0: Hebu fikiria unakuwa na mtu kwenye mahusiano ya kimapenzi ambaye vitu ambavyo anavyokuwa anakuomba kutoka kwa vitu ambavyo anavyokuwa anakuomba wewe umpe, wewe mwenyewe unatamani kuwa navyo. Wewe unatamani kumiliki gari, alafu ukiangalia huna uwezo, alafu wewe unatamani hivyo vitu wewe umpe. Si ndio bana eh? Eh, ndo maana bituke nakwambia mimi mwenyewe mahusiano inabidi unipe uhakika kama nipo kwa muda au ndo nipo na mtu sahihi, kwa sababu wewe unaniomba vitu ambavyo mimi natamani kuwa navyo, alafu ukiangalia nyumbani nini wazazi wanateseka na vitu kama hizo, alafu wewe hivyo vitu ndo unatamani niwe navyo. Mimi nakuja nyumbani kwako unanipa kazi, alafu mwisho siku sioni hata ukinigea mkonja na vitu kama hizo. Na namwambia hizi mambo za kuitwa Mario mimi sihitaji kabisa. Sasa ndio bana, uhakika B2K ambayo tumeanza nayo dakika ya 36 mara baada ya 9 mabibi na mabwana, Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Wewe unaweza kuvumilia kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye anatamani vitu ambavyo wewe unatamani kuwa navyo na ukiangalia huna uwezo wa kuvipata? Yaani yeye anatamani umjengee nyumba, alafu wewe mwenyewe unatamani kuwa na hiyo nyumba, alafu ukiangalia huna hata uwezo. Umeona bana? So kuna vitu ambavyo anatamani, ukiangalia wazazi wako wanateseka, alafu yeye anahitaji, yani hata unachokuwa unakipata umgee yeye. Vipi unaweza kuvumilia kuwa kwenye hayo mahusiano, au ni bora uachane nayo mahusiano kama B2K? Sema kwenye hii track aliandika sana. Uhakika nambari ya kushare na sisi ni 0766742292, 0766742292. Hata kama unapenda bana ise, wewe unataka kuwa na, yani unataka nikupe vitu ambavyo mimi natamani kuwa navyo, haiwezekani bana, si ndio bana eh? Ya nambari ya kupiga simu share na sisi pia pande hizo ambazo uko muda upo pameka vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo pameka vizuri. Umeona bana, sio kando unaingia kwenye mkoa wa Iringa, umetokea zako Dar es Salaam jana nini? Umeona bana eh? Muda uko zako Igumbilo, muda unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa town, unasubiria papambazuke uelekee nyumbani, labda jana ulitoka zako Dar es Salaam. Umeona bana, sio karibu kwenye 88.9. Lakini kama undo utaratibu wako Jumatatu hadi Ijumaa, tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12 asemi nikupongeze pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Mabibi na mabwana, kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Bwana mambo ni poa kabisa, bali hapo studio.
0: Wewe anakubali sana mzee, papo vizuri. Wewe unaweza kuvumilia kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anatamani vitu ambavyo wewe mwenyewe unatamani kuvipata?
1: Ah, see, hapo sasa utakuwa ni mtihani. Kwanza kwangu haiwezekani kabisa.
0: Oh yeah.
1: Haiwezekani kabisa nikasema nifanye kitu ambacho hata mimi mwenyewe nakuwa sijapata.
0: Yeah.
1: Nakuwa ninadanganya tu hapo.
0: Wewe unatamani
1: kunakuwa hapana mapenzi au kuna kutokaliana?
0: Yeah, wewe unatamani kuwa na biashara alafu yeye anataka kwanza umtafutie pesa kuwa na kumfungulie, umtafutie fedha afungue biashara.
1: Oh, yani hapo hapana kabisa.
0: Ai, oretorani unasikiliza show muda huu kio wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya mzee wa pamba kali na nikiningi shingoni upande wa Kibebe bwani.
0: Yeye nakubali sana kutokea pande hizo za Kibebe. Kipameka vipi?
1: Bwana, Kibebe pameka gudi kabisa.
0: Yeye atondoke nao mzee.
1: Bwana, yeye niende pale kwa Alifu Msawange. Niende kwa mzee wa uongo matunguru kule. Nije hapa jamaa wangu anaitwa Gaede ni mlango nifunge mauzo na Tibeli Mzungoro. Tuko pamoja baba mama.
0: Wewe endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko mzee wangu. Hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, itakuwa ni vizuri kutokea pande hizo. Hai, kunjelana simu, mambo vipi?
2: Mambo safi baba mama. Natokwa hiyo mpaka saa 12.
0: Unaweza kuvumilia kuwa na mtu wa namna hiyo? Yeye anatamani kuwa na umpe vitu ambavyo wewe mwenyewe unatamani kuwa navyo.
2: Ah, hapana kaka. Hiyo haipo kabisa baba manga.
0: Karaku. Oh yeah.
2: Hapo wewe umtafutie hela mwenzio.
0: Oh yeah.
2: Unatafuta kwa ajili yako, hapo wewe uanze kumpa mwenzio.
0: Oh yeah.
2: Hapana.
0: Anakuwa kama sio mtu sahihi eh.
2: Yaani yule sio mtu sahihi, hilo linakosa ajili vile. Unatafuta damu. Unataka damu nayo wewe ya kutumia?
0: Oh yeah.
2: Unataka wewe ni damu yako. Sio sitakupa.
0: Ai, nakubali sana mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda tuondoke nao.
2: Asante sana. Kwa majina wanao nisikiliza na hizo jasi mnyagani Ifunda moja Kiwalali. Nianze na huyo jamaa Pambakali wa Kibego Bawani, nimemsikia nimpata. Nije na Ulivu Kioza, mwambie bodaboda iko hewani, tukaa wasa bodaboda. Niende kwa mzee Jela Kifuge pamoja na Baiko Walema, waambie bwana bodaboda iko hewani, tuamke tuanze kupanga tuende Gangi Longa.
0: Haya, noma saluti sana mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Sema mnyagani una furaha sana kama ndugu zangu Spain. Umeona bana leo kusikiliza show. Kujalana simu mambo vipi?
3: Baba banga niambie.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza show muda uki wapi?
3: Ni sauti ya Ezekiel Bula pande za Nyabula.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Nyabula pameka vipi?
3: Bana mimi namshukuru Mungu pametulia tu hapo Gangilonga.
0: Yeah, hapa Gangilonga pamekaa vizuri mzee. Wewe unaweza kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye anatamani vitu ambavyo wewe unatamani kuvipata yeye anataka umgaie.
3: Baba Manga wanasema hivi, jifune pale mkono unapofika Baba Manga. Mimi siwezi kuvumilia kitu kama hicho ndugu yangu Baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Mimi nimpe kitu ambacho sisi tuna uwezo nacho, kitu ambacho kiwezekani.
0: Kwa hiyo uweze kumvumilia.
3: Ah, kabisa kabisa.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee, tuondoke nao.
3: Asante sana baba manga. Ngoja nianze na Justin Nadan. Niende kwa huyu ndugu yangu mimi Mkioza, niende kwa huyu Trend Fruge bila kumsahau Juma Yusuf Muyula huyu. Ujumbe bwana anambia amechagua kilicho bora.
0: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 itakuwa ni vizuri mpaka 12. Au vipi bwana? Ndio. Kwenye lana simu mambo vipi?
4: Bwana mambo kwa kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza show muda wako kutokea wapi?
4: Manga sauti inayongoma hii ya 88.9.
0: Oh yeah.
4: Hii sauti ya Eric Mwana Mangwato anapiga kufuata kwa yule bango la Coca Cola. Vipi tao, ni kwema kabisa?
0: Yeah, kwema kabisa mzee. Habari ya kama jana tujasikilizana hivi eh?
4: Jana ni niluka mara moja. Laini ngumu sana. Unajua familia ya 88 kwa sasa ni kubwa sana hii.
0: Oh yeah, wewe nakubali sana Felix Magwata. Vipi lakini uko poa?
4: Eh bwana, mimi niko poa.
0: Nakubali sana.
4: Hapa kitu kicho bora.
0: Oh yeah.
4: Sasa subiri kidogo kupapazuke. Sasa kutafuta mkate wa kila siku.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako unaweza kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anatamani vitu ambavyo umpe, yani vitu ambavyo wewe mwenyewe unatamani kuwa navyo?
4: Yeye kama atakuwa anatamani vitu ambavyo mimi sina.
0: Oh yeah.
4: Anataka yeye nikaidi. Yaani kama alivyosema Zekeri mlula kwa bwana, mimi mkono wangu unapoishia pale, yuko pale pale. Yeye kama anataka vitu kama hivyo, aende mbele huko akatafute kama kuna mtu atakuwa atampa vitu kama hivyo.
0: Aya. Ah,
4: Tokona
0: yeah.
4: Na kulazimisha nani umpaje nani hela. Basi mwisho wa siku una. Sasa nakutoroka. Huyo sio mtu mzuri.
0: Felix Magwata, tuondoke nao kutokea pande hizo za Kitwiru.
4: Bwana, ngoja niende kwa Zeki Mrula. Bwana, niende kwa Efre Mbuto hapa za Mzama. Bwana, nimalizane na mzee wangu mzee Kuluge na huyu Justin Nyaka nipande hii. Kuna ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Bwana, Kesho ndo tutaanza
0: kwa mzee mama nini. Yeah, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga Makambako Mbeya, ilulo unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi, ujumbe wako mfupi na ruka nao mara baada ya burudani. Anaitwa Jimmy Chance, kamshirikisha Juksi, fahamu ambayo unaisikiliza muda huu, karibu.
5: Yeah.

Fahamu kwamba mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Fahamu kwamba Jumatatu hadi Ijumaa ndio jinsi ambavyo sisi tunafanya, kama jinsi ambavyo mashabiki wa Spain walivyo na furaha kwa kuondoka na ushindi wa goli mbili zidi ya Ufaransa. Ndio jinsi ambavyo sisi tuna furaha leo, ndio maana tuko hapa Uvibara. So Juma kwa mfupi, na uona pia ambao unakuwa unaelekeza humo ndani kupitia nambari 0766 74 290 0766 74 290 92. Au Vibara social, sisi ni wapi ambapo unaposikiliza show, pande hizo ambazo uko pia pameka vipi, itakuwa ni vizuri zaidi. Unasema huyo huyo sio kabisa. Okay, tondoke na Jumatano kwa Ruben Madebwe, kuli ni Choge, Verasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Njoshkuru na Erasto Kisinda. Unaitwa GFM Boto kutokea pande za Mgama Sekondari. Bodaboda iende kwa Justine Mnyagani, umevukia onza mzee Furuge, na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa Sofia Emanuele kutokea pande hizi za Gangilonga, usio bana . Yeye ananoma kutokea pande hizi. Unaitwa Delitusi Muinga kutokea pande za Usengalindete, naomba niondoke na Wetisoni Choga, Waikungwe Bensoni Mgongolo wa Magunga, na Cecilia Silvester Mpagama, Mpagama wa Mafinga. Ujumbe pokea salamu, rudisha salamu, si ndio? Siwezi kuvumilia unasema kitu ambacho kipo. Enjoy uwezo, tunatobua na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Gerard Furuge, Michael Valema, Justin Mjagani kutokea pande za Ifunda Moja. Okay, kutokea pande za Ifunda Moja. Ujumbe Nuru FM ndo mpango mzima, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Juma pande za mashine tatu siwezi. Leo nimefurahi, kuna alikuwa anazungumzia Ufaransa. Kapigwa mbili bana. Aise noma sana. Te Juma ana furaha sana. bana, ana mwanangu Juma kutokea pande hizo za mashine tatu. Jumatano ni kwa Ilula, Jumatano ni kwa unasema Jumatano ni kwa Ilula sokoni, kwa Claudio Mutula umevokionza, Juma Muyula, Raymond Miovela, Ezekiel Mlula na Gerard Fruge, unatoa mzamsengo mubaba kutokea pande za Ilula sokoni. Bora ni achane naye, siwezi kumpa kitu ambacho hata mimi sina na tamani kuvipata. Bora bora njema ni kwa Aloningadunga, Justin Mnyagani, Elia Kitime, bila kumsahau pia Sheila, uko na maanisha babake na Sheila, unatoka na Thanik Temile wa Mtula Mjikasoro Lami, ambapo unaponisikiliza pia. Ongea na Mshua na Omari Kasenegala, unasema isikilize pia show Omari Kasenegala. Na dau kibao ambao umeshtua nikiwa na ujumbe kwa mfupi, nitaruka nao pia. Endelea endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo na wakilisha. Hapo kuwa na mwanamke anayetaka mali za gharama ambazo mimi sina, hapo utakuwa unalazimisha maji ya pande mlima, mie na chana naye akatafute levo zake, tondoke na Mnyagani, Ezekiel Mlula, Michael Valema na Felix Magwata. Unatoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Kinyanambo, ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Pande za Itona Mufindi, mwanamke anayetaka vitu ambavyo sina, huyo aka unasema tungeenda apotelee mbele. Wapi Justin Mnyagani, nimekupata pamoja na Mkiss Boy. Unatoga Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona Mufindi, ambapo unaponisikiliza muda huu. Aina naomba mzee Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo Egula, huyo mwanamke afai hata kulumangia. Mimi sio jini wa kwenda kuchota pesa kwa watu. Aina naomba mzee kutokea pande hizo ambazo nakilisha 88.9. Tondoke na FM Butu Alemija Mwagamba, Elasto Mbala, Sofia Kabuli, pamoja na kule ni Choga Mkiss Boy au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilwa. Tondoke na Rebeka akiwa Tarangozi, Rebeka akiwa pande za Kiesa, Mkiss Boy, Stella Mgwamwenda, Boniface Ngingo, Konstantinio Kimbe, Njoshkuru. Ujumbe, hata kama mjanja vipi wezi kufunga supu kwenye gazeti. Rubeni Madebo kutokea pande za Lemgungwe, Aidanoma kutokea pande hizo za Lemgungwe, endelea pia kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Jumatano ni kwa Baraka Kasike, Boni Balama, Ezekiel Mlula, Lemoni Miovela, na kule ni Mlao Retwaga, Benjamini Akawage kutokea Mlanda, pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Msafiri pande za mashine tatu, nasema niko na ujumbe wako
yako kama umeshare hivyo. E bana, yaongea na mshua Chalo Mnyabwa, George Valonge, FM Buto, Michael Valema, Fikiri Kisoma, Hamza Sengo anatoka Cloud Mutula kutokea pande za Don Bosco Mkongwe. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mimi siwezi kuvumilia kitu ambacho kipo kanisharuka nayo pia. Unasema Edison Nyaulingo kutokea Tarangozi, Jumatano ni kwa Raymond Miovela, Ezekiel Mlula wa Nyabula, Felix Magwata na mzee FM Buto akiwa pande za Mgema Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kumudau. Kama jinsi ambavyo mashabiki wa Spain walivyo na furaha kwa kuondoka na ushindi wa bao mbili zidi ya Ufaransa. Umeona bana, sono jinsi ambavyo leo utakuwa na furaha kuwa miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Ndio maana tunasema kila siku ifanye siku yako kwa kuanza kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Maana kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Huu ni mwezi wa 7 na sisi tunasema huu mwezi lazima uondoke na ushindi kwenye huu mwezi wa biashara, si ndio bana? Wafanya biashara. Sasa rafiki yangu, kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu, fikiria ukiwekeza muda huu unaweza kucheza mara moja ukashangaa umekuwa miongoni mwa washindi 14 ambao ondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kumbuka unaweza kuondoka na zaidi ya 200,000, lakini kumbuka draw ya kwanza inatoa shilingi 50,000 kwa washindi 7. Kwa hiyo kuondoka na ushindi leo ni uhakika, yani uweze ukabaki hivyo hivyo kama watu au mashabiki wa Ufaransa. Ni rahisi sana, uona bana, kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tu mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel unasubiria nini? Kwa sababu leo una mambo ya kari mazuri, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na tu mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Washindi 14 kama jinsi ambavyo ndugu zetu wa Spain walivyoondoka na ushindi, ndio jinsi ambavyo pia huyu aliondoka na ushindi. Hebu msikilize.

0: kuja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana. Shukuru.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama umeona bana eh, mdau ambao umetaka kumsikiliza. Fata maelekezo ambao nimekuelekeza. Hivi umewahi kumwazima mtu kitu alafu baadaye ukamwachia? Kuna watu kiwazima kitu wanafanya kama cha kwao. Yaani mtu anakuja nyumbani kwako, FM Botwa, Prosper Mduda, anakuja nyumbani kwako ambao unanisikiliza, anakuja kiustaarabu kabisa, anakuazima kitu. Iko kitu anajua kabisa una kazi nacho nini, lakini unamwazima, labda ni jirani yako, labda ni rafiki, au ni mtu wako wa karibu, alafu mwisho wa siku yule mtu anafanya kile kitu kama cha kwake. Wengine hadi wamegombana kutokana na vitu ambavyo wamekuwa ambavyo wameazima. Unakuta mtu ameenda kuazima kitu sehemu badala ya kurudisha kile kitu kama jinsi ambavyo alikuwa ameomba, unakuta yule mtu anakifanya kile kitu kama cha kwake. So wewe mwenye kitu chako kienda kukifuata yule jamaa, anaona kama unamdai hivi, na mwisho wa siku unakuta labda mnagombana, kumbe kujua wewe kile kitu ulikuwa una kazi nacho, kwa hiyo umefanya kama tu fadhila, si ndio? Kumpa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtu anafanya kile kitu kama cha kwake. Wewe umewahi kukutana na jirani, rafiki, au umewahi kumwazima mtu kitu alafu mwisho wa siku akakifanya kama cha kwake, au umewahi kukutana na mtu mwenye tabia kama hiyo? Kuna jamaa mmoja bana, jana hiyo nikiwa pande za CDTI huko, nimeenda zangu fanya kodi ya mtaa, nikakuta wana wametofautiana na mwenzake. So mwenzake alikuwa analalamika, amemwazima kitu rafiki yake amefanya kama cha kwake. Kila anapokuwa anamwambia arudishe, yule rafiki yake hataki kurudisha kabisa, yani. Kwa hiyo umekuwa ni ugomvi. So kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo, yani wewe unazimwa kitu balaa urudishe, unafanya kama cha kwako. Aisee, noma sana. Wewe umekutana na mtu mwenye tabia kama hiyo? Kipepeo ya Juksi humu ndani kamshirikisha Mbosso mara baada ya burudani. Nitapokea simu yako na kuruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Tayari pamekucha, imetimia saa 10 kamili za alfajiri, kando na sheredio. Karibu.

0: nasi tunapepea mpaka 12 kamili za asubuhi. Lisa la 3 dakika ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri au vibara. Yeah. Nambari ya kupiga simu tuzungumze kuhusiana na baadhi ya watu wenye tabia kama hizo na ushe na sisi pande hizo ambazo uko pame. Pameka vipi au sio bana eh? Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Kando na sheredio muda huu, wala hujachelewa, lisala tatu na karibu pia kwenye show. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Weuri
0: au unabidi niseme Luana Ofela?
1: Weuri
0: manake tuko vizuri au vibana?
1: Yeah.
0: Hivi wewe umewahi kuwa na umewahi kukutana na mtu kama huyo au umewahi kumwazima mtu kitu alafu baadaye akakifanya kama cha kwake labda mpaka ikafikia hatua mkagombana au kutofautiana?
1: Yaani baba manga ni kwambie kitu.
0: Oh yeah.
1: Miaka nyuma hiyo nilikuwa nafanya bile jiko.
0: Okay.
1: Sasa mtu sana tugo. Anaweza kaja bwana niazime size 12. Au 13. Unakuta jamaa amejisahau. Ukisahau, hiyo inakuwa kwake moja kwa moja. Ukija kumkumbusha, sasa bwana nirudishia bwana. Ambia hamna bwana, hujai kunirudishia bwana. Mbona haimo?
0: Oh yeah.
1: Nikagundua sasa hapa asiazima mtu. Na karatasi kwenye boxi na naandika akijiwe kuandika lazima naandika jina. Nikaa nimewaweza hivi.
0: Unaitwa nani muda una wakilisha wapi mzee?
1: Naitwa Justin Mnyagani, Ifunda Moja, Kiwalali, Simbili Gunga.
0: Hii ni 88.9 tuondoke nao mara tayari pamekucha.
1: Asante. Nianze na Yokonia yuko Wasa, sehemu moja inaitwa nimepata kidogo, anakusikiliza, amefungulia redio, iko sauti juu na wenzio wanachangilia mbaya mno kama mchana hivi.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa huyu jamaa wa Mtula, mwambie nimempata tulivo wa huyu na wa Tony Wale, amesema amenipata vilivyo na watu wote wa bodaboda.
0: Baba
1: yuko hewani, tumsikilize mpaka saa 12.
0: Aina noma, saluti sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Sema Mnyagani una vibe nini? Endelea kuwa na vibe hivyo hivyo, maana une muda wetu pia kwenye Lara. Simu mambo vipi?
1: Bala mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe kukutana na changamoto kama hiyo?
1: Yaani hiyo changamoto kwa kweli ni ilisha nikuta hiyo.
0: Oh yeah.
1: Sababu kwa kazi zetu kama sisi wanafanya kazi kutatua tofali.
0: Oh yeah.
1: Na kukuta mtu mwezi pengine ama ile poroma ile pengine nani imeharibika akaja kukuazima. Sabane ngoja nifanye kazi siku ya leo ili kesho la nini na nini niende kwa fundi nikanunue. Basi utakuta siku ya kwanza hamna, ya pili hamna. Na sasa kama bale na mimi mzee bwana, kuna wafanya kazi hapa na nini na pili forma hapa nani unirudishie. Yaani anaanza kudani kidogo mambo ya tofauti sana.
0: Oh yeah.
1: Yaani mpaka yani kama ulikuwa na deni na yeye. Baadaye hata kusalimia, lakini sasa bwana wewe nipe kitu cha kwangu kwa salamu ya nini? Na zamani huwa anapiga mtu nani ukamkaitana na watu sasa bwana mnisaidie jambo kama hili. Lakini sasa ni mwaje moja kwa moja hiyo hapana.
0: Hivi ni kukosa ustaarabu au ni kuchukulia poa vitu vya watu?
1: Yaani yeye kwanza ni dharau kabisa.
0: Oh yeah.
1: Ama anatumia ubade. Naona ndio bwana mwisho wa siku hata kifeli huwezi kumsaidia. Naona sababu ni kama ni jambazi tu.
0: Oh yeah, na kubali sana Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwero, tuondoke nao mzee.
1: Bwana ngoja niende kwa polisi mduda pande za Mafinga. Aniamshe na jeda ni mkupara pande za kona ndogo Mafinga. Bwana ndugu zangu na yeye akitine.
0: Yeah. Ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kuisikiliza show. Hakikisha pia sauti ya radio yako inazidi kwa juu kutokea pande hizo ambazo umewakilisha Felix Magwata au vipi? Kujana si mambo vipi?
2: Safi baba kina manga. Habari za hapo mjengoni?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unatokea wapi muda huu?
2: Kama kawaida sauti ya Denis Nyala Malagosi.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Malagosi pameka vipi?
2: Ni kwa Malagosi kumekucha mwaka anga jeupe kabisa, hakuna hata baridi baba kina manga.
0: Wewe umewahi kukutana na mtu kama huyo?
2: Baba kina manga, kuna mtu mmoja nilishawahi kumwazima nani foma za kupiga tofali.
0: Oh yeah.
2: Kila anavyomdai jamaa anabadilika hata sura. Kwa hiyo niliamua tu kumwachia basi naye huko huko, kwa sababu kila atakapokuwa anadai jamaa naona anampiga tu kaenda chenga nini. Kaamua nimwachie.
0: Okay, unaitwa nani muda una akili sha wapi?
2: Denis Nyala Malagosi hapa babake na wanga.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Felix mwana wa Mwata ni amche Eden Mwanga Ezekiel Mulula bila kumsahau Elia Kitime sambamba na babake na Sheila. Ni kibe kibe kwa lume ni mademo na nisipito kwa ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Efraim Mbutu afanye kwa mkwa ashike nani usukani wake dereva endeshe bodaboda.
0: Ina noma saluti sana kutokia pandeizo ambazo umewakilisha pia. Weoneza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0 kwenye lana sima mbuvipi.
3: Eh, ni abia baba manga.
0: Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM muda ukiwa wapi?
3: Sauti ya Ezekiel Mbula pande za Nyabula.
0: Ezekiel Mbula kutokea pande za Nyabula, uko fresh lakini?
3: Niko fresh kabisa baba manga.
0: Eh bana, sio kwa vibe ambalo unalo. Awe ni shabiki wa Hispania mzee.
3: Ah bwana wewe, mimi bwana ni wa kibongo zaidi. Huko bwana nje huko sio sana.
0: Sio vitu vyako. Anova sana. Umewahi kukutana na mtu mwenye tabia kama hiyo inakuwa ni dharau? Au inakuwa sio, au anakuwa na tabia ambayo sio ya ustaarabu, au anakuwa na tabia ya kuchukulia poa vitu vya watu?
3: Yaani watu kama hao baba manga, ina maana wale wana tuseme kwamba wana vitu fulani hivi kama vya tuseme wivu fulani ambao haufai, kwa sababu anaweza kaja kazima kitu kwako. Kwa mwazimu kasema huyu ni mtu ambaye kwa kweli namuamini, lakini unashangaa unapokwenda kuchukua kile kitu pengine kama anataka kukingangania kama cha kwake hivi.
0: Oh yeah.
3: Yaani na maana hao watu ni watu ambao wana hila, tunaweza kusema wana hila yani.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante sana baba manga. Ngoja nianze na ndugu yangu Godson Nyaulingo, yeye anapatikana pale Tanangozi. Niende kwa huyu bwana mdogo mmoja anapatikana pale Mlanda, anaitwa huyu Maraka wake, nimempata. Nimalizane na ndugu yangu Felix Bangwata, ujumbe bwana anawaambia tuko pamoja mpaka kuchee.
0: Aina noma saluti sana kutokia pande hizo ambazo umewakilisha mzee. Hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Nambari ya kupiga simu kama uendo na asha redio muda huu, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi? Ebarae. Okay. Ujumbe wako mfupi muda sio mrefu na ruka nao pia. Unaona bana eh? Yeah, kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Nimalizane na huyu. Kujana na simu mambo vipi?
4: Salama bana. Studio.
0: Yeah, salama. Uretorani unatokea wapi muda huu?
4: Naongea na Diano Mlawa, niko pande za Mlanda.
0: Oh yeah, Mlanda hapa mika vipi?
4: Huku kumekaa vizuri kabisa, kumekucha salama kabisa.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza. Inakuwa ni dharau kujisahau? Wewe unadhani shida inakuwa ni nini?
4: Ni kujisahau, maana mimi ni fundi baiskeli.
0: Oh yeah.
4: Ana mtu anakuja na lazima kama spana au pambo. Sema naenda nijaze tu baiskeli hapa alafu naenda nayo moja kwa moja. Hiyo ni dharau.
0: Tondoke nao mzee.
4: Ezekia Mlula nimempata. Felix Mangwata. Na Otuma ni Balama na Judi Mwagange. Ujumbe tuamke kumekucha.
0: Ujumbe wako mfupi na ruka nao sio muda mrefu. Anasema aibu utaona wewe. Anaitwa Nandi Aibu ambaye unaisikiliza, karibu.

Nakwambia aibu kama uta aibu utaona wewe. Aibu ya nani? Ambao tutataka kusikiliza muda huu, si ndio? Kama Nandi Steam Talk alikuwa anamwambia atampeleka Ngaramtoni. Ngaramtoni kwe iko Arusha umora bana. So mimi na kupeleka Mafinga na kupeleka Makambako na kupeleka Ilula na kupeleka Mikumi pale, si ndio? Kupitia 88.9. Niambie wewe ni wapi ambapo uko muda huu, kupitia nambari 0766742922, 0766742922. Unasema hao watu kwetu wapo wanakera sana. Tondoke na Felix Magwata Bisa Kiongo, Shujaa Kitinusa unaitwaga FM Buto kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Jumatano ni kwa Ezekiel Mlula, Uongo Uongo Yusufu Choga akiwa Liam Gungwe pamoja na Michael Valema akiwa Ilula. Ujumbe na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM, unaitwaga Yusufu Juma Mwiula kutokea pande za Mtuvila, si ndio? Jumatano ni kwa Denisi Mwiala, Adiliano Mlawa, Remija Mwagamba, Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Everest Mbugu, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Unasema hao watu ni wabaya sana. Unatoa Godisoni Nyaulingo kutokea pande za Tarangozi, kuna mtu nilimwazima kisu cha kugemea ulanzi akanikatalia akatakata. Hata Denis Muyala shahidi yangu, sasa nimependa alivyosema akanikatalia akatakata. Unasema nina maumivu sana na kichapo tulichokipata na Spain, imeniuma sana. Da Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga, da pole sana. Aina nao kutokea pande hizo ambazo umewakilisha, mzee wangu. Mambo vipi? Unatoka Debora na unasikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Wewe umewahi kumwazima mtu nguo na ajaye kukurudishia mpaka leo na alikuwa ni shoga yako? Hebu fikiria, ni nguo babake na manka. Unasema wewe unadhani ni mazoea ambayo yamepitiliza, na pia mtu anakuwa na dharau. Kwa nini wewe wazime kitu cha mtu alafu usirudishe? Unasema tunatoboa na Elia Kitime, babake na Sheila, Jordan Mkupala, Ziada Kalinga, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi, bodaboda kwa Chalesi, unasema bodaboda kwa bodaboda kwa Chalesi Samila, napatikana Mlanda, wajiandae kwenda kazini, Elasto Kisinda, Adiliano Mlawa, Adilai Samila, Agripa Samila, Ezekiel Mlula pia. Pande za Itona Mufindi kumeamka na upepo, babake na Manka, masuala ya kumwazima kitu mtu kunahitaji moyo. Kuna mtu nilimwazima hela akaniambia kesho ananirejeshea, lakini alikaa nayo miezi sita mpaka mtu unaamua kutoa maneno ya vitisho ili akurejeshee. Wadau wa Nuru FM unasema unawapenda. Unaitwaga Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Itona, anaoma kutokea pande hizo za Itona. Erasto Pimbala, tunatoboa nafuatao Ruben Madebwe, Everasto Changamike, Agripa Samila, Rose Kugami, Nixon Mponzi, Pasco Tim Nyifuna, Christopher Mkani Mkule, Denisi Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nikolaus Utenga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Anadoma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Unaitwaga Tomasika Lolo kutokea pande za Ilula. Unasema watu wenye tabia ya kuazima vitu vya watu alafu awarudishi wapo sana, ila wapo sana, ile inakuaga ni dharau. Unasema inakuaga ile ni dharau. Bodaboda kwa Ezekiel Mbula, Raymond Miovela na Fazili Maduke. Ujumbe, tunaelekea kusikiliza Nuru FM. Kuna watu sio wastaarabu kabisa. Hata mimi, kuna jamaa alikuwa na sherehe alikuwa na sherehe ya mwanaye, akaja kwa zima laptop, nikampa mpaka sasa imepita miezi mitatu hataki kurudisha. Tondoke na kule Nichoga, Boniface Ngingo, Jordan Mkupana na Mzee Furuge. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Kinyadambo. Nishai kumwazima mtu baskeli, baadaye yule mtu akawa anazunguka kurudisha kabisa. Sasa Tondoke na FM Buto, Felix Magwata, Shujaa Kitinusa, Ruben Madebwe pamoja na Boniface Ngingo, Mkisboy au Elasto Kisina kutokea pande za Magulilo. Babake na Manka, watu wengi wakiazima kitu wakikipenda kinaendelea ni usumbufu. Jumatano njema ni kwa wadau wenzangu wote. Ujumbe, Tulipa Mwinga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, Aidanoma kutokea pande hizo za Kipaduka. Habari za hapo mjengoni, mimi nakwambia fresh. Unasema Jumatano unasema unanisikiliza vizuri. Mimi nishawahi kumazima mtu hela mpaka urafiki

Kukaisha Jumatano kwa Marco Kikoti, Tito Longo na Sebasto Kadilo, Wilson Kimata kutokea pande za Kilolo Madege, ambapo unaponisikiliza pia hao jamaa tunaungana na mimi nilishawahi kumwazima mtu kutoka mwaka jana hadi leo hajawahi kunipa. Nimedai bwana, ujumbe wako unanikimbia. Nimeamua kununua nyingine. Unatoka Frank Mdota kutokea Ringa, kijiji cha Kilambo. Egula inanoma kutokea pande hizo. Hivi Froma ndo nini mzee? Kutokea pande hizo. Hebu tuelekeze kasi, elewa Froma unamaanisha nini? Hao jamaa, okay, kanisharuka nayo. Tomas Kalolo kutokea pande zile na Vikelo. Watu wenye tabia kwa zima vitu vya watu alafu warudishi, wapo sana, ile inakuaga ni dharau. Jumatano ni kwa Zekeli Mlula, Remondi, Remondi. Ujumbe umenikimbia mapema hivi. Remondi Mvela na Fazili Maduke, ujumbe tuendelea kusikiliza Nuru FM. Asubuhi ni kwa nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jimsoni Dunda, isikilize show. Fredi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulus Kilawa, unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Kumekucha vema kwa Denisi Mbuyala, Bonifas Ngingo, Pimfugale, Stella Mgomwenda na Yusufu Choga, Majuto Msigala, Usani Tatu, Kilanja Zam, toka pande za kata ya Mgama, ambapo unaponisikiliza. Jumatano njema ni kwa Isaya Mwapa Loninganunga, ujumbe atakwetu wapo Mr. Jameson Ngumbi, niko pande za Mninga Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mninga Sekondari. Kukwetu wapo unasema Jumatano ni kwa Michael Valema, Ezekiel Mlula, Spiriani Changa, Elaston Bugu, Baraka Kinami, Mzee Furuge, unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Shukrani sana. Alifajiri njema ni kwa Gombisege, Zidadi Mkogomasi, Ezekiel Mlula na Fazili Msigala, mzee wa Yanga Ridas Klavi Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Lia Kitime kutokea Salavanu, Jumatano ni kwa Dani Nyingo, Ozo Lubida, Jordan Mkupala, Malubida, Enedi Mgimwa, Baki na Sheila, Denisi Mwiala. Ainanoma, shukrani sana. Lakini rafiki yangu, leo unaweza ukaondoka na ushindi kama jinsi ambavyo ndugu zetu wameondoka na ushindi, ndugu zetu wa Hispania. Maana Prosper Mduda ni shabiki wa Ufaransa, anakuwa kama anasema mbona kama ndugu zetu hawajatutendea haki. Sasa wewe unaweza kuwa na furaha kama mashabiki, na unaweza kuianza leo Jumatano kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa uvi bana, yeah. Sasa utaratibu ni huu, nifuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza, kwa sababu unaweza kuondoka mpaka na milioni mbili leo. Sasa kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba
ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku, leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Wanasema mambo kwa ushahidi, msikilize huyu ambaye amewahi pia kuondoka na ushindi.

0: Piesa Lugalo hapa.
1: Piesa Lugalo.
0: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Niko na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
0: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia
1: sasa. Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
0: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijaje kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Bwana hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana. Shukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Mambo kwa ushahidi, jamaa alicheza mara moja tu na mwisho siku mambo yakaa hivyo, yani umeona bana . So endelea kufuata maelekezo. Mimi bwana, kuna jamaa unasema nimemwazima kuku jogo, anasema party unaitoga mbili upande za Lugemba, kasi ya kuelewa hivi unasema from ya kufuatilia tofali kaka, jina unatoka Frank Mdota inanoma, from ni kifaa cha kufuatilia tofali inanoma, mduda prosper, nimekuelewa mzee. Tabia hizo zipo sana, kiufupi hizo ni dharau tu, mafundi wengi ni wa aina hiyo. Unatoka Danieli Luis, anapatikana pande za changarawe Mafinga, inanoma. Shukrani sana kutokea pande hizo za changarawe Mafinga. Kuna mchungaji mmoja bana isenoma sana, alibeti marabara ya kubeti akashinda kitita kirefu cha fedha. Marabara kushinda kile kitita, yule mchungaji akaamua kufunga kanisa balo alilokuwa analiendesha, hasa kwa madai yake. Anadai kwamba yeye anaamini Mungu amemletea fedha kwa njia hiyo, kwa hiyo haoni tena kuna haja kuendelea kuwa na kanisa. Hivi wewe kwa upande wako, kwa sababu mimi nifikirisha sana nikaanza, kwa hiyo pale kanisani alikuwa anaenda, walifungua kanisa kwa sababu ya kuwafundisha watu neno la Mungu, au alikuwa anaenda kanisani kuchukua fedha za wale waumini? Kwa sababu ukimsikiliza madai yake anasema kwamba yeye amefunga hilo kanisa kwa sababu anaamini Mungu amemletea fedha kwenye kwa njia hiyo, kwa hiyo haoni haja kuendelea kuhudumia kwenye hilo kanisa lake, ndo maana akaamua kulifunga afanye biashara nyingine. Hivi weko pande wako, nadhani ni ushamba wa kupata fedha? Maana kuna watu unajua wakipata fedha ndefu wanabadilika na tabia wanakuwa kama ni ushamba fulani. Au weko pande wako una mtazamo gani kwa haya maamuzi ambayo alochukua huyu mchungaji? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wewe Jumapili au unaelekea zako ibadani nini, unaambia mchungaji amefunga kanisa, sababu gani ameshinda fedha? Eti alibeti asena noma sana. Hai, nitapokea simu yako. Pita ya Zuchu ambaye unasikiliza, karibu.

0: the comics.
1: Yera magika mpaka kumina mbilika mili za asubuhi ya Kuzara J Melon ambayo tutataka kusikiliza dakika 37 mara baada ya 10 za alfajiri mabibi na mabwana au vibara. So mudauna pokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudane usiche na sisi pande hizo pia ambazo uko alfajiri hii ya leo pameka vipi nambari 0735 01 84 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu kwenye lana simu. Mambo vipi?
2: Shwari baba Monga.
1: Unaonaje maamuzi ya huyo mchungaji?
2: Aisee baba Monga.
1: Oh yeah.
2: Hapo kwa kweli mimi naona huyo mchungaji hapo alipofikia, alifikia babaye.
1: Okay.
2: Kwa sababu uwezi ukafikia hatua ukapata pesa ukaacha kanisa. Hapo moja kwa moja alienda kwa ajili ya pesa.
1: Yeah.
2: Na hata Mungu alipofikia hatua kuweza kumdondoshia hiyo hela, yeye hajui kwamba Mungu alikuwa anajaribu kuweza kumwangalia imani yake ikoje. Kwa hiyo moja kwa moja hapo ameshafeli. Kwa imani ya Mungu hayupo. Aliingia kwa imani ya pesa.
1: Oh yeah.
2: Kwa hiyo moja kwa moja alipofunga kanisa akafikia hatua Mungu akajua huyu hamna kitu. Baada ya kumpa ile hela Mungu alijua anaweza kaongeza makanisa akaendea kuokoa wengine. Lakini kumbe alikuwa na maana ya pesa.
1: Kwa hiyo jamaa akakosea sana.
2: Bala, yani kwanza hapo, yani niseme kitu ambacho kipo kwenye hofu ya Mungu hapo alikosea kabisa. Yani alikuwa hana kabisa hesabu ya Mungu, alikuwa na hesabu ya hela.
1: Unaitwa nani muda una sikiliza radio kiwa wapi?
2: Alfonso Romo kutoka Isimani Mangawe hapa baba Mungu.
1: Kutoka Isimani Mangawe pameka vipi muda huu?
2: Bana kumekuja salama kabisa hapa, yani joto halipo, baridi haipo, yani tupo hali ya kati baba Mungu.
1: Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana hapa tuondoke nao.
2: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami hapo, naambia Baraka Kinami baba Manga hewani kama kawaida. Ikiondoka hapo moja kwa moja kwa bwana Tupa kinampata kabisa kwa message zake, nampata toka jana nimempata sana. Kupata line kutoka jana nimpe hali yake. Moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo, naambia mzee Furugi baba Manga yupo hewani moja kwa moja. Ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Aisee, hamna kitu kama Mungu anapofikia hatua kuweza kukupata kupatia bahati ukafikia hatua kuweza kumwacha. Usimwache Mungu, Mungu ndio kila kitu. Tulipozaliwa Mungu mwenyewe ndio anajua.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Kwenye lana sim. Okay. Kwenye lana sim mambo vipi?
3: Ndio baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
3: Pande za Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
1: Nyabula pameka vipi?
3: Bana namshukuru Mungu pametulia sijui hapo studio.
1: Yeah, salama. Wewe unaonaje huu amuzi?
3: Mbamanga huyo kwanza alifungua kanisa kimaslahi. Yeye afungua kanisa kama kanisa la kiroho kwamba waulishe watu wenu wa Mungu.
1: Oh yeah.
3: Kwa sababu ina maana hizo pesa asizipata, ina maana bado angekuwa anafikiria labda huyo alikuwa anasikia sadaka za waumini. Kwa hiyo ina maana sasa yeye alizipata hizo hela, akaona kwamba tayari mimi niko na kitaka nimekipata. Kwa hiyo lengo lake yeye sio kwamba alikuwa ni mchungaji huyo. Yeye alikuwa ni kama tapeli moja.
1: Yeye anaamini Mungu amemletea fedha kwa njia nyingine. Kwa madai yake lakini.
3: Kwa sababu pesa sasa ndio inabidi sasa ndio amwombe Mungu kwamba Bwana Mungu nakushukuru kwa sababu umenipa hela.
1: Oh yeah.
3: Niendeshe kanisa langu ili kusudi niendelee kulisha neno watu wako.
1: Kwa hiyo kakosea sana eh?
3: Amekosea sana baba Manga.
1: Tondoke nao. Leo ni Jumatano au vipi eh?
3: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu huyu, anaitwa ndugu yangu huyu Godson Nyaulingo, anapatikana pale Tanangozi. Nije kwa huyu Felix Mangwata, niende kwa Dennis Jola bila kumsahau Ruben Madembo. Ujumbe bwana anawaambia tupo pamoja mpaka kucheza.
1: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko. Wewe unaweza pia kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwa jina la simu, habari ya asubuhi.
4: Habari hapo mjengoni.
1: Yeah, salama. Habari ya wapi na sauti ya nani?
4: Yeni sauti ya Mr. Elastop Ipangala Simbala kutoka kijiji cha Kaningombe.
1: Uamuzi wa huyu mchungaji unauonaje?
4: Yaani kwa kawaida mchungaji hapo alifeli parefu kwa sababu baba Manga.
1: Oh yeah.
4: Kila unachokipata lazima umshukuru Mwenyezi Mungu, si kwa uwezo wa kwako tu mpaka ukapata hicho kitu, umepata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama alikuwa kweli yupo kwenye dini, ilitakiwa hapo ndo akazame sasa kuhudumia kanisa ili aongezewe zaidi. Sasa yeye alipopata hicho kidogo tu aliamua hata kuacha kanisa. Huyo alikuwa kwenye maslahi. Kwa mfano, kuna sehemu moja mimi nilishawaienda.
1: Oh yeah.
4: Ukatokea msiba fulani. Sasa kwenye misiba huwa kuna ile asili ya kuwaomba wachungaji waende kuhudumia. Yule mchungaji ambaye ni paroko aligoma kwenda kutoa ibada pale kwenye msiba, lakini muumini mmoja akajitolea akaendesha ibada. Baada ya pale ile sadaka ilitolewa. Ilipotolewa ile sadaka, yule muumini akapeleka ile sadaka kwa paroko, lakini kilichokuja kushangaza, paroko aligoma kuja kutoa huduma pale kwenye msiba, lakini ile sadaka aliibeba. Sasa huyo naye hakuna tofauti na huyo aliyeacha kanisa baada ya kucheza akabeti akapata hiyo hela. Kwa hiyo huo ni wizi, kana kwamba kuna kitu kingine. Hao wapo kwa ajili ya kuwaibia tu waumini, sio kana kwamba wapo kwenye maslahi ya kusema wanahudumia kanisa.
1: Tondoke nao mzee wangu.
4: Hebu nianze na Ezekiel Muyula, Evaristo Changamike, Felix Mangwata, nimalizane na huyu bwana Denis Muyala pamoja na Mbutu. Kipande cha ujumbe tucheze na kupesa.
1: Sauti ya redio yako hakikisha inazidi kwa juu, bana. Huu ndo muda wetu, na ukiangalia tayari pamekucha. Noma sana. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu habari? Habari yako.
0: Kaka.
1: Habari yako?
0: Salama, mambo vipi?
1: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Unasikiliza show kutoka wapi?
0: Bwana, ni sauti ya Raymond kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania.
1: Habari ya Nyabula? Aisee, pole sana. Ukipiga simu rafiki yangu, hakikisha unakuwa upo eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Ukipiga simu sio unapiga simu alafu ndio upo kitandani unajeuka nini? Inakuwa ni shughuli. Yaani mpaka sisi tunasikia kama unajeuka kitandani bana. Da. Kwa jina la simu mambo vipi?
5: Aroba babanga.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza show muda kutoka wapi?
5: Unaanzia na Masai hapa, nijua pande za Mafinga hapa rafiki.
1: Masai kutoka pande hizo za Mafinga. Mafinga pamekaa vipi?

0: grade kama unaenda Dar es Salaam.
1: Oh, yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako unaonaje uamuzi wa huyo mchungaji?
0: Unasikia rafiki?
1: Oh yeah.
0: Bwana, tuseme tu ukweli kwamba yani na maana sasa hivi mimi nasema tu waumini bwana wengi wao ni waishi. Yaani ndio maana na mimi kwa kweli yani hapa nimeamua tu kwa tu naomba tu niombe tu Mungu mwenyewe kama naenda kwa mimi na kama mimi lakini sio nafara pale ndio kusema anisaidia hamna kitu rafiki hiyo ni uwisi rafiki hiyo muwisi kabisa. Sababu kama wewe

0: kazi hapo. Kwa hiyo rafiki, mimi naona kwamba waumini baadhi yao sasa hivi ni waisi. Yaani unakuta sasa hivi kila chocho, kila kona unakuta tu mtu kafungua kibanda ya mabansi, ingine imefungua hivi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinani tabasa dunia hii, rafiki yangu Baba Manga.
1: Masai tondoke nao.
0: Bwana, kwanza naenda kwa Raymond Muyera tu huko pande za Nyakura.

0: 88.9 pande za Iringa hapo Gangi Ronga, rafiki pamoja rafiki yangu.
1: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko da sema Masai. Nimependa jinsi ambavyo uko na vibe nene. Endelea kuwa na vibe hivyo hivyo. Leo si Jumatano. Masai bila shaka wanakata ni shabiki wa Hispania, mara sio kwa furaha ambayo namsikia yuko nayo, sio mchezo. Kwa jina na Simba mambo vipi?
0: Bwana safi kabisa, babake na mama basi tunapo studio.
1: Salamu, unaonaje huu uamuzi?
0: Babake na mama hiyo bwana, kwa sababu unaweza kuangalia hata watu wachungaji wengi wanafungua makanisa, tunaangalia. Akishatoboa tu akipata hiyo, watu wengine wanaacha imani hapo babake na mama.
1: Oh yeah.
0: Kwa hiyo ile pale bwana ni tamaa ya fedha. Unakuta makanisa yamefungua makanisa mengi hapa pale, kuna kanisa. Kwa hiyo sometimes wewe unakuwa ni uroho wa pesa, sio imani, inakuwa imani haipo.
1: Unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
0: Kama dawa ni sauti ni simu ya kipande cha Maragoti.
1: Yeah, tunoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante sana. Hapa nikimbie moja kwa moja kwa Mbuto, nikimbie kwa Elasto Mbala, bila kumsahau Jordan Mkupala, Elia Kitime. Tuamke kumesha kucha.
1: Haina noma, saluti sana, endelea kuisikiliza radio kutokea pande hizo ambazo uko. Na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba Manga.
1: Unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea hapi?
2: Bana, hii ni sauti ya umivu Kionza, babana ile kipande cha Kiodomi bana sasa.
1: Uamuzi umeonaje huo uamuzi mzee?
2: Ah, sio huyo alikuwa sio mchungaji. Huyo alikuwa ni mtafuta hela huyo.
1: Oh yeah.
2: Yaani ndio maana wanasema pata hela tujue tabia yako. Yaani ina maana huyo mchungaji tayari alikuwa hayupo na imani. Kwa sababu angekuwa na imani hapo asingefanya kitu kama hicho.
1: Oh yeah. Tondoke nao mzee wangu.
2: Asante sana. Ngoja nianze na mzee Fuga akiwa huko Matungu, naambia tu pamoja sana. Wa pili ni George Valongi. Wa tatu ni huyu Raymond, miogresimu yake imekatika. Ujumbe nawaambia Dibro Jorobi, amka kumekucha.
1: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Kani malizane na simu moja hivi kupitia nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Safi, habari hapo studio.
1: Yeah, salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea hapi?
3: Inaitwa Lombardo Msilinge, nikiwa Kitwiru huyo.
1: Ulipo pameka vipi muda huu?
3: Bana, pameka poa kabisa, umetulia.
1: Uamuzi unauonaje wa huyo mchungaji mzee?
3: Huyo hakuwa mchungaji bwana, huyo alikuwa ni mtafuta hela tu. Yaani yuko kimaslahi zaidi.
1: Oh yeah.
3: Ndio maana anasema pata pesa tujue tabia yako. Kwa hiyo tabia yake ndio ilikuwa kipesa zaidi.
1: Tondoke nao.
3: Asante bwana. Naomba nikalinge bwana Evaristo Chagamike akiwa Kitwiru hapo. Bwana Evaristo Chagamike na huyo nani Ezekiel Ndura, Dix Mangwata na bwana Simazengo na mzee Furuga.
1: Usiache kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11:40 washindi saba wanaondoka na ushindi. Ndo ya pili ni saa 11:55, jumla washindi 14 wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kumbuka 50-50 inaenda kwa washindi saba kwenye ndoo ya kwanza, lakini pia kumbuka unaweza kuondoka na hadi milioni 2 kwa siku. Utaratibu ni mpaka 200,000 kwa siku. Sema milioni 2 imenikamata nini? Mbona kama imenishika sana? Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atonafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya ya Mix Bayasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia 2, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah, mara baada ya burudani tutapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Lisala 4 nitaanza na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unazidi kuelekeza mundani kuwa unashia na sisi kuhusiana na uamuzi ambao alochukua huyo mchungaji. Sio mchezo, uhakika ya Ibra ambao unaisikiliza. Karibu, lisala 4 lafata, usitoke.

0: لبودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيي tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu?

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nane nane nukta tisa.

kama jinsi ambavyo mashabiki wa Hispania walivyo na furaha leo ndo jinsi ambavyo mimi nimeanza siku yangu nikiwa niko na furaha. Sasa sijui labda ni Ufaransa, ese kama wewe ni shabiki wa Ufaransa nikupe pole. Vipi uko fresh? Kama uko fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia mimi nikupe pole. Karibu kwenye lisa la 4 la mwisho. Dakika ni ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ikiwa ni Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. So kabla tujapiga break, watu namalizana na ile ishu ya mchungaji. Weka nunasha radio. Kuna mchungaji fulani bana, so mchungaji alibeti akashinda fedha. Mara baada ya kushinda fedha, akachana na huduma ambayo alikuwa anaiendesha, akafunga kanisa. Sasa akaulizwa kwa sababu gani ambazo zimesababisha mpaka akaamua kufunga hilo kanisa. Kwa mujibu wake akadai kwamba ameamua kufunga hilo kanisa kwa sababu yeye anaamini Mungu ameamua kumletea fedha kwa njia nyingine. Sio ndo mada ambayo tulikuwa tunamalizana nayo kwenye risala tatu, si ndio? Nikasema mara baada ya break nitakuja kumalizana na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa na uelekeza mundani. Ngoja ni muda unipite na jumbe ambazo umekuwa unaelekeza mundani alafu tumalizane nayo. Tulianza ile risala nne na la mwisho, si ndio? Wanasema mchungaji alikuwa na ana anaiba sadaka. Wanasema kumekucha Prosper Mdude ya Kiteme, Maria Kibuge, Majuto Msigala, Denisi Muyala na Claudi Mutula FM Butwa wa Mgama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Kwa unasema ukweli mchungaji ka wewe kwa upande wako na hayupo sawa na hana hofu ya Mungu. Sikuwezi baadhi ya watu wanafanya biashara kupiga mikwanja badala ya kuboresha kanisa kafunga. Unasema kwa upande wa corona amefeli sana. Tondoke na Elia Kitime, baba yake na Sheila, Kumbusho Kikote, Cecilia Sylvester, kuna Nichoga na Disi Makikula. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Kinyanambo A. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kinyanambo A. Huyo mchungaji alikuwa anaenda kanisani kwa ajili ya maslahi yake binafsi, maana asingepata hizo hela asingefunga kanisa. Wilson Kibata kutokea pande za Kilolo Madege ambapo unaponisikiliza. Kumekucha Le Mikiongo, Majuto Msijala, Ruben Madebwe, Maundi Kisinda, Malikom Sisi, Nemia Mgata, Dereva Msarabu, Lezeke Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli. Huyo mchungaji alikuwa anaenda kanisani kwa ajili ya maslahi yake, kani meruka nayo pia. Ndugu zangu, mimi naamini kanisa kuu ni moyo wangu, popote niendapo napiga magoti na kumtanguliza Mungu, maana watumishi wa Mungu ni wachache hao. Wachungaji baadhi yao sio wa kweli. Unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unasema kweli mchungaji ana hofu ya Mungu, kanisharuka nayo. Mchungaji alikuwa na okay, kanisharuka nayo pia. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mchungaji alikuwa okay 88.9 2026. Huyo mchungaji alikuwa yupo kimaslahi pia, alikuwa anatamaa na angeendelea kuongoza kanisa angekula mpaka kuondoka kabisa. Tondoke na FM Butwa, Shujaa Kitinuse, Lasto Mbala, Lubeni Madebwe pamoja na Felix Magwata, Mkisibu ya Elasto Kisina, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magulilo. Endelea kutoboa na 88.9. Mchungaji alikosea sana, unasema Jumatano ni kwa Cecilia Sylvester, Zadi Mgala, Masem Tavangu, Jordan Mkupala na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Uretuaga Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo A. Umekucha kwa Erasto Mbala, Ilia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Muyala, Malubida Ozalubida, Zakaria Mayemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo. Kumekucha Jumatano, unasema unaitwaga Ozalubida kutokea pande za Salavanu, Budabuda kwa Jordan Mkupala, ya Kitime, Anedi Mgimwa, Adam Tewele, George Valonge na Gelevasi Kasinga. Unatakia Jumatano njema. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bresoni Piluka, Jebu Mgina na Jenala Longo.

0: SMS ambazo umekuwa unatuma umundani, sindiyo bana, eh? Yeah, ulipo pamekucha, vipi mwana familia? Shukrani kwa we ambao umeanza alfajiri hii. Ya leo kuna nisikiliza kwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, pandezi za Iringa mjini. We ambao unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, Elula, Dodoma na Simote ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii. Ya leo ulipo pamekucha, vipi pandezi za sasa ni kilimo? Pamekucha vizuri kabisa. Umuona bara social na sisi kupitia nambari 076 674 229 2076 674 229 2, na hali ambayo utakuwa unaendelea kuyasikia umundani, siniwe. Lakini saa 11:40 toka mwanzo nimekuambia leo Jumatano unaweza kuondoka kama mashabiki wa Hispania, siniwe bana, eh? Sasa ianze siku yako kwa furaha kwa kuwekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Kucheza na kushinda ni uhakika. Kumbuka mpaka 200,000 natoka kwa siku moja. Hao washindi saba ambao wanaondoka na ushindi saa 11:40, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Utaratibu ni huu kwa wewe ambao unasikiliza leo, lakini kama unafahamu utaratibu unaweza ukaendelea kucheza. Kama una simu ya mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya mix by yasi ambao ni *150*01 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. We ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150*88 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150*00 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu ya inafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atu ya inafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu ya inafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya inafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na tuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku ondoke na ushindi leo. Msikilize huyo mdau ambaye pia aliondoka na ushindi anaenda kama shabiki wa Hispania, sindio? Oh yeah.
1: Hello, mambo vipi?
2: Safi
1: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani boss?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Boss, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.

0: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijakubahatika kucheza, lakini kasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
0: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio.

0: moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Umeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana. Shukrani.
1: Tukushukuru sana. Nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Wepeone za kondoka na ushindi kama abda ambao mtaka kumsikiliza na alicheza mara moja tu alafu mambo yakawa fresh, si ndio bana? Usifuate maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Nambari ya kupiga simu share na sisi ulipo pambazuka vipi mwana familia? Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840 ndio nambari ya kupiga simu. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba watoto ambao baadhi ya watoto ambao wanalelewa na bibi wengi wanakuwa wanadekezwa ikifika hatua ya wao kujitegemea, wengi wanashindwa kutokana na yale malezi ambayo wanakuwa wamepewa kutoka pale kwa bibi. Unakuta yani bibi kamlelea mtoto yani kama yai yani. Hivi wewe kwa upande wako unakubaliana na baadhi ya watu ambao wanaamini hivyo kwamba baadhi ya watoto wengi ambao wanalelewa na bibi zao wanakuwa wanadekezwa sana mpaka nafika hatua ikifika hatua ya kujitegemea wanashindwa kujitegemea wao kama wao kutokana na malezi ambayo wamepewa pale kwa bibi ya kudekezwa? Niandikia kupitia nambari 0766674292. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kujilana simu mambo vipi? Kujilana simu mambo vipi? Eh bana, ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Hakikisha unapopiga simu simu yako ikiwa inaita jua ndo simu ambayo nayoipokea, kwa ujaribu kama mbali kidogo na radio yako ili tusikilizane kwa uzuri. Kujana na simu mambo vipi?
3: Habibi kwema.
2: Ya kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Naitwa Injiro Rusinde, Mpanyabu kwa Dodoma.
2: Habari za Dodoma?
3: Salama kabisa,
2: kumekuja salama. Nakubali sana. Wewe unakubaliana na baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba baadhi ya watoto ambao wanalelewa na kina bibi wengi wanakuwa wanadekezwa sana mpaka ikifika hatua ya kujitegemea wanashindwa kujitegemea kutokana na malezi ya kudekezwa?
3: Hapo ni wanadanganya. Mimi mwenyewe nilelewaga na bibi.
2: Oh yeah.
3: Sasa hivi ninavyoongea hivi mimi nishakuaga nilelewaga na bibi vizuri na kazi napiga vizuri sana tu, hakuna cha kudekezwa wala nini.
2: Kwa hiyo ni baadhi ya kina bibi au bibi wote wanaweza kukulea na mambo yakawa fresh?
3: Hayo inategemeana basi na mabibi, lakini mimi nikulia kwa bibi na kazi napiga sana.
2: Na maisha yanaenda au sio?
3: Maisha anaenda sana kabisa, na Jairos mwenzangu huyo ujirani yangu kutaduka na nijua kabisa anapiga kazi sana.
2: Oya, nakubali sana, tuondoke nao mzee.
3: Kama hiyo Jairos kutaduka mbili tunaondoka na Hamisi Mgale amke kumekucha, tatu tunaondoka na Habibu Magayo alipo ujumbe.
2: Oh yeah.
3: Pole sana washabiki wa Ufaransa.
2: Ile na masaluti sana mzee kutokea pande hizo ambazo huko. Mdau wa kwanza au mambo kwa ushahidi. Anakwambia wewe mwenyewe galelewa na bibi. Okay, kwa jana simu mambo vipi?
4: Eh bwana, nakupata vizuri.
2: Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
4: Mimi nakupata vizuri nikiwa Japana Tosi. Hii ni sauti ya mtu mwingine, ni Jalili Simba. Jalili Simba, ukipenda mwite uipa huko aliko.
2: Oh yeah. Kutokea njia panda ya Tosa, pamekucha vipi?
4: Bwana baba manga.
2: Pamekucha vipi ulipo?
4: Bwana pako safi vizuri kabisa, hali ya hewa imependeza vizuri, namshukuru Mungu kiongozi.
2: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
4: Okay. Bwana baba manga, mimi amsho na wao tatu watatu wao.
2: Ungepiga simu rafiki yangu unasikiliza radio kujua kitu gani ambacho tunachokuwa tunazungumza. Utaniwia radhi kwa kukata simu yako kwa sababu unaonekana kabisa uko mbali na radio. Kwa jana na simu, habari asubuhi.
3: Salama kabisa baba manga, habari za hapo studio.
2: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza 88.9 Alfajiri ukiwa wapi?
3: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
2: Hivi ni ukweli au ni mitazamo tu ya watu?
3: I say baba manga.
2: Oh yeah.
3: Mimi ninavyojua ni kweli kabisa, mtoto akiwa amelelewa na bibi.
2: Oh yeah.
5: lazima anaweza kawa ni muhonge sana, hata maisha baadaye anashindwa hata kujitegemea. Ndio maana mtoto aliyoelelewa na bibi anakuwa na kidada kweli, yani kama unakijua kidada maana yake kana kiburi yani.
2: Na
5: umeelewa hapo baba mangu?
2: Inatokana na kudekezwa au kuna sababu nyingine?
5: Hapana, ile inatokana na kudekezwa na bibi. Ila ingekuwepo anaishi na wazazi, mambo ya kudekezwa anakuwa hayapo.
2: Baraka Kinami, Simani Mangawe, pameka vipi?
5: I say Mangawe hapa bwana, papo vizuri sana bwana. Sijajua wewe hapo studio baba mangu.
2: Yeah, salama. Hivi kidada ndo kiburi eh?
5: Naam.
2: Kidada ndo kiburi.
5: Yaani kidada.
2: Oh yeah.
5: Yaani ndio kiburi kile cha kujidekeza. Ndio maana unasema kulelewa na bibi. Anaweza kukulelea, anakulea vibaya. Wabibi wanaolea vizuri ni wachache sana baba mangu.
2: Yeah, tuondoke nao mzee.
5: Nashukuru sana baba mangu. Kwanza kabisa naenda naye hapa Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe pamoja na mke wake akiwa hapo hapo. Siwezi kumsahau hapa huyu mzee kwa jina lingine anaitwa Mzee Rukongo, sio mzee wa zamani, amsalimia na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Naenda naye wa mwisho hapa. Siwezi kumsahau hapa mke wangu Latifa Lisuri akiwa pande za Isimani Mangawe hapa baba mangu. Ujumbe?
2: Oh yeah.
5: Ukitaka kuijua njia mkato kula na ule anaodekezwa na bibi, naomba waache kabisa baba manga.
2: Baraka Kinami kutokea Isimani Mangawe, shuu gani Sara kutokea Isimani Mangawe. Weoneza kuelekeza pia simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana sima mbo vipi?
6: Halo.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Radio Alfajiri ukiwa wapi?
6: Bana hapa unaongea na bwana Mecho kutoka maeneo ya Ilula Kipaduka.
2: Oh yeah, habari za Ilula Kipaduka.
6: Bana mimi ninapoona mimi mwenyewe nimelelewa na bibi, lakini napiga kazi vizuri kabisa, lakini naona usiku wachache sana ambao wanaweza kawa ambao wanajitekeza.
2: Oh yeah. Ulipo hapa mka vipi?
6: Bana mimi hapa naanza na bwana Baraka Kinami pande za Isimani Mangawe. Naenda na bwana Wipa huko pande za Njapata ya Tosa. Niende moja kwa moja na mkuta bwana Diamond Mnyogela pande za Nyabula. Ujumbe? Tupige kazi.
2: Nambari ni 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana simu mambo vipi?
7: Bana mambo poa, kwema.
2: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
7: Baba Manga, sauti inayonguruma ya gentlemen zile mabibi na mabana.
2: Oh yeah.
7: Hii sauti ya Felix Mana Mangwata anapiga kipande kuza yule baba kwa kipindi.
2: Yeah, nakubali sana. Ulipo pa amekuja vipi?
7: Bwana mshukuru Mungu kumekuja salama. Sasa hivi nipo mpakani na Isakalilo hapa. Ndio naingia pale napotafuta mkate kila siku.
2: Hivi wewe unaamini kuna ukweli au ni mitazamo tu ya watu?
7: Yaani kwambie kitu dawa waliotanguliao.
2: Yeah.
7: Naona tunadanganyana sana. Ni hata hapa nyumbani na mjukuu na lea mjukuu. Yaani mjukuu na bibi yake anadeka sana. Si sawa angekuwa na mama yake. Sababu kwa mama yake pale kuna wezie. Asingeweza kubeka. Ndio maana hapa utakuta wanakulia hapa hapa wanakuwa wana kiburi, na hata kuoa kunakuwa kwa shida sana.
2: Kwa hiyo ni wewe unakubali kwamba baadhi ya watoto ambao wanalelewa kwa bibi zao kutokana na malezi wakifikia hata hatua ya kujitegemea wanashindwa kutokana na malezi ambayo walopewa kipindi wanakuwa?
7: Ndio maana yake. Sababu ukiangalia bibi yake hata akisema mtume kafanye kazi,
2: yeah,
7: anakataa. Unaona? Lakini kwa sababu wewe mama vipi, mbona huyu anania hataki kufanya kinani, unaweza mtuma akasema wewe niachie mjukuu wangu wewe. Unaona?
2: Oh, yeah.
7: Kwa maana malezi ni mabaya. Unaona? Kwa maana zitakulia hapa hapa mshawishi tunajisahau hata kuoa hamna.
2: Tondoke na mzee wangu Felix Magwata
7: Bwana ngoja niende kwa jirani zangu, kuna rampano mfilinge unaibadi kuchanganyike. Bwana kuna ajiano mulawa na deni sinyala malagosi ya mkiti boy. Ujumbe?
2: Oh yeah.
7: Kama kiele nulupeza mpeka ndio mpango mzimama ni.
2: Umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Endelea kutoboa na 88.9 kwenye nana simu. Habari ya asubuhi.
8: Baba Manka, kama Baba Manka.
2: Unaitwa nani?
8: Unaongea na Kitopila kutoka Mfindi Kibao.
2: Habari za Mfindi?
8: Kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, habari za hapa Kibao kwema, kaza pilika pilika kabisa.
2: Hivi lina ukweli hilo au ni mitazamo tu ya watu?
8: Ah, yani Baba Manka, kizazi cha sasa na cha zamani tofauti. Kizazi cha zamani kweli, oh yeah, mtoto akienda kwa bibi kweli anadekezwa, anafanya anabembelezwa, na nini, ila kizazi cha sasa hivi wabibi wenyewe sasa hivi wakishua. Unaona bibi labda mgeni anaweza kuwa na miaka 30 ngapi? Na mtu mtoto labda ameshindwa kulea kwa anampeleka kwa mama yake na miaka labda 30 ngapi, anaitwa bibi. Sasa bibi mwenyewe anakuwa akishua huyo, anakwenda kama mtakamtakila kizazi cha miaka ya nyuma. Kile kizazi cha miaka ya nyuma alikuwa anabembelezwa mjukuu na nini, kwa sababu kizazi cha miaka ya nyuma mtu ukisema binamu yako alikuwa anajaza na ukoo, ila sasa hivi
2: oh yeah,
8: nikipengele kidogo, ni wachache sana ambao anaweza kufanya kumtakaza mtu. Sasa hivi ni mtakamtaka, kwa sababu sasa sema sasa ukimtakaza vibaya baadaye anashindwa kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo aende mtakamtakila, kizazi cha nyuma kilikuwa kinabembelezwa sana na wajukuu na nini, ila sasa hivi mimi mwenyewe na mjukuu pale, yani kama nini tunataka kama kama na sababu tu.
2: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
8: Naam.
2: Tondoke nao.
8: Kama
2: tondoke na watu watatu mzee wangu.
8: Amna noma mnaende kwa bwanangu Masai mtawangu, leo Masai mtawangu wa manga liko ndani ya nyumba. Bila kumsahau Mwali Mgala kipo mafinga hapo, bila kumsahau kakangu Just Mnyaga na kipo Ifunda hapo. Baba Manka.
2: Oh yeah.
8: Nakupata kwa uzuri kabisa, nakupata kwa uzuri mzee baba.
2: Haya, naomba salute sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Weka ndo nasha redio, karibu na boda ambao unaisikiliza.

Okay, sema muda unakimbia sana, dakika 37 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana. Dakika zimebaki mbili, anachezesha draw hapa tupate wale washindi saba ambao wataondoka kila mmoja na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Kuna watu leo wanaondoka kama mashabiki wa Hispania kwa furaha ambayo atakuwa nayo kwa furaha ambayo ataipata mara baada ya kuondoka na ushindi wa Nurupesa, si ndio? Labda ulikuwa unashabikia Ufaransa nini, alafu kama wajaondoka na ushindi, lakini sasa siku yako isiye kinyonge hivyo, rafiki yangu, unaweza pia ukekeza buku muda huu na ukaondoka na ushindi na mambo yako yakawa fresh, si ndio? Utaratibu ni huu, kwa maelekezo ya mwisho kwa dakika hii ya 40, si ndio, ambayo inafuata muda sio mrefu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Atuona ufuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Atuona ufuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atuona ufuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atuona ufuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atuona ufuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Atuwa mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Nurupesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Atuwa nafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Atuwa nafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atuwa nafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atuwa nafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atuwa nafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Atuwa mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wemba unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150*00 alama ya reli. Atuona ufuatia, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Atuona ufuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atuona ufuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atuona ufuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atuona ufuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Atuona ufuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na atuwa mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushairi, mara baada ya kusikiliza mdau wa kwanza, mdau wa pili nitachezesha draw. Mara baada ya kusikiliza wote wawili, itakuwa tayari tumepata washindi saba ambao kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Hebu wasikilize. Hello. Mambo.

0: nibatishe, nitashangaa hapa message kinaingia sasa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijakubahatika kucheza, lakini kasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Kwa kweli mimi naomba ujitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana. Nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Cheza na ushinde.
1: Habari?
3: Salama za kimuri.
1: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
3: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, sio.
1: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
1: Eh?
3: Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
1: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo?
3: Ndiyo, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi? Shingapi?
3: Baba.
1: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu nataka sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli baadhi yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza naweza kupata, lakini leo nimecheza naweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Tayari tumepata washindi 7 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Hawa sijui waende kama mashabiki wa timu gani. Nambari ya kwanza naza na 07 inaishia na 55, nambari ya pili ni 07 inaishia na 33, nambari ya 3 06 inaishia na 88, nambari ya 4 ni 06 inaishia na 37, nambari ya 5 ni 07 inaishia na 00, nambari ya 5 ni 07 inaishia na 22, nambari ya 6 ni 07 inaishia na 44, na nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 58. Hizo nambari 7 za washindi 7 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Vipi watu, tuwachukulie kama mashabiki wa timu gani? Au ondoke kama mashabiki wa Hispania? Eti kuna jamaa kaniambia hata kama Ufaransa hajashinda ondoke tu kama mashabiki wa Ufaransa, iwezekane? Hongereni sana kwa wote 7, hongera kwa ambao umecheza na umeshinda. Lakini kama bado hujashinda, una nafasi ya kuendelea kuwekeza buku, maana doa ya mwisho ni saa 11 na dakika 55. Unaweza pia kuondoka na ushindi hata kama umeshinda. Una nafasi pia kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kumbuka ukiachana na hiyo 50,000 ambao umeshinda, kwa siku 200,000 pia inatoka kwa mtu mmoja. Kwa hiyo una uwezo wa kuendelea kucheza na ukashinda mpaka zaidi ya 200,000, si ndio bana? Ujumbe mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia unasema 88.9 mbona raha. Kumekucha Jumatano kwa mawazo Fidege Makeleba Mtuga Sofia Kabuli unaitwaga wanatoga masobwela kutokia pande za Elola Itabali, sio wajukuu wote wanaodekezwa. Tondoka na Shujaa Kitinusa kule ni choga na kushoto pila. Zakaria Maemba anapatikana pande za Mtili Mufindi. Shukrani sana kutokia pande hizo za Mtili Mufindi. Kumekucha Jumatano ni kwa Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kilian Semba, Lejino Runyali, Denis Mwiala kutokia pande za Malagosi. Unasema kumekucha Jumatano ni kwa Riziki Mtatifkolo, Chako Mgwele bila kumsahau Robati Mfugu, na ubavu wake unaitwa Gadidas Clave Masobwela kutokea pande za Elula Itabale. Unaticha sana mzee na kupata sana nikiwa bondeni. Sasa hivi natafuta pesa, ujumbe tuchape kazi vijana wa vijana wa Malendi. Okay. Vijana wa Malendi ujumbe wako umenikimbia, sema nikiona nitamalizana nao. Alielewa na bibi anajidekeza ni yule ambaye wazazi bado wazima, ila yatima anapambana akijua na bibi ipo siku atatangulia mbele zake. Unaitoa mulea kitosi kutokea pande za Ilula Vikelo. Ujumbe unasema tujue kuna leo na kesho. Shukrani sana. Kumekucha Erastopi Mbala, Jumatano ni kwa Ezekiel Mlula, Felix Magwata na wadau wote ambao wanasikiliza pia Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unaitoa Cecilia, unaitwa Cecilia Silvesta kutokea pande za Mafinga. Jumatano ni kwa Prosper Mduda, Jeros Kasaduka, Masai akiwa standi akiwa na mdogo wake hapa. Sio wote waliolelewa na bibi wamedekezwa, mimi na kataa kabisa. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Kumekucha kwa Salim Kisoli, Majuto Msigala, Enjo Shukuru, Rubeni Madebwe, Bonifas Ngingo kutokea pande za Mtuvila NDC. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtuvila NDC. Jumatano ni kwa Felix Magwata kule Nichoga, kushoto pila na Thalik Temile, ambamake na Francis na Zahadi Mwagala. Unaitoga mzee waki sawa kutokea Limba. Ujumbe kumekucha kupambana. Jonasi Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sawala, njia panda ya Kitilu, kaka nategemeana na nasema nategemeana na malezi ya bibi. Wengine wana malezi mazuri sana, shida watu wanapenda kukariri. Amka na dadangu Irene Nchimbi, bila kumsahau bila kumsahau mke wangu kipenzi Leticia Lutema, na kukubali sana. Shukrani sana kwa unikubali mimi mwenyewe na kukubali pia. Ozalubira kutokea pande za Salavanu. Kumekucha kwa Jordan Mkupala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Jemo Simpulule na George Valonge. Unatakia pia alfajiri njema. Unatuaga Lubida kutokea Salavano. Kumekucha kwa Elia Kitime, Ozalubida pamoja na Eden Mlangwa. Kumekucha kwa Remija Mwagamba, Bisai Kiongo, Skola Mgate, Kei Mamaki na Raeli, na Mwalimu Jesam Ngelime sambamba na mke wake Dina Makoga. Wanaitwa FM Buto Ekereva Mstarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Thomasi Kalolo kutokea Lula Vikelo. Hapa kumekucha vizuri kabisa, kwa upepo karapuliza mpaka siopoa. Asubuhi njema ni kwa Bryson Kivamba, Jamesoni Magubika na Doto Kivamba. Ujumbe anasema tuamke, muda wa kupambana ndo huu. Tunatubwa na Felix Magwata, Denis Mwiala, Majuto Msijala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Huseni, kule ni choga kutokea pande za Yalimba. Shukrani sana kutokea pande hizo za Yalimba. Mambo ni vipi? Debora kutokea pande za Ilula, unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka Jonas Luvena. Okay, kani sharuka na ujumbe wako mfupi. Unasema ni kweli baba manka watoto wanaolelewa na bibi, kweli anasema kweli huwa mara hivyo. Ujumbe wako umenikimbia mapema hivyo, unaweza kutuma kwa mara nyingine. Babake na maka, mimi nimelelewa na bibi, nategemeana, sio wote wanakuwa na kiburi. Wapi wipa ukali. Cecilia Silvester, Mekaboi Mamagnesi, ujumbe jogoa naga mshenga Zadi Mgala kutokia Mafinga, Kinyanambuji, Kinyanambubi, Jeroska Saduka, unasema kwamba Jeroska Saduka, jumbe ni nyingi sana. Kumekucha matokeo kapande mguwa mwelu akule ni choga William Kitosi aina noma. Shukrani sana. Mambo vipi, asubuhi njema ni kwa Halimasi Nganguli, Doto Kisege, Deni Mlangwa, Neto Kisoma na ada wote ya Nuru FM. Unaitwaga Fikiri Kisoma, babaki na Naurin kutokia pande za Kibwabwa Mnazi Moja. Shukrani sana kutokia pande hizo za Kibwabwa Mnazi Moja. Maelekezo ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo ya Nuru Pesa, kama sijaongea maelekezo. Hebu sikiliza dau kwanza.
5: Halo?
6: Halo, habari?
5: Salama, kwema.
6: Kwema ndugu yangu. Wai,

0: Mafinga, sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa Ihongole.
0: Ihongole,
1: eh?
0: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, eh? Sasa muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.

0: nikashangaa hapa message inaingia
1: sasa. Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa kubahatika kucheza, lakini kasema ngoja na mimi jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Kwa kweli mimi naomba ujitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azodi, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukrani.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Mdau wa kwanza alicheza mara 2 akaondoka na ushindi, na mdau wa pili alicheza mara 1 akaondoka na ushindi pia. Maelekezo ya mwisho kwa alfajiri ya leo, barabara kutoa maelekezo, nitapokea simu 2 alafu Doni itaichezesha, maana pia muda wetu umekimbia. Wewe bora tumie mtandao wa Airtel. Usikubali kuwa kama kama Ufaransa leo, jitahidi uwe kama Uhispania. Sasa fata maelekezo. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atonofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halo Hotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, si ndio? Kama ni some jumbe 2 si 1, tumalizane nichezeshe doa hapa, si ndio? Unasema unaitwaga Debora Kikula kutokea pande za Elula Mtua. Ni kweli watoto wakilelewa na bibi inakuwaga shida sana. Ujumbe nawatakia asubuhi njema. Okay, na noma, shukrani sana Debora kutokea pande hizo. Babake na maka mimbona. Okay. Unajua rafiki yangu unavyokuwa unacheza kila mara, ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Kwa uenda ukashangaa unavyochezesha peka, ni bahati yako kuondoka na ushindi au kesho kuondoka na ushindi. Mawezi jua siku ambayo unaweza kuondoka na ushindi. Nimalizana simu ya mwisho nikiwa nachezesha draw hapa. Ujani yake mambo sawa. Kwa ni kimazana simu ya mwisho tupate washindi. Okay, kwenye nana simu mambo vipi?
3: Okay.
2: Kwenye nana simu mambo vipi? Bara inaona kaa ameamua kunisikiliza kwenye radio. Sio mchezo. Au ni shabiki wa Ufaransa? Ai, tumepata wale washindi, washindi wengine saba ambao wameondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza 06 inaishia na 02, bara sio mchezo. Nambari ya pili ni 07 inaishia na 22. Nambari ya tatu ni 07 inaishia na 55. Nambari ya nne ni 06 inaishia na 76. Nambari ya tano ni 06 inaishia na 99. Nambari ya sita ni 07 inaishia na 66. Nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 88. Nambari ta, nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. So kama umecheza, tazama kwenye simu yako na mimi kupongeze. Una nafasi ya kuendelea kucheza, maana kwa siku unaweza kuondoka mpaka na milioni mbili. Shukrani kwa zaidi mpaka la zaidi ya milioni zaidi ya 200,000. Hii milioni mbili kwani ina nini? Kwa siku unaweza kuondoka mpaka na zaidi ya 200,000. Ubora bara eh? Yeah, shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Kesho ni Alhamisi, tusikilizane pia. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu. Endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo msikilizaji. Leo ni Jumatano ya Julai 15. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi, Rais wa Marekani Donald Trump amebatilisha tishio lake la kutoza ada ya 20% kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, huku vikosi vya Marekani vikiendelea na mashambulizi dhidi ya Iran kwa siku ya 4 mfululizo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika ukanda wa Sahel. Na Uhispania yafuzu kwa kishindo kwenye finali ya Kombe la Dunia baada ya kuifunga timu iliyokuwa ikipewa nafasi kubwa kutoa ubingwa Ufaransa 2-0.
2: Spain hakukutana na zile timu ambazo zina safu bora ya ushambuliaji, lakini amekuja kututhibitishia kwamba ubora ambao yuko nao kwenye safu ya ulinzi si kwamba wapinzani walikuwa dhaifu, ila ni ubora ambao umetengenezwa kwenye viwanja vya mazoezi.
1: Tutaziangazia taarifa hizo kwa kina zaidi baada ya mwenzangu hapa Victor Kenani kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Kenani, kazi kwa kukaribu.
3: Shukran Skola. Vikosi vya Marekani vimeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa siku ya 4 mfululizo na vimeanza tena kuzuia bandari za Iran ili kuzuia meli kuzitumia. Iran imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya nchi jirani. Marekani inasema kuwa katika siku 7 zilizopita mashambulizi hayo yamesababisha karibu wafanyikazi 12 wa meli za kiraia kuuawa, kujeruhiwa au kutoweka. Kama alivyofanya hapo awali, Rais Trump alisema Jumanne kwamba wiki ijayo Marekani itaharibu kabisa vituo vyote vya kuzalisha umeme na madaraja Iran iwapo Iran haitakubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Waendesha mashtaka nchini Bolivia wameanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuandikishwa kwa raia wa Bolivia kwenda kupigania Urusi katika vita vya Ukraine. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Hatua hiyo inafuatia ripoti kwamba walivutiwa kwenda nje ya nchi kwa kupewa ahadi za kazi zisizo za kweli. Uchunguzi huo umeanza baada ya video zilizosambazwa mtandaoni kuwaonesha raia wa Bolivia wakiwa wamevalia sare za jeshi la Urusi. Katika moja ya video hizo, raia mmoja wa Bolivia mwenye umri wa miaka 29 anaonekana akielezea maisha kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Mamlaka nchini Peru na Colombia pia zinachunguza madai kama hayo yanayohusu kuandikishwa kwa raia wao. Ubalozi wa Urusi mjini Lima umesema raia wa Peru waliojiunga na jeshi la Urusi walifanya hivyo kwa hiari yao na kwa mujibu wa sheria.
3: Mamia ya wazima moto nchini Ufaransa wamefanikiwa kuudhibiti moto mkubwa wa msitu ambao umekuwa ukiwaka kusini mashariki mwa Paris tangu Jumapili. Hata hivyo, moto huo unaoathiri msitu wa Fontainebleau na vijiji vya karibu bado haujazimwa kabisa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Laurent Nunez alisema kuwa karibu operesheni 300 za kumwaga maji kutoka kwa helikopta zilikuwa na mchango mkubwa katika kuudhibiti moto huo. Mzima moto mmoja wa kujitolea ni miongoni mwa watu 4 wanaozuiliwa na polisi kwa tuhuma za kuhusika na uchomaji moto huo. Na zaidi ya watu milioni 125 kutoka nchini Marekani wako chini ya tahadhari ya joto kali, huku wimbi la joto la kuvunja rekodi likienea kutoka magharibi hadi pwani ya mashariki. Hali inayojulikana kama heat dome imevunja rekodi za viwango vya joto katika majimbo kadhaa ya magharibi, ikiwemo Billings katika jimbo la Montana ambako hali joto ilifikia nyuzi joto 44 za Celsiusi. Zaidi ya matukio 800 ya moto wa nyika unaowaka nchini Canada pia unatarajiwa kuzorotesha ubora wa hewa katika baadhi ya maeneo ya Marekani. Hii ni BBC.
1: Na huo ni muktasari wa habari za ulimwengu, umesomwa kwako na Victor Kenani akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, utaniwia radhi leo usikivu wa sauti yangu si murua, lakini lazima taarifa zikufikie. Haya ni matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa Zanzibar, tusikilize kupitia Zenj FM. Nchini Tanzania ni Abudi FM, CJ FM, lakini pia Radio 1 pamoja na Radio Free Africa. Kule Kenya ni Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM. FM. Uganda kuna Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. DRC Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Msikilizaji, unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kupitia internet bbcswahili.com. Lakini pia matangazo yetu kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wa Facebook na YouTube. Ramazatu andika BBC Swahili. Kwa mara nyingine, karibu. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amebatilisha tishio lake la kutoza ada ya 20% kwa meli zote za mizigo zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiendelea na juhudi za kuvunja udhibiti wa Iran juu ya njia hiyo muhimu ya baharini. Zaidi na Victor Kenani.
3: Rais Trump alisema mpango huo wa kutoza ada umeondolewa na badala yake Marekani itazingatia kufanikisha mikataba mikubwa ya biashara na uwekezaji na mataifa ya Ghuba. Alitoa kauli hiyo saa chache kabla ya Marekani kuanza tena kuzuia bandari za Iran. Akizungumza baadaye mjini Washington baada ya mazungumzo na waziri mkuu mpya wa Iraq Ali Al-Zaidi, Trump alisema,
5: "Because I don't think anybody should be able to charge a fee for..."
6: Sidhani kama kuna mtu yeyote anayepaswa kutoza ada kwa matumizi ya mlango huu wa bahari au mlango mwingine wowote duniani. Sidhani kama kuna yeyote anayepaswa kuwa na mamlaka ya kufanya hivyo.
5: Really in that position.
3: Kufuatia tangazo hilo la Trump, Iran ilisema itaendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Garibabadi, alisema uamuzi wa Marekani wa kuzuia bandari za Iran kwa namna fulani umevunja makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Wakati huo huo, takwimu za usafirishaji wa baharini zinaonyesha kuwa idadi ya meli zinazopita katika mlango wa Hormuz imeshuka hadi kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miezi miwili. Iran ilianza kufunga njia hiyo ya baharini ambayo hapo awali ilikuwa ikipitisha takriban 25% ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani na 20% ya gesi asilia iliyoyeyushwa baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari. Makao makuu ya jeshi la Marekani katika mashariki ya kati, CENTCOM, ilisema kuwa imeendesha usiku wa tatu mfululizo wa mashambulizi yenye lengo hilo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikitoa taarifa za milipuko katika miji kadhaa ikiwemo Bushehr ambako kuna kinu cha nuklia. Tehran ilisema imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Jordan baada ya awali kushambulia meli mbili za mafuta za Umoja wa Falme za Kiarabu. Mashambulizi yanayoendelea yameonyesha kuwa mara nyingine umuhimu wa kimkakati wa mlango wa bahari wa Hormuz. Iran inaishtumu Marekani kwa kuingilia usimamizi wa njia hiyo ya baharini, lakini kuendelea kuudhibiti kunaiwezesha Tehran pia kutishia uchumi wa dunia.
1: Ni taarifa yake Victor Kenani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika ukanda wa Sahel. Wawakilishi wa nchi wanachama siku ya Jumanne walitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiusalama, ikiwa ni pamoja na kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha ushirikiano wa kikanda kati ya jumuiya ya nchi za Magharibi ECOWAS na nchi zinazoongozwa na serikali za kijeshi kama vile Burkina Faso, Mali na Niger. Baraza hilo linajadili pia ripoti hivi karibuni ya katibu kwa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama katika Afrika Magharibi na ukanda wa Sahel. Zaidi na Florian Kaijage.
7: Nchi wanachama wa Baraza la Usalama zilialaani mashambulizi yaliyoratibiwa nchini Mali yaliyomuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara na mashambulizi ya hivi karibuni ya wanamgambo katika uwanja wa ndege wa Niger. Walisema kuongezeka kwa mashambulizi ya Sahel, ikiwa ni pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani na IED, kunahitaji hatua za haraka ili kuzuia kuenea katika nchi jirani. Pia walikaribisha juhudi za upatanishi kutoka jumuiya ya kikanda ya uchumi Afrika Magharibi ECOWAS ili kujenga upya uaminifu na muungano wa mataifa ya Sahel unaojumuisha nchi zinazoongozwa na jeshi za Mali, Burkina Faso na Niger. Akiwasilisha ripoti hiyo, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika Magharibi na Sahel, UNOAS, Leonardo Santos Simao, amesema makundi ya waasi yametumia mapengo ya utawala, udhaifu wa kijamii na kiuchumi na mipaka yenye upenyo mwingi ili kuongeza mashambulizi ya kisasa katika bonde la Sahel ya kati na ziwa Chadi, wakitaka kuimarisha udhibiti wa eneo na uchumi huku wakidhoofisha imani ya umma kwa taasisi za serikali. Kuhusu demokrasia katika eneo hilo, wajumbe wa Baraza la Usalama walisifu uchaguzi uliofanikiwa nchini Cote d'Ivoire, Benin na Cape Verde. Hata hivyo, walionyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa nafasi za kiraia na ukiukwaji wa haki katika nchi kama Burkina Faso, ambapo mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yamepigwa marufuku. Walihimiza hitaji la kuharakisha mchakato wa mpito katika nchi zinazoongozwa na jeshi kurejea katika utawala wa kiraia.
1: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Nchini Uganda, kundi la wacheza dance Triplet Ghetto Kids lenye makao yake makuu katika mji mkuu Kampala linaendelea kutamba duniani kote kwa furaha na staili yao ya dance na nguvu wanazo jukwani. Kundi hilo linaundwa na watoto wa mtaani mbalimbali katika maeneo ya mabanda. Mwandishi wa BBC Caroline Mwangi anaeleza jinsi kundi hilo lilivyoandika historia kwa kutumbuiza pamoja na nyota wa kimataifa Shakira katika onyesho la kwanza kabisa la mechi za kombe la dunia.
8: Mwigizaji kutoka Kenya Lupita Nyong'o aliwahi kusema kwamba haijalishi mtu anatoka wapi, ndoto zake zina thamani na zinaweza kutimia. Na kauli hiyo inaakisi maisha ya vijana hawa. Kundi la wacheza densi la Triplet Ghetto Kids kutoka Katwe katika mji mkuu wa Uganda, Kampala.
9: Yeah, why the name Ghetto Kids?
10: Kwa nini tunaitwa Ghetto Kids? Ni kwa sababu watoto wengi katika kundi hili wanatoka kwenye maeneo ya mabanda na mazingira magumu nchini Uganda. Ndio maana tunawaita watoto hawa Ghetto Kids. Jina hili halitabadilika kwa sababu bado kuna watoto wengi kutoka kwenye mazingira haya ambao wanahitaji msaada wetu. Kundi hili lilianza rasmi mwaka 2010 hadi 2013 hivi, na ndipo lilipoanzishwa rasmi.
8: Wamevutia ulimwengu kwa staili zao za densi na furaha yao ya kipekee, jambo lililowapatia mamilioni ya wafuasi kutoka pande mbalimbali za dunia kwenye mitandao ya kijamii. Pia wameonekana katika video za muziki za wasanii maarufu na kushiriki katika vipindi vya televisheni vya uhalisia, yani reality TV vya kimataifa. Lakini wakati wao mkubwa zaidi hadi sasa ulifika mwishoni mwa mwezi uliopita, wakati nyota wa muziki wa kimataifa Shakira alipowaalika kundi hilo kuungana naye kutumbuiza katika onyesho la kwanza kabisa la burudani ya mapumziko ya nusu ya mchezo, yani halftime, katika kombe la dunia la FIFA.
9: After when this song came,
10: kisha baada ya wimbo huo kutoka, tulicheza kwa kutumia wimbo rasmi wa kombe la dunia. Baadaye Shakira alisema kwenye mtandao wake wa Instagram kuwa, jamani, mnataka kucheza na mimi kwenye onesho la mapumziko ya nusu wa mchezo wa kombe la dunia FIFA? Bila shaka tulikubali, na sisi tukajibu kupitia video yetu, na hapo ndipo kila kitu kilipoanza kutokea.
11: Tuna furaha na msisimko mkubwa sana. Tunasubiri kwa hamu kutumbuiza pamoja na Shakira na kuonesha ulimwengu uwezo wetu na sisi ni kina nani.
8: Na wakati mashindano hayo makubwa ya kimataifa yakiendelea, wachezaji nyota wa soka hawakuwa vipaji pekee vilivyoangaliwa.
1: Hao sasa, unajua siku zote bwana, unaweza ukalala masikini ukaamka tajiri kama ambavyo alivyofanya Uhispania. Mimi hapa kwa sasa hivi nakwenda kama Scola Kukureya nikiwa na Florian Mbappe, twende viwanjani.
12: Sansala Skola Kisanga, ni kwamba kombe la dunia, matumaini ya Ufaransa kucheza finali tatu mfululizo na pengine kutoa ubingwa wao wa tatu yamezikwa rasmi baada ya kukubali kichapo cha magoli mawili kwa sifuri mbele ya mabingwa wa mwaka 2010 Hispania waliopachika magoli hayo kwa kila kipindi kupitia kwa Michael Oyarzabal kwa mkwaju wa penalti na Pedro Porro. Ufaransa waliopewa nafasi kubwa ya kushinda mchezo huo hawakuonesha makeke yaliyozoeleka, huku wachezaji wao tegemeo katika ushambuliaji Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na Michael Olise wakikosa mbinu za kupenya ukuta wa Hispania ambayo imeruhusu wavu wake kutikiswa mara moja tu katika michezo saba hadi hivi sasa. Hii leo Jumatano saa 4 usiku ni nusu finali ya pili kati ya mabingwa mara tatu ambao pia ni mabingwa wa tres, Argentina dhidi ya England. Mabingwa mara moja hao, pambano litarajiwa kuwa kali na la kusisimua kutokana na viwango vilivyoonyeshwa na pande zote mbili katika finali za mara hii. Wachezaji vivutio ni pamoja na Lionel Messi wa Argentina ambaye tayari amefunga magoli 8, Harry Kane na Jude Bellingham ambao wote wamefunga goli 6 kila mmoja, hivyo wamefunga 92% ya magoli yote 13 ya England. Hii ni mechi yenye kumbukumbu nyingi za ndani ya uwanja na nje. Uhasama unarejea hadi katika vita vya kugombea visiwa vya Falkland, huku dimbani likikumbukwa goli la mkono wa Mungu lililofunga Armando Maradona dhidi ya England mwaka 86, Mexico pamoja na ushindi wa England wa 1-0 kwa mkwaju wa penalti wa David Beckham huko Korea Kusini na Japan mwaka 2002. Katika mbio za baiskeli, Tadej Pogačar aliongeza uongozi wake kwa zaidi ya dakika 3 alipokimbia kwa ushindi wake wa 3 wa mbio za baiskeli za Tour de France mwaka huu baada ya siku ya mapumziko ya Jumatatu. Hatua 10 ilimpa mpinzani wake wa karibu Jonas Vingegaard nafasi ya kufunga pengo katika Lyon, ambapo alimshinda Pogačar kwa mbio za watu wawili hadi mstari wa mwaka 2024. Kwa hiyo bado na matumaini. Tumalizie na tetesi kwa kifupi sana, ni kwamba Arsenal imechunguza uwezekano wa kumtumia mshambuliaji wake raia wa Sweden Victor Gyokeres kwenye umri wa miaka 28 kama sehemu ya dili la kumnunua mshambuliaji wa Argentina na Atletico Madrid Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 26. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii.
13: Shukran sana. Na miongoni mwa habari kuu asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump abatilisha tishio lake la kutoza ada ya 20% kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika ukanda

0: imejijengea mshindani wa mabingwa watetezi Argentina pamoja na England. Nani ni nani? Wacha tusubiri hapo baadaye. Omari Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu pamoja na Mudrik Bukwa ambaye anaanza kuelezea kilichowabeba Hispania.
1: Ubora ambao tumeuzungumza wa Spain kwenye eneo la katikati ya kiwanja, kwanza ni kuwanyima wachezaji wa Ufaransa kuwa comfortable kuwa na mpira mguuni, lakini pili namna ambavyo wananufaika wao Spain wakiwa na mpira. Muda mwingi wana bye time kwa kuwa na mpira mguuni, wanacheza pasi fupi fupi ambazo zinawasaidia wao kumove kutoka sehemu moja ya kiwanja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi zaidi, na ndio ambao umekuwa ubora wa Spain muda wote. Lakini pili, tazama namna ambavyo wanakwenda kuandika rekodi ya kipekee kutoka hatua ya makundi mpaka hatua ya finali, wameruhusu bao moja pekee yake. Hiyo inatosha kukuonesha jinsi gani ambavyo wamekuwa bora kwenye safu yao ya ulinzi. Na mara kadhaa tulikuwa tunazungumza kwamba Spain hakukutana na zile timu ambazo zina safu bora ya ushambuliaji, lakini amekuja kututhibitishia kwamba ubora ambao yuko nao kwenye safu ya ulinzi si kwamba wapinzani walikuwa dhaifu, ila ni ubora ambao umetengenezwa kwenye viwanja vya mazoezi.
2: Musa, Didier Deschamps naye pia labda mipango ilikwama au tu ndio siku huwa inakataa mambo yanakataa tu?
3: Nafikiri kile alichokuwa nakifikiria kimekuwa tofauti kwa sababu kuna mabadiliko aliweza kuyafanya wachezaji wawili, kwa maana ya eneo la kiungo na eneo la pembeni, lakini bado hicho kitu hakikuweza kumsaidia. Inawezekana vile alivyowasoma wa Hispania sivyo ambavyo walivyoweza kuja, ingawa Hispania kama kawaida yao umiliki mkubwa wa mpira, lakini tofauti kubwa ilikuja ni bao la mkwaju wa penalty la baada ya makosa ya Lucas Digne. Unaweza kuona taswira ya wachezaji wa Ufaransa mara baada ya penalti ile, ni kama vile kuna kitu kiliwaingia kwamba wanajiona wanaruhusu bao, na matokeo yake wakashindwa kuondoka kwenye ile taswira ya bao lile kutokana na makosa ya Lucas Digne, na matokeo yake Hispania wakawa wanamiliki mpira, na bahati mbaya zaidi wachezaji kama Ulise, Dembele, Mbappe ni kama vile leo hawakuwa na siku nzuri. Bao la pili ndo likuja kumaliza kila kitu kwa sababu mipango yote ya Ufaransa ambayo leo hiyo imeifanya yote ilionekana kuwa hovyo, na ndio raha ya mchezo wa mpira wa miguu. Kuna siku licha ubora wako unakuwa na siku mbaya kazini, na hicho ndo kitu ambacho kimewakuta Ufaransa, kwa sababu ukiwatazama waliwashambulia vya kutosha tu Hispania, lakini maarifa yao naona yalishia hapo, na mwisho wa siku timu bora ambayo ni Hispania wamefanikiwa kufuzu hatua ya finali ya michuano hii ya kombe la dunia.
2: Na kutoka timu 48 mpaka sasa zimesalia timu 3 peke yake kujua moja kati ya hizo timu 3 kuna mmoja atakuwa bingwa. Lakini pia FIFA wanafikiria na watakutana kuja kujadiliana baada ya michuano hii kutoka timu 48 mpaka 60 na Nane. Malengo ya Gianni Infantino ni soka lichezwe zaidi. Lakini CONCACAF pamoja na mashirikisho mengine mawili yamesema kuongezeka kwa mataifa mengi kutoka kunaondosha ile ladha halisi ya kombe la dunia.
1: Kwa sababu mfano mataifa kama Haiti kitazama ambayo kwenye ule wingi wa timu mwanufaisha wao kufika kwenye michuano ya kombe la dunia. Tulikuwa tunazungumza taifa kama Macau.
2: Yeah.
1: Kuna Macau, sio kuna mataifa kama Aruba sijui ambayo kwenye idadi ndogo ya kushiriki michuano ya kombe la dunia uwezi ukaziona. Lakini kuna taifa kama Curaçao. Mara hii limeweza kushiriki ukitazama kwenye FIFA World Cup qualification. Wameongoza group stage. Sasa just imagine kama wao wameongoza group stage na hiki ambacho wamekuja kukionyesha kwenye michuano ya kombe la dunia. Tukiongeza timu kwa maana kwenye kundi lao zikitoka timu mbili, tutakuja kupata timu nyingine kibonde kama yeye kwenye michuano ya kombe la dunia 2030 endapo timu zitaongezeka kuwa 64.
2: Sawa, UEFA, AFC na CONCACAF wao ndio mashirikisho ambayo yamekuwa wazi mpaka sasa kuonya kwamba kuongezeka kwa timu kunaweza kuathiri ubora wa mashindano na kutaongeza ugumu wa ratiba na changamoto kubwa ya nchi ambazo zitakuwa zinaandaa michuano ijayo. Sasa Wafaransa wanasubiri mshindi wa tatu dhidi ya either ni Argentina au timu ya taifa ya England. Nini ambacho haswa Hispania wanatakiwa kuanza kufikiria sasa hizi? Wanatakiwa kufikiria mapumziko, wanatakiwa kwenda kumfikiria nani? Messi, wanakwenda kumfikiria Harry Kane?
1: Mapumziko hapana. Kitu ambacho nakiona ni kujiandaa kisaikolojia, sababu unapata ushindi dhidi ya Ufaransa, timu ambayo imecheza mara mbili hatua ya finali ya michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo kitendo cha wewe kupata ushindi dhidi ya mtu

0: zidi ya mpinzani kama huyo, inakuonesha kwamba uko bora kiasi gani. Kwa hiyo unatakiwa kujiandaa zaidi, kwa sababu kadri unavyozidi kuwa bora ndivyo ambavyo wapinzani nao wanakusoma, ubora wako uko vipi, madhaifu yako yako sehemu gani. Kwa sababu sio kwamba kwenye huu mchezo walikuwa hawafanyi makosa, yapo makosa ambayo Faransa walishindwa kuyatumia. Sasa just imagine anapita Argentina ama anapita England, ni miongoni pia mwa timu ambazo zina safu bora za ushambuliaji. Kwa hiyo mwalimu De La Fuente ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba ubora ambao ameuonesha toka hatua ya makundi mpaka hatua ya nusu finali, kuwa na uimara mkubwa kwenye safu yake ya ulinzi, anaenda nao mpaka kwenye hatua ya finali, kwa sababu ni knockout stage, wapinzani huwa wanabadilika, approaches zinakuwa tofauti. Mwalimu Didier Deschamps ni mwalimu ambaye amekuwa na kiwango bora, lakini tazama namna ambavyo timu yake imecheza. Lakini to be honest, hata kama ningekuwa mimi ndo Didier Deschamps kwenye huu mchezo zidi ya Spain, ningeingia namna ambavyo yeye aliingia, kuwa timu ya pili kiwanjani, kuvizia baadhi ya moment, kushambulia kwa counter attack, lakini mazingira hayakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa De La Fuente anahitaji kwenda kwenye viwanja vya mazoezi kumsoma either England ama Argentina, kujua madhaifu yao yako wapi, kuweza kuyafanyia kazi kama ambavyo ameweza kuyafanyia kazi dhidi ya Ufaransa na kusogea kwenye hatua ya finali, na si kwenda kubweteka sherehekea hiki ambacho wamekipata, kwa sababu bado mashindano hayajaisha, na endapo atamaliza mashindano basi na kuchukua hiki kikombe, basi sidhani kama roho za wa Spain zitakuwa zimesononeka
1: kwa sababu ya kufika hapo alipofika.
0: Yani anatakiwa afike na achukue kombe, si kufika tu finali, kwa sababu Spain tayari ni miongoni mwa mataifa ambayo yameshinda hili taji na wanahitaji taji jingine. Kwa hiyo kitendo cha wewe kufika finali unakosa kombe, yes watakupongeza, lakini mioyoni mwao kutakuwa bado kuna zile sonono, kwa nini umeshindwa kuchukua kombe.
1: Sawa, rekodi ambazo zilitarajiwa kuvunjwa katika michuano hii nyingine zimefanikiwa, zingine hazijafanikiwa. Rekodi ya Mbappe kucheza finali tatu mfululizo rasmi imefia hapa. Kwa hiyo CAF wanabakia kwamba yeye ndio mchezaji ambaye amecheza finali tatu mfululizo peke yake. Lakini Faransa pia ingefanikiwa kufika finali yake ya tatu, ingetengeneza na yenyewe
0: ingekuwa bunge moja rekodi kwa champion
1: kocha, lakini pia na yenyewe imefia hapo. Kwa hiyo kuna rekodi pia zimeshindikana kufanyika. Musa wa Hispania, unawaona wanahitaji mpinzani wa aina gani? Wanamhitaji Mwingereza au wanahitaji mtu kutoka Amerika?
2: No, yani mpinzani yoyote, kwa sababu kwenye
1: finali, yani kwenye ubora wao walivyo, nani itakuwa ni mtu rahisi zaidi kwao, Waingereza au
2: hapana? Wote ni wagumu ya kwa sababu wanacheza kwa kila aina yao. Argentina wanacheza kwa mfumo wao, namna ambavyo wanavyocheza England kwa mfumo wao. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Hispania walivyofika hatua hii ya finali, yani hakuna timu nyepesi ambayo wanakwenda kukutana nayo. Ni lazima wajipange vya kutosha ili waweze kupata taji hili la kombe la dunia kwa mara nyingine tena, kwa sababu ukiwatazama England jinsi ambavyo wanavyocheza, wana aina yao ya mtindo wao. Ukiwatazama Argentina jinsi ambavyo wanavyocheza, wana aina yao. Na moja kati ya vitu ambavyo vipo kwa timu zote hizi ni ile hali ya upambanaji kutoka kwa wachezaji wao, na ni kitu ambacho walichokionyesha katika michezo yao. Kwa hiyo kwangu mimi, Hispania ni kocha wao tu kujipanga na kuona ni jinsi gani atakavyoingia kwenye hiyo michezo.
3: Na mje ataingia na Argentina ama England, ndicho ambacho kinangojewa hii leo baada ya Ufaransa kuondoshwa kwa mabao mawili kwa sufuri na Hispania. Da, kombe la dunia la mwaka huu nakwambia usije na matokeo yako mfukoni. Asante Omar Mkambara, hivyo ndivyo ambavyo amezungumza na Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa. Tuitimishe na waridi, ambapo mwanamke kumiliki mali, kujenga biashara na kuwa na uhuru wa kifedha ni jambo ambalo mfanyabiashara mkubwa wa Tanzania Ikalaweri anaona ni haki ya msingi. Anasema wanawake wana uwezo mkubwa wa kufanya biashara na kujenga vitu vikubwa, lakini kinachowazuia mara nyingi ni hofu, wasiwasi pamoja na mitazamo hasa. Huyu hapa mitazamo hasi watu walikuwa nayo. Anaeleza pia umuhimu wa wenza kusaidiana na pia kuaminiana katika safari ya kujenga uchumi wa familia. Katika makala waridi wa BBC, Ikalaweri amezungumza na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure.
4: Ikalaweri kwa ufupi tu ni mjasiriamali, ni shupavu, ni mpiganaji, ni mpambanaji, ni mtu ambaye nimeanza huu ni mwaka wa 20 tangia nimekuwa kwenye biashara. Haijawa kitu rahisi kama watu wanavyodhania, lakini nimepigana, nimepambana na kufika hapa nilipo. Hata hapa nilipofika bado nina matumaini makubwa zaidi hapa nilipo.
5: Na tuzungumzie kwa upande wa wanawake, Tanzania au Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla, wanapaswa kufanya nini ili kuweza kufanikiwa kwenye biashara zao au ujasiriamali?
4: Kitu cha kwanza mimi nasema maarifa. yani maarifa, maarifa, maarifa. Maarifa ya aina gani? Maarifa ya biashara yenyewe unayoifanya. Lakini kitu cha pili nitumie technology. Kwa mfano, sawa nimeshazalisha hiyo bidhaa ni chakula, lakini watu wanajuaje kwamba mimi ninatengeneza chakula? Kwa hiyo lazima nijue namna kufikia masoko yangu. Kwa hiyo elimu, bado nimebaki kwenye elimu actually, lakini sasa elimu ya nini? Ya masoko. Lakini baada ya hapo mimi nakuwa na watu. Na maana lazima niwe na elimu namna bora ya kumanage watu wale ambao wanasimamia biashara yangu. Mimi natumia sana technology. Mimi tangia mwaka 2010 technology ya matangazo kwa maana kwamba natumia social media. Inaweza kuonekana ni kitu kama cha basic sana, lakini mimi niseme matangazo yangu yanakwenda na biashara yangu inajulikana sana kwa sababu ya kutumia teknolojia ya mtandao ya kijamii.
5: Na kwa kumalizia, ni ushauri gani ungependa kuwapa wanawake wanaotamani kuanzisha biashara au kuingia kwenye ujasiriamali lakini wanakaa uoga fulani au kutokujiamini?
4: Mimi nasema hivi, yani wewe ukitaka kuogelea, wewe usijali temperature baridi au moto nini. Yani wewe vua nguo tumbukia. Alafu utajua mbele kwa mbele. Yani sometimes biashara nikwambie, yani wewe anza. Usisubiri kufanya analysis unapata paralysis, you know. Kwa hiyo mimi nasema biashara, ingia kwanza, ifanye. Ukikosea unajifunza ndani ya biashara. Hakuna kitu chochote kitakachokuzuia wewe kwenda mbele isipokuwa hofu yako, uoga wako, wasiwasi wako wewe na kutokujiamini kwako wewe mwenyewe. Lakini chochote mwanamke anaweza kufanya. Mimi nasema tu kwamba sisi wanawake tuna nguvu kubwa sana ya kufanya chochote.
6: Aika Lawere huyo kama alivyozungumza na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure katika makala hiyo ya waridi wa BBC. Unaweza kufuatilia mazungumzo hayo kwa kina na kwa kirefu zaidi katika ukurasa wetu wa YouTube wa BBC Swahili, lakini pia pale TikTok BBC Swahili na Instagram BBC Swahili. Na msikilizaji, endelea kufuatilia pia taarifa mbalimbali zinazopatikana kote katika mitandao yetu. Hapa natamatisha matangazo haya Amka na BBC, yamesimamiwa na Victor Kena ni mhariri, ni Florian Kaijage. Fundi mitambo hapa Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambaro. Nairobi ni Maxwell Onyango pamoja na Jonathan Mwangi. Mimi ni Skola Kisanga, na kukumbusha tu saa 12:30 jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, na saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia Television. Asante na asubuhi njema.
7: There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
2: Wakiniona wani

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu kuom.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mwenzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Pia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Kuna namna tulikuwa tunaambia kuna mbakishie baba eh?
1: Yeah.
0: Baba kumbe alikuwa wa thamani
1: sana. Unajua baba ndio anayetafuta fedha eh? Sometimes.
0: Alafu sauti ya banza ndio ile ilikuwa inasikika kama yani kuna namna lazima fanye yani kama simba hivi. Kula mbakishie baba.
1: Unaona,
0: kula.
1: Eh?
0: Yani ukisikia unajua huyu banza stone.
1: Unajua banza stone.
0: Vipi?
1: Mwana masanja. Safi, mambo vipi?
0: Poa, mzima.
1: Mimi niko fresh sana.
0: Karibu. Yani wanasema kama umejimixi. Yani umejimixi kwenye true color.
1: Bora kama umejichanganya lakini
0: kwenye rangi ya dhahabu.
1: Si mbaya. Mimi mwenyeji bwana nipo vizuri sana na mimi ndio baba mwenye nyumba mwenyewe. Kama unakula chakula na mbaki vya baba, basi baba mwenyewe nimeingia umdani. Sikia ninavyonguruma sasa kama simba. Bana siku nzuri Jumatano.
0: Abdo alipiga ile simba na unguruma eh?
1: Si ndio? Alipiga. Bana hii ngoma imetoka mwaka 2002.
0: Okay.
1: Wanaitwa TOT Tanzania One Theater. Watu waelewi inaitwa TOT au TOT Plus.
0: Okay.
1: Tanzania One Theater. Hii ni bendi ambayo ilikuwa inamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Wakati vuguvugu la vyama vingi vinaanza wakasema tunashindilia hapa tuanzishe bendi ikawa
0: bendi ya
1: Chama cha Mapinduzi inasimamiwa na Captain John Komba. Na bendi hii mara kwanza ilikuwa maarufu sana kwenye taarabu. Wakasema na sisi ngoja tupindue tutengeneze wakati tuanga pepeta imekuja ya moto. Komba akaona
0: isiyo tabu.
1: Na mimi ngoja nitengeneze muziki hapa wa dance. Ndio akaitwa akina Banza Stone au akina Alichoki.
0: Okay.
1: Kina nani? Huwa tunaona sana wanakuja hapa Iringa. Sasa ule ndio msingi wenyewe ukitaka usikie msingi wenyewe wa muziki huu hapa. Sasa kuongea mengi. Wanakuja sana Savana pale.
0: Eh bwana sawa, unaposikia tangazo la Savana kwenye muziki huu,
1: wewe
0: fika ili uipate ile ladha halisi.
1: Ile ladha ya muziki wenyewe.
0: Yeah, karibu sana kwenye Nyambizi siku ya Jumatano tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Wala isikuchanganye kuisikia sauti hii ukafikiri imekuwaje au ni Nyambizi mseto.
1: Hili
0: ni Nyambizi tu. Mambo ni mazuri sana. Karibu pia kupitia nambari ya 0766742292. Jina langu mie naitwa Saum bin Saidi. Mimi nakuwa first lady kwenye week. Nakuwa first lady wa kipindi sawa sawa. Lakini pia basi hajaweza kubadilisha jina lake bwana. Huyu bado ni kichwa mbovu yule yule. Anaitwa Abasi Mliuka. Lakini bado acha sisi tumuite tu Papa Sito vile vile kwa sababu hatuwezi kumbadilisha ubini wake, si ndivyo?
1: Kabisa.
0: Wacha ubaki kuwa Papa Sito. Kubwa zaidi endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Sisi tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok huko unaweza ukatupata kama Nuru Digital TV. Azori leo bwana ana majukumu mengine lakini kubwa zaidi tunakwambia ladha ni ile ile, mambo ni yale yale. Basi wakati una anza safari yako ya utoto kuja ukubwa.
1: Yes.
0: Ushawahi kuwakosea wazazi wako alafu ukasema yani sasa hivi ulivyo mkubwa sasa.
1: Yeah.
0: Ukiwaza lile kosa ambalo uliwahi kuwakosea wazazi wako unasema sio nilifikiria nini? Kosa fulani hivi la kitoto sana.
1: Mengi sana lakini kuna kubwa ambalo huwa silisahau. Ni pale ambapo wakati niko mdogo mdogo hivi unajua kuna umri fulani hivi unaanza kujitambua mimi mwanamume mimi. Sasa pale bwana nilikuwa nazungumzia masuala ya kumladhi mimi semeje unajua nilikuwa nazungumzia masuala ya mahusiano.
0: Okay.
1: Yani unajua kuna namna fulani hivi kijana mdogo yani miaka kama 11-9 ukionekana unazungumzia masuala haya yani lazima wazazi waseme sasa wewe umefikia kubaya. Mimi nilikuwa nimekaa na rafiki zangu alafu mimi ndio mwenyekiti wa kamati yani mimi ndio kiongozi yani napiga story yani kuna binti namsifia yani mimi ni mdogo. Sasa dada yangu ambaye tumefuatana kumbe amekaa katika kona ananichungulia hivi. Anaanza anasikiliza akasema yani namaliza tu ile story namsifia huyo binti. Tunasoma naye sasa.
0: Sawa.
1: Mimi nampenda yule. Unajua najimaliza akiwa dada yangu ananisikiliza.
0: Akawa anakuangalia.
1: Bana nilikula kofi la mgongo ile unajua ile mbata.
0: Kakustua likakutoa ulipokuwa.
1: Alafu dada yangu anatoka huko anaita mama. Mama. Sasa yani natamani mshike miguu ni muombe radhi bwana usiende usifikishe kwa wazazi haya. Moja kwa moja likaenda kwa mama bwana.
0: Kama lilivyo.
1: Kama lilivyo bwana huyu.
0: Ashakuwa mkubwa huyu.
1: Ui, ebwane.
0: Tupo na mzee mwenzetu.
1: Iyo, aibu, niliwahi kusikia hadi leo. Hadi leo wanifikiriaga. Sasa ule utoto ule.
0: Ilikuwaje?
1: Nilipata nguvu ya kwanza kuongelea masuala ya mapenzi. Sasa, yani, unajua nimeitwa
0: sana. Hapo ulikuwa kama na umri gani?
1: Kama miaka 8 hivyo. Sisi ni kwa darasa ngapi, lakini ni kwa mdogo. Sasa, navoitwa sasa. Ikabidi nitoroke yani.
0: Aibu.
1: Yani aibu. Sasa hivi upata picha na mama yako anakaa, he njoo mashauri yale. Yani sijui nisemeje yani. Kwa hiyo nili unajua mazingira ya sisi nyumbani ilikuwa tunaweza ukaondoka, ukarudi hata saa moja moja hivi. Kapita mlango mwingine. Bana wewe njoo. Chakula chako hichi hapa.
0: Unasubiriwa.
1: Akaniambia maliza kula.
0: Tuzungumze.
1: Kunipiga mimi hawezi. Na kutaka kunipiga lakini alikuwa anataka tuzungumze. Sasa vile ambavyo nataka nizungumze naye. Nikana sana Mungu wangu.
0: Namwambia nini mama mimi? Mama, yani, ile confidence yote imekwisha.
1: Ni kwanza mimi na miaka 8 nataka kuwa na mke.
0: Na utaoa.
1: Na nilikuwa najimaliza niko yaka sasa mimi hadi yule. Nimempenda mzuri. Mimi nataka nimuoe.
0: Tuambie pia na wewe ni kosa gani ambalo uliwahi kulifanya alafu baadaye ukaja ukasema nilikuwa nafikiria nini? Na hii ni kupitia 0766744292 unaweza ukatuambia hapo, lakini pia unaweza ukatupigia simu kupitia 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri asubuhi ya leo, 0735018440. Kwenye line ya simu yetu ya kwanza kabisa asubuhi ya leo, tuambie unapatikana wapi lakini kubwa zaidi. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, hello, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Hapa ni sauti ya Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawa.
0: Karibu sana Baraka Kinami, ulikosea nini mpaka leo unajicheka mwenyewe?
2: Aise, unanikumbusha mbalo unajua hapo. Nilikuwa na kaka angu bwana. Sasa yule kaka angu alikuwa ni jeuri, jeuri sana kabisa.
0: Okay.
2: Sasa, kipindi kile wanafunzi walikuwepo wanalipa ada zile. Sasa mwanafunzi yule akawa amejichukulia ile pesa anapeleka shuleni. Sasa blaza akawa ananifundisha, bwana dogo, hii hela tubebe. Unaona? Kwa hiyo ile hela tukapokonya bwana ile pesa tukaichukua, alafu blaza si ndio mkubwa? Ile pesa mimi sikula hata 100 bwana. Alafu kwenye kipigo sasa. Tulipigwa kichapo kile ofisini. Hapo nayo kipiga sasa ni blaza wetu mkubwa zaidi. Sasa yeye ofisi pale yeye ndio mkubwa. Alo, nilipigwa mimi mapaja alivimba. Siku mbili sikukasi wezi, yani makalio yanauma. Kwa hiyo hivi hapa mlipo. Umenikumbusha mbali. Sasa ndio maana sasa hivi nimekuwa mimi mwenyewe ujeuri, sasa nimekuwa ni mpole, ni baraka.
0: Asante sana Baraka Kidawi. Tukutakia asubuhi njema.
2: Tupo pamoja.
0: Asante sana. Tutakuja kupokea simu tatu za mwisho baada ya break fupi hapa. Sawa sawa.
1: Sawa sawa bwana. Kinachonifutia
3: kwako ni kufunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi ya certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College. Awesome.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka. Soko ni moko.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu, ni muhimu. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
2: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Basi, tulia.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi
0: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
0: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
0: Kiesa Lugalo.
1: Ndio ndio.
0: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
0: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja, nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia.
0: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
1: Ndio ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijaribu bahatika kucheza, lakini kasema ngoja naamini, jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
0: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili, hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda.
1: Nimeshinda kweli.
0: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
1: Ndio ndio.
0: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
1: Asante bwana, shukrani.
0: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi leo.
1: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
2: Bana, hili ni Nyambizi. Tunakwambia tulia hadi pale saa 4 kamili. Au sio? Siku nzuri hii imetulia sana sana, siku ya Jumatano tarehe 14 ya mwaka huu 2026, mwezi wa saba. Bana, basi mliuka, niko na Saum binti Saidi hapa chuma. Tuko hadi pale saa 4 kamili, lakini bado unayo nafasi ya kuendelea kubaki na sisi hadi pale saa 4. Usiondoke, endelea kuenjoy na sisi kwa sababu hii ni siku nzuri sana ambapo unasikia sauti za vyuma viwili tukiwa tunaungurumisha hadi pale saa 4 kwa sababu tulikuwa tunazungumza zile shughuli mbaya ambazo uliziwahi kuzifanya wakati mdogo, na tukakupa nafasi upige simu. Tunayo bado hapa. Tulisema tutapokea simu kadhaa na sasa tunaendelea tulipoishia, au sio?
3: Wakati tunaendelea pale tulipoishia, tunapewa nguvu ya kutosha na Norupesa ambao wanatushika mkono muda huu, na kubwa zaidi tukwambie ndani ya Nyambizi bwana, asubuhi ya leo tuna kiasi cha shilingi 200,000 ambayo iko hapa. Yawezekana ni wewe ambaye unatamani kutafuta fedha kwa njia ya tofauti, na sisi tunakwambia njia hiyo sisi tunayo. Shilingi 1,000 yako ambayo utaiwekeza kwenye mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, yes Tanzania Mahalotel, inakupa fursa ya wewe kuibuka mshindi baadaye, sawa Jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya ni rahisi sana. Sawa.
2: Kuna kitu nimechapia hapa na hata uniambii leo tarehe 15 bwana.
3: Acha huo mchapiko uendelee tu kwa mchapiko.
2: Mtu anaweza kusema, mbona kama jana nilisaini tarehe 14, leo tena imerudi tarehe 14, leo ni tarehe 15.
3: Sasa wakati unaitafuta wewe 15, mimi nilikuwa naitafuta jana 13.
2: Haiwezekani.
3: Si unaona jambo?
2: Na jana ulisema
3: si umeona nilikuwa natafuta 15.
2: Wewe ndio umenifanya mimi ni vurugwe. Sasa unaniambia bwana tarehe 13 ya jana. Leo tarehe 14 bwana. Kuna msikilizaji anasema bwana kwamba alidhani leo ni Jumamosi. Baada ya kunisikia mimi hapa. Alidhani Jumamosi. Bwana, leo sio Jumamosi. Leo ni Jumatano ya tarehe 15. Basi mliuka leo yupo katika Nyambizi, au sio?
3: Hawajakuzoea hivyo.
2: Kuna mtu anasema Abasi leo, Saumu leo kazi unayo, upo na Abasi umo ndani.
3: Mimi nishamzoea huyu anitishi.
2: Sawa.
3: Wanasema basi.
2: Usije ukasema kinyago ulichokichonga mwenyewe.
3: cha kutisha vipi? Si ndio? Sasa kubwa zaidi ukiwa na Norupesa bwana, fedha inatoka.
2: Kabisa.
3: Lakini haiwezi kukufikia kama wewe haujashiriki.
2: Kabisa.
3: Ili uweze kushiriki, weka fedha kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unautumia. Na ni rahisi sana. Kitu cha msingi ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo utaiweka pale 553111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889 kiasi chako ni shilingi 1000 ya kitanzania, utakuja kuweka nambari ya siri alafu utabonyeza moja. Sawa eh?
2: Ndio.
3: Hiyo ndo fedha ambayo inatoka kwa mtindo huo, lakini tuna washindi 10, kila moja ataondoka na shilingi 1020. Na wakati tunaendelea kuzungumza hapa pia basi nikukumbushe pia tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania. Tunakwambia sisi zingatia mtandao wa viwango. Ndio maana wahenga walisema ukiona vyaelea basi ujue vimeundwa. Na huu ndio msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya ya mtandao wa Yas, kwa sababu Yas wamewekeza kiasi cha shilingi trilioni 1, lakini kubwa zaidi wana minara 4800 na ukiachia mbali ndio mtandao ambao umezidi mitandao mingine kwa minara 1000 zaidi. Lakini kasi ambayo Watanzania wanastahili ukiwa unatumia mtandao wa Yas, utakutana na 4G pamoja na 5G. Endelea kuzingatia mtandao wa viwango.

Sasa tukikwambia zingatia mtandao wa viwango, huo ndo mtandao wa viwango ambao sisi tunamaanisha. Na mtandao huu bwana, umepewa kasi ya ajabu. Kama utumii, tumia sasa ili ujifunze hiki ambacho sisi tunakizungumza. Lakini pia malengo ambayo wewe unataka kuyatimiza sisi tumezingatia sana. Lakini wataalamu wa taasisi ya Okla wametoa nafasi kwa mara tatu zaidi kwamba huu ni mtandao ambao umethibitishwa sawa sawa. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa.

0: Hali vipi? Anasema ishi naye mjomba Jimson Dundo kutoka pale Kipaduka. Lakini kuna huyu hapa anasema habari, habari jamani, vipi leo kutakuwa na wrong number? Tunafurahi sana kumsikia Mnyalukwale katika Nyambizi. Anaitwa mzee wa makamo, yupo soko kuu pale Iringa. Ewana, mbora kama watu wanikaribisha sana umdani. Unasema, abasi Mnyalukwale, mambo vipi? Nimefurahi sana kukusikia hapo mjengoni. Joshua Mbugano kutoka Itamba. Uyapa hapa anasema habari za asubuhi dada Saumu. Kipindi leo Azori hayupo.
1: Azori bwana leo hayupo na majukumu mengine. Tuko na kichwa mbovu.
0: Asante sana Boniface pia. Lakini kaka basi reta mambo mazuri. Niko pamoja na wewe. Leo hapa tuna kabaridi kidogo, karibu tupate supu ya kongoro. FM kutoka Tosa pale hapo mjengoni, huku Mafinga Ndondo FM tunaipenda, lakini
1: sawa,
0: tumekuelewa, wamekubali. Da, nikiwa na njaa nalia bila sababu, huyu ananiangalia dada Thomas kutoka Isakalilo pale bwana. Sawa, tuna message nyingi sana ambazo zinanikaribisha jamani wadau. Anasema leo mmenipa maua yangu na wapenda sana, kwa sababu na enjoy pia kuona kwamba mnaniambia karibu sana katika Nyambizi.
1: Okay.
0: Sasa bana, tunapokea zile simu tatu, si ndio?
1: Yes, tunatamatisha.
0: Baada kupokea zile simu tatu tunatamatisha.
1: Mm.
0: Na itakuwa vizuri ieleze story yako kwa kifupi sana, ilikuwaje? Bana, mimi nilifanya moja mbili tatu alafu mwisho wa siku mambo yakawa safi. Tunatoboa kaka basi, leo kuna nini tena? Dennis Miala wa Malagosi. Mbona kama na trend vile leo hapa.
1: Ujawahi sikika hivi karibuni kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Jairo.
1: Karibu sana Jairo. Unasikika kwa tabu sana.
2: Bwana mimi kipesi kinanikumbusha mwaka 91.
1: Jailo, si una changamoto kidogo kwenye usikivu wako, unaweza ukakata alafu ukapiga tena. Haya, 0735018440. Kwenye line ya simu, hello.
2: Saumu.
1: Naam, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Kwa kawaida sauti hii ni ya mato kio mwana kwa pande, aka mkuu wa mkoa wa Yasi.
1: Karibu sana mkuu wa mkoa wa Yasi. Ulipitia nini hadi leo ukikumbuka unacheka?
2: Bwana mimi nakumbuka ilikuwa mwaka 90. Nilikuwa darasa la pili.
1: Okay.
2: Mwaka 90 nilikuwa darasa la pili ndio. Sasa nimechelewa shuleni. Nikakuta mwalimu mmoja hivi anafundisha kipindi kilikuwa sisi cha nini? Mimi nimesahau darasa langu la kuingia, nikaingia darasa la saba. Sasa mwalimu akajua labda na mimi darasa la saba, akasema mbona kadogo sana. Kwanza wewe umechelewa. Katika bara la Afrika kuna maziwa makuu mangapi? Nikanyoosha kidole mwalimu. Tutajie, nikasema mawili mwalimu. Aya, katika hayo mawili tutajie. Nikasema mtindi na fresh. Bwana. Hicho kitapo. Ndio mkampia, mkasema ningeenda hata sio la kwangu bwana.
0: Matokeo unatupiga kibomba.
1: Asante sana matokeo.
0: Hebu tuishie hapo katika simu bana. Nikwambie sasa mimi kingine ambacho nakumbuka, nimekumbuka sana hapa. Saumu tafadhali, naomba nivumilie na nitatumia muda mfupi sana kuambia kitu.
1: Kitu gani?
0: Usio kaza wewe unataka kuleta mambo ya Nyambizi mseto.
1: Sawa.
0: Unajua nikwambie kitu sasa serious ye. Unajua wakati unakuwa shuleni pale, wakati tunakuwa ndio mambo mengi sana unayakutana nayo, lakini sasa bana nikwambie tu ukweli. Umewahi kuvuta bangi?
1: Hapana, sijawahi.
0: Saumu, hujawahi kuvuta bangi?
1: Sijawahi kuvuta bangi. Wana wala usiniambie habari za bangi. Bangi ni bangue. Kichwa changu niachie. Nyanya ni nyanyue.
0: Sasa bana. Nimewahi kusimulia. Lakini leo bana mimi nataka nirudie tena. Form 1. Wakati naanza pale form 1, unakutana na wale watu ambao wanakuita wewe njuka. Kwa hiyo wanakuendesha endesha kila wanavyotaka. Mbeba naye sikiliza. Ukitaka hesabu zipande darasani, vuta bange.
1: Ukienda kuvuta?
0: Sasa jamaa akasema, unajua mashimo ya joo yale yanakuwa na tundu hivi. Yanakuwa na tundu. Sasa jamaa chooni mmeenda kuvutia bange. Sasa ukiwasha ikawasha hii hapa. Iwasha bange pale. Sasa jamaa nielekeza, yeye ndio mtaalamu sasa.
1: Umepangwa.
0: Unavuta. Alafu unapulizia moshi kwenye

0: shimo la choo unapuliza unavuta afu unapulizia kwenye shimo la choo, ukipulizia kwenye shimo la choo unageuka naangalia kama mwalimu anakuja.
1: Ehe. Nini kilitokea?
0: Yaani nimekumbuka. Haya, sasa zamu yangu, chukua bange ivuta.
1: Ukavuta.
0: Nikaamini kashika wala pala kama hii. Ehe. Kapuliza pale. Pulizia ya kwanza nikafanikiwa, nikapuliza kwenye shimo la choo. Alafu unaangalia kama mwalimu anakuja. Yaani unavuta, moshi unapuliza kwenye shimo la choo, unaangalia kama mwalimu anakuja. Unavuta, unapuliza kwenye shimo la choo, unaangalia kama mwalimu anakuja. Sasa mimi ya tatu nilipovuta ikaanza kunivuruga sasa.
1: Nikavuta,
0: nikachungulia choo, nikapulizia kwa mwalimu. Nikavuta, nikavuta tena. Nikachungulia choo, nikapuliza kwa mwalimu.
1: Yaani umegeuza, imekuwa sasa ni vice versa. Bwana sawa, utatukumbusha na wewe kupitia 0766744492 kubwa sasa hivi bwana, sisi tunakwenda zetu kupekua taarifa za kwenye magazeti, lakini tunaanza na habari kuu ambayo hii ni habari ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Bwana, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Tunakwenda kupekua kilichoandikwa katika magazeti asubuhi hii kwa sababu tutasoma yote. Tutakuwa nasoma kiduchu kiduchu.
2: Sawa. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.

0: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, sisi tunakupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na kubwa zaidi bwana, ni ile taarifa ambayo imegonga vichwa. Sawa eh? Na habari ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti zaidi siku ya leo ni hii hapa.
2: Ndio.
1: Ikiwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Taarifa ambayo imegonga vichwa zaidi ni harusi ya mabilioni Katoro yaibua BOT. Harusi ya mabilioni yaibua BOT.
2: Bana, kuna msanii alipewa tuzo ya fedha zimejaa begi. Unajua mabegi yamejazwa katika yani noti za 10,000 na dolari zimejazwa katika mabegi. Yani mtu ametuzwa hizo.
1: Okay.
2: Ina maana hebu pata picha. Milioni 100 zikitawanywa hivi zinaweza zikajaa kwenye shangazi kaja ile. Sasa mtu kapewa tuzo tu, yani ameambiwa unaimba vizuri papa, unaimba chukua fedha kama milioni 150.
1: Sasa taarifa kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo, Mwanga wa Jamii inasema harusi ya mabilioni Katoro yaibua BOT. Taarifa ndogo inaendelea, video za zawadi na fedha za tikisa mtandao ya kijamii. Wakazi wa Katoro wasema shamra shamra za aina hiyo si jambo jipya katika jamii ya wachimbaji madini. Sura mbili za Geita zamulikwa.
2: Sura mbili
1: za Geita zamulikwa.
2: E bwana, watu wa madini bwana.
1: Yule mtoto bwana ametunzwa kwanza kwenye send off. Nafikiri bilioni na kitu. Ile ni send off Biliona check. Bilioni na kitu. Yaani wanasema bilioni na ushe. Upo.
2: Nipo, na mimi nimekaa sana kwa watu ambao wanachimba chimba madini. Sasa nikwambie kitu. Ukifika katika sehemu yote yenye mgodi, pesa sio shida kwao.
1: Sawa.
2: Pesa sio shida. Yaani nimekutana na rafiki yangu na maisha magumu, akaniambia bana basi vipi wewe? Nikamwambia bana poa. Mbona kama uelewe. Sasa sikiliza, mimi naenda zangu somewhere. Hebu shika 500 hii hapa, utakula mchana alafu wote tutakutana jioni. Ah, nikasema jamaa amenipa mtaji au vipi? Akaniambia jamaa
1: anambia
2: amekupa 500 hela kula. Nikamwambia fresh mwanangu. Alafu jioni akaniambia bana chukua milioni hii hapa. Mimi mwenyewe niko moto yani. Naondoka saizi hapa, nitakutana asubuhi.
1: Uelewi.
2: Sasa jamaa vipi, hata kunifanya nini wewe?
1: Ehe.
2: Hapa milioni amenipa 500. Vipi tena kwenye madini huku? Ona bela kawaida hiyo. Lakini kumtunza mtu bilioni 1 na milioni 700. Wewe unasema mimi nafunga ndoa, sijui na nini, budget itakuwaje? Budget ya milioni 24. Sasa mwenzio ile mmekusanyana huko mzima, mmemua bwana kile kiwanja ambacho babu yetu alikiacha mzaa babu. Tumkabidhi huyu kijana aendelee na maisha na mke wake. Mwenzio anampa bilioni 1 na milioni 700 zawadi.
1: Na hii sio harusi. Tushikilie hapo. Ilikuwa ni send off. Unaelewa?
2: Sasa hii pesa hii ukitaka ujue ni hela nyingi, pesa bilioni 1 ukigeuza, yani hii bilioni 1 hii.
1: Sawa.
2: Ukigeuza yawe maandazi. Yaani hizi bilioni 1 yawe maandazi. Ukayamwaga hapa Iringa mjini, hakuna pa kukanyaga.
1: Kwa Iringa mjini tu? Mji mzima.
2: Mji mzima ni maandazi.
1: Na wena anaweza yakavuka mpaka yani Dodoma.
2: Alafu ukitaka ujue hii pesa nyingi, leta mama ntilio kutoka Dodoma, Mbeya, Iringa na Morogoro, waambieni pikeni maandazi yafike bilioni. Hawawezi kwa sababu unga wa ngano utabidi ziwe semitera 18.
1: Semitera ngapi?
2: 18.
1: Sasa hii ni sherehe bwana ambayo kiukweli imezua mijadala sana kwenye mitandao ya kijamii. Jinsi ambavyo yule binti ametunzwa. Lakini pia binti huyo anafahamika kwa jina la Mona Lisa Sylvester.
2: Mona Lisa Sylvester.
1: Ambaye yeye amezua gumzo kubwa nchini kutokana na send off yake kufana katika mji wa Katoro pale Geita, ambapo ameeleza mapenzi yake makubwa kwa mumewe. Sawa, ambapo Mona Lisa amesema alikuwa na ndoto za kukutana na mtangazaji, baadhi ya watangazaji, lakini pia harusi iliyofanyika ilikuwa ni sehemu ya ndoto zake.
2: Msanii mkubwa alialikwa, yani msanii ambaye unamjua Alikiba alialikwa pale.
1: Mm.
2: Bwana Alikiba imba. Ndio huyo sasa alipewa pesa hadi akaona hii vipi?
1: Na fedha ambayo ilitolewa pale bwana baba mzazi wa Mona Lisa alitoa fedha.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
3: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Busy. Tulia. Tulia. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM.
1: Sawa, wakati tunakupekulia habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo, na habari ambayo tumeigusa hapa ni pamoja na taarifa ambayo imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti la Nipashe likielezea juu ya send off ya Mona Lisa. Sawa. Sasa jambo ambalo basi hulifahamu ni kwamba
2: kabisa,
1: kamati ile ya harusi ambayo uliiona ikitoa mifedha nyekundu nyekundu lakini na madolari, kiasi cha fedha ambacho kilipatikana pale kwenye ile harusi ni rekodi ambayo iliwekwa, ni kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni 800.
2: Sasa mimi hadi nakwenda mitamboni niliishia milioni 700.
1: 700
2: bilioni moja na milioni 700.
1: Sasa ilikuwa ni bilioni moja na milioni ngapi nimekutajia?
2: 800.
1: 800. Lakini mara ya mwisho unakula keki ulinunua keki ya shilingi ngapi?
2: Keki? Nimenua jana ya jero.
1: Ya jero.
2: Alafu keki yenyewe.
1: Mara ya mwisho kufanya birthday ya familia yako?
2: Sijawahi.
1: Hujawahi. Ana okay. Sawa, utatuambia pia wewe. Mara ya mwisho kununua keki, iwe ya birthday, iwe ya mwanao, iwe ya mzazi wako, ulinunua ya shilingi ngapi?
2: Mimi nimekwambia jana nimenunua keki.
1: Ulishawahi pia kushiriki kamati za harusi?
2: Ndio.
1: Keki ilikuwa shilingi ngapi mliweka gharama?
2: Inacheza kwenye laki na hamsini.
1: Laki na hamsini.
2: Laki mbili, laki mbili na hamsini. Ila keki ya jana ni kuambie tu, niliishia njiani, nilitafuna ile ilikuwa ni half cake. Haikuwa keki. Nilitafuna, ilikuwa ni ngumu kama navuta kamba hivi nikaitupa.
1: Jino linaweza likatoka. Sasa tuambie pia kama ulishawahi kushiriki kwenye kamati za harusi. Gharama ya keki mliweka ya shilingi ngapi? Kwenye sherehe hiyo. Kwa sababu keki ambayo ilikuwa inaonekana pale kwenye ile send off.
2: Ndio.
1: Gharama yake ilikuwa ni milioni 16.
2: Aliyotengeneza keki huyo.
1: Tokoa aliita yeye na familia yake. Gharama ni shilingi milioni 16.
2: Na ndio maana sasa vijana wengi kila wanaokuwa huwa wanatamani sana kwenda machimbo. Yaani kila mtu ambaye anakuwa katika ukuaji wake huwa anatamani kwenda sehemu zenye madini. Na kwa sababu anaamini kule kuna fedha za haraka nyingi na pesa nyingi ambazo watu wengi huwa wanazichezea kule, wanaamini kabisa kule kuna pesa nyingi, umeona?
1: Okay. Sawa, endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ndio wanaotupa nguvu ya kutosha hapa ndani. Lakini ndio ambao wanatuhakikishia kwamba hii burudani na furaha yote tunaipata ni kupitia Yas Tanzania, na ndio maana nakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Ni Yas peke yake ambao wamewekeza, ni mtandao ambao unaweza kupata 4G na 5G na unapatikana kila kona ya nchi.
2: Kabisa.
1: Lakini minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini mtandao huu wa Yas Tanzania unakupa kasi unayostahili kuhakikisha kwamba unakamilisha malengo yako, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Kama unajiuliza, una haki kabisa kuendelea kujiuliza, na sisi kubwa zaidi tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi, sawa. Lakini kama hauna simu, fika kwenye maduka yao kwa sababu wamekurahisishia pia. Unaondokana na kampeni ya viswaswadu na unakuja kwenye smartphone, unaendelea kusmatika vizuri kabisa, na majira ya saa 2 watakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Na wakati huu tunavyozungumza hapa, basi hiyo ndo habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo.
2: Bana, endelea kuenjoy na nyambizi hili hapa mpaka pale saa 4 kamili, na habari kuu tumeweza kuisikia hiyo hapo, watu wanatoa mihela Peruzi.
1: harusi ya mabilioni pale Katoro yaibua BOT ambapo video za zawadi na fedha zimetikisa mitandao ya kijamii, huku wakazi wanasema sio jambo la ajabu kwa Katoro kushuhudia harusi kama ile kwa washavizoea vitu hivyo.
2: Zile sio sampa, mnaita nini?
1: Sasampa.
2: Sio sasampa zile.
1: Zile ni felpa.
2: Zile ni ferusi. Zile ni ferusi. Sasampa
1: ni vijifedha.
2: Vijifedha tu. Sasampa zinashikwa mkono, zile ni fedha.
1: Kwa sababu keki moja tu ya ile harusi unaweza ukaamua ukafanya harusi yako wewe na mke wako na mkapata na mtaji kwa kuanzisha duka la vifaa vya umeme.
2: Bwana kuna msikizaji anasema brother basi yupo sahihi. Machimboni fedha sio shida za zao. Kule fedha imelewa. Enoch John huyu hapa anasema hivyo. Lakini huyu hapa anasema jamani anakumbuka shuleni mwaka 95 akiwa darasa la 4 alipigwa shuleni kutokuwa na ada ya mtihani wa moko, kitu ambacho kilimuuma sana. Alilia kwa uchungu huwa asahau mpaka kesho. Kingwendu kinyozi pale wa pale Ilula mtaa wa Kongo. Na kupata sana hapo studio kaka, basi ulipotelea wapi? Mimi nipo mbona. Huyu hapa anasema amecheka tu. Unajua unacheka kwa nini? Hiyo ni maajabu. Mjomba story ya kweli hiyo. Jameson Dunda kutoka pale Kipaduka. Haki ya Mungu, tena story ya kweli. Ile ya kuchungulia chumba choo alafu kumchungulia mwalimu. Ni kweli kabisa. Ninachoshukuru Kivuruge mwingine hayupo hapo studio, maana kichwa mbovu utawajaza unyalukwale hao timu nyambizi. Bana huyu hapa anasema basi usimfundishe Saumu kuvuta bangi, una tabia mbaya. Tomu Gulumu wa Kinyanambo A pale Mafinga. Mimi nilishaokoka na nikaenda kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Na hata saizi naimba tenzi za roho. Na kwa kweli hapana. Mimi ni mwokovu na nimeshaokoka na nikatubu dhambi ya kuvuta bangi.
1: Najiogopa mimi
2: naweza
1: nikadanganyika nikavuta afu nikapulizia mlangoni bosi anaingia.
2: Sasa nakupeleka choja. Ndio vya hivi kae chooni. Unamwambia vuta, unapulizia chooni, unamwangalia bosi.
1: Meneja huyu anaingia. Kule sikwepi.
2: Bwana sawa, siondoke. Tuko hapa mtu wa mbili leo. Saum pamoja na Abasi Mliuka. Jamani leo hapo studio basi umetisha sana. Kuna mtu anasema nashukuru sana. Bwana Kipaji Mwambule kutoka Mafinga. Asante. Kuna mtu anasema basi nilikuwa najua bonge la mtu limekata hivi.
1: Alikuwa na wapi?
2: Sijui sasa. Josephine huyu anasema hivyo.
1: Okay.

0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.
1: Sawa, tunaendelea kukupekulia taarifa nyingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, na sisi tuanze na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika taarifa kubwa kabisa: CCM ACT Wazalendo Zanzibar bado kwa fukuta. CCM ACT Wazalendo Zanzibar bado kwa fukuta. Taarifa ndogo inasema ni madai ya chama tawala kuwa siri za ajenda zinavujishwa kabla ya kamati itakayosimamia kuundwa. ACT Wazalendo yapinga, yasema maridhiano hayakuunganisha vyama, hawawezi kupangiwa cha kueleza.
2: Kwani maridhiano ni kati ya CCM na
1: ACT pale Zanzibar? Hii ni kwa pale Zanzibar.
2: ACT kule ndio wenye nguvu.
1: SUK
2: chenye nguvu.
1: Sasa taarifa inasema Hamis Mbeto anasema, ambaye huyu ni katibu wa CCM, anasema kamati itakwenda kujadili hizo ajenda na ndio itakuwa inatoa taarifa. Sasa leo, hata kabla ya kamati kuundwa, zinaanza kutolewa ajenda nje. Kamati hiyo itakuwa inasimamia masuala haya. Anelewa? Lakini hapa pembeni kuna nukuu ya katibu mkuu ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, anasema hii sio kwenda kuvuruga maridhiano. Menelewa? Wala kufunika matatizo. Tunataka kusimamia yale yote wanayotaka Wazanzibari. Hii ni siasa mpya yenye malengo. Nanelewa? Ni katika ukurasa wa 4 taarifa hii inakuwa imeandikwa namna hiyo. Menelewa,
2: Sasa.
1: Lakini taarifa nyingine ambayo iko hapa ni pamoja na adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa watekelezaji. Adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa watekelezaji. Utakumbuka siku ya jana, siku moja kabla ya siku ya jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema hajawahi pia kutekeleza. Hajawahi kusaini mtu anyongwe.
2: Hajawahi kusaini
1: hajawahi, mtu hajawahi. Anyongwe. Kuuawa ni kunyongwa. Ni kuuawa.
2: Unauawa.
1: Unajua? Kumuua mtu ni kumuua tu.
2: Unajua unaweza ukanyongwa alafu usife. Sasa ndio maana pale mahakamani wao wanasema unanyongwa mpaka unapewa adhabu ya kunyongwa mpaka ufe. Maana unaweza ukanyongwa alafu ukashuka chini bado unapumua. Wakasema sasa baba, adhabu yako imeishia hapa. Hebu relax, kunywa maji kidogo alafu kula na mayai kidogo. Sasa ile unanyongwa hadi kufa. Sasa mheshimiwa rais
1: tunapenda mayai kabisa.
2: Maana
1: ulichokipitia ni kizito. Umemwona Israeli kwa nyuma.
2: Maana unavonyongwa unafedheheshwa. Sasa unakuuawa. Kwa hiyo mheshimiwa rais wa Tanzania yeye hajawahi kutia sahihi ya kumuua mtu.
1: Alisema juzi. Lakini kubwa zaidi taarifa hii bwana inazungumzia, inasema adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa watekelezaji. Na sio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu hii tu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Utakumbuka pia hata katika utawala wa Rais John Pombe, hayati John Pombe Magufuli, pia naye hakuwahi kutekeleza adhabu hiyo katika nafasi yake. Utakumbuka hivyo, sawa? Hakuwahi pia kuanguka sahihi mtu aweze kunyongwa. Menelewa, japo sheria inamruhusu yeye kama rais kufanya hivyo kwa mamlaka aliyonayo. Menelewa,
2: Sasa mimi najiuliza, kila mheshimiwa rais ambaye anaingia madarakani huwa anasema hajatekeleza.
1: Kwa nini sheria hii ipo?
2: Kwani tusikae wa Tanzania tuseme bwana, sikilizeni, sisi wote wa Tanzania ni ndugu, tuna upendo, tumeumbwa na huruma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jamani, tutoe hii adhabu basi, mtu tumhukumu hata akae jela miaka yote ya maisha yake yote, asitoke jigerezani, lakini asinyongwe, au sio? Na mashirika mbalimbali na watu mbalimbali ambao wanapigania haki za binadamu wanasisitiza baadhi ya nchi ambazo kuna hizi sheria duniani ziweze kusitishwa
1: kwa adhabu hii,
2: kwa adhabu hii ya kifo.
1: Sasa Rais John Joseph Pombe Magufuli alikuwa na misimamo yake, tena ilikuwa ya wazi sana, ya kupinga adhabu ya kifo, na badala yake alikuwa akitumia mamlaka yake kubadilisha adhabu hizo kwa kifungo cha maisha.
2: Umeona?
1: Yeye ndo alikuwa anafanya hivyo. Umeelewa? Sasa hii ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3, lakini taarifa nyingine ni pamoja na mahojiano maalum Sefue asimulia alivyofanya kazi na marais wanne Ikulu. Asimulia alivyofanya kazi na marais wanne Ikulu, anaonekana hapa. Rais wa awamu ya pili, rais wa awamu ya tatu, rais wa awamu ya nne pamoja na rais wa awamu ya tano. Katika habari picha wanaonekana kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Bakwata yawasimamisha mashehe watatu yateua wakuwa kaimu. Umeelewa Sasa hii taarifa bwana ya Bakwata
2: ukamwambia bwana kuanzia leo shehe basi tunakufuta ushehe.
1: Isikilize alafu utapata jibu ya hilo unaloliuliza.
2: Na maana yangu kusema hivyo.
1: Yani sio kumsimamisha ushehe, kumtengua kwenye nafasi uliokuwa umemweka. Nafasi. Issue ni
2: nafasi.
1: Kama nilikuchagua basi bwana wewe utakuwa msimamizi wa mlango wa tatu, basi hautakuwa tena msimamizi wa mlango wa tatu.
2: Yani kama basi pale katika soko la mashine tatu lililoungua wewe ndio ulikuwa msimamizi, yake ilikuwa ni Bakwata ile.
1: Ulikuwa msimamizi wa kuokota farusi.
2: Farusi pale anamwambia bwana
1: hapana. Sasa Baraza la Ulamaa la Bakwata limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mienendo inayokiuka misingi ya kiongozi ya baraza hilo. Misingi ya kiongozi wa baraza hilo. So ya ushehe, haijasema.
2: Ya baraza hilo.
1: Baraza hilo limekutana siku ya Julai 14, 2026 katika kikao cha dharura kilichoongozwa na kaimu mufti na naibu kadhi mkuu wa Tanzania Sheikh Ali Khamis Ngeruko na kuazimia kuwasimamisha mashehe hao. Sawa, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na katibu wa baraza la ulamaa Sheikh Hassan Saidi Chizenga, mashehe waliosimamishwa ni Sheikh Walid Al-Ahdi Kawambwa ambaye huyu ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Isa Nasro Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida, pamoja na Sheikh Hassan Kiburwa wa mkoa wa Kigoma. Taarifa hiyo imeeleza kuwa utekelezaji wa maamuzi hayo unaanza rasmi siku ya jana ya tarehe 14 ambapo aidha mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abu Bakar Zubairi Mbwana amewateua viongozi wa muda wa kushika nafasi hizo hadi pale hatua nyingine zitakapochukuliwa. Waliopewa nafasi hizo za kukaimu ni Sheikh Abbas
2: Ramadhani Abbas. Naam.
1: Ambaye atakuwa kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini Sheikh Isa Ramadhani Simba aliyeteuliwa kuwa kaimu katika mkoa ameteuliwa pia kwa kaimu mkoa wa Singida. Lakini Sheikh Uweso Mohamed Kiumbe huyu atahudumu kwa kaimu nafasi huko Kigoma.
2: Kwani shida ni nini?
1: Bakwata pia imeeleza ofisi ya katibu mkuu kusimamia makabidhiano ya ofisi hizo ndani ya muda mfupi. Hivi karibuni bwana kulikuwa na clip moja inatembea kwenye mitandao ya kijamii.
2: Ndio.
1: Moja ya clip hiyo ilikuwa ikimuonyesha dada mmoja akimlalamikia Sheikh wa Dar es Salaam.
2: Astaghfirullah.
1: Kuwa na mtoto naye lakini kutishiwa na Sheikh huyo. Taarifa zilizokuwa zikionekana kwenye mitandao ya kijamii.
2: Astaghfirullah.
1: Ni mwanadamu pia.
2: Sawa.
1: Ni mwanadamu pia.
2: Lakini wewe ni shekhe.
1: Sawa.
2: Safu wote umeumeza unao kichwani.
1: Lakini si malaika huyu.
2: Sawa. Lakini basi utumie ule msahafu. Wala uji. Manake sasa tunasema iweje kwa mti mbichi. Je, mimi mti mkavu ambaye hata kul Allah siwezi kuisoma nikaimaliza. Nitafanya nini?
1: Haya bwana, haya ndio yaliyotokea huko Bakwata. Lakini wacha tutakwenda kupekulia pia taarifa kupitia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo ambapo hapa kuna taarifa kemkem kwa ajili yako.
2: Usiondoke, endelea kuenjoy na nyambizi hili mpaka saa 4. Tuko pamoja, tuondoki na tuachane. Tumeshikana kama samaki vile na binadamu wote wanavyopenda maji.
1: Okay.
2: Usijio ukashangaa binadamu anapendaje maji.
1: Sawa.
2: Ustadhati. Tutarejea hapa, usiondoke.
1: Mimi nasubiri kurejea.
2: Sawa.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti, hapa Nuru FM.
2: Sawa, endelea kuzingatia mtandao wa viwango Tanzania, na ndio maana sisi tunaendelea kuwa na Yas Tanzania ambao wameendelea kuja na kampeni yao ya kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli endelea kufanya miamala tofauti tofauti, ikiwemo kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa kwa kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix. Sasa sawa, kwa sababu hapa unajiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda shilingi milioni moja ambayo hii inatoka kila siku, lakini pia safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia ambalo linaendelea pale nchini Mexico. Lakini kubwa zaidi, tuna zawadi pia kutokea pale Hisense. Kila wiki kuna ushindi mara tatu, ambapo utapata TV inchi 55, speaker kutoka Hisense, lakini pia utapata friji yenye milango miwili. Ni wewe tu kuamua, kwa sababu kupanga ni kuchagua. Kuna zawadi kubwa ambayo inaelekea mwishoni kule, shilingi milioni 50 pia inatolewa hapa hapa. Kila muamala unaofanya kupitia Mix Super App na kuingiza kwenye draw ya ushindi. Hiyo ndo maana halisi ya kuwa na mtandao wa Yas. Wacha ni kupekulie taarifa pia kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na Chadema yashikilia masharti mawili ili kushiriki maridhiano. Chadema yashikilia masharti mawili ili kushiriki maridhiano. Siku moja baada ya baadhi ya wanasiasa kushauri chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuingia kwenye meza ya maridhiano, chama hicho kimetoa masharti mawili kupokea ushauri huo. Wakati huo ya kijiri, wanasema wakati haya ya kijiri hadi kufikia jana mchana, chama hicho kimekusanya kiasi shilingi milioni 34, ikiwa ni 10% ya fedha hizo. Sasa wa taarifa hii inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Yapi masharti ambayo wamekuja nayo Chadema ili kuelekea kwenye maridhiano? Je, wanaendelea na msimamo wao ule ule mpaka mwenyekiti atolewe ndio waingie kwenye meza ya maridhiano? Kamata gazeti hili pia ufahamu kwa undani. Lakini ukurasa wa 7 unaandika koti yabatilisha hukumu ya kutorosha na kunajisi mtoto. Koti yabatilisha hukumu ya kutorosha na kunajisi mtoto, ni katika ukurasa wa 7 taarifa ikiwa imeandika kwa undani zaidi. Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na mikopo ya 10% ilivyogeuza waliokuwa tegemezi kuwa waajiri. Mikopo ya 10% ilivyogeuza waliokuwa tegemezi kuwa waajiri. Kwa maana wao wamefungua biashara zao, lakini pia nao wenyewe wamewaajiri watu wengine. Hili ni jambo la kheri, si ndivyo?
3: Na hii inasaidia sana, unaweza kuchangaa ule mpango hata wa tasafu usijui nini, baadaye ukaa haupo kabisa, kwa sababu hizi 10% zinakuwa zinawabeba watu. Kwenye kaya maskini unashangaa watu wanaanza kuwa wanajitegemea sasa.
2: Okay, taarifa ya mwisho ni pamoja na mbunge alalamika kuwa speaker alalamika kwa speaker ziara yake kuzuiwa na polisi.
3: Kwani polisi si wanapigia saluti wa bunge? Unajua mimi kuna muda huwa natamani kuwa mbunge nipigiwe tu saluti na polisi. Na nitakuja kuwa mbunge miaka ijayo. Walau nikifika miaka 60 hivi au 75 nigombee ubunge.
2: Okay.
3: Kama nitakuwa mzima.
2: Wacha tulikamate gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi hii. Taarifa kubwa inaandika Chatanda amjibu Tibaijuka.
3: Chatanda amemjibu Tibaijuka.
2: Tibaijuka, yani amekuwa ni maneno yanakwenda yanarudi tena. Utakumbuka siku ya jana Tibaijuka alizungumza hapa jambo lake kwenye ukurasa wake wa X, na yeye alikuwa na maoni tofauti na alishauri Lissu aachiwe kupitia 4R ili ziweze kutumika. Umeelewa? Lakini Chatanda amekuja na lake jambo, anasema kupitia gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo, Chatanda amjibu Tibaijuka, atetea mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, ataka mahakama iachiwe cha kuamua kwa mujibu wa sheria. ataka mahakama iachiwe cha kuamua kwa mujibu wa sheria. Taarifa ipo katika ukurasa wa 3, naweza ukaisoma kwa undani. Lakini taarifa moja ya mwisho kabisa ni waziri wa fedha ahidi serikali kuboresha huduma za kijamii. Kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani, na sisi tunageuza magazeti yetu hivi sasa.
4: Nuru FM Radio.
5: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
6: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
2: Sawa. Siku ya jana bwana, game liliendelea. Kwa kuna mtu alisema ataitwa paka. Sasa sijui anabaki kwa paka au.
3: Kwanza mimi nimefurahi sana jana mpira ulivyopigwa na timu yangu mimi ambayo niliipenda kwa siku ya jana. Kwanza mpira kwa tunaanza sikuwa upande wote, ila nilikuwa naichukia Ufaransa.
2: Okay.
3: Mimi ni kati ya watu
2: wachache. Haya unayasema tu.
3: Hapana, mimi kati ya watu wachache nilikuwa naichukia Ufaransa.
2: Twende kwanza kwenye kibendera. Alafu kibendera yeye atatujuza kilichojiri.
3: Kwa kweli.
2: Sawa, tutampigia hapa Frank Vegula kujua yale yaliyojiri katika dondoo za kimichezo asubuhi ya leo ili tuweze kujifunza. Sawa. Kibendera, kibendera.
7: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
2: Kwa unataka kusema wewe hauko upande wowote?
3: Mimi hapana, mimi nilikuwa Hispania.
7: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
2: Sawa, ngoja tuseme na ndugu yetu Vegula ili tujifunze nini ambacho kimejiri huko kwenye dondoo za kimichezo. Alafu tuone namna gani mambo yanakuwa, si ndivyo?
3: Kabisa.
2: Kombe la dunia linaendelea kuleta raha. Kitosa yeye alisema bwana hata akiitwa paka. Sasa sijui anaitwa paka au haitwi tena paka.
3: Yeye alikuwa upande gani?
2: Eh?
3: Alikuwa Ufaransa?
2: Hapana, yeye alikuwa Hispania.
3: Mimi Hispania ndio hata mimi.
2: Na moja ya mambo ambayo aliyasema bwana siku ya jana, Kitasa. Kitasa.
8: Naam.
2: Habari ya asubuhi?
8: Vizuri.
2: Tuko poa, wewe uko sawa?
8: Ah, niko vizuri.
2: Niite paka ni siite paka? Niite paka ni siite paka?
8: Tapona mimi kitu.
2: Ushapona kitu hicho, mzee wa kujiamulia mambo.
8: Ndio.
2: Haya, karibu sana bwana, tujuze nini ambacho kimejiri kwenye dondoo za kimichezo.
8: Ya mezikana kama niliko bashiri na mambo likwenda hivyo hivyo baada ya mchezo wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la dunia baina ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Ufaransa amekwama kwenda finali yake ya tatu mfululizo ya michuano ya kombe la dunia baada ya kwenda mwaka 2018 alifika finali akachukua ubingwa, akafika finali 2022 alikosa ubingwa dhidi ya Argentina, na wakati huo amekwama kuingia finali baada ya kufunga mbili bila dhidi ya timu ya taifa ya Hispania, magoli yote akifunga kipindi cha pili, na sarafu ni Spain kaingia finali yake nyingine ya kombe la dunia baada ya kupita kipindi cha miaka 16. Manake kama nakumbuka vizuri, Spain finali yake ya mwisho kombe la dunia ambayo aliingia ile mwaka 2010 katika finali ambazo ilichezwa pale chini Afrika ya Kusini, na alichukua ubingwa katika mchezo finali dhidi ya Uholanzi akishinda bao moja kwa bila. Kwa hiyo anamsubiri mshindi wa leo usiku baina ya Argentina dhidi ya England, mchezo ambao unaanza majira saa 4 kamili za usiku, na askari wengi sana wameongezwa kuongeza ulinzi katika mchezo huu ndani na nje ya uwanja kwa sababu ya uhasama mkubwa uliopo baina ya Argentina pamoja na England. Kuna kisiwa hawa jamaa kihistoria wanakiwania kama mataifa yote mawili, kwa hiyo wana hilo beef. Lakini beef lingine ni mchezo wa mwaka 1986 finali, nusu finali ya kombe la dunia ambao walifungwa England akatolewa na huzuni na ile finali baada ya Maradona kufunga bao katika ile mchezo na mkono, kitu ambacho Argentina alikuwa anajivunia mpaka leo. Kwa hiyo ni mchezo wa kisasi mkali saa 4 kamili usiku leo. Lakini mchezo wa playoff rudiano mpya Prisons dhidi ya Police Tanzania unachezwa hii leo pale Mbeya baada ya mchezo kule Moshi, mchezo na Prisons kupoteza kwa goli
2: kabisa. Okay. Ndio
8: mimi nafikiri tutatathmini na jambuli ya Champions League.
2: Sawa sawa, tutamatishe basi na cha asubuhi kwa ufupi kabisa.
8: Hivi nauli kutoka hapa Iringa hadi Katoro Geita bei gani?
3: shilingi 1058.
8: Bunjem.
2: Ah, bwana wewe. Umenusurika kuitwa paka. Sisi tunapisha habari kwa ufupi wakati huu na tutarejea hapa.
3: Baadaye uje uniulize jina la kocha wa Yanga. Nikufundishe tena Kizulu.
2: Sawa.

0: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Katibu wa umoja wa viongozi wa vyama 12 vya siasa visiwani Zanzibar, Amil Hassan Amil, amesisitiza kuwa usiri wa mazungumzo ya maridhiano kati ya vyama vya siasa ni nguzo muhimu katika kujenga uaminifu na kuhakikisha makubaliano yanafikiwa yanatekelezwa kwa mafanikio. Amesema viongozi wa vyama wanapaswa kuheshimu masharti yanayowekwa na pande zote mbili zinazoshiriki mazungumzo hayo ili kulinda mchakato wa maridhiano na kuimarisha mazingira ya maelewano ya kisiasa.
3: Baada ya hapo tukasema hili ni swala nzuri kwa maslahi mapana ya Wazanzibari. Lakini kiunganishi ya masuala hayo, kitu ambacho mmekizungumza siri chumbani, mlikubaliana huko, lakini mkatoka mmoja wenu akatoka hadharani kutangaza, hiyo ndio tukasema hizo sio ishara njema. Kwa hivyo ndio maana tunaviomba hivi vyama viwili, Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha ACT Wazalendo, kuacha hii tabia, kwani haina dhamira njema. Hata wiki bado tayari tunaona wanaanza kupita kwa wananchi.
2: Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa, Daudi Yasini, akiwa ameambatana na kamati ya siasa mkoa, wametembelea hospitali ya Mji Mafinga na kukagua miradi ya hewa tiba. Akiwa katika ziara hiyo ya kikazi, Daudi amepongeza serikali kwa kuendelea kuweka katika sekta ya afya kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha huduma za afya kwa wananchi, na amesema uwekezaji huo unaonesha dhamira ya serikali kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya na kuchochea maendeleo ya sekta hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jeshi la Kenya limeimarisha operesheni za kupambana na ugaidi kati ya eneo la mpakani na Somalia na kuwaua magaidi 11 wa kundi la Al-Shababu kwenye kaunti ya Mandela, eneo la kaskazini mashariki. Polisi wa kupambana na ugaidi wamesema Jumatatu wiki hii kuwa kikosi chake maalum kilifanya operesheni kufuatia taarifa za kijasusi dhidi ya kambi ya muda ya kundi la Al-Shababu karibu na mpaka wa Kenya. Na hatimaye, idadi ya watu waliofariki nchini Ujerumani mwishoni mwa mwezi Juni ilikuwa karibu theluthi moja zaidi ya wastani wa vifo vya kipindi kama hicho katika miaka 4 iliyopita. Kwa mujibu wa takwimu za muda za ofisi ya taifa ya takwimu ya Ujerumani, vifo hivyo vilitokea wakati sehemu kubwa ya Ulaya ikishuhudia joto kali, ambapo karibu watu 23,900 walikufa kati ya Juni 22 hadi 28. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi,
1: Nane 88.9.

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likikaa juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Maombi.
9: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
10: Kwa habari na taarifa za uhakika, Amka na mimi.
11: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
12: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
13: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
10: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie Sebuleni.
14: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
15: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
16: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
17: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
18: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
10: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumu.

0: Umeanza kujiamulia mambo.
1: Nimeanza kujiamulia mambo.
0: Umeanza kujiamulia mambo.
1: Sasa nimeshaanza kuzoea.
0: Yaani wewe unahisi kama huku ulimo ni nyambizi mseto. Sasa hata hivyo pia kuna jambo ambalo limesahaulika hapa. Naona unajiamulia mulia tu, unaamka, unaruka ruka, unacheza, basi sio kweli. Sasa sawa. Kwanza inatakiwa ule kiapo.
1: Kivipi?
0: Ukiwa ndani ya nyambizi lazima ule kiapo ambapo humu ndani

0: uh-huh. lazima utakuwa mtiifu.
1: Ngoja kwanza.
0: Utafuata sheria zote za nyambizi. Subiri kwanza. Ufuate sheria zote za nyambizi.
1: Ndio.
0: Na utakuwa mtiifu wakati wote.
1: Kuna sheria ambayo nimevunja hapa.
0: Unajiamulia mulia mambo.
1: Kwa hiyo siruhusi hata kucheza muziki.
0: Unarukaje rukaje huko ndani ili sonya vizinseto.
1: Kwa hiyo ya kwanza inabidi niwe mtiifu.
0: Uwe mtiifu.
1: Kipindi chote ambacho nitakuwa nyambizi.
0: Ehe, hakikisha unakuwa mtiifu.
1: Nitakuwa mtiifu na hakikisha.
0: Lakini pia utahakikisha kwamba
1: ehe,
0: hautaharibu vitu vyovyote huko ndani ambavyo umekuta ndani ya nyambizi.
1: Sasa nitaharibu kwa vipi? Ni kwa sababu ya kucheza muziki.
0: Wewe kwani unarukaruka?
1: Ah, sawa.
0: Unajiamulia mambo. Unajifanyia unavyotaka.
1: Msikilizaji nakula kiapo kutoka kwa Saumu Chuma anasema sitaharibu vitu vya humu studio. Sawa, anasema sitaharibu. Ehe, kingine.
0: Sasa mimi naendelea kukupatia kiapo. Na kiapo hiki hakikisha unakizingatia. Sema mimi Abasi Mliuka.
1: Mimi Abasi Mliuka.
0: Anza kwanza, sema vizuri.
1: Haya.
0: Alafu umekaaje hivyo una hapa?
1: Wewe
0: unajua katika kuapa lazima uape vizuri.
1: Sawa, nasema hivi.
0: Sema niape, mimi
1: niape kutumia nini, computer au nini?
0: Vyote mpaka mike.
1: Haya, nimeshika mike.
0: Sema mimi Abasi Mliuka.
1: Mimi Abasi Mliuka.
0: Kwanza sio hivyo. Sema mimi Abasi Ali Mliuka.
1: Mimi Abasi Ali Mliuka.
0: Na hapa ya kwamba.
1: Na hapa ya kwamba.
0: Nitakuwa mtiifu.
1: Nitakuwa mtiifu humu ndani.
0: Sio humu ndani. Humu ndani wapi? Sema ndani ya kipindi cha nyambizi.
1: Ndani ya kipindi cha nyambizi.
0: Nitaacha kufanya mambo kwa kujiamulia.
1: Nitaacha kufanya mambo kwa kujiamulia.
0: Nitafuata sheria zote.
1: Nitafuata sheria zote pamoja na kutokucheza muziki.
0: Unaharibu kiapo Abasi. Mimi sijasema namna hiyo.
1: Bwana, hii ngoma inaitwa.
0: Sema na hapa kwa jina hili nitahakikisha.
1: Kwa jina la nyambizi. Nitahakikisha kuwa mtiifu na mwema humu ndani. Lakini sitaacha purukushani za mdomoni mwangu. Bwana,
0: malizie kwa kusema Mungu nisaidie. Mbona unakatia katisha kiapo?
1: Mungu nisaidie.
0: Nitakuzimia mic.
1: Mungu nisaidie na mkurugenzi nisaidie. Bwana, hii ngoma ambayo unaisikia hapa inaitwa Kala Ibwinge kutoka kwa Wenge Muzika BCBG. Hii sio Wenge Muzika BCBG, inaitwa Wenge Muzika 4x4 Toremento. Toronto.
0: Okay.
1: Sasa hii ngoma bwana imerekodiwa mwaka 93 na imerekodiwa Ubirigiji.
0: Okay.
1: Mwimbaji wa huu wimbo anaitwa Werason Ngiama Makanda. Bwana, hii ngoma ilikuwa hatari sana. Waimbaji walioimba huu wimbo ambao unaisikia Kala Ibwinge wanaitikia wakina. Kuna mtu mmoja anaitwa Blaise Bula yupo mundani.
0: Okay.
1: Lakini Jibem Piana wa binadamu mkulu wa bendi yuko hapo. Sasa huu wimbo ndio wimbo wa kwanza kuimba na wa mwisho kuimba wakiwa pamoja Jibem Piana na Wenge na Werason Ngiama na bendi ikasambaratikia hapo. Bwana, tumerejea hapa, hili ni nyambizi kutoka hapa Nuru FM mpaka saa 4 kamili ya asubuhi. Tuko pamoja hivyo, tumetoka kusikiliza magazeti, tumetoka kupiga stori mbili tatu, lakini pia tumetoka kusikiliza taarifa ya habari muda si mrefu na hivi tumerejea. Mimi naitwa Basi Mliuka, niko na Saumu binti Saidi Chuma, niko naye humu ndani na moja kwa moja bwana tunaendelea na stori ambazo tumekuandalia humu ndani. Kuna stori nyingi sana, lakini stori kubwa ambapo siku ya jana bwana imejitokeza, kuna msiba mmoja umetukuta watu wa Iringa hususan mitaa ya kule Nduli ambapo kuna mtu mmoja amefariki. Hii stori bwana tutakuletea hapo baadaye baada tu kukamilisha mambo ambayo tunayaweka sawa kiutaratibu kwa sababu itifaki lazima zizingatiwe. Kuna watu wanasema bwana hii stori ya jana imekuaje kuaje, nani kachomwa kisu na nini, lakini stori nzima utaisikia hapo. Usiondoke, endelea kubaki na sisi. Asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kuna mtu anasema da, leo kipindi kimeingiliwa. Sasa bwana, kama kila mtu anasema leo nimeingilia kipindi, jamani, niko pamoja na nyinyi mwanzo mwisho, tumeshikana kama maji na binadamu, maji na samaki. Si unajua samaki akitoka mtoni yupo na maji, akienda kupikwa kwenye sufuria yupo na maji, akitafunwa na binadamu akaingia tumboni yupo na maji, akienda binadamu yule akienda maliwatoni nako kuna maji. Samaki ana maisha magumu. Saumu, samaki ana maisha magumu. Yaani akitoka mtoni kuvuliwa yuko na maji, akiwekwa kwenye beseni yuko na maji, akitiwa kwenye chungu yuko na maji, akitafunwa na binadamu akienda tumboni yuko na maji,
0: akienda msalani yuko na maji,
1: anaingia chooni kule yuko na maji. I say akiflashiwa tena anarudi kwenye maji samaki. E bana, abasi unaapa bila kupiga magoti leo hujamaamsha kabisa. Asante Jailosi Kuzugala wa Mafinga hapa si. Abasi naomba nitajie jina la kocha wa Yanga kama ulivyosema by Kasbet Lusauliwa yuko pale Lupa. Ili Saumu, unataka nikutajie jina la kocha wa Yanga?
0: Nataka unitajie ila sio sasa.
1: Nataka unitajie.
0: Subiri kwanza.
1: Mimi nataja na ondoka.
0: Subiri kwanza. Mimi nataka utaje lakini sio sasa. Ili uwe na raha ya kutaja, wacha kwanza tuseme wanaotupa nguvu.
1: Kabisa.
0: Umenielewa eh?
1: Kabisa.
0: Ili tuwe na raha ya kuendelea kujimwaya mwaya humu ndani, wacha tuseme wanaotupa nguvu. Bwana tunapewa nguvu ya kutosha na Betika. Umenielewa eh?
1: Ndio maana.
0: Na tunakwambia kwamba usibashiri sasa hivi tena kwa wasiwasi. Kwa sababu soka loto inaendelea kukufanyia kazi na sio lazima ujue aina ya mechi. Sawa eh? Unaweza kujipigia mpaka kiasi cha shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Sawa eh?
1: Kabisa.
0: Sasa soka loto ina tengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji. Unaweza ukachagua kuanzia mechi 5, mechi 10 ama 15, lakini jinsi ya kucheza ni rahisi sana kwa kwamba unatusikiliza. Sawa eh? Na unaweza ukacheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Anza na menu hii hapa. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili chagua nambari 1 sehemu ambayo wamekuandikia soka loto. Hatua ya tatu kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka ili uweze kujipigia mihela. Kabla hujakwenda kucheza, hakikisha una fedha kwenye akaunti yako. Namna gani ambavyo unakwenda kuweka fedha ni rahisi mno. Anza na menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili nenda kachague nambari sehemu ambayo wamekuandikia lipia bili. Ukiwa unatumia Vodacom utaenda kuchagua sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu weka nambari ya malipo. Nambari ya malipo weka 54 54 54. Nambari ya malipo weka 54 54 54, lakini itafuata kumbukumbu namba. Utaweka 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 na mambo yatakaa vizuri kabisa. Sawa. Hapo utakuwa umeshaweka fedha kwenye akaunti yako. Tunakwambia Betika chaguo la mabingwa, hakikisha vigezo na masharti vinazingatiwa. Tutakuja pia kufahamu story ya nduli, sawa eh?
1: Kabisa.
0: Baada ya break fupi, si utakaporejea hapa utakuja kujifunza nduli kimetokea kitu gani, lakini pia tuna taarifa nyingine bwana nduli ya mauaji.
1: Bwana nduli kunani tena jamani? Bwana tutarejea hapo, usiondoke na endelea kubaki na sisi hapo hapo. Kamatia tulipoishia, tunakupenda sana.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Maombi. Ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Hii ni Nyambizi. Tulia.

0: Puro FM.
1: Hey. Wajisikia raha mwenyewe
2: sana, nipo kwenye nyambizi, utaniambia nini mjomba?
1: 38 ndio dakika ambazo zimeondoka tangu kutimu pale majira ya saa 2 kamili asubuhi, lakini Betika wanatupa shavu la kutosha, tuko na basi mliuka humu ndani.
2: Yeah.
1: Jina langu mie ni First Lady Saum bin Said
2: chuma.
1: Na
2: chuma.
1: Iron Lady.
2: Chuma. Mimi nasema chuma wewe.
1: Chuma cha moto.
2: Chuma kikoli moto.
1: Chuma. Sawa, wakati tumerejea hapa tunapewa nguvu ya kutosha na Betika, kikwambia kwamba ni rahisi sana kubeti ukiwa na Soka Loto. Na sisi tutakupatia maelekezo zaidi, lakini kubwa zaidi wacha ya basi atuambie kuhusiana na jina la kocha
2: wa
1: Young Africa.
2: Unajua hili jina linawasubua sana. Kama ulisikiliza nyambizi la wiki lililopita, nilikuwa nawafundisha umdani Kizulu, unakumbuka?
1: Ukasema Q linatamkwa
2: una click juu ya ulimi hapa unafanya. Sasa bahati mbaya na nzuri.
1: Hebu tena. Una click how?
2: Sasa bahati mbaya.
1: Ushawahi ku au ndo uliingiza sauti ya mlio wa maji yale matone ya vinywaji?
2: Bahati mbaya na nzuri bwana. Kocha mara ghafla huyu hapa amekuja, kocha wa Yanga, ana jina ambalo lina maandishi yale ambayo niliyasema katika nyambizi mseto. Unajua watu wengi huwa nikizungumza na kwenye nyambizi mseto wanasema basi muongo, basi sasa wenyewe wameamini. Sasa jina la kocha wa Yanga yule, watu wameniuliza basi tutamkie lile jina kwa sababu walinisikia ninasema. Unajua sisi tena tumeshazunguka huku na kule, mwisho wa siku tumeangukia wapi?
1: Tumeangukia pua. Sema tu kwa urahisi, meangukia pua.
2: Ah, sio pua.
1: Haya, sawa. Tutajie jina lake basi, tuna hamu kweli kweli. Ya kufahamu. Lakini wakati
2: sasa
1: tuna
2: kocha wa Yanga mpya. Jina lake kama utatamka haraka haraka bila kujua, unaweza ukasoma Mankoba, Mankoba.
1: Mankoba.
2: Mangiti. Unaweza
1: Mangoba,
2: lakini alitamka. Sasa hili natamka hivi, Mankoba. Magneti.
1: Entonga?
2: Natamka Mangoba Magneti. Sawa, cheka. Yaani ndio jina la kocha.
1: Kuna namna inabidi nimtafute kitasa, turekodi hiyo sauti akifika tu kwenye
2: muulize
1: na kocha wa Yanga ana click pale.
2: Yaani kitasa. Yaani yeye mwenyewe saizi atakuwa anasema huyu basi. Sasa na wasikiliza wachambuzi. Pati picha ndugu yangu Godlove Mike anavyotangaza mpira. Sijui atamtamkaje. Lakini hii kama unatamka unasema Mangoba Magneti. Mangoba Magneti. Sasa hii na pili lazima isikike click kwa sababu kiu yote lazima ina
1: hiyo hiyo
2: kake ki ko ku, yani mwele. Kwa hiyo hata hii hapa,
1: hebu tusaundie kwa unjeri
2: anaitwa Mangoba Magneti.
1: Umeona
2: Mangoba Magneti. Sasa kama mimi ningekuwa basi jina langu katikati na Q ile B na Q ningeitwa Angosi.
1: Angosi.
2: Hey, Angosi.
1: Kama wenzetu wa Hadzabe wanavyozungumza na last week ulisema ki Hadzabe ni kama Kizulu.
2: Kama Kizulu, na hata safari ile katika nguni ile na wenyewe pia mzungu wao ukiangalia vizuri
1: walikuwa
2: wanatoka huko. Hata Wazulu na Wazabe wana X pia katika maneno yao wanasema ile.
1: Okay. Zipo nyingi.
2: Ziko nyingi sana. Bana sawa.
1: Sasa kuna kabila jingine pia nao wana hizo.
2: Ndio hao Wazabe.
1: Hapana pia.
2: Wana X pia.
1: Ehe, na watu wanaitwa Wasi. Kama umeshawahi kusikia na wenyewe wanatoka kanda hiyo hiyo pia na hizo.
2: Kwa hiyo
1: ziko nyingi sana. Okay.
2: Anaitwa Mangoba Magneti.
1: Ishinalo hili.
2: Magneti.
1: Bwana sawa. Tutarudi kwa ajili ya kuzungumza na diwani hapa. Na diwani pia atatufahamisha kitu gani ambacho kimetokea pale Nduli, historia nzima ilikuwaje mpaka yale mauaji ambayo tumeyasikia. Lakini pia tumepata taarifa pale Nduli kuna mauaji mengine ambayo yamejitokeza. Hali ipoje kwa sasa, watuhumiwa wako wapi, lakini pia miili imestiriwa au la, tutajifunza kutokea pale Nduli.
2: E bana sawa. Sasa nikwambie tu mkuu wa chuo bwana, chuo kikuu hichi cha Katoliki pale Mbeya inaitwa Quorum, anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, lakini Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, lakini Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Maona chuo hicho bana pale Mbeya eh? Lakini pia chuo hichi bana kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile law, imaanisha sheria, okay. Business administration, human resource management, procurement and supply chain management, lakini pia kuna astashahada ya accounting and finance, lakini pia marketing management. Tunasema kuna nyingine inaitwa information and community technology ICT, lakini pia kuna community development, wale watu wa maendeleo ya jamii, watendaji na bibi maendeleo. Jamani pale Mbeya kumechangamka pia.
1: Okay, wakina bibi maendeleo.
2: Kina bibi maendeleo, bwana maendeleo. Pale Mbeya bwana, haina haja kuhangaika, pale Mbeya unaweza ukafanya jambo. Lakini pia kuna entrepreneurship development pamoja na social work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, tunasema masters kwa kizungu, ambazo ni masters of law, master of law, lakini kuna master of Kiswahili literature, lakini master of accounting and finance, master of business administration. Umeona? Post graduate diploma in education. Pia chuo kina ratibu malazi na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi haya yote niliyozungumza kuhusiana na hiki chuo kikuu cha pale Mbeya, bana piga namba hii hapa 0693020540. Kama hii unaona haijakaa vizuri, unaweza kupiga namba nyingine hii hapa ambayo ni 0747340616. E bana, kama una
1: sawa.
2: Una mwanao au we mwenyewe mwanafunzi, manake nyinyi ni watu wazima sasa,
1: mpeleke pale kuu.
2: Unaweza ukaenda pale chuo kikuu cha Mbeya, mambo yakawa burudani
1: mzuri
2: kabisa.
1: Sawa, tupo na Betika na anakuambia kubeti ni rahisi sana, sio lazima ujue mechi za siku. Sasa sawa eh? Na kwa shilingi 1000 tu unaweza ukapata mpaka kiasi shilingi milioni 250. Watu wanaendelea kuokota. Basi sasa, jinsi gani ambavyo unaweza ukabeti au ukacheza ni rahisi sana kupitia Soka Loto, na sisi tunakuambia bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, nenda kachague nambari 1 Soka Loto. Hatua ya pili, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kaweke kiasi chako cha shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo. Sawa eh?
2: Kabisa.
1: Kaweke akaunti yako fedha ili uweze kubeti kiurahisi. Anza na menu ya mtandao husika ambao wewe unaanza nao. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo 54 54 54. Hatua ya itakayofuata, utaweka kumbukumbu namba. Weka pale 889, ingiza kiasi chako ambacho wewe unakihitaji ili mambo yakawe mazuri. Tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa.
2: Umesema chuma, mimi nitafanya nini bwana?

0: 26 niko ndani ya Nyambizi. Utaniambia nini wewe?
1: Lakini wale ambao bado wanaendelea kuulizia Azori, Azori, Azori ametoka kidogo na majukumu mengine.
0: Leo Mukulu niko hapa. Niko mwamba mwenyewe.
1: Mukulu yao.
0: Nimeshika selling hapa.
1: Sema Mukulu yao.
0: Unauliza Azori wa nini nipo mimi hapa? Na Azori najua anasikiliza saizi ya Azori. Azori angalia sana. Hiki kiti kama uliweka hirizi ndugu yangu. Naweza nikakichukua moja kwa moja.
1: Uliapa lakini uliapa basi.
0: Ulisema nisiongeongee sana.
1: Bwana sawa, tumeshuhudia bwana watu wanaendelea kupinga sana ukatili. Lakini matukio mengi ya ukatili yamekuwa yakiendelea kushamiri kwenye maeneo yetu.
0: Okay.
1: Na tatizo ni nini? Ni migogoro ya ndani ama ni migogoro ya nje? Yani tunazungumzia migogoro ya kiuchumi ambayo inaweza ikasababisha haya. Tutazungumza hapa na diwani Bashiri Mtove, atatuambia kilichotokea pale Nduli. Si
0: bwana sawa, lakini bwana mimi nikwambie, migogoro hii bwana inatokea kwa sababu ya kumuendekeza setani.
1: Setani.
0: Setani.
1: Yaani wewe wengine mnamsingizia setani.
0: Ah, hatumsingizii setani.
1: Setani huyo hata kuna vitu vingine anawashangaa, anasema hiki kitu ambacho kakifanya basi au Saumu. Mimi mwenyewe sijawahi kufanya maisha yangu.
0: Setani ana tabia moja. Okay. Setani. Akitaka ufanye kitu yeye anajifanya kakaa pembeni, kumbe yeye ndio kakuchokonoa. Anasema Saumu, nenda kafanye tabia mbaya. Saumu. Shetani akiwa anaongea, sauti yake huwa inajirudia rudia masikioni. Bana, tuko na diwani mheshimiwa Bashiri Mtove wa kule Nduli. Na moja kwa moja hapa tuko naye hewani. Tunataka tuzungumze kuhusiana na
1: tukio ambalo limetokea
0: na
1: kwa sasa tena tunaripotiwa tukio jingine.
0: Kuna tukio jingine hapa.
1: Habari ya asubuhi diwani. Diwani, habari ya asubuhi.
2: Salama bwana, habari za huko?
1: Salama kabisa. Unasikika moja kwa moja ndani ya kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo, na unasikilizwa moja kwa moja kupitia frequency zetu za 88.9 Nuru FM.
2: Ndio, habari za huko lakini?
1: Salama kabisa. Sijui hapo ulipo.
2: Ndio.
1: Nduli kuna changamoto za hivi karibuni ambazo zimesikika. Nini ambacho kimetokea? Mauaji ya kwanza ambayo tumesikia mwanamke amemchoma kisu mwenza wake. Hili limekaaje diwani, tupate kufahamu kwa undani zaidi?
2: Okay. Ni kweli kwamba kuna kijana amechomwa kisu na mwenza wake. Lakini ni ugomvi. Kwanza inaonyesha ni ugomvi wa muda mrefu.
1: Mhm.
2: Lakini sasa juzi, hiyo majuzi nafikiri hali sasa ilikuwa mbaya zaidi. Ugonjwa ulivyoanza na nafikiri bahati mbaya nzuri yule bwana mdogo nasikia kama siku mbili tatu hivi kabla ya kifo chake. Ni kama aliwahi kushtukia kifo chake, kwa sababu alikuwa amekaa na wenzake vizuri, amecheka vizuri. Hata siku hiyo yenyewe ya kifo chake nasikia walikuwa wapo na yeye mke wake, wanacheka vizuri. Jana yake amekuwa na vijana wengine, mpaka kaa anauliza jamani nani anandai mimi, si naondoka na nini. Ni kama mtu aliyekuwa tayari anatabiria kifo chake hivi.
1: Okay.
2: Lakini sasa baada ya kuwa wako na mke wake, wamecheka vizuri, wanaendelea tu vizuri, sasa kilichotokea nyuma watu ndio hawaelewi ule ugonjwa ambao ulitokea ghafla, japo wao wenyewe walikuwa na ugonjwa toka siku za nyuma. Sio ugonjwa mpya, ni ugonjwa ambao ulikuwepo kati ya siku za nyuma hizo kutoelewana. Sasa hiyo juzi nafikiri baada huo ugonjwa nafikiri ndio ilipelekea mpaka mwenzake akachukua kisu akamchoma. Sasa yani kiundani sana watu wengi kupata nani zao sana na nini hasa kilikuwa kinasababisha, lakini kubwa sana ni kwamba mweza wake ndio aliyompiga kisu.
1: Hawa ni wana diwani, tufahamu, hawa ni wana familia na wanandoa na watoto pia, au ni walikuwa wanaishi tu karibu tuishi?
2: Hapana, wale ni wanandoa kabisa, wana watoto. Lakini ba Zanzibar kwa sababu walikuwa nakaa Nduli, lakini kijana kwao ni pale Kisinga. Lakini baada ya matukio hili na mimi nilikwenda kuzika, tulienda kuzika kule kwao Kisinga. Tumezika na nilikuwa na ni msiba ambao ulikuwa na watu wengi sana, vijana wengi sana walisikika sana na hicho kifo chake. Kwa hiyo kiukweli alisikitisha sana ule bandugu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu sana. Ni mtu ambaye alikuwa anajichanganya na wenzake, anapenda ushirikiano na wenzake. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini nafikiri mwisho wake ulikuwa umeshafika.
1: Okay. Kijana alikuwa anajishughulisha na nini na labda anakadiriwa kuwa na umri gani?
2: Yule bwana mdogo alikuwa anajishughulisha na dereva bajaji, bodaboda, mara atakuwa na dereva wa magari makubwa. Yaani mtu ambaye alikuwa anajichanganya kwenye kazi zote, lakini mke wake alikuwa na kama mgahawa anapikapika chakula pale Nduli Center pale.
1: Okay. Wamebarikiwa kuwa na watoto wangapi diwani?
2: Watoto nafikiri alikuwa na watoto watatu.
1: Okay.
2: Hiki undani sana, lakini nakumbuka kama watoto watatu ndio tulikuwa nao kali.
1: Na marehemu anakadiriwa kuwa na umri gani?
2: Marehemu alikuwa anakadiriwa kana miaka 32 hadi 33.
1: Okay.
0: Mheshimiwa diwani, kwa mujibu wa usalama hapo Nduli, hali ipoje? Mlalamikiwa au mshtumiwa amekamatwa au yupo wapi sasa?
2: Kwa mujibu wa usalama, kiukweli mtuhumiwa alikimbia. Lakini inaonyesha watoto, kwa sababu ndio walikuwa kama wameshuhudia ile tukio, walikuwa wamewekwa kizuizini kwa ajili ya kusaidia polisi.
1: Okay.
2: Lakini mtuhumiwa mwenyewe alikimbia.
1: Mpaka hivi sasa
2: hajapatikana.
1: Okay.
0: Na kama habari ambayo inazungumzwa hapo, wanasema chanzo kikuu kiachilia huo ugomvi ambao walikuwa nao ni nini hasa?
2: Chanzo kabisa nafikiri ni kutoelewana tu kwa ndani ya nyumba, kwa sababu kama ambavyo nimesema, ugomvi wao haukuwa wa jana, yaani ni wa muda mrefu. Kuna mashehe pale walishakwenda kusuluhisha, wakatulia, wamekwenda tena, wametulia, lakini mwisho wa siku maki muendelezo wa ule ugomvi ndio umekuja kupelekea mauti.
1: Okay.
2: Lakini sio ugomvi mpya, ni ugomvi wa muda mrefu kidogo.
1: Okay. Lakini pia tuna taarifa nyingine tena ya mauaji Nduli. Hili limekaaje diwani?
2: Ya mauaji, labda kwa sababu jana mimi nimerudi toka safari, labda hiyo ndio sijaipata. Ya mauaji yapi tena?
1: Basi tunaomba ufuatilie taarifa hii nyingine ambayo tunaambiwa kuna mauaji mengine ambayo yamefanyika pale Nduli, halafu tutakutafuta ili kuweza kujua nini ambacho kimejiri pale. Wito wako kama diwani kutokana na changamoto kama hii ambayo imejitokeza pale ni ipi hasa kwa wananchi wanaokusikiliza muda huu?
2: Kwa kweli mimi niseme tu kwamba hali halisi ya sasa kiukweli ni tuache kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu hata hilo la mauaji ya huyo kijana, maana yake kama angekuwa amekubaliwa na ushauri wa viongozi wa dini, wasingeweza kufikia mpaka hapo walipofikia.
1: Okay.
2: Kwa hiyo ni wasii tu kwamba ugomvi na kutoelewana ndani ya nyumba upo, lakini hebu tuangalie namna ambavyo unaweza ukachukulia hatua. Hebu tuende tufuate ile utaratibu ule ule wa kizamani. Viongozi wetu wa dini, viongozi wa serikali za mitaa wataweza kumaliza jambo hili bila kuleta madhara makubwa kama ambayo yametokea.
1: Okay.
2: Maana sasa familia itabaki haina na haina mtu wa kuwatunza, kwa sababu mama amekimbia, baba ameondoka, maana watoto sasa na nyumba wanabaki wana kazunguka tu bila kuwa na mlezi maalum.
1: Okay.
2: Niombe sana, niwasii sana, kwa sababu ugomvi na mambo kama ya kutoelewana yapo, na fikiri tuamalize kufuata taratibu zile zile ambazo tulikuwa tunatumia zamani.
0: Tukutakia asubuhi njema, mheshimiwa diwani wa Nduli, mzee wa kule Kigonzile
2: Airport.
0: Nategemea siku mbili tatu hizi tutaona Nduli kote kuna lami, au sio?
2: Nduli bwana, kwanza wewe uliza tu hata kiwanja tu, uliza sehemu zote, kiwanja kinachouzwa bei kubwa kiko Nduli.
1: Asante sana mheshimiwa diwani.
2: Mtendaji wa miundombinu, tamani mko anasema tunaenda shambani Nduli, sasa hivi msikie mtu yote anasema hivyo.
1: Asante sana. Bwana ni mheshimiwa diwani kutokea pale Nduli akiwa anaelezea kwa uzuri kabisa. Tutakuja kurejea hapa, lakini kubwa zaidi endelea kutumia Soka Loto uweze kubashiri mechi za leo na upige hela, kwa sababu ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, kachague Soka Loto, chague idadi ya mechi ambazo wewe unataka, ingiza kiasi chako alafu tamaliza kwa kufanya malipo. Ni rahisi sana pia kuweka fedha kwenye akaunti yako
0: kabisa.
1: Na hapa utabonyeza nyota kupitia utaweka menu ya mtandao ambao wewe unatumia. Hatua ya pili, nenda kachague lipia bili kupitia Vodacom, weka nambari nenda kachague lipa kwa M-Pesa, na baada ya hapo nambari ya malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889, na ndio maana halisi utaingiza kiasi chako, na Betika tunakuambia kwamba chaguo la mabingwa.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Hata vitu vya watoto kalevesha mwanao.
2: Babu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. 88.9 88.9 Nuru FM.

0: Bwana ukitulia itapendeza sana, lakini usikae kwa kutulia kwa kuwa mnyonge, hapana. Jipige kifua juu alafu
1: songa mbele.
0: Jipige kifua alafu nyosha mkono juu kumekunja ngumi. Sema Nuru FM bana inatoboa. Tunatoboa pamoja kwa sababu tumezima zote. Tuko na Nuru FM 88.9 kutoka Iringa, Tanzania. Kiotani kabisa ndiko ambako tunatupa mawe haya ambayo unasikia. Hili ni Nyambizi Bab kubwa ambalo tuko watu wawili, Abasi Mliuka pamoja na Chuma Saum binti Saidi.
1: Tukunaye mundani.
0: Ewana, ni kuambie tu Saum kabla ujasema lolote lile. Kuna swala ambalo watu wafahamu na napenda ni wafahamishe zaidi na zaidi kuhusiana na Vodacom.
1: Sawa.
0: Au sio?
1: Ambao ndo wanatupa shavu la kutosha kwenye saa hili la mwisho.
0: Bwana, mechi ya jana ya Ufaransa
1: na Spain.
0: Bwana, kama ulikuwa huna kingamuzi na hujalipia kingamuzi, kimezima kabisa. Kama ungenisikiliza kwa makini siku ya leo, basi huenda mechi ya leo utatazama kupitia Vodacom. Utatazama vipi? Kaa kwa kutulia hivyo hivyo.
1: Okay.
0: Nikupe jambo. Sasa mechi za kombe la dunia kama nilivyokuambia bwana ni za moto. Bala. Unatakiwa usitakiwe au unatakiwa kusimuliwa au unataka kushuhudia live Saumu?
1: Nataka kushuhudia live, mimi sio kusimuliwa.
0: Tulia.
1: Sio mimi huyo.
0: Sasa ukiwa shabiki wa mpira upaswi kusubiri mtu wa kuambiwa.
1: Okay.
0: Oh, jana ilikuwa vile, jana lile goli noma, sijui jana Yamali alipigwa teke la mbavu ikatokea penalty.
1: Huyo sio mimi.
0: Sio wewe.
1: Okay.
0: Umeona? Sasa bana. Kupitia mtandao wa Super Vodacom. Soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Unajua ni nini?
1: Okay.
0: Ukiwa mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishe zako, mechi inakufuata popote ulipo.
1: Sawa.
0: Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV.
1: Ot,
0: yani OTT.
1: Okay.
0: Alafu piga namba hii hapa, *149, *01, *02 alama ya leli. Utanunua bando maalum. Yani maana yake ni kwamba unanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Umeelewa?
1: Okay.
0: Alafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine nyingi. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao mwendo wa kuji.
1: Ni mwendo wa kujiachia tu.
0: Umeona? Usibaki nyuma. Sasa kama nilivyokuambia, piga tena namba hii hapa. *149, *01, *02 alama ya leli kujiunga
1: na Vodacom. Maalum. Pamoja tunaweza.
0: Sasa kama unahangaika sijui app gani ndaangalia mpira, ndaangalia kombe la dunia kwa app gani, ukiwa na Voda tu
1: unakwenda kusearch moja kwa moja VTV OTT, unaandika pale, una download, inakuwa kwenye simu yako, inakuwa ni rahisi.
0: Usimiliki ma application ambayo hataeleweki. Size kombe la dunia.
1: 0766744292. Tuambizane ni ishara gani ambayo ukiona kwenye familia yako ama ndoa yako kwamba hii migogoro sasa ilipofikia, wacha nijichenge ili kuepusha matukio ya kikatili kama haya ambayo tumesikia kutokea pale Nduli. Ishara gani ama ni hatua gani ikifika tu unaona kabisa shekhe ameshakuja mara ya kwanza ametatua. Mmeshakwenda kwa mwenyekiti mmetatua. Mmekwenda mahakamani mmetatua, mwisho wa siku anakuja kujitokeza haya. Unadhani ni hatua gani ikifikia unasema hapa nilipofika mzigo na utua. Hatuhamasishi watu kuachana.
0: Kabisa.
1: Ila kuna vitu ambavyo havivumiliki. Kuna mtu anakwambia basi mimi kwenye ndoa yangu bila kupigwa siku wiki haijaisha. Anakwambia mimi navumilia tu na sasa hivi na watoto watatu. Unanielewa Kupigwa anakwambia yani wewe mwanaume yani ana mkono kweli kweli na huwa anafanya hivyo. 0735018440 kwa sababu kijana wa miaka 38 bado kijana alikuwa anajitafuta. Ni historia ya kusikitisha sana, lakini watoto siku ya leo wamebaki mayatima, mama amekimbia, hawezi tena kuja kuendelea kuwalea watoto. Uthibitisho utakapopatikana kwamba yeye ndo amefanya hivyo na akakamatwa, ina maana pia sheria zitachukua mkondo wake. Hivi,
0: lakini Saumu nikwambie kwamba siku hizi kama utaachana na mtu, hasa sisi wanaume, nakupa kodi kwamba ukiachana na mtu bwana lia kwa uchungu, na sio unalia unamlilia mtu uliachana naye. Lia kwa nini ulikuwa unapoteza muda wako kwa kufanya miamala ile, ukiangalia ile ile unaenda kampuni kama ya Voda vile unaomba ile rekodi.
1: Shit ya kujua.
0: Unaangalia
1: miaka 6 miaka 8
0: nilituma miamala mingi afu unalia kwa furaha yani. I say sasa nimepona. Bwana kuna msikizaji anasema hivi ila basi na saumu da metufanya tubanduki kwenye speaker. Okay. Anaitwa Kilufi Mwenda Pole kutoka pale Isalavanu Ugute.
1: Okay.
0: Umeona?
1: Sawa.
0: Lakini pia kuna mtu anasema enyi ma, enyi wanawake, maandiko yanasema ishini na wanawake kwa akili kweli yanatumia ya sielewa
1: hapa. Wamekushikilia ulimi.
0: Ngomi bwana sielewa hapa ulisemaje. Umepigaje pigaje hapo? Huyu hapa anasema hilo limeniumiza sana. Hivi kweli huyo mwanamke atakuwa anajisikia muda huu? Anajisikiaje muda huu? Tuache kujichukulia sheria mkononi. Dennis Mtewele kutoka Itulavanu pale mjini. Kiukweli kifo cha Hamza kimeniumiza sana. Alikuwa okay, mtu wa peace sana. Yaani siku tatu kabla ya kifo chake niliongea naye sana. I say Mungu ampe kauli thabiti Hamza. Nikukumbusha tu kwamba bwana
1: Vodacom wanatupa nguvu ya kutosha.
0: Wanatupa nguvu ya kutosha.
1: Tunakwenda zetu break. Tutakaporejea hapa tutakuja kuzungumza na wewe kwa njia ya simu. Unadhani ni hatua gani ama ishara gani ukishaona tu kwenye familia yako inabidi ujue kwamba hapa kuna namna inabidi nipinge huu katili uliomo ndani.
0: Endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
2: Tulia, tumerejea msikilizaji, na moja kwa moja tulikuambia kitu kwamba ishara gani ambazo unaweza au hatua gani ambazo
3: zikishafikia yani unaona
2: za kuchukua bwana hapa bwana majeshi.
3: Na uenda ndugu yetu Hamza angepukika na hilo, japo tunasema kuna kitu kinaitwa kadari. Lakini angechukua mapema uenda hili tusingekuwa tunalizungumza sasa hivi. 0735018444 simu yetu ya kwanza asubuhi ya leo inapigwa hapa, lakini mwingine endelea kushiriki kupitia ujumbe mfupi kwenye line ya simu. Hello.
2: Kwenye line ya simu hello.
3: Naweza ukapiga tena 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri kabisa.
2: Asante sana Changwa, anasema
3: habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Rose Bietu Kinigodela, Jinjiwani B, barabara ya Dodoma.
3: Rose, karibu sana.
4: Asante. Yani kakangu Amza, yani ni pigo kubwa sana kwa wakazi wa Nduli, wakazi wa sisi hapa Igingilani, wakazi wa Kisinga na pembezoni.
3: Okay.
4: Uwe kaka watu alikuwa ni mcheshi, alikuwa sio mgonzi. Na kingine labda kakangu, yani kilicho mponza, yani ni huruma. Kusema hata akiwa anaondoka, anaenda anakaa huko, anarudi, huruma kwa watoto. Kusema nipo huku mimi, watoto wangu kule labda anaweza wakawa anapata shida. Kwa hiyo naona kilipo kwa kinambudisha Hamza ni huruma kwa watoto wake. Lakini mimi najua ni Tanzania na sheria za Tanzania ni zina mkono mrefu. Haki itatendeka.

0: Unafanya wakati mwingine ukatili, lakini hili limekuwa ni vice versa. Mwanamke ndiye amefanya ukatili kwa mwanaume ambaye ni mume wake na kupelekea umauti. 0735 018 440. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hey, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Aha, unaongea na Evaristo Changanike kutoka Kipiru.
0: Karibu sana Evaristo.
1: Kwa sasa nipo Kisinga kwenye huu msiba ambao tunaoongelea.
0: Karibu sana Evaristo.
1: Asante, ninauma sana. Sijajua huyo dada anavuta bangi au ni kitu gani. Kwa sababu kufikia hatua hiyo ni kitendo cha hatari sana. Yaani kila mtu hapa nilipo tupo na majozi. Kila mtu anashangaa hili tukio.
0: Okay.
1: Mimi ningeshauri akina mama au niseme kwa ujumla kwenye ndoa zetu, kama kuna lolote linatokea, ni vema mtu mmoja kaondoka zako.
0: Okay.
1: Mfano mimi kwa ajili yangu, mimi naondoka kabisa, namwacha mwanamke hapo.
0: Okay, asante sana.
1: Watu watatumaliza hao.
0: Asante sana Evaristo, tuwape pole wale wote ambao wako katika msiba huu.
1: Asante, nipo nao na wanaokusikia, nimeweka loudspeaker hapa.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Bwana, kuna msikilizaji hapa anasema wanandoa tuache kujiamlia mambo. Jamani, inauma sana kijana mdogo kupoteza maisha kupitia ugomvi wa muda mrefu. Legnandi huyo hapa, Jamvia, Legnandi Javia, anapatikana Mafinga Town.
0: Okay. Simu mbili za mwisho asubuhi ya leo kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Ongeza sauti yako,
0: iko chini sana. Kwa mbali sana.
4: Simu yako imesubirishwa.
0: Haya. Unaweza ukapigia tena 0735 018 440. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Kuna msikilizaji hapa anasema hata mimi ilibakia nusu nijiue kisa mateso ya mwanaume. Kiukweli dada Saum, wanaume wana changamoto. Mimi najiamlia nijirudie kwa bibi yangu hata kama ni maskini.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani?
3: Nzuri, naongea na Stani chafu pande za Mafinga.
0: Karibu sana, kutokea Mafinga.
3: Niko pande za Mafinga hapa.
0: Karibu sana, kutokana na kile ambacho umekisikiliza kutokea pale Nduli.
3: Kwa kweli tumuogope Mungu, maana haya mambo yale, unajua kitu kingine cha kujifunza, nitakuwa ujue kabisa kwamba ningekuwa nafanywa mimi na kuwaje. Yaani hicho tu yani kwamba nani. Kwa kuogopa kama kitu kama hicho.
0: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
3: Asante sana.
2: Anasema kiukweli inauma sana. Sijui niseme nini. Poleni wanafamilia. Anaitwa Waida Kalinga kutoka pale Ilula Ilala. Anasema panapokosa heshima sharti moja tu, mmoja aondoke, ni Maswaga fundi ujenzi wa mtela pale Chamsisili.
0: Okay. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana.
2: Sasa hivi wanawake wamekuwa korofi, alafu wamekuwa hawatii waume zao. Yani tuwe makini sana wanaume. Baba Diana Mtewele yuko pale Itulavanu.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Jamaa anasema huyu hapa anasema kwa kweli, haya, huyu hapa anasema sawa. Anasema panapokosa heshima sharti moja, mmoja aondoke, nishaisoma. Jamani, huyo mama alaaniwe popote atakapokuwa. Anaitwa Els. Du, Nyambizi leo vipi? Basi hakuna long number, ila Hamza ameniumiza sana. Pole kwa familia. Anaitwa Benson Tenge kutoka Usengilindete. Bwana, hii sio Nyambizi Mseto. Long number ipo katika Nyambizi Mseto. Huyu hapa anasema kwa maisha sasa hivi, mtu akishasema na kuua, changanya mbalika, mbaliga zangu. Happy kutoka Tumaini. Happy anasema hivyo. Huyu hapa anasema pole sana kwa familia ya Hamza, ila hapo ndipo narudi kupingana na usemi wa kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Hawa wanawake baada ya kupewa kauli ameishi. Baada ya kupewa kauli ya 50-50 ndio wamefikia kutunyanyasa wanaume. Inauma, inaudhi sana. Anaitwa Shadrack Maagi kutoka Lupalama B pale.
0: Ujumbe wake anakuwa ameuandika hivi.
2: Huyu hapa anasema Hamza bwana alikuwa ni mteja wangu sana wa chakula. Nakumbuka alikuwa anasema ana ugomvi sana na mkewe, ila hawezi kuondoka sababu

0: ya watoto wake sababu anawapenda sana.
1: Haya, Hamza, huu ni ushahidi wa aliyekuwa kimhudumia sehemu ya chakula.
0: Unajua umesema kitu gani kifanyike, unafanya hatua gani, lakini bado watu wamebezi kwa Hamza.
1: Wengi inaonekana walikuwa na historia juu ya kile ambacho kinaendelea kwenye mahusiano.
0: Tumwombee Hamza basi aweze kupumzika kwa amani. Imeshatokea, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana msikizaji, hili ni Nyambizi kutoka hapa Nuru FM na niko na Chuma hapa. Mimi naitwa Basim Liuka Abasizo Kichwa Mbovu aka Mnyalukwale, na tunakwenda hadi pale saa 4 kamili asubuhi. Nikumbusha tu kwamba bado tuko na Azam TV, au sio? Tumewasikia na ofa ya cha juu zaidi bado inaendelea saumu kama kawaida. Kwenye Azam tu kuna vyuma vipo pale vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna tamthilia nyingi ambazo kama wewe unafuatilia Azam TV, hakuna TV yoyote inaweza kukupa burudani hapa Tanzania zaidi ya Azam TV. Hilo halina upinzani.
1: Okay.
0: Maana yake sifa kemkem, kila mtu anasema. Lakini pia nikwambie tu kuna zile tamthilia kama Asel pamoja na Destiny za moto sana, na zinasisimua na zinagusa. Sasa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia, hekaheka zisizoisha, utaweza kuzishuhudia katika hizo tamthilia. Burudani ya sinema nayo ipo pale na inapamba moto kukweli. Movie kali, jana niliangalia Jumapili, niliangalia movie kali pale kwa kweli, imetafsiriwa kwa Kiswahili, nilienjoy sana sana. Tamthilia Kabambe pamoja na shindano la Bongo Star Search tumelitazama, limeisha. Na yule
1: imeisha vizuri, Uganda wameondoka na gari.
0: Ondoka na gari na kitita cha milioni 50, na haki imetendeka kwa kweli.
1: Lakini basi utakuwa umejifunza, Azam TV wanaendelea kutupa ladha na burudani ya kutosha.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu ukiangalia katika kipindi cha hii weekend ni kama watu hawakulala kabisa. Matukio yalikuwa yanaungana.
0: Umeona? Sasa ukifika Azam Sports bwana, ndio balaa lenyewe lipo hapo. Yani cha msingi mimi nikusii tu lipia kifurushi, kwa sababu match ambazo ziko clear, yani ile 4K HD inaonekana pale katika Azam Sports. Zile kombe la dunia linaendelea saizi, ndio. Kwa hiyo tunatazama kwa ubora mkubwa sana. Bwana ndugu yangu, na kushauri tulipia shilingi 28,000, isikukose dakika yoyote ile katika Azam TV. 28,000 tu. Sasa nakwambia upate cha juu zaidi. Yaani ukilipa tu kifurushi unapata na cha juu zaidi. Na kama una kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani
1: hizi. Okay.
0: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
1: Cha juu zaidi.
0: Kuna mtu anasema kaka, naona serikali inabidi sheria ya 50, maana wanawake wamekuwa wakatili. Godfrey Mewa kutoka Liamgungwe pale.
1: Watu wamekuwa wakizungumzia sana 50 kwa 50, lakini 50 kwa 50 haisemi mfanyiane ukatili, si ndivyo? 50 kwa 50 haisemi watu watoane roho. 50 kwa 50 haimaanishi kwamba wewe unaweza ukafanya tukio la kikatili na ukawa juu ya sheria. Unaelewa?
0: Unajua
1: au 50 kwa 50 inazaa nini mpaka tunafikia hatua kuilaumu 50 kwa 50?
0: Unajua tu twende mbele na kurudi nyuma. Kuna vitu ambavyo watu wengi huwa wanavisema. Sasa sijui huwa wanavizungumzia watu maafisa ustawi na watu wa jenda, mfano watu wa dawati kule polisi. Watu wengi wanasema, hasa wanaume wanasema, ukiona mke wako au mwanamke amekorofi, akienda tu dawati wanamtetea yeye tu. Akienda wanamsikiliza huyo mwanamke. Sasa
1: ukweli upo vipi?
0: Ukweli upo vipi? Mimi sijui, lakini hili inabidi litazame sana. Hapa ndio nguvu ya 50 kwa 50. Labda kwa sababu ya hii 50 kwa 50 mwanamke anatazamwa sana. Anatazamwa sana. Unaweza kutana na makosa.
1: Kwa hiyo tukirelate nyuma tunakutana na ile pia sheria ambayo inasema sheria imemlinda sana mtoto wa kike ikamsahau mtoto wa kiume. Labda inaweza kuwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi hata ukifika dawati wanaume wanasikilizwa vile vile. Na wanawake. Na ndio maana utakumbuka kulikuwa na hoja ya wanaume kupigwa, na watu wa dawati wakawa wanazungumza, wanasema fikeni mzungumze, lakini mwanaume anaishi na ile ego kwamba mimi siwezi kusema napigwa, nitaonekanaje? Nadhalilika, nitadharaulika. Na hili ndo linawanyima wanaume fursa. Wanaume ni watu wa kubeba vitu kwenye mioyo yao. Wanaume sio watu wa kuzungumza, kutoa vitu vyao, kushirikisha wengine, kuziona mamlaka husika, kupata ufumbuzi wa changamoto ambazo wanazipitia, na mwisho wa siku wanajikuta wanabeba ishu kama hii. Tupo na Vodacom Tanzania hivi sasa, na huu ni mtandao super ambapo wanakuambia soka lote lipo mkononi mwako. Ni rahisi sana kupitia nyavu kwa nyavu kipindi hiki cha kombe la dunia, kwa sababu kama hauna VTV kwenye simu yako, hii application ni kwambie unayakosa mengi. Unaweza ukawa kazini, unaweza ukawa kwenye shughuli zako zingine nje ya kazi,
0: kabisa,
1: ukaendelea kutazama kombe la dunia popote pale ulipo. Rahisi sana, kama haujai download, download sasa hivi kupitia Play Store ama App Store, nenda ka search VTV OTT, na baada ya kuinstall kwenye simu yako hii application, nenda kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hapa utakwenda kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue ile VTV ambayo tayari uko nayo, na utashuhudia mechi za kombe la dunia mwaka 2026 live na ziada. Na kombe ukiwa na bando la shilingi 1000 tu, basi unaweza ukatazama mechi nzima ya dakika 90 na filamu kibao, kwa sababu ni rahisi sana, ni mwendo wa kujiachia peke yake. Usibaki nyuma. Rahisi sana kujiunga na bando hili, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Sawa. So.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na kukimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College. Awesome.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
1: Azam TV
2: kimewaka.
1: Soko ni moko.

0: 99.9 Nuru FM.
1: Sawa, dakika ni 36 zimekimbia kweli kweli. Vodacom anaendelea kutupa nguvu ya kutosha humu ndani. Na sisi tunakuambia huu ndio mtandao super. Kama hauna smartphone mpaka hivi sasa, nikwambie kwa kweli unayakosa mengi, kwa sababu kipindi hiki cha kombe la dunia watu wanaendelea kutazama mechi kibao maeneo tofauti tofauti, na hawana haja ya kutafuta sehemu za kwenda kutazama. Sasa hivi basi tunaelekea zetu pale kwa Kilosa. Siku ya jana bwana, pale kwa Kilosa ilitokea tukio la mwanamke mmoja ambaye alikuwa akitembea na mtoto wake mdogo mwenye umri wa miaka 4.
2: Alikuwa anatembea na mtoto mdogo
1: na begi lake.
2: Mtoto ni wa kike wa kiume?
1: Ni wa kike.
2: Wa kike. Na huyu
1: mama alionekana yuko na begi. Lakini wanasema hali yake ilivyokuwa kama alikuwa haeleweki hivi. Sasa tutazungumza na mwenyekiti ilikuwaje, kwa sababu mpaka jioni walikuwa hawajulikani wanakwenda kupumzika wapi, mwenyeji wao ni nani, lakini hatua zipi ambazo zilichukuliwa kwa wananchi ambao ni wasamaria wema kwenye eneo lile, ambao wao waliona hatua ya kwanza ni kumtafuta mtendaji, na mtendaji alichukua hatua gani, na baadaye tena binti yule akaonekana mtaani. Tujifunze hapa. Tupo na mwenyekiti wa kwa Kilosa, mama Asenga. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi mwenyekiti.
3: Nakusikia.
1: Habari ya asubuhi, unaendeleaje mwenyekiti?
3: Nzuri, tunaendelea vizuri.
1: Karibu sana, unasikilizwa moja kwa moja na familia ya Nyambizi kutupitia katika kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo. Na hii ni Nuru FM.
3: Ndiyo.
1: Karibu sana mwenyekiti, utufahamishe. Siku ya jana kulikuwa na taarifa ya mwanamke mmoja aliyekuwa na mtoto wake mdogo, waliokuwa wakitembea tembea katika mitaa na begi lao. Hawakufahamika wametokea wapi, lakini mwenyeji wao ni nani, na hii story ipo vipi?
3: Sawa. Ilikuwa hivi. Mtendaji wa mtaa wangu.
1: Mhm.
3: Aliwaona mchana.
1: Mm-hmm.
3: Wanatembea tembea, akawaita. Alipowaita wakaja pale ofisini, ofisi ya kata kwa Kilosa ya mtendaji.
1: Mm.
3: Akaongea nao, akamuelekeza jinsi ilivyokuwa, walipotoka ni Songea, anaenda kwa mume wake, lakini hakujui tena, na namba ya simu ilikuwa kwenye karatasi alipoteza.
1: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo yule mtendaji wa mtaa akamchukua akampeleka mpaka dawati, yeye na mtoto wake na huo mfuko wake.
1: Mm-hmm.
3: Amemfikisha dawati, akaeleza jinsi ilivyokuwa pale dawati, wakampokea, akawa alishampa na chakula cha mchana na huyo mtoto.
1: Mm.
3: Akamwachia na hela pale dawati ya kula tena chakula jioni. Ilikuwa saa 10:10 hivi aliponiambia mtendaji.
1: Ehe.
3: Basi akamwachia pale dawati yule mtoto na mama yake.
1: Mm.
3: Baadaye usiku, mimi hizo taarifa nilikuwa bado sijazipata, kwa sababu mtendaji alisema atanitafuta aniambie, lakini madam alishamfikisha kule dawati.
1: Mm.
3: Haina shida sana. Basi mimi jioni nimerudi hospitali kuenda kumuona mgonjwa hapo government.
1: Mm.
3: Nimefika tu nyumbani, naona simu inapigwa kwenye radio Nuru.
1: Ehe.
3: Ni wakaniuliza, wewe ndio mwenyekiti wa mtaa wa shule? Nikamwambia ndio, mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa shule. Wakanambia kuna mtoto yupo anahangaika na mama yake, na wamesema sasa tena wamemuona kwenye eneo lako na mfuko.
1: Mm.
3: Na begi. Nikawaambia mimi taarifa nilikuwa sijapata.
1: Mm.
3: Ni wapi? Wakanambia kuna dada mmoja anaitwa Agnesi. Kwa hiyo namba yake sisi tunayo, ngoja tukupe umpigie ili muwe na mawasiliano, mchukue huyo mtoto mjue na mama mjue mnamfanyaje.
1: Mm.
3: Nikamwambia sawa, we nipe tu hiyo namba niwasiliane naye, niende nikaone hilo swala linaendeleaje.
1: Uh-huh.
3: Kwa hiyo kweli walinipa namba, mimi nikaenda. Naenda yule dada naye kanipigia simu, tuko hapa nyumba ya kwa Mdula.
1: Mm.
3: Mduda.
1: Mhm. Uh-huh.
3: Mimi nimekuja mpaka pale kwenye ile nyumba kweli nimemkuta yule mama na mtoto, nikawauliza mmetoka wapi Songea? Ehe, mmekuja kufanya nini? Ah, nilikuja kwa baba wa huyu mtoto lakini namba nikaa nimepoteza kijiji tena nyuma. Sasa hapa mnaishije? Ah, mimi nitaishi kokote tu na huyu mtoto. Ili kesho niangalie kama nirudi nyumbani. Nikamwambia urudi nyumbani una nauli, akasema hana nauli. Nikasema sasa huyu mtoto na baridi yote hii hapa mmekaa kibarazani kwa watu hapa sio vizuri. Ikabidi nimpigie yule dada, akasema walisema nani mtendaji wa mtaa wako alihangaika naye mchana ule kampeleka mpaka dawati. Mimi nikasema nashukuru kama alifanya hizo. Nikamwambia sasa wewe ulipelekwa dawati, ulitokaje tena dawati? Akasema yeye alitoka, aliwaambia anaenda kununua dawa ya mtoto tumbo linamuuma. Kwa hiyo nikamwambia sasa kama uliwaambia tumbo linamuuma, kwa nini usirudi tena kule dawati? Akasema nimeona tu nije huku nilale tena. Namuuliza huyo mtoto, ehe, jana mlilala wapi? Mtoto anasema walilala ufunguni mwa gari. Wapi tena? Ikabidi mimi nimpigie simu mtendaji wangu, kwa sababu ndio aliyekuwa naye toka mchana, nipate habari za mchana zilikuwaje mpaka saa hizi tena imefika usiku namuona huku tena. Ndio mtendaji wangu anasema yeye alishampeleka mpaka dawati, akamwacha pale dawati. Sasa aelewi tena kule dawati alitokatokaje. Basi mimi nikamwambia awasiliane na yule mtu wa dawati. Alipowasiliana naye wakasema basi hii inabidi tuite polisi. Mimi nikamwambia yeye tumuite polisi sasa ili tumrudishe tena kule dawati. Huyo dada akawa anakataa, sema niende polisi kwani nimeiba au nimefanya nini? Mimi sitaki kwenda polisi kwa sababu sijaiba. Unamwambia sasa basi twende tukatafutie eneo la kulala. Mimi eneo la kulala sitaki, nitaenda kuniiba mimi na mtoto. Nikamwambia hapana, mimi ni mlinzi wa mtaa, basi twende ukalale kwangu. Akakubali. Hapo mtendaji wa mtaa naye akawa ameshafika nyumbani kwangu. Mimi narudi na yule mama na mtoto na mjumbe wangu wa mwenyekiti, tumefika pale nyumbani. Tumekaa pale nyumbani, nikampa chai, akanywa na mandazi na mtoto wakashiba, nikawapachia maji wakaoga. Kweli tukaona askari wamekuja.
1: Baada ya kuja askari
3: tukawaele.
1: Ndio, baada ya askari kuja.
3: Be?
1: Baada ya askari kuja, hatua gani ziliendelea?
3: Askari walipokuja ikabidi tumuombe watusaidie kumpakia kwenye gari wampeleke dawati alikokuwa.
1: Kwa hiyo hizo ndio hatua ambazo zili tunakusikiliza, endelea.
3: Ndo walipokuja maaskari nikawaomba wamsubirie aoge yeye na mtoto, wakaoga, wakamaliza, wakavaa. Basi askari wakasema haya mama, ngoja tuende naye, kwa sababu niliona akilala kwangu alitoroka kule, asija akatoroka tena na kwangu. Alafu nitaambia mwenyekiti ulifanyaje mpaka ukamwachia yule mama amepotea kabisa. Kwa hiyo ndo askari walipokuja nikawaomba wanisaidie kumrudisha kule dawati. Kule dawati watajua wafanyeje.
1: Sawa, mwenyekiti, wito wako kwa matukio kama haya ambayo yanajitokeza. Umri wa mtoto huyo mdogo ni kama miaka mingapi?
3: Yaani wito wangu nilikuwa naomba vituo vya kutusaidia sisi kama wenye viti tunapopatwa na tatizo au watendaji wa mitaa, basi wawe wanatupokea na wanalifanyia kazi. Mimi nahisi hili jambo ni kama ilipuuziwa, ndio maana yule mama alirudi tena mpaka huku.
1: Sawa, asante sana mwenyekiti, tukushukuru na tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Tunakushukuru sana, tukutakia asubuhi njema.
3: Asante. Sisi wenye viti tunapata changamoto nyingi, lakini wanaona kama hatufanyi kazi yoyote.
1: Asante sana.

0: Sawa, tumesikia kilichotokea pale kwa Kilosa siku ya jana, ambapo niliwasiliana na mwenyekiti na hatua ambazo walizifuata, kwa sababu alionekana mama mmoja akiwa na mtoto mdogo mwenye umri kama miaka 4 hivi wa kike wakitembea tembea kwenye mitaa, lakini hawana pa kuishi. Na ndipo hapo wasamaria wema wakaona watoe taarifa kwa mtendaji, ambapo mtendaji alichukua hatua ya kuwapatia fedha na kuwapeleka dawati ili hatua zingine ziendelee kufanyika. Lakini mama huyu baada ya kufika dawati aliwadanganya tena watu wa dawati kwamba mtoto anaumwa, acha akanunue dawa kwa mujibu wa mwenyekiti, na akatokomea tena kurejea kule alipokuwa maeneo ya kwa Kilosa. Na hii ndio story ambayo tumepata kuisikiliza, mwenyekiti ametusimulia, na anasema mama huyu alikuja mjini kwa ajili ya kumtafuta mume wake, ambapo alisema anaishi maeneo ya Mlandege lakini hana tena namba za simu. Vodacom tunakupa nguvu ya kutosha, na tunakwambia endelea kutumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu soka lote lipo mkononi mwako. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Ni rahisi sana ukiwa na application ya VTV kwenye simu yako. Nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda kasearch VTV OT, halafu kajiunge na bando maalum ili kuweza kuangalia mechi zote zikiwa live kabisa. Jinsi gani ambavyo unaweza ukajiunga, hili ni bando maalum, nenda kajiunge kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Nenda kanunue bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu nenda kafungue VTV, na hapa utaona mechi zote hizi na utazitazama live na ziada. Ukiwa na bando lako la buku tu ni rahisi sana, kwa sababu unaweza ukashuhudia mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia pekee. Hii ndo maana halisi ya Vodacom. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Ishara gani ya basi ambazo ukiziona unaweza ukapata wanasema kigugumizi na ukatoa taarifa? Kwa sababu hili limefanywa na wananchi, ambapo unaambiwa kwa siku moja kabla siku ya jana mama huyu na mtoto walilala chini ya gari. Hawakuwa na pa kulala. Lakini katoka wapi? Katoka huko Songea.
1: Hatari sana . Bana, kabla sija kuambia hiyo ishara, ni kujulishe kitu hiki hapa. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET. Umeona?
0: Okay.
1: Level 1 hadi
0: It's VET, right?
1: Hadi level 1 hadi 3.
0: Sawa.
1: Nasema fani za uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ile ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa pale Saumu, na nisikie vizuri,
0: nakusikia sana.
1: Kozi ya kwanza ni astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili. Lakini kozi nyingine astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu wa misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Lakini astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja tu kati ya biolojia au kemia. Sasa jinsi ya kutuma maombi: maombi yatume kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Umeona? Ada ya mafunzo: ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 220,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: unajua unaweza ukawa unasoma alafu ujui opportunity gani unaenda kusoma. Sasa hapa bwana kuna fursa. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri au kuajiliwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajili wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie simu namba hii hapa: 0763320102. Narudia hii namba 0763320102. Bwana, wote mnakaribishwa. Sawa. Kuna mtu mmoja bana anasema kuna jambo naomba niulize, tuulizane hapo. Huyo mama simu alikuwa nayo alafu namba ya mume wake kaandika kwenye karatasi. Hii imekaeje hapo? Kuna jambo naomba tuulizane hapa nishaisoma. Ila sisi wanaume Mungu anatusamee tu. Hivi unampa ujauzito mwanamke alafu unamtelekeza kweli? Hii da.
0: Haya tunayaona sana.
1: Ametoka Songea kumfuata mwanamume huku Iringa. Bwana huyo dada anaonekana kama mzingwaji, ndio maana hata mimi hata mme kasepa kama yeye alivyosepa dawati, ni kama alivyosepa dawati. Anaitwa Rodrick Mdeka kutoka pale Kipaduka. Anaitwa Merrick Simime, balozi wa CCM wa pale Itona Mufindi. Anasema hivi, watu wa Iringa tumepata na nini? Kila siku utasikia Iringa kuna matukio ya mauaji, ulawiti, ubakaji na kadhalika. Mwenyezi Mungu hebu tuepushe na majanga haya watu wa Iringa. Huyo mama apelekwe dawati akajieleze vizuri. Nini tatizo hapo, kuna shida? Aidan Fidege kutoka Ilula pale Madizini. Za asubuhi kaka basi. Naitwa Tisiana Nyoto kutoka Ipogoro. Aya, nimekuelewa sawa sawa.
0: Sawa, tukukumbushe Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa, na hili kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Ni mitandao minne inakupa nafasi kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania kuweza kushiriki, na sisi tunakwambia fedha bado ipo. Washindi 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 asubuhi ya leo. Hapa ndio sehemu pekee unahabarika, unaelimika, unaburudika na unapata fedha juu. Sawa.
1: Unapewa na pesa.
0: Na pesa juu.
1: Ah.
0: Lakini kuzipata hizi pesa ndani ya nyambizi ni jitihada zako.
1: Kabisa.
0: Sasa kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu ya M-Pesa na kupatia maelekezo hivi sasa. Jinsi gani ambavyo unaweza ukashiriki, kwa sababu ni rahisi sana, na sisi si wachoyo ati kukupatia namba. Jinsi ambavyo unaweza ukashiriki. Vodacom, anza na menyu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo umeandika lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo utaiweka pale, ni 553111. Alafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889 kiasi chako cha shilingi 1000. Alafu utaweka nambari ya siri, kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ni kupitia Vodacom. Kupitia Yas Tanzania, anza na menyu ya Mix by Yas na utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, hatua ya tatu weka nambari ya kampuni 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889 kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Airtel, anza na menyu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, hatua ya tatu weka nambari ya kampuni. Sawa?
1: Sasa
0: nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111, isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889 kiasi chako shilingi 1000, kaweke nambari ya siri baada ya kuweka kiasi chako, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Tutamatishe na mtandao wa Halotel.
1: Kabisa.
0: Halotel, anza na menyu ya Halopesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni. Sawa?
1: Sawa.
0: Baada ya hapo utaweka nambari ya biashara kupitia mtandao wa Halotel, nayo si nyingine ni 553111, isomeke kama 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, maliza pale chini kwa kuweka nambari ya siri kisha bonyeza moja. Nguvu ya kutosha ni ya Vodacom kutufanya sisi tuendelee kuenjoy humu ndani, na kama hauna application ya VTV kwenye simu yako unayakosa mengi. Nenda kwenye Play Store ama App Store, ka download VTV OTT, nenda ka search pale VTV OTT, ukisha search install kwenye simu yako, baada ya kuwa nayo ni rahisi sana. Kajiunge na bando kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Ni rahisi sana. Hapa utakwenda kufungua na kuangalia bando, kombe la dunia na TBC moja kwa moja live.
1: Naona,
0: utazitazama mechi kibao ambazo zimesalia hivi sasa. Na baada ya kujiunga na bando hili, sisi tunakuambia ni rahisi, utaweza kutazama mechi nzima na filamu kibao.
1: Alafu nikwambie kitu, kama ulikuwa unajui nimeitumia hii
0: VTV.
1: VTV. Bana kuna app nyingine ukiangalia unaangalia kabla alijafunga goli mpaka atafunga goli matangazo yamekuja. Sasa iko clear kabisa.
0: Hauwezi kukutana na changamoto kama hizo.
1: Changamoto kama hizo. Bana, ukidownload app utakuja kunishukuru hapa. Niamini mimi.
0: Sawa. Sasa tunakwambia Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza.
1: Pamoja tunaweza, au sio?
0: Sawa.
1: Bana sawa, hili ni nyambizi.
0: Nilisema ishi na kiapo.
1: Nimejitahidi sana lakini leo. Hili ni nyambizi bana, na sasa linaelekea kufika ukingoni. Tunataka tu
0: toe washindi tuondoke.
1: Weke hivi nyambizi huwa linaishia pale katika bandalini eh. Lakini sehemu yoyote lina kubwa likifika okay. Likiibuka sasa linaweza likakaa bandalini au sehemu nyingine. Bana asante wote ambao tuna enjoy hivi sasa. Naona kama nimeanza kunogewa mndani na sitoki.
0: Kutotoka tu unakuja rahani.
1: Jamani, huyo mama peleka hospitali wampime.
0: Sawa.
1: Amechanganyikiwa naume. Shikamoo, naitwa Waida Kalinga wa Ilula.
0: Tuna washindi 10 asubuhi hii. Tazama simu yako wakati huu. Aha. Alafu tuambie kwamba umeshaona fedha. Nambari za washindi na mimi napita nazo. Nambari ya Vodacom ni 0754 mwishoni ni 466, nambari ya pili ni 0715 mwishoni ni 277, nambari nyingine ni 0746 mwishoni ni 600, nambari ambayo imeshinda tena nambari ya 4 ni 0688 mwishoni ni 996. Ama sinisaidie ku count. Nambari ya 5 ni 0782 mwishoni ni 459, nambari nyingine ya 6 ni 0684 mwishoni 346, nambari ya 7 ambayo imepata ushindi ni 0769 mwishoni 942, nambari ya 8 ni 0715 mwishoni 490, nambari ya 9 na ya 10, nambari ya 9 ni 0767 mwishoni ni 076, nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi ni 0718 mwishoni 295.
1: Bana tuishie hapo. Tunawapongeza sana wote mlioshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo, kwa sababu mmepata elimu, habari na fedha mfukoni imeingia katika wallet. Ah. Bana, mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu.
0: Kesho nayo ni siku Saum bin Said, kuanzia 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Raha leo wanafuata hapa.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, Makuzi Iringa. Mkali wazina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona tumeona
3: tena kwa upande tena jamani.
4: Hapo ni mpaka ngumeliwa. Mpaka tena anameliwa.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Umewachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.
13: Chupa lungu na chaya usia.

0: na nyimbo zingine. Unasema tu bad girl bad man. Wee mama, wee kausha. Kausha tu hivyo hivyo.
1: Na aliye imba ni mtu mzima mkubwa tu.
0: Ee.
1: Bad girl.
0: Bad girl. Tulpa tulpa bad man. Ili iweje?
1: Nini maana?
0: Nini maana yake? Kutusumbua tu wenzako na uzee.
1: Kwa kweli.
0: Ah.
1: Kama mimi nikaanza kuimba hiyo nyimbo.
0: Eh?
1: Bad girl. Bad man.
0: Bad girl.
1: Din, din, din.
0: Bad girl.
1: Uko poa?
0: Niko vizuri.
1: Kisebu sebu.
0: Na kiroho pa.
1: Ah, mbona kumekucha na makucha yake?
0: Eh, kwa kweli. Kumekucha na makucha yake. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Kwa kweli.
0: Tumeamka salama siku nyingine tena ikiwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 7.
1: Ndio.
0: Saa 4:18, 2026. Katikati ya mwezi wa 7.
1: Wow.
0: Katikati ya mwaka 2026.
1: Ndio.
0: Tunaendelea tu kukata.
1: Tunaendelea kusogea.
0: Naendelea tu kukata, kusogea sogea, kisemea udugu wangu ili maisha yaweze kwenda kuwa sawa. Bwana mimi langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Langu jina Fatma Ayubu.
0: Eh, maana kuna muda huwa tunasahau, utakuta?
1: Mambo kwa ushahidi ni tunapitiliza tu.
0: Moja mbili hiyo.
1: Msikilizaji wetu, good morning.
0: Good morning, how are you? Ani msikilizaji.
1: Oni msikilizaji.
0: Tunakuwa najishana.
1: Mbona no, bado kuharibu mambo afu unapenda kujamlia mambo wewe?
0: Bila kweli.
1: Au ndio umejibu kwa nia mbaya?
0: Be.
1: Umewajibie?
0: Aa.
1: Kamwene.
0: Kamwene unoge.
1: Wewe nitakuchapa.
0: Sasa nani ajibu?
1: Si msikilizaji.
0: Ah, niko najibu kwa niaba. I'm bad girl.

0: nini unaangalia yale maandishi ndugu yangu kuwa uyaone maisha
1: afu uone dili zinavyopotea
0: dili dirisha
1: kila dili inakwama kila
0: dili inakwama utasikia aisee nasikilizia mambo hapa
1: nasikilizia mipango
0: sio kusikilizia mipango mambo yameenda ndivyo sivyo
1: na mwaka ndio huo unazidi kuyoyoma udugu wangu
0: mwaka ndio unazidi huo
1: tushaanza kutelemka bonde maana tulikuwa tunapandisha mlima
0: afu kutelemka inatelemka fast
1: umekaa pale katikati ya mlima afu una naenda tu pale wao wanasema ninasulunuka
0: ndi sulunuka ile
1: sasa tunaanza kusulunuka
0: maana mwezi wa 8 kesho na tukiingia mwezi wa 8 ujue ndio tumeiaga baridi
1: shuri mesh
0: tushaiaga baridi tunakuja muda wa nani hii sasa wa joto
1: kidogo
0: vumbi upepo hapa na pale tukitoka kama tuko Makambako vile tukitoka hapo tunaenda zetu kwenye mvua utasikia jamani mwaka umeisha haraka huu haujaisha haraka ya kwako hujayafanya
1: kwa kweli
0: usema ina maana kwa ina maana leo mmekuja kiban mani au
1: majuto kiona ila msikilizaji una vitu kwenye bali
0: wewe majuto ni bad man
1: sisi ni bad girl
0: au vipi ndugu yangu?
1: Yo
0: nyingi na mkisema tu tunaanza kutangaza ki entertainment.
1: Yaani akija nasi sio tutatangaza nini?
0: Atatangaza kiraha
1: na timu yake.
0: Kiraha leo.
1: Tufanye hivyo leo.
0: Sisi tunapiga zetu tu yo I'm bad girl. Yo. Afu baadaye nasi akija wenyewe tu wataenda na mundo wa raha leo. Unakuaje udugu wangu bizo?
1: Unakuaje udugu wangu MC bizo?
0: MC bizo udugu wangu unasema udugu wangu DJ Nasi.
1: Niko vizuri udugu wangu.
0: Shosti Miss Happy vipi?
1: Miss Happy ajibu udugu zangu leo mko vizuri.
0: Mko vizuri mashosti zangu. Wanaenda hivyo. Si tunatafuta tonge. Si meneja akisema twende huko tunaenda huko.
1: Huko huko.
0: Osema njoni huku tunakuja huku.
1: Tujiamlie mambo leo.
0: Meneja atakalotaka tunataka.
1: Hivyo hivyo.
0: Tunaendelea.
1: Stay fresh.
0: Bwana, naomba niwaambie vijana. Fateni aliyowaleta mjini.
1: Nuno naomba usinichekeshe. Nadhani unajua nina changamoto gani kwa hiyo unapaswa kunichekesha.
0: Sikuchekeshi naongea ile uhalisia.
1: Wafanye kilichowaleta.
0: Fata kilicho kuleta mjini.
1: Unaenda sokoni, naomba uende sokoni nunua kilicho kupeleka. Mengine achana nayo.
0: Achana nayo.
1: Umekuja kutafuta maisha mjini.
0: Tafuta maisha.
1: Kama umeyapoteza mpaka uyapate.
0: Yapate kweli kweli na utafute kwa njia halali.
1: Usitake shortcut.
0: Usitake shortcut. Shortcut ni nzuri ila zina maumivu.
1: Na maumivu yake.
0: Na maumivu yake ndugu zangu ni makubwa. Yana uchungu ndani yake. Kwa hiyo ndugu zanguni, hasa vijana, uwe kijana wa kike, uwe kijana wa kiume. Sisi kila siku mndani mnaona tunapiga kelele, tukifika mnasema wadada tayari mmeshafika, mnacheka mnaenjoy. Tunasema wala, lakini tunayoyaongea haya kwenye maisha yetu yapo. Ukitusikiliza, ukibeba hata mawili matatu, tunasema si mda mwingine fuse zetu ndio hivyo tena alhamdulillah zimefyekwa, lakini sio mbaya. Tunaongea mambo ambayo yapo kwenye jamii yetu ya kila siku.
1: Na sisi tunaonekana kama hamnazo lakini kwa ajili yenu. Na tunaongea maisha ambayo tunaishi nayo huko mitaani na yapo kwenye jamii.
0: Kijana fata kilicho kuleta mjini. Ama kijana fata kilicho kupeleka mahali ulipo.
1: Acha mkumbo.
0: Acha mkumbo.
1: Acha makundi.
0: Kabisa?
1: Acha kuangalia mwenzio amefanya nini na wewe ufanye nini.
0: Achana navyo hivyo vitu.
1: Kama unasoma pambana na daftari. Fungua ubongo.
0: Na kama unafanya biashara, fanya biashara.
1: Mengine waachie wenyewe.
0: Fanya biashara iliyo halali ambayo itakufikisha mahali pazuri.
1: Kuna wengine wanajiita wenye mji lakini ndio wenye majini wenyewe. Maana mji kuna majini yake.
0: Kuna majini. Sasa wenye majini ndio shughuli yenyewe.
1: Wao wanakuaga watakufanya kazi. Ni watu vijiweni. Ni watu kusubiria kodi. Ni watu kungojea nani kafanya nini ili aishi. Sasa wewe unakuja kusurvive. Jichanganye. Fata mkuu.
0: Na mzazi. Mlezi. Usichoke kuongea na kijana wako. Awe ni binti, awe ni kijana wa kiume.
1: Ndio.
0: Usichoke kumwambia mwanangu unakoenda kafate lililo kupeleka.
1: Ewa.
0: Unajua nini? Kafanye lililo kupeleka. Ukisema, achana na hizi mambo zingine.
1: Mimi ninachojua hata wazee wetu huko vijijini ukisema unakuja kutafuta maisha. Wanachokifanya huwa wanakupa wosia. Wanazungumza mengi sana na vijana wao.
0: Watoto wa siku hizi fetu unajua wanafanyaje? Baba sikashaanza kuongea au mama? Anafanya hivyo.
1: Anageukia pembeni.
0: Ashaanza naye hotuba zake.
1: na ndio msemo utasikia. Yaani

0: mzee kwa kuhubiri.
1: Kashaanza
0: mhubiri. Wanakutungia mpaka jina.
1: Achana na kumwambia mzee kwa kuhubiri, hayo maneno mahubiri ya huyo mzee utayakumbuka. Yaani kuna siku tu
0: litakufika.
1: Litakufika. Upo nyuma ya nondo. Utakumbuka mzee aliniambia nitulie.
0: Alisema baba,
1: nifanye mimi lilo nipeleka kama amenipeleka shule, nifanye lilo nipeleka. Na wazee wa watu tunasema asante Mungu, huwa wanatuambia na mbinu ambazo wanazitumia kupata fedha, ili we kama kusoma ukasome. Ewa. Kama ni kodi ukalipe. Anakwambia mwanangu, umeniona nimeuza mifugo yangu mimi, nimeuza kuku zangu mimi.
0: Dio.
1: Kama ndio nguruwe, nimeuza nguruwe zangu mimi. Nimeuza ngombe zangu, lile shamba langu mwanangu nimeliuza, ili kusudi wewe upate kile unachokihitaji.
0: Sasa kutana na mtoto tena.
1: Ah, baba na vyela vidogo tu anaanza mahubiri.
0: Yaani baba vitu vidogo ana mind.
1: Ana mind. Ona naye maza, yani maza anaongea, yani ndio anakazia hapo hapo kwa mshua. Kijana
0: bimkubwa akianza kuzogoa na zogoa kweli yani.
1: Zogoa kweli yani. Nyi mnipe tu hizo hela. Wakikupa tu hizo hela ushapiga hesabu ndi. Kama ni ada, wendi kutoa kijana wewe. Unaenda kuwa kimwaga sasa huo mtaa. Unaoa na kuoa. Nyumbani umetoka wewe ni mtoto. Ila huko unakwenda unaenda kuwa
0: mume wa mtu au unakuwa mke wa mtu.
1: Baba wa mtu. Kila siku ya mambo tunayoongea vijana, mnajifanya mmeweka pamba masikioni. Hizi headphones tunazovaa sisi humu ndani, nyinyi mnajifanya ndio mnaishi nazo, yani mnalala nazo, mnaamka nazo muda wote, hamtaki kusikia. Na mnasikiza wimbo wa Winome Uyangasule.
0: Wajifanya wako on air full time.
1: Full time wako on air. Sasa ndugu zangu, ngoma zitapasuka. Kuna yule msemo wa vuvu vuvu.
0: Mwamba ngoma uvutie kwake, lakini ngoma inayovuma sana upasuka.
1: Upasuka.
0: Ngoja likufike.
1: Kijana tunarudia tena.
0: Mwanakulisaka,
1: mwanakulipata.
0: Mwanakulifendi,
1: mwanakuliget in English.
0: Sisi yani sisi ni tunazungumzaga tu. Yani tendenge wewe twailonga hela. Twailonga hela. Wewe si waipulika.
1: Tunaomba.
0: Haya.
1: Hata kama mnaona katunaongea sana. Binti fata lile kupeleka. Yani kama umeenda shule,
0: hebu soma.
1: Hebu soma. Yani kama umeenda shule,
0: mama anachoma bagia kwa ajili yako.
1: Mama anauza mchicha kwa ajili yako.
0: Mama anachukua mikopo kwa ajili yako.
1: Anakopa, sio kwamba anapenda. Mama anadhalilishwa kwa ajili yako wewe.
0: Akikosa rejesho, mama nyumbake anaiona kituo cha polisi.
1: Analia mama, watu wamejifunga kanga tumboni.
0: Wewe unamdanganya mama, unanunua Facebook, Instagram huko. Mama watu wajui kwa sababu ni mkulima. Anasema ngoja nitafutie la mwanangu kanunue Facebook. Dada mdogo wangu.
1: Unamwambia mama tunatakiwa tununue library. Kila mwanafunzi ni 150,000.
0: Mama anajua library cheki kinyende mwenyewe. Lake mpite kwa mama fulani kategule lipesa rudodo. Imwana Isa kakugula kiki manyi nini bali manyi bali. Yaani library anaitafuta mama.
1: Hawezi kuyatamka.
0: Kumbe umejua mama, ukimwambia library kwa Kiswahili atakuelewa.
1: Maktaba mama anajua.
0: Dada.
1: Maktaba walikuwa wanazifahamu.
0: Ukitumia hiyo 150,000 unaenda kubana suruali miguuni. Dada, ukitumiwa hiyo hela, wewe ndo unakuwa doni pale savana. Obege.
1: Anarudi nyumbani saa 6. Wakati yeye ni mwanafunzi. Na hasa wanaokengeuka ni wanafunzi. Yaani wanafunzi ni wanakengeuka, wanafunzi wa chuo wanakengeuka. Yaani hili hatuwezi kulifumbia macho.
0: Wanajiona kama wameshakuwa wakubwa.
1: Wanaona washakuwa watu wazima. Na mbaya zaidi, vile mkisha kuwa advance vile. Si nasema tumalize huku tunabanwa, twende chuo. Chuo kule ni kila mmoja ni mtu mzima. Kwa hiyo kuna anemfuatilia mwenzie.
0: Kwanza naweza nikasema nakaa hostel, nikaenda kuishi kwa baba mtu. Alafu nikiishi kwa baba mtu akinipa hela hostel, mimi naishi zangu kwa baba mtu. Yeah, unaenda kuishi kwa baba mtu. Usicheke nuru. Mimi na nukuu maneno yao. Wanaita na baba mtu. Ndio wale uzalima, sijui bai wangu, mampenzi. Hao ndio wameleta majina ya ajabu ajabu.
1: Wengine wanaitana buju wangu.
0: Wewe unaitwa buju. Sawa buju. Litakama kubuja kububujika. Tusana na bubujika machozi. Unacheka nini?
1: Buju wangu, buju. Buju unapokuja mboga imeisha unyana. Mabinti, muonee huruma wazazi wenu. Vijana, muonee huruma wazazi wenu. Wanahangaika kwa ajili ya kutafuta fedha. Tunaongea hivi sio kwamba kila siku tunapenda kuongea haya kila siku. Tunaongea ili kukumbushana.
0: Tunaongea ili lililo jema wewe lichukue.
1: Sahihi.
0: Lililo baya, sema hawa dada akianzaga kuongea kweli, ndio maana wamekuwa redio. Wanaongea kama redio.
1: Sawa. Na sisi redio.
0: Ila kwenye matukio yenu mnavyotupigia simu saa 7 za usiku.
1: Mtuamshe
0: simu. Unalia.
1: Unalala na familia.
0: Unasononeka. Oh, mimi baba akijua atakwaje, mama akijua. Kwani sasa hivi unavyofanya umehisi nini?
1: Ulikuwa unajua kama kuna baba na mama.
0: Unavoitwa buju unachekelea tu. Unaitwa uzalimo unachekelea tu.
1: Solvent.
0: Wana majina yao afu kisheka na vile vifunguo pale mbele na vikopa kopa. Wanaona dunia wamehama.
1: Ashamaliza.
0: Anaona amehama dunia. Wanafunzi wana matukio ya ajabu.
1: Wanafunzi wana matukio. Na hasa ni wanafunzi wa vyuo.
0: Yaani kuna mtu huwezi amini hivi mamake mzazi anajua anasoma kumbe ni mhudumu wa bar somewhere. Tena na unapenda kukifuatilia kipindi changu na unanisikie. Ujumbe ukufikie.
1: Tena wewe ndio usikie vizuri na unaoko ufunge redio.
0: Hawezi kufunga.
1: Usifunge redio kwa sababu ili kusudi kesho na kesho kutwa ubadilike mdogo wetu.
0: Mbona hapa tunatumia message mama unansema?
1: Bora tu aseme. Yaani bora tu aseme kwa sababu na hata wazazi msichoke kusema. Useme, nimeongea sana nimechoka.
0: Usichoke.
1: Usichoke.
0: Zungumza na mwanao.
1: Mwambie mwanao leo kesho na hata kesho kutwa.
0: Ni wajibu wako.
1: Ni wajibu wako mzazi. Usije ukasema mimi sasa bwana nimechoka. Atajua mwenyewe dunia itamfunza.
0: Samaki mkunje angali mbichi.
1: Sahihi.
0: Akikauka akunjike atavunjika.
1: Atavunjika na akivunjika ni hasara kwako mzazi.
0: Na malezi siku zote utasikia huyo mtoto wa mama huyo. Yaani mama yake kila kitu hata anguka leo mama umekata moto papo umefariki utasikia sio utaishije maana mamake ashakufa
1: na kuna wengine wanadanganywa sana umovioni utasikia mimi nitakuoa usijali tukimaliza hapa na kuoa siku ya graduation mdogo wangu huyo bwana anakuja na mke wake na watoto wawili watatu unadondoka na jeu lako ndi unatia aibu kwenye familia si alijua kwamba anakuja kumuoa wakimaliza.
0: Ozalimu unamkuta huyo anayesema atakuwa na watoto wawili ndoa Katoliki.
1: Ndoa Katoliki.
0: Kanisani.
1: Na pete yao imeandikwa jina hapa.
0: Yaani kwa msisitizo.
1: Kwa msisitizo.
0: Inanga! Kwa ndoa yao bado changa.
1: Kumbe wamefunga ndoa mwaka wa pili.
0: Ndoa ile miaka 4 kushuka chini ina changamoto sana.
1: I said tunaomba sana. Vijana mbadilike. Ishini maisha ambayo yamewapeleka. Usiige maisha ya mtu. Yaani wewe kama unakula karanga, kula karanga hiyo hiyo kwenye mboga, usitake kuweka nazi. Vya nazi utavikutaga mbele.
0: Na kama umezoea vya kuchinja? Udugu wangu chinja. Vya kunyonga vitakutokea puani.
1: Ah vitakutokea puani. Kupitia 0766744292. Sisi tutakuja kusoma ujumbe wako huko ndani. Tupo naye mpaka mishale 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunakusanya vilago vyetu.
0: Ozalima na buju tupo hapa ndani.
1: Buju na ozalima wake.
0: Tuko hapa ndani kwa ajili yako.
1: Tusikie maibuju. Yaani mafuta yangu mimi yameisha kupaka. Kwani usimwambie babako? Baba mafuta yameisha kupaka. Shilingi ngapi mwanangu unanunua? Nanunua shilingi 10,000. Kama unanunua 5,000, 5,000 utaweka ya mboga, 5,000 utanunua mafuta. Basi maisha yaende hivyo.
0: Ishi vile unavyoishi. Usiige, usia pretend life.
1: Cha maisha ya kuiga mdogo wangu.
0: Mama yako kule anakaza na kula msapulo kwa ajili yako.
1: Acha, ameanika mboga mwezi wa 4 kwa ajili ya kula mwezi wa 7. Ili binti usome. Ndio. Ili kijana usome. Ile sasa no sijui zanza ile ya kuanika. Ameanika mwezi wa 4.
0: Anaunga alizeti.
1: Anaunga alizeti au karanga.
0: Unga wa karanga ndi.
1: Mama watu iwe ina ladha kidogo. Kumbe ni ladha ya karanga. Jamani mnatutesa.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unanifanya nini huko mjini au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
4: lako.
3: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa ofisini akinya. Na wewe unatukafuka na kufuru na wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo, tunaendelea pamoja kuzungumza hapa mpaka mishale ya sita kama ile za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Kupitia 0766744292 bonge la dada, unampa hata hela ya ada, si ujinga huo, tujirekebishe vijana. Mika anatokea Isalavano Ugute Tanzania, lakini anasema nisome kama Richard Moisa kutoka ukanda wa Gaza. Sister Nuru, hebu nielekeze jinsi ya kucheza na ropesa. Haya bwana, bila shaka Feti atakuelekeza hapa muda si mrefu ya mambo yakae sawa. Anasema hivi, bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amen sana. Mbona kusikia kwa mbali ndugu yangu, vipi kwema?
2: Kwema tu.
0: Anasema Feti na Nuru, kwa kweli mseme ili wajue. Anasema hivi, kwa kweli mseme ili wajue kilichowapeleka. Kuna jirani hapa akajifanya mama mjengo, kanga moja zinapepea tu asubuhi na jioni. Sijuagi hata shuleni anaendaga saa ngapi, mama Sadman. Radio Nuru mnatukosha sana dada Feti, asanteni. Haya. Anasema anaitwa Kelvin Mkakilwa kutoka Wasa. Ni kweli dada zangu mlichokiongea. Vijana sisi tunashika mambo mengi sana eh. Alafu anasema hivi, afu tunatumia lugha ya kusema sasa hivi kidigitali. Mungu awabariki kwa elimu yenu nzuri na ushauri wenu, niwatakia asubuhi njema. Na sisi tunasema asante kwa kututakia asubuhi iliyo njema. Ehe, lakini huyu anasema jamani, aliyeroga kizazi hiki cha 2000 ana laana ya jehanam. Kizazi cha uzalima buju, maana yeti mamtu bamtu. Da, nacheka kama mazuri. Anasema hivi, kama ni kudanganya, hiki kizazi kina PhD ya masomo. Tena mwalimu wao ni wa Cuba huko, sio nchi hii kwa kweli. Call me Shadrack Mahagi au babake Princess kutokea Lupalama, anayebisha andamane. Nani atabisha wakati ndo ukweli wenyewe?
2: Hapo chacha.
0: Wakubisha hayupo, wenyewe wanasema hayupogo wakubisha.
2: Na huo ndio ukweli. Na sisi tutaongea ili waendelee kupona. Mwenye masikio na asikie. Siku likimfika anasema ila waliwahi kusema.
0: Walisema sana wale wadada.
2: Sisi mbona kazi kwetu? Ukipiga simu, jambo lako tunaleta hadharani kwenye hadhira bila shida.
0: Anasema hivi, kweli Nuna Feti, kweli mimi binafsi wanawaelewa sana, maana huwa mnaongea anayefanyika katika jamii. Tomo Gulumo kutoka Mafinga Mafingani pale, shukrani sana. Huyu anasema pamoja hadi tamati, Sioje Masengo. Tunashukuru kwa kuwa pamoja na sisi.
2: Kwa kweli.
0: Dada zangu, naomba namba ya dada Nuru, naitwa Ali toka namba 1. Namba ya dada Nuru ya nini?
2: Usiku unasema feti wa kumbe ya kwako.
0: Namba ya dada Nuru ya nini? Wewe unasema?
2: Wewe sema shida yako hapo. Akiona ina mata, aka. Chapu kwa haraka tutaona umetwangiwa simu.
0: Ila mahaba.
2: Mahaba mpunyenye. Kilo 160.
0: Kuna jambo hapa nataka niseme, sijui niliseme hili ama nilifunike.
2: Wewe sema tu. Yaani sisi tuseme ili wapone Nuru.
0: Sijui nilisema.
2: Tunawapenda.
0: Haya, twende ndugu yangu. Ukanda huu wa pili. Leo nipo na ndugu yangu Chacha. Inabidi ile sasa bwana. Tuizime.
3: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Avamia kanisani na kuiba fedha za sadaka. Mbona unacheka ndugu yangu?
2: Tafanyaje? Nipe kaifa.
0: Jamani.
2: Kuna wengine hizi dhambi zao wakifanya tu hivi kawaida.
0: Maisha magumu.
2: Wanaona kama dhambi zao hazifiki hivi
0: leo ufika. Maisha ndugu yangu. Unaambiwa tukio lilozua hasira na huzuni limeweza kuripotiwa wiki hii siku ya Jumatatu pale tarehe 13 katika kanisa kuu la Nosa Senhora da Colmo ambalo lipo Calmo do Rio Carlo nchini Brazil. Na picha za usalama ziliweza kumnasa wakati kijana huyo ama mwanaume mmoja akidaiwa kuiba fedha kutoka kwenye sanduku la sadaka la kanisa ambalo hujazwa kupitia michango ya waumini. Tunajua kanisani kunakuwa na sanduku
2: lile.
0: Na unaambiwa katika picha hiyo mshukiwa huyo sasa anaonekana akiwa amepiga magoti karibu na sanduku hilo, huku mwanamke mmoja akiwa ndani ya kanisa. Na baada ya kugundua hali sio ya kawaida, mwanamke huyo alimjulisha mtu mwingine, ilikuwa kama ushahidi. Bwana, kuna mtu huko kapiga magoti mbele ya sanduku la sadaka. Mwanamke mmoja alijaribu kumkabili mshukiwa, lakini aliweza kukimbia kabla hajaweza kukamatwa. Taarifa zimefika polisi na uchunguzi umefika. Jamani, kutakuelekea siko. Yani hata kama tuna maisha magumu lakini hili ni too much. Hadi kanisani kwenye sadaka ndugu yangu. Kweli? Ah jamani hapana sasa mtusimamishe. Ah tumechoka na hizi safari. Hata kama maisha magumu feti, yani maisha kweli yamekaza nganganga. Lakini sio mpaka kanisani uende ukaibe na sadaka.
2: Ome muelewaje wewe leo kuiba sadaka kanisani?
0: Ni wizi tu.
2: Hauna hata aibu kwa Mungu?
0: Hauna aibu gani?
2: Afu uko serious?
0: Kuna ile kauli utasikia Mungu mbona hata akiniona hawezi kuniadhibu sasa hivi.
2: Ila malipo hapa hapa duniani.
0: Malipo ni hapa hapa lakini Mungu aniadhibu sasa hivi. Yaani kuna ile kauli tu mwenyewe utasikia Mungu hata akiniona hawezi kuniadhibu sasa hivi.
2: Nuru mimi nasema hivi, ule msemo kusema tutafute pesa. Huwa tunamaanisha. Lakini vijana wengi hawataka kufanya kazi, wanachagua kazi.
0: Wanachagua.
2: Hivi na yeye anajua wakinikuta mimi mwizi kanisani naiba siwezi kupigwa. Babu. Jichanganye.
0: Watu wana hasira. Unajua pale mtu anatoa kile alichonacho.
2: Ndio.
0: Na pale zile sadaka, jamani wewe unaenda kuiba madhabahuni unapiga na magoti kanisani.
2: Afu amepiga na magoti. Unajua kuna watu wanamtesti Mungu yani sijui ana shida gani.
0: Unafungua na sanduku la sadaka.
2: Huku umepiga magoti.
0: Huku umepiga na magoti, yani unaziombea zile sadaka za wenzio.
2: Zije ama.
0: Kusudi uibe vizuri au jamani vijana, hem tutafute hela.
2: Tutafute pesa.
0: Tutafute pesa, yani mchawi ni fedha ya kwako sio ya wizi.
2: Tuache uvivu wa kufikiri.
0: Tuache uvivu wa kufikiri.
2: Akili mgando ziayuke.
0: Lakini pia vile vile tuache tamaa.
2: Yani tamaa hapo ndo umegusa wewe.
0: Tuache tamaa, kitu sio chako acha.
2: Hata amri za 10 za Mungu zinasema usitamani mali sio ya kwako.
0: Alafu kuna amri inasema hivi usiibe.
2: Usiseme uongo.
0: Ila amri au tumezisahau amri za Mungu. Siku tuje nazo mdan tukumbushane.
2: Imagine sasa mtu anaenda kuiba kanisani.
0: Yani amezunguka kote. Katoka kwa ndugu zake, katoka kwa majirani, katoka kwa mwenyekiti wa
2: mtaa. Hata nyumbani kwao tu basi.
0: Nyumbani kwenu basi muibie hata mamako mzazi na babako. Umeshinda hadi kanisani.
2: Kanisani.
0: Tena sadaka bora hata uibe bench. Basi basi jitu, beba lile bench.
2: Mabench.
0: Bebe hata bench moja tu beba nenda.
2: Sadaka. Hautakosa mteja, kauze mbao.
0: Watu wamejitoa. Watu wanatoa ili kusudi. Ah jamani hapana sasa inazidi hem tupunguze. Yaani hata kama tamaa zimezidi. Yaani hata kama ndio maisha magumu yamezidi, yani tupunguze. Na hii ni huyu ameonekana.
2: Ambaye hajaonekana.
0: Ambaye hajaonekana. Kuna mwingine anaambiwa hesabu sadaka.
2: La la la la la. Wale ndio wana dhambi nuru. Wale sidhani kama wana hesabu zote vizuri.
0: Akiambiwa hesabu sadaka.
2: Yaani akihesabu 10 anayajua hata nikichukua hii moja sio mbaya.
0: Utasikia mbona hizi hela sionekani.
2: Hizi ndogo ndogo anaachia kanisa.
0: Utasikia mbona hizi hela zenyewe zina uchungu hizi kila mtu katoa.
2: Afu hizi hawezi kuniroga hizi.
0: Hizi hawanirogi kila mtu katoa bwana. Hapana jamani, acheni.
2: Na unakuta anaijali hiyo kazi yake yeye kutwa. Yuko front pale kanisani. Kushika karibu ile nikukana kapu ile.
0: Acha. Jamani.
2: Mungu anakuona.
0: Ile ni mali ya Mungu. Yaani kisha ingia mle ndani ni mali ya Mungu.
2: Yaani nasema hivi, unaonekana.
0: Omba, nenda kwa mtumishi wa Mungu, mwambie unayo.
2: Sema shida yako.
0: Mwambie mtumishi mimi sina kodi, mtumishi mwanangu anafukuzwa ada.
2: Hatuna ile akula nyumbani inafanya kazi ya Mungu, hii ndio kazi inayofanya.
0: Na uzuri watumishi wao waseme kwamba feti mama Ozalima amekuja na sema hivi kwamba mtoto wake anafukuzwa ada achangiwe.
2: Hajai kusema. Hawatudhalilishi.
0: Muumini mmoja ambaye tupo naye hapa mwenzetu ana changamoto katika familia yake.
2: Ndio.
0: Mwenye nacho afanyaje? Atoe. Na anayechukua hauchukui wewe. Wewe utaitwa nyuma utapewa.
2: Wanakukusanyia, wanakupatia.
0: Jamani hadi sadaka. Kuchoka jamani.
2: Sasa tumezidi bwana.
0: Kuchoka na lori. Tunaomba jamani.
2: Tufuge.
0: Kwa kweli hapana inatosha sasa.
2: Sadaka.
4: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
5: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chubura biashara.
0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
4: Tusikie Jerry kazini ndio hii hapa.
5: Kali kamsemo kachacha anasemaje? Sasa basi.
4: Sasa bwana.
5: Sasa basi.
4: Hivi ni sasa basi sasa.
5: Au sasa bwana. Sasa bwana.
4: Sasa bwana. Sasa basi.
5: Tupo na chitafute.
4: Da, matendo tunayofanya binadamu hadi shetani anatukana. Kwenda kuiba sadaka kanisani, huyo jamaa au ana matatizo ya afya akili? Geoffrey Mahenge kutoka Gingelani.
5: Wala mzima na akili zake.
4: Mzima na akili zake timamu.
5: Yaani yuko vizuri, ana hata shida. Mbona hajakosea njia akaenda polisi kuiba?
4: Anasema yani mwisho unaweza kujikuta mtu umeuzwa huku unatembea. Kama mtu anaiba mpaka kwenye nyumba ya Mungu, du, afanyiwe haki. Ah, afanyiwe haki huyo bwana. Anaitwa Andre kutoka Lukanama. Usione hata huyo mwizi wa sadaka alikuwa anaomba Mungu asikamatwe. Maana Mungu wa wote, Marco Kitosi kutoka Kilolo Isele.
5: Kazi ipo.
4: Dada aliyeiba sadaka, alaniwe kabisa. Tafuteni hela jamani, mnanitesa mnavyounganisha maneno ndugu zanguni. Napata shida na message yako inatakiwa isomwe, kwa hiyo nasoma mwenzako kama nipo darasa la pili. Kweli? Inaonekana kama
5: sawa. Na wenyewe umeona SMS zao jinsi wanavyoandika.
4: Anasema
5: mtu anaweza kaunganisha dada Nuru na maneno mengine.
4: Anasema jamani, hizo ni tamaa vile vile, hana hofu ya Mungu, tutafute pesa. Haya, tutafute pesa. Naitwa Edani Fidege kutoka Ilolo Madizini. Hai jamani, tumefika pabaya. Kuiba mpaka sadaka, tamaa mbaya. Tufanye kazi. Si hoja Masengo kutoka Muhiliwa Darajani. Habari ya kina dada, anaitwa Grace. Bwana Grace, sini tuko salama.
5: Sisi tuko nzuri kabisa,
4: ni
5: tuko vizuri.
4: Njema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kama unavyozisikia hizi sauti, basi kila jambo limenyoka.
5: Ni mwembo wa mambo kwa ushauri.
4: Dada zangu, Heli anayechukua sadaka hiyo ya michango ya msiba, hawa ndo wanaandika na kuchana karatasi na kuanza hesabu upya.
5: Kijana,
4: tutafute pesa. Cha halali ni pale utakapolala peke yako, utakaposindikizwa na wengi wenye majonzi na wenye furaha. Nisome mbone mlima, mlima nyoka mangawe. Woi, tukimbilie wapi? Hata kanisani shetani kwa siku atauliza maswali, maana kila kitu yeye anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Au wenye mchango wa msiba, tuna siku yao.
5: Au usijari wala hela za msiba. Nasema hivi, watu wa mtaani kwangu, watu wa kitaa changu, ni mnaokula hela za msiba.
1: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Haya, sawa. Kwenye somoni jana tulikuwa tunaangazia ugonjwa wa degedege humu ndani. Tukaangalia ugonjwa wa degedege ni ugonjwa ina gani, unasababishwa na nini. Lakini hii leo tutakwenda kuangalia nini unatakiwa kufanya, dalili zake zikoje. Kabla ya hapo, lazima tujue namna ya kucheza NeuroPesa.
5: Wala usijali. Nipo kwa ajili yao na NeuroPesa.
4: Mm-hmm.
5: Kama umesahau, kama ukumbuki, ikiwa natumia mitandao minne kati ya Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Nitaenda kukujuza mitandao hii miwili chap chap hapo. Kamatilia simu yako, twende kwa nadharia na vitendo. Kwa watumiaji wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, utachagua lipa kwa M-Pesa. Pale kwenye lipa kwa M-Pesa utaambiwa weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiambiwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada ya hapo, namba ya siri, msikilizaji wangu, unaifahamu wewe. Utaweka namba yako ya siri, utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala.
4: Okay.
5: Hapo utakuwa umeshacheza kupitia Vodacom. Wale watumiaji wa Yas watabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli, nao wataenda vile vile kwenye kuchagua, kwenye kulipa bili, pale kwenye kulipa bili atabonyeza namba 3, utamwambia weka namba ya kampuni, namba ni ile ile mwanawani, utaweka 553111. Ukuuliza kumbukumbu namba ni ile ile 889. Kiasi utaka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Harikadhalika ukiulizwa namba siri, msikilizaji wangu unaifahamu wewe, utaweka na utakuwa tayari umeshiriki kucheza Nuru Pesa.
4: Tumalize na yote iliyosalia.
5: Airtel bwana, tunakwambia kama unatumia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli, chagua namba 5 ufanye malipo. Harikadhalika utaulizwa namba kampuni, utaweka 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000, harikadhalika utaweka namba sili kufanya malipo ya shilingi 1000, na utakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa. Huyo ni mtandao, huo ni mtandao wa Airtel.
4: Okay.
5: Namalizana na wale wa Halotel.
4: Sawa.
5: Utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli. Utachagua kufanya malipo. Ebona utachagua tena namba 3 kuweka namba

0: 10 kama kawaida.
1: Watu 10.
0: Tunagawa 20-20 tunagawana umaskini.
1: Ndio.
0: Unapata burudani, unapata furaha, unapata habari lakini pia unapata na pesa.
1: Kila kitu ambacho unakihitaji unakipata.
0: Mungu akupe nini sasa?
1: Chaguzi ni yako.
0: 88.9 Nuru FM.
1: Haya sawa. Ehe, mambo yanaingiliana hapa.
0: Ehe.
1: Tuendelee kumsikia daktari kuhusiana na ugonjwa wa degedege.
0: Wala ina shida.
1: Haya ndugu.
2: Sasa tutafanya nini? Mtoto kishapata degedege, anapata degedege au ushaona dalili kwamba huyu mtoto anaendelea kupata degedege kama ushamzoea mwanao. Anakuambia pengine mama anaona kama vitu vinanitambalia katika mwili. Unamfanya nini mtoto yule? Kwanza cha kwanza, kama kasimama, msaidie kulala sehemu iliyokuwa haitomfanya mpaka akajiumiza pengine, au pengine kama kwenye mawe akajigonga na mawe, au pengine chini kwenye mchanga akachafuka na mchanga ukapata maradhi kulingana na vile kuanguka kwake. Kama kuna sehemu kuna kitanda, mlaze kwenye kitanda au sehemu yoyote safi alokuwa anaweza kulala wakati ule. Pia jaribu kuondosha vitu vilivyokuwa na hatari karibu yake. Vigae, visu, moto, vitu vimoto kama maji au vipi, jaribu kumuondosha karibu na vitu kama hivyo. Wakati huo kimhisi mtoto ana degedege au anakeshapata degedege, jaribu kumlaza, ondosha kila kitu cha hatari. Kama ana kitu ndani ya mdomo wake, mtoe. Mara nyingi tunakuwa tunaweka kama kanga ili asije akajitafuna ulimi, lakini kama kuna kitu vyakula au maji au nini kichochote ndani ya mdomo, hakikisha umekitoa. Mfungue, mvue nguo zake, mpunguze nguo zake. Mara nyingine inakuwa inasababisha kulingana na homa kali. Kwa hiyo ukizidi kumfunika mtoto, unazidi kusababisha ile hali kuwa inaendelea. Mjaribu kumfungua mtoto. Kama una dawa kabla haijaanza, ukimhisi mtoto anapata joto kali, jaribu kumpunguza nguo, mpe dawa ya kutuliza homa, kisha muache ili tupate ku prevent hali ile ya kupata degedege. Lakini kama keshapata, jaribu kumvua nguo. Kama kuna maji karibu, maji ya uvuguvugu, usimwage maji ya baridi sana wala ya moto, ya uvuguvugu. Mtie maji kichwani, mtie maji mwilini, upunguze ile homa aliyokuwa nayo mtoto. Usimjaribu kumzuia mtoto akiwa vile anavyojipiga, unamzuia. Usimzuie, muache, kwa sababu yeye viungo vyake wakati ule vinashindana na mwili wake. Kwa hiyo ukimzuia unaweza kumvunja au kumsababishia madhara mengine. Kwa hiyo muache, madhali yupo sehemu salama, hamna kitu cha hatari karibu, na ikiwezekana kama kwenye kitanda au godoro, bora likae chini, manake asijakapenduka akaanguka. Hiyo pia inaweza kumsababishia madhara mengine zaidi. Bora likae chini godoro, muache afanye kile mwili wake unavofanya wakati ule, na kama ni sababu homa au vipi, muexpose, mtoe nguo, muache kwa wakati ule, huko kitafuta maarifa kufanya nini, ya kumpeleka hospitali kupata huduma. Lakini kwa wakati ule tuseme ndo uko nyumbani, usimfunike, muache hivyo alivyo. Kama kuna vitu shingoni, mtoe. Hatari zozote mweke kando na hatari hizo. Vitu mdomoni, mtoe. Wakati huo unajitayarisha vipi kwenda hospitali? Kama uko peke yako unahitaji msaada, bora ita msaada, peleka mtoto hospitali na kila kitu kitakuwa sawa kwa ajili ya Allah. Usijaribu kumwacha mtoto peke yake. Mfano uko peke yako wewe na yeye tu, huna msaada wowote, ita hata majirani nje kwa sauti, lakini usimwache peke yake wakati ule. Jaribu ukaa naye karibu, usimwache peke yake. Kwa katika hali hiyo, ukimwacha peke yake, kuna uwezekano kama ndo yuko juu akaanguka, ama pengine wakati huo wewe unamwacha, pengine kuna kitu umekisahau kwenye kitanda kikamwathiri, au pengine sehemu yoyote aliyokuepo yeye kikamwathiri wakati ule.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Kubwa zaidi ni kwamba mzazi angalie usije kumwacha mtoto peke yake. Hilo ndio kubwa zaidi na la msingi.
0: Maana degedege linapokuja halina taarifa.
1: Lina taarifa hiyo. Haya, mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya, kuwa mwanapenda kuwajuza wananchi wote ya wanafunzi ya kwamba wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa kwa mwaka wa masomo

0: Iringa, namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Halo! Tanza ila tanza! Pompa ila pompa!
8: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
9: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
10: Kwa hiyo ikafika sasa sitamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini, nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana, nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kesa kivuani.
8: Chuzi limemwagika.
4: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
8: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
9: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
8: Chuzi limemwagika.

0: Ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio 88.9, tunakwambia hii ni raha leo hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka mundani. Sasa kabla ya chuzi, mimi nakwambia hivi, endelea kushirikiana nasi kupitia 0766744292. Ila Mtanzania, nataka nikupe taarifa hii hapa, ambapo unaambiwa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anakujuza nafasi za za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3, yani level ya kwanza hadi level ya 3, kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa sasa kwa wewe kijana ambaye unahitaji kwenda kusomea masuala hayo ya misitu, astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili na astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu kwa miaka miwili. Sifa za muombaji, yule ambaye anahitaji kuomba nafasi katika chuo hiki, astashahada ya uhudumu misitu. Muombaji anatakiwa na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo yake mawili. Na astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji sasa awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Swala chemistry hapa na biology ndio yanayohusika hapo. Jinsi ya kutuma maombi sasa, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na ada ya mafunzo, utakuwa unajiuliza ada ni shilingi ngapi kwa hiyo miaka miwili? Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 560,000. Na inaweza kulipwa kwa awamu mbili. Kwa hiyo 560,000, yani shilingi 280,000 kila awamu. Yaani umekurahisishia kabisa hapa. Lakini ukiwa na zaidi ya 280,000 unalipa ili kuondosha shari kwa wale ambao wanakusomeshea ama wanakumfanya mtoto wako aweze kupata elimu bora. Fursa za mafunzo. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Na kwa ufafanuzi zaidi, unahitaji kufahamu nini ambacho kinatakikana zaidi, basi fanya kupiga simu kupitia 0763 320102 0763 320102. Kila Mtanzania anakaribishwa katika chuo hicho cha viwanda vya misitu ambacho kipo pale Mafinga, Mafingani, hapa hapa mkoani Iringa. Eh bwana, taarifa hiyo. Twende kwetu
1: kama kawaida.
0: Huku ndiko kulito tukuleta sisi.
1: Chuzi limemwagika.
0: Nini kimemwagika haswa? Twende chup chup chup.
1: Yaani mimi mwenyewe ukiniuliza naweza nikakwambia kuwa sijui, Nuru.
0: Haya, niambie.
1: Kwa nini ujue?
0: Mimi najua. Msikilizaji ndo hajui.
1: Eh bwana, chuzi leo bwana. Mimi msikilizaji wangu sitoacha kukupa mambo mazuri. Lakini pia vile vile tunavyosema mtu anaomba ushauri, msimpige na vitu vizito. Msimgonge meleme sumali sana. Mumpeni ushauri kama anavyoomba.
0: Inategemea.
1: Inategemeana. Kwa mimi kwanza nimeanza kuomba hilo jambo. Kwa mumpe ushauri, msimpopoe.
0: Kuna mda mwingine unajua nini feti? Mtu anakupa ushauri, anawaza yale aliyomkuta yeye kwenye maisha yake. Kwa hiyo kisirani cha maisha yake,
1: anakuhamishia na kisukari chake. Sasa chuzi letu leo bwana haliko mbali sana. Liko hapa hapa mkoani Iringa.
0: Na ulimwengu wetu.
1: Na walimwengu wananisikia. Na mja ananisikiliza. Kwa sababu ameomba ushauri. Na mimi nikamwambia hivi, nitakujibu. Na namjibu kama ifuatavyo. Kwa sababu ananisikiliza kwa muda huu, msikilizaji wetu. Upande wa chuzi. Tumepika rosti, likarostika. Ila bahati mbaya imemwagika, bakuri haijavunjika.
0: Atende, una mengi wewe nawe.
1: Wewe na mimi sema.
0: Sema su. Su.
1: Sasa bwana, kuna chuzi letu siku ya leo, kuna mwanadada ameolewa ndoa na miezi 7. Ndoa yake katika miezi 7 hiyo hana mtoto. Umri wake ni miaka 26. Amesema dafeti, naomba ushauri. Mimi nafanya kazi kampuni binafsi na mume wangu anafanya kazi kampuni binafsi. Nimepata meneja wa kampuni nyingine. kanipa offer ya milioni 100 niachane na mume wangu.
0: Hebu kwanza, meneja wa kampuni anayofanyia kazi yeye au
1: hapana, meneja kampuni nyingine.
0: Ah, kampuni nyingine.
1: Eh, amempa offer achane na mumewe, anampa shilingi milioni 100 waanze maisha wao kama wao.
0: Ndoa ina miezi 7.
1: Ndoa ina miezi 7.
0: Haya, twende.
1: Amesema hivi. Mumewe yeye anampenda.
0: Huyo dada.
1: Ila alipopewa ile offer milioni 100 imemtia tamaa. Je, amshirikishe mumewe? Yaani yeye kanaomba mimi ushauri. Mimi na hizi akili zangu kisada akasema ah, ngoja mimi nikaongee na wana Nuru FM. Mimi na mashabiki bwana. Wachuzi liyomwagika. Watoe majibu wao. Mimi aka.
0: Kwa hiyo anataka ushauri.
1: Anaomba ushauri, amshirikishe mumewe. Awadanganye wameachana, aende kule akachukue ile milioni 100, alafu arudi kwa mume wake. Au atafute tu kisa achane na mumewe. Maana ile ofa milioni 100 imemtia tamaa.
0: Jamani, kwanza wanawake mtu acha tamaa ya hela. Kwanza, yani kabla tujampatia ushauri. Kwanza wanawake tuache tamaa ya hela kwa sababu feti.
1: Nilikuwaza Nuru.
0: Yani hapo sasa natoa ushauri. Si unataka ushauri?
1: Ndio.
0: Bidada, si unataka ushauri?
1: Ndio.
0: Mimi natoa ushauri. Wanawake tuache tamaa ya hela kwa sababu huyo dada. Yeye haiwazi tena ndoa.
1: Anafanya kazi kwanza. Asa. Analipwa mshahara vizuri tu. Na mumeo anafanya kazi na mumeo amemzidi mshahara yeye mara 3. Naye kwa hiyo na mumeo naye kipato mashavua kipo vizuri.
0: Yaani changamoto feti. Changamoto sio kipato anacholipwa kwa mwezi.
1: Saizi yeye.
0: Yeye changamoto alivotajiwa milioni 100.
1: Yaani kachanganyikiwa.
0: Kachanganyikiwa maana akipiga hesabu katika mshahara wake
1: ndani ya miaka 10 ndo anapata anaipata hiyo milioni 100.
0: Kama ndani ya miaka 10 anaipata milioni 100 na kuambia hivi mwanamke kachanganyikiwa hela. Mwanamke ukimtajia hela anachanganyikiwa, yeye anachanganyikiwa kabisa. Sasa dada, kumbuka hiyo ni ndoa.
1: Ehe.
0: Afu kumbuka kule ni hela. Kwanza huyo manager ana mke hana mke?
1: Nuru la kuuliza. Kuna manager yuko single?
0: Inategemea manager wengine wadogo. Au meneja mwingine labda mke wake alifariki, au meneja mwingine labda mke wake waliachana, yani kuna mengi.
1: Ndio yale yale. Asuma ni kumuita Suma. Oh, mke wangu tulikwazana, aliondoka, mimi sikumpenda yule alikuwa enzi yangu kabla hajaongezewa cheo. Siku hizi ana cheo.
0: Ana cheo.
1: Milioni 100 iko tu mfukoni haina kazi.
0: Kumbe anapoongea na yeye anajipiga selfie mke kakaa pembeni.
1: Anatafuta wa kutumia naye.
0: Naongea video call mke kumbe amesinzia muda mrefu mama, watu wamechoka na pilika za hapa na pale.
1: Na anakusikiliza tu anasema acha aingie aone shughuli inavyoendelea.
0: Mwanamke, ushauri kwanza mimi kabla ya msikilizaji. Acha tamaa.
1: Asante.
0: Cha kwanza.
1: Ndio.
0: Tulia na ndoa yako. Kama nyinyi kipato chenu ni cha 200,000, hebu ridhika na hiyo hiyo 200,000 kwa sababu mwanzoni pale tumezungumza, mpenda shortcut atapata maumivu. Unaenda kumdanganya mume wako. Mmeangu ah, tumpange huyu baba tuchukue milioni 100. Mara baada ya hapo adhabu mje mle wote na mume wako.
1: Na hiyo milioni 100 unadhani utapewa tu kama maandazi?
0: Kwamba chukua mama milioni 100 hii hapa. Sha.
1: Kwa na mume anajua huyu anaenda kuchukua milioni 100.
0: Na huyo mwanaume gani atakayekubali?
1: Aruhusu ile jambo mke wa ndoa.
0: Mke wa ndoa.
1: Tena ndoa ina miezi 7 tu. Bado bichi.
0: Hata ingekuwa miaka 3. Yaani hata ingekuwa miaka 3.
1: Binti ana miaka 26.
0: Binti ana miaka 26. Binti bado na safari ya maisha. Acha tamaa ya hela. Yaani mimi ninachokushauri, acha tamaa, tulia na ndoa yako. Mwanaume kama anapata 300,000 kwa mwezi, acha ipate hiyo hiyo, ishi nayo.
1: Umeridhika nayo.
0: Ridhika nayo, acha tamaa. Hao mameneja. Hebu tu nikuambie ukweli. Wanafanya hivyo kwa sababu upo kwenye ndoa unapendeza.
1: Dada achika uone shughuli yake.
0: Wewe unadhani ndoa kwanza kuambiwa utapewa milioni 100?
1: Uone hisi mkewe pale ndani hiyo milioni 100 anashindwa kumpa.
0: Au unadhani aliyetoka kuambiwa naye anapewa milioni 100?
1: Hila wanaume.
0: Inakuwaje wewe uanze kuhangaika na kushughulika uende ukamdanganya na mume wako eti mume wangu tukubaliane mimi tumwambie huyu baba atupatie milioni 100 alafu baadaye tuje turudiane. Kakuambia nani?
1: Amesema hila sana waza mume wangu eti atanieleweje.
0: Na mume wako hawezi kukuelewa. Tusirefushe mambo. Mume wako mwenyewe kukuelewa hawezi. Kwa sababu ni upu vao nao kwenda kufanya.
1: Nuru, amini nakwambia mwana, tunasema kwa siku zote wanawake mwalimu wetu kipofu. Lakini mwanamke anaposikia swala la pesa,
0: anachanganyikiwa.
1: Akili inachanganyikiwa kabisa.
0: Anachanganyikiwa.
1: Akiwaza vikoba, akiwaza simu nzuri, akiwaza vizuri kuvaa, sijui gari. Yaani mwanamke anachanganyikiwa na vurugu akili na hama.
0: Na hapo atakuwa mpiga mahesabu, yani hiyo milioni 100 ninunue gari, nyumba nzuri, nitakuwa navaa vile ninavyotaka, nifungue na biashara.
1: Yaani kaujinga ujinga fulani tu kama mjie kichwani.
0: Hela usio itolea jasho huwa idumu.
1: Hivi unajua kama shetani yupo kazini? Shetani anaona ndoa za watu zimetulia sasa hivi tunapiga kelele na masuala ya ndoa ndoa ndoa. Anaamua sasa kuja kwa mso. Anaingia kwenye anapata kashoti katika hela hiyo.
0: Kwa hapa. Lakini kuna mda mwingine hata shetani tunamuonea bwana.
1: Sasa kama huyu anaomba ushauri wa nini hapo? Kwa alimashauri yake ya kichwa. Kashindwa kudadavua. Mume anamtaka hela anayetaka.
0: Ndio tunasema tamaa.
1: Tamaa mbele,
0: mauti nyuma. Yaani huyo dada ni tamaa ndio inayomponza. Na sio kitu kingine kwamba eti sijui ni kwamba amshirikishe mume wake. Amshirikishe mume wake akili zake zilivyo fupi. Kama kisoda. Anasema amshirikishe mume wake anahisi na mume wake atakuwa na akili fupi kama za kwake. Ili kusudi wakubaliane wamtapeli baba wa watu. Maana huo ni utapeli.
1: Ni utapeli.
0: Wamtapeli baba wa watu shilingi milioni 100. Na wewe kwa akili zako zilivyo timamu. Unahisi huyo baba atakupa milioni 100?
1: Kwa kipi ulicho nacho?
0: Kipi hasa cha msingi?
1: Mwana ifu aliimba sana ile nyimbo. Bado nipo sana? Aliimba ile nyimbo.
0: Twende huku mama.
2: Unyunyu wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Haya, talaka nginja nginja Mwanaidi Shabani, East African Melody. Bidada nakuambia wewe ambaye unataka tamaa ya fedha, kuna jambo litakutokea puani. Wache kiherehere na kiroho papo. Tulia na huo mshahara wa bwana yako, hata kama ni shilingi 200,000. Kwani mwanzoni ulikuwa hujui kama anapokea mshahara mdogo? Ulikuwa hujui kama fedha ambayo anapokea haitawatosha? Alafu nani alikwambia kwa maisha ya leo haya ya kwamba wewe utaenda kupewa shilingi milioni 100? Au nadhani hapa ni Katoro Geita?
1: Mambo ya ilinga, mkinga anataka atoe milioni 100.
0: Mkinga atoe milioni 100 inahusu? Mwanamke acha tamaa, tulia. Vingine vitakutokea puani, viache. Visivyo kuhusu, visikushughulishe bidada, tulia. Na ndoa yako ndo kwanza ndoa ina miezi 7 jamani.
1: Shetani tunamsingizia.
0: Hata anniversary ya kwanza mjafanya. Yaani. Mana tasikia anniversary yetu ya kwanza.
1: Hata Christmas moja wajala.
0: Mjala hata Christmas moja. Wala mja ukaribisha mwaka mkiwa pamoja. Ndio kwanza miezi 7. Hata zawadi zingine bado mjazimaliza.
1: Yaani.
0: Kama uliwapatia duvet 200. Mjamaliza ndugu yangu.
1: Mmelalia matatu.
0: Mmelalia matatu. Mengine hata kuuza mjauza. Maana wengine zawadi wanafanya kuuza. Kwa hiyo dada miezi 7 unataka uende ukaanze kutamaa ya hela kwa shilingi milioni 100. Alafu nani kakwambia wewe meneja atakupatia wewe shilingi milioni 100 jamani?
1: Jamani.
0: Ukienda kumwambia mume wako muachane, na ndio kwanza umeshajiharibia. Huyo bwana atajua kumbe mwenyewe akili yako kisoda. Ya kwamba uwezi kufikiria moja wala mbili. Kwamba kumbe wewe hata ukienda kwake ukimpata mwingine wa milioni 150, unamwacha meneja unaenda kwa mkurugenzi. Si ndo tabia yako? Ukimpata mfanyabiashara akakwambia mimi bidada nakupa milioni 200, na mkurugenzi naye unamtema unaenda kwa mfanyabiashara. Kwa sababu ndo tabia yako ya tamaa. Kwa hiyo muda mwingine unapimwa tu akili, na mwenyewe jipime bila tamzani. Utapewa talaka nginja nginja na kumlilia hayupo. Fisadi ni wewe mwenyewe, hata familia yako itakaa pembeni kwamba sisi tulishakufunda. Ya kwetu tulishamaliza. Kama ni wewe umelegalega shauri zako. Ila shangazi atasema, aka mwenzangu kazi niliifanya niliyotumwa mimi na wifi yangu. Maana wifi wanamwambia, wifi yangu naomba unisaidie mimi kumfunda huyo binti yako. Lakini wewe mwenzangu umefundwa alafu kaenda kuweka tamaa. Ulikuwa unangangania ndoa ya nini kama unaona mambo mengine hujamaliza? Maliza yote kwanza ili ndio uende kashughulike na mengine. Ndio maana wanasema hivi, ukitaka ndoa uhakikishe umejipanga. Usiende kutushughulisha tutoe michango, alafu kesho baada ya miezi 6 tunasikia ndoa hakuna tena. Wanakuambia afu huyo baba ni uongo mtupu. Ana laki ambalo analitaka.
1: Sasa
0: wewe ukipewa milioni 1 utasema asante. Na ndoa huna.
1: Umeona?
0: Utaenda kumwambia mamako kwamba mama ndoa sina, naomba ukaniombee msamaha. Wapi?
1: Kuisha baria
0: kunaenda kuomba msamaha kwa nani? Na bwana naye kajitafutia mwenzake muuze mchicha. Au kajitafutia yote yule ambaye anaridhika na huo mshahara. Kajiridhikia mwenyewe na mshahara wa shilingi 300,000 kwa mwezi. Kama sio 400,500.
1: Lakini kwa nini uridhiki na maisha yako?
0: Ridhika na maisha yako ndugu wangu,
1: ridhika. Ukipata tia yako unaanza kumtafuta mchawi nani, wakati hasidi ni wewe mwenyewe.
0: Afu kusema hivi ananiroga fulani, wachawi wenyewe siku moja watakaa pembeni.
1: Yaani unajua mchawi anakutizama afu anakung'onga.
0: Anasema jamani mnatuchosha, tuna mengi ya kuyafanya. Tushindwe atakwenda kuroga benki. Kila siku tuwaroge nyie.
1: Milioni
0: 70 ambao hamna hata na maana.
1: Nani ni wewe udugu wangu cha kupewa milioni 100 lakini?
0: Kipi cha mfano?
1: Ningekujibu mimi ungesema dafeti jamani ana majibu mazito. Mimi sina kama majibu mazito, mimi wanawaambia ukweli kwa sababu ninawapenda.
0: Mwanamke mwenzetu mwenzangu, hiyo milioni 100 upati.
1: Tamaa mbele mauti nyuma.
0: Tulia na hiyo ndoa tu.
1: Wewe hiyo milioni 100 kweli upewe milioni kwa kipi ulicho nacho bwana wewe?
0: Anashindwa kumpa mamake mzazi endelee kula.
1: Anashindwa kulia ukoo wake apate thawabu, apate rahma na neema na dua.
0: Anashindwa kupeleka kanisani hata kama anaiba sadaka. Lakini akapeleka hivyo hivyo. Akapeleka msikitini
1: milioni 100.
0: Akapeleka hata kwa watoto.
1: Afukataja 100 neti hajazidi hata 2,000. Angesema milioni 100 na shilingi 2,500.
0: Tungesema 2,500 utapewa wewe.
1: Kwa kweli.
0: Haya, anasema kule mwanamke mpumbavu ivunja ndoa yake kwa mikono yake apewe milioni 100, kwani mwili mwili wake una madini Geoffrey Mahenge jingelanye.
1: Amekwisha.
0: Anasema halafu uongo mtupu, huyo baba anataka malize lake. Huyo dada hana akili kabisa, apewe milioni 100 kwa kipi alicho nacho? Si binadamu bwana wewe, ni mdada mrembo.
1: Miaka 26.
0: Mimi ninavyo
1: bad girl.
0: Penda huyu cheupe wangu, Aha, hata sishtukagi kwanza. Nimeridhika na mia mia tunazopata. Ndio riziki yetu aliyotujalia Mungu.
1: Wacha.
0: Na hiyo ndio riziki aliyojalia Mungu.
1: Umeona
0: eh? Anasema Nuru na Feti.
1: Amen.
0: Huyo dada bado hajapata somo. Kama yule dada aliyemwacha mume wake likamgeukia, nini tumewachoka baadaye kuwapa ushauri? Aache tamaa kweli, sisi wanawake mwalimu wetu kipofu. Alafu atakuwa anamdanganya, unadhani kweli atapewa hiyo milioni 100? Anasema pumbavu zake. Aache tamaa. Ningekuwa naye jirani, makofi yangemhusu. Amke huyo dada, anaitwa Mariamu Mfaramagoa kutoka Semtema. Niliwamisi vipenzi vyangu, tulikumisi mno mamu.
1: Tulikumisi pia mamu.
0: Haya, anasema kwa hiyo huyo bwana akubali mkewe akasomewe katiba kisa wapate milioni 100. He, huo mtego huyo dada hajui. Anaitwa Andrea Melela toka Lupala Mabini.
1: Wacha. Mimi
0: nawaambia hivi wanawake, mwalimu wetu kipofu, ila kuna muda sio yenye tujitahidi kuvaa miwani.
1: Kwa kweli, yani wanasababisha sisi tupate dhambi tu kwa kusema.
0: Langu jina mimi naitwa Nurujone.
1: Fatma Ayubu. Ha.

0: kuitwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo, baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio. Kesho imetimia saa 6 kamili mchana, na si tunakutakia mchana mwema.
1: Sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Fabiani Ngajilo amewataka wakazi na amewataka wazazi na walezi kuacha tabia kuwaficha watoto wenye ulemavu majumbani, akisisitiza kuwa watoto hao wana haki ya kupata elimu sawa na watoto wengine na wanapaswa kupewa fursa ya kutimiza ndoto zao. Ngajilo ametoa wito huo wakati wa hafla ya kukabidhi vifaa vya shule na msaada wa chakula kwa watoto wanaotoka katika familia zenye uhitaji iliyofanyika katika shule ya msingi Ugele kata ya Mkimbizi manispaa ya Iringa.
4: Sasa nyingine nimetoka kuambia jamani, watoto wenye ulemavu sasa hivi wasiwekwe ndani. Dr. Samia anataka wasome, watoeni, msifiche watoto. Huwezi kujua atakuwa nani kesho. Kule Japani kuna tajiri mlemavu, ni mmoja wa mabilionea 10 wa Marekani. Lakini ni mlemavu, tena yule ulemavu wake hawezi kufanya kitu chochote. Yuko kwenye kiti, lakini kwenye kile kiti alipopewa elimu ya kutosha. Ile elimu katumia kufanya ubunifu, kafanya uwekezaji kupitia elimu aliyopewa. Leo hii ni mmoja wa mabilionea wale 10. Na ni mlemavu. Yaani ni mtu wa kuinua tu kwenye kiti, kupeleka anakotaka, hawezi kufanya vitu peke yake. Lakini ni mlemavu, eh? Wamempuuza wazazi wake, siasinge kuwa bilionea, sio? Bungeni mle, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamo wabunge walemavu, si wao mnawaona? Eh, wazazi wao wasiku wapeleka shule wale, wamekuwa wabunge.
3: Wajasiriamali wanaofanya biashara ya mazao kwenye makazi ya watu kuzunguka soko kuu Makambako mkoani Njombe wametakiwa kukubaliana na mpango wa halmashauri wa kuhamia soko la mazao wametakiwa kuhamia soko la mazao ili kuupanga mji na kufanya biashara zao kwa ufanisi zaidi. Wito huu umetolewa na mbunge wa jimbo la Makambako wakati akizungumza na wananchi wa mtaa wa sokoni na wafanyabiashara hao katika mkutano wa hadhara ambao umefanyika stendi ya zamani, ambapo amesema mji ukipangwa itakuwa ni rahisi hata bei za mazao kuongezeka, hali ambayo itachochea kwa kiasi kikubwa kukua kwa uchumi wa wananchi na mtu mmoja mmoja. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Baada ya kurejea kutoka Bunia, mji ulioko katika jimbo la Ituri na ambao umeathirika vibaya na mlipuko huo, mkurugenzi wa mpango wa dharura za kiafya wa WHO Chikwe Ihekweazu amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingine vipya vinavyoripotiwa katika mji huo ni vya watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu yoyote. Na hatimaye jeshi la Sudan limesema kuwa limekomboa eneo la Fashion katika jimbo la Blue Nile baada ya mapigano ya waasi wa kundi la RSF na SPLM-N. Katika taarifa ya jeshi hilo limesema kuwa vikosi vya brigedia ya 13 chini ya division ya 4 ya askari wa miguu vilisaidiwa na vikosi vya operation maalum vimesafisha eneo hilo baada ya mapambano makali yaliyosababishia hasara kubwa kwa waasi wa M23. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Nane nane nukta tisa.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo
11: kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiru.
11: Si tunaipenda.
8: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
11: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambirule.
12: Champion Awards.
13: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
12: Ulimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
14: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
15: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
16: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
17: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
12: Ni muda mabingwa Champion Awards.
18: Jidongun Sisenyo Jidongun
19: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Mbangula yule anafinta wapu kamuona leo
20: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
12: Champion Awards. Champion Awards.

Wakati huu na karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM. Leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kulikweli, ikiwa ni katikati ya juma, tarehe 15 mwezi Julai mwaka 2026. Karibu uweze kujumuika nasi kwa uzuri kulikweli ukasikia kimichezo ambayo tuko nayo hii leo. 88.9 Nuru FM, pahala sahihi kabisa kwa ajili ya kukata kiu yako ya michezo. Nasi tathmini taarifa uchambuzi kwa hapa, utakwenda kuyasikia mengi kulikweli ambayo leo tuko nayo, na yote tutasindikizwa hayo na wachambuzi ambao niko nao studio, lakini pia taarifa zile ambazo tumezikusanya kutoka baadhi ya maeneo mbalimbali na zikigusa pia kila mchezo au michezo mbalimbali pia ambayo tumekuwa nayo katika eneo zima la mjumuisho. Tutazungumza haya vizuri kabisa. Miongoni mwa mengi ambayo tutakwenda kuyasikia leo ni pamoja na wakati huu hekaheka zile za dirisha la usajili zikiendelea, vilabu vikiendelea kuruhusu baadhi ya wachezaji kuondoka, lakini wengine wakiingiza wachezaji wapya katika timu zao. Hili pia tunalizungumza hapa wakati kauli ya klabu ya Yanga kuhusu hatima yao ya usajili kuwa siri sana msimu huu, kwa namna gani hilo miliratibu. Tasikia kile ambacho uongozi wa klabu hiyo umezungumza, lakini kama hiyo halitoshi pia juu ya hatma ya mchezaji Ziziki ambaye mara kadhaa kaonekana akiwa Tanzania hapa, Yanga wanasemaje kuhusu mchezaji huyo kuweza kujiunga nao kunako dirisha hili. Tutasikia pia maoni ya baadhi ya wadau wa klabu hiyo kutoka maeneo kadha wakizungumza kuhusu namna ambavyo wanaridhishwa na kasi ya usajili jinsi inavyokwenda, lakini pia matumaini yao yapi baada ya ujio wa kocha mpya kwenye klabu hiyo aliyetua juma lililopita. Hilo tutalizungumza vizuri sana hapa ndani, lakini yale yote usitetesi za usajili, lakini pia Sekafa Kagame Cup tutakuja kuizungumzia pia hapa nayo kwa uzuri kweli kweli, na mengine ambayo tutakuwa nayo ni pamoja na yale ambayo yanaendelea katika ligi mbalimbali za ndondo katika vitongoji mbalimbali, ikichezwa pia ligi ya wilaya ya Iringa na kwingineko pia, michezo mko kichezwa kule mitaani. Hiyo yote pia tutakuja kuigusia hapa vizuri sana, wakati finali za michuano ya kombe la dunia mara baada ya Ufaransa kutupwa nje jana kunako finali za kombe la dunia. Tutakuwa na mjadala mpana kabisa hapa jinsi ambavyo mwalimu Deschamps kafeli kuingia tu finali, wakati huu pia akiachana rasmi na timu ya taifa ya Ufaransa baada tu ya hizi finali za michuano ya kombe la dunia. Zidane je, atakuja kufanya nini kwenye kikosi hicho ambacho kimesheheni vipaji kweli kweli, wakati leo England dhidi ya Argentina ni mchezo pia ambao utazungumzwa sana kuweza kuona je ni Messi au akina Jude Bellingham ambaye nani kati yao watakwenda kunako hatua ya fainali. Ziko tetesi za usajili kule barani Ulaya, wakati pia tangazia hapa taarifa za mchezo masumbwi tunazo, tutakwenda kuzigusia pia kwa uzuri kabisa. Karibu utusikie hapa vizuri kabisa wakati huu ukiwa siku naianza. Usiwe na hofu yoyote ile, hata kama mfuko wako huko vizuri, mtaji wako shilingi 1000 tu, unaweza kuwa moja ya watu ambao wakanufaika na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa si katika vipindi vitu mbalimbali hapa ndani. Kubwa zaidi katika simu yako ya mkononi, hakikisha na shilingi 1000 tu ucheze mchezo bomba Nuru Pesa, uweze kujisogeza karibu na fedha lukuki ambazo sisi tunazitoa kupitia simu yako ya kiganjani. Tena hapa ni simu yote ile ambayo unaitumia unaweza kucheza mchezo bomba Nuru Pesa, kwa maana ya Vodacom kiwe na mtandao pia wa Yas, Airtel au Halotel, kote huko unaweza kucheza kwa uzuri kabisa, na ziko hatua kwa hatua ambazo unaweza kuzifuata ukacheza ukaweza kuona tu simu yako baadaye imeingia katika draw ile, alafu ukaweza kupata fedha zile ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia mchezo.

0: 1000 namba ya siri utaweka ile yako binafsi alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua ya mwisho kabisa utabofya namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa bili, alafu hatua ya tatu chagua 3 kwa namba ya kampuni, utaingia hatua ya 4 kuweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111 na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi shilingi 1000. Utaweka namba kwa siri, mwisho utathibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia Airtel, manake ni Airtel Money hapo, menu yake ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, nenda namba 2 pale chagua namba 5 fanya malipo, halafu chagua 4 kuweka namba kampuni, utaweka namba yenyewe kampuni hiyo ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ukiombwa utaweka 889, halafu kiasi pia utaweka zako shilingi 1000, mwisho kabisa unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo yale ya buku kwa maana shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel muda huu, manake katika simu yako tumia Halopesa nyota 150 nyota 88 na mareli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara yenyewe ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889 kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri alafu unathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Cheza mara kwa mara ikiwezekana, ujisogeze karibu kabisa na fedha ambazo zinatolewa, lakini pia hata ukicheza kwa mara moja wakati mwingine bahati na kwa yako shilingi 1000 inaweza kufanya kulala masikini alafu kaamka na fedha nyingi kweli kweli. Cheza mapema kabisa leo upate fedha kuweza kukufanya ukienda sehemu kuangalia mechi ile ya England dhidi ya Argentina saa 4 usikae kinyunge. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uwezavyo. Nami niko na wenzangu hapa Peramio Eno, katika uchambuzi utamsikia vizuri sana Rashid Lioa pamoja na Gray pia yuko hapa vizuri. Beni Kashililika mwalimu wa mpira pia utamsikia hapo vizuri kabisa. Mimi naitwa Frank Kivegula, rais wa mashabiki lakini pia ndiye nahodha hapa wa Champion Hours kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Tuanze yale ya michezo ambayo tuko nayo wakati huu. Miongoni mwenu jana nani alibashiri vizuri ubashiri wa mechi ya Spain na mechi ya Spain ile ya jana, nani kati yenu alibashiri vizuri? Maki niliwauliza wote kwa pamoja hapa jana, na zile clip zenu zipi tunakumbuka?
1: Alipatia ni paka wa nuru. Alipatia ni paka wa nuru.
2: Before ya paka nadhani juzi Rashid alitoa, mpaka nilimpigia simu nikamwambia hivi, ulionyeshwa na Mungu au ndio jicho la tatu? Ya alizungumza kwamba watu wengi wanambeza Hispania, lakini mimi naona Hispania anaweza kaja, na alitamka wazi kwamba nafurahi sana au nitatamani, nitafurahi kwa mapana akija Spain, na kweli imekuwa hivyo.
0: Kwa Rashid alitembea mimi.
2: Lakini jioni saa 12 niliona paka naye ameweka vitu vyake. Kwa sasa sijajua.
0: Anasema kwa miongoni mwenu nyinyi jana nani ambaye alienda vile?
1: Hakuna aliyepatia. Aliyepatia labda.
0: Jana silimuuliza mmoja mmoja.
1: Hakuna aliyepatia.
0: Wakati tunamaliza kipindi
1: tulikuwa Ufaransa.
0: Sisi mkadanganya clip zile ninazo.
3: Mimi sikumpa mtu ushindi wa moja kwa moja. Nilichokisema ni kwamba atakaye kuwa bora kwenye mbinu ndo atakwenda kushinda hii mechi. Kwa sababu gani? Tulisema hapa Ufaransa, ujue ile ukikutana nayo hivi ni timu tishio, yani ilikuwa inaonekana timu tishio sana kwa sababu ya ile mpira wao wa direct. Na tukazungumza kabisa, moja ya sehemu ambalo litakuwa lina ugumu kwa Ufaransa ama kwa Spain pia ni eneo la katikati ambalo lina watu bora sana kwenye timu zote mbili.
0: Kwa hiyo jana wewe kwa hiyo mimi kwa upande.
3: Jana mimi sikuwa na upande. Sikuwa nilisema hivi.
0: Atakuwa na mbinu nzuri.
3: Atakuwa bora kwenye mbinu atashinda
0: mechi. Haya. Agree ulisema jana. Ulimpa nafasi Ufaransa.
2: Ya nilimpa Ufaransa, lakini nilitabiri kwamba game itaenda 120 Ufaransa atakuwa.
0: Kwa hiyo jana wewe ulikuwa mavibaya sana.
3: That's why nikasema hapa ile juzi nilisema mimi natamani nione finali ikienda na mtu mwingine mpya,
2: ikichezwa na mtu mwingine mpya.
3: Sitamani yani nilikuwa sitamani kumuona Ufaransa akienda finali, kwa sababu hakuna kipya ambacho ungekiona kwenye finali, kwa sababu kashacheza finali mbili mfululizo. Manake respect kuona labda atakuwa na kitu kipya zaidi kwenye finali inayofuata, though approach ni tofauti. Lakini sasa ni kama kwenye kutazama mpira watu wengi nafikiri

0: kuna muda, yani kwenye hizi timu, kwenye hii mpira tunautazama. Sometime tuache kuangalia sana majina, tuangalie kile kinachoenda kuwa implemented kiwanjani.
1: Peramio wewe Bashiru jana pia ulikwama. Wewe pia ulifail.
2: Yes, ulikwama.
1: Kwa hiyo jana Grey League tota hata Beni pia
2: nakumbuka. Beni pia naye.
1: Beni pia naye aliingia kike. Kwa mimi na Rashidi ndo tulishishi humu, japo Rashidi hakuna direct, lakini kwa kauli yake ni
3: ya Rashidi alianza kuishi hiyo game toka juzi. Yaani toka juzi msimamo wake ulikuwa ni kwamba Hispania anakuja
1: fanya. Na hakutamani hiyo aende wale wale.
3: Ya.
1: Sawa. Tutajua tathmini vizuri hapo. Spain ilifanikiwa wapi jana hadi kuweza kumbeat Ufaransa, miamba kabisa ya soka duniani. Lakini leo England dhidi ya Argentina, pia hilo tutakuja kulizungumza vizuri. Na mwishoni tutawauliza pia leo Ubashiri mnawekaje kwenye imbungi ya leo England dhidi ya Argentina. Moja mchezo ambao walinzi umeongezwa sana, naambiwa askari wa kutosha kwa sababu wale usalama inabidi uimarishwe kwa sababu ya wasama uliopo nje ya uwanja baina timu hizi mbili ya Argentina pamoja na timu ya taifa ya England. Tumeje kulizungumza vizuri sana hilo wakati huu dirisha la usajili tunafahamu liko wazi la vilabu hapa nchini, na tayari baadhi ya vilabu vimeendelea kujiimarisha kwa maana kuongeza wachezaji. Lakini tayari nafahamu kama klabu ya Yanga ishaongeza benchi la ufundi kwa maana kwa na mwalimu mpya kutoka kule chini Afrika ya Kusini, na hii tangu juma lililopita. Lakini bado Yanga wanaendelea kufanya usajili wao kama wasiri hivi au kimya kimya, kwa namna ambavyo wanawaingiza wachezaji kwenye timu yao. Na hili limekuwa na maswali kwa watu wengi sana kwamba usajili mbona umekuwa si wa mbwembwe sana kama ilivyokuwa misimu mingine. Sasa hivi labu ni kama vimepua kidogo, hasa Yanga ambao wanasema wao wameamua kuchagua mbinu hii ya kwenda kimya kimya, na kuna usiri mkubwa kabisa katika eneo zima la masuala ya usajili ambayo yanaendelea kwao hadi hivi sasa. Hali kama sababu ya klabu hiyo pata kuzungumza jana moja ya chombo cha habari kuzungumzia hili kwamba namna gani wao wameamua kwa usiri mkubwa sana katika issue zima usajili, na hadi sasa sajili zao zikoje na vipi kuhusu issue ya Ziziki kurejea kunako klabu hiyo.
4: Niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, tetesi zote ambazo zimeandikwa mtandaoni, na of course sija mbaya waandishi kuwa na hizo rumors, lakini 90% zote ni uongo. 10% wamepatia. Yaani katika wachezaji wote ambao Yanga tumehusishwa nao mtandaoni, 90% ni uongo. 10% kuna ukweli wameupatia. Kwa hiyo na sisi kwenye hizi 90, hizi 10 ambazo tumezimiss, tutakwenda kuboresha pia idara yetu ya siri. Kwa nini 10% imetoka? Lakini kwa 90% usajili umekuwa wa siri sana, na umekuwa wa siri sana kwa sababu unapokuwa unapiga sana kelele, kuna factor moja ya msingi sana kwa dirisha ambayo inakuathiri. Ukipiga kelele sometimes, kwa mfano kuna mchezaji mmoja hapa jina sitamtaja, dirisha hili hili umekuwa na kelele technical. Kwa vitu vingi vinaendelea kwenye transfer ambao ukiwa na akili ndio unaelewa. Kuna mtu tumempandisha thamani makusudi hapa ili watu walipe hela nyingi. Na mchezaji wako anapospend zaidi, maana yake unampunguzia nguvu ya kiuchumi ya budget yake ya usajili kuspend kwa watu wengine. Kuna mtu hapa tumetiatia maneno hapa kupandisha thamani yake, na watu wamekula za uso. Wameenda wamelipa hela nyingi sana. Maana ilikuwa hela nyingi sana. Kwa baada hapo tukaambia okay sasa endele, lakini kwa 100% utakuwa shahidi. Siku tuta introduce washaji wetu au utakuwa shahuda, yani wengi itakuwa ni surprise kwa hivyo utakuwa ni watu wa kushtuka. Lakini tumefanya hivyo kwa sababu tunataka kuwa na usiri, kuwa na utulivu, na to maintain pia value halisi. Je, kile zikiwa nyingi mchezaji ndio wanaopanda thamani ambao haina uhalisia. Mtu anawezekana value yake ni $100,000, lakini kelele zikiwa nyingi huyu mtu akamnua $400,000 kwa sababu ya kelele. Kwa mkiwa mpo na usiri, maana yake hamna anayejua mna negotiate na nani, mnafanyaje kwenye usajili huu. Michezo iko mingi sana.
5: Baada ya kimya cha muda mrefu, kali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Atletico Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, Makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
4: Wakinyo

0: tulikuwa tunamsikiza Ally Kamwe ghafla kabla kwenda break, na tusikie kipande ambacho kukizungumza hapa. Niligusia ni issue usajili, namna ambavyo wanaratibu usajili zao kimya kimya, mbinu ya usajili mda huu, lakini pia issue ya Ziziki nayo wanaisemaje, na rudi Yanga au la. Yanga majibu yao imekuwa haya:
1: niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, tetesi zote ambazo zimeandikwa mtandaoni, na of course si jambo baya waandishi kuwa na hizo rumors, lakini 90% zote ni uongo. 10% wamepatia. Yaani katika wachezaji wote ambao Yanga tumehusishwa nao mtandaoni, 90% ni uongo. 10% kuna ukweli wameupatia. Kwa hiyo na sisi kwenye hizi 90, hizi 10 ambazo tumezimiss, tutakwenda kuboresha pia idara yetu ya siri. Kwa hiyo ni 10% imetoka, lakini kwa 90% usajili umekuwa wa siri sana, na umekuwa siri sana kwa sababu unapokuwa unapiga sana kelele, kuna factor moja ya msingi sana kwa dirisha ambayo inakuathiri. Ukipiga kelele sometimes, kwa mfano kuna mchezaji mmoja hapa jina sitamtaja, dirisha hili limekuwa na kelele technical, kwa vitu vingi vinaendelea kwenye transfer ambao ukiwa na akili ndio unaelewa. Kuna mtu tumempandisha thamani makusudi hapa ili watu walipe hela nyingi. Mpinzani wako anapospend zaidi, maana yake unampunguzia nguvu ya kiuchumi ya budget yake ya usajili kuspend kwa watu wengine. Kuna mtu hapa tumetiatia maneno hapa kupandisha thamani yake, na watu wamekula za uso, wameenda wamelipa hela nyingi sana. Maana ilikuwa hela nyingi sana. Kwa baada ya pale tukaambia okay, sasa endelee. Lakini kwa 100% utakuwa shahidi, siku tuta introduce wachezaji wetu au utakuwa shahuda. Yaani wengi itakuwa ni surprise. Kwa hivyo utakuwa ni watu wa kushtuka. Lakini tumefanya hivyo kwa sababu tunataka kuwa na usiri, kuwa na utulivu, na to maintain pia value halisi. Ndiyo, kile zikiwa nyingi, mchezaji ndiyo wanaopanda thamani ambao haina uhalisia. Mtu wezekana value yake ni $100,000, lakini kile zikiwa nyingi, huyu mtu akamnua $400,000 kwa sababu ya kelele. Kwa mkiwa mpo na usiri, maana yake hamna anayejua mna negotiate na nani, mnafanyaje kwenye usajili huu. Michezo iko mingi sana ambayo technically ukiosha kiongozi uko ndani unaielewa kwamba tufanye hivi, tuchekeche hapo, tufanye hivi, fanye hivi. Kwa ni kasana nilianzi na hilo kwanza. Alafu la Azizi Ki, kwa ni mchezaji wa Itihadi. Kwa hiyo na ana mkataba muda mrefu. Kwa hiyo hata hajabakiza miezi 6, tuseme kwa tutamjadili sana. Na mimi hiyo ni kiongozi. Kwa hiyo kwa jadili hapa, ukasikia klabu imeingia kwenye matatizo. Kwa hiyo tuheshimu contract ambayo yuko nayo, na yeye pia amejua, amesema yupo likizo na mambo yake familia anaendelea nayo. Yanga ni sehemu yake ya familia. Akirudi hapa atatamani kutembelea, kujua nini kinaendelea. Na juzi nimezungumzia vizuri Alan Okello, kama anamfuatilia, ameona quality yake na kila kitu. Kwa hiyo kujibu swali lako la msingi, hakuna timu Afrika haipendi kuwa na mchezaji mwenye daraja la Azizi Ki. Hayupo hiyo timu, yani haipo. Kwa hiyo kama chance itatokea kwa namna yoyote ile, Yanga inatamani pia kuwa na Stefan Azizi Ki tena, kwa sababu quality yake ni quality ya juu. Kwa hiyo kitokea chances, kama itatokea kwa mazingira yoyote, tutakuwa tuko tayari kwenda mstari wa mbele kumchukua na mchezaji. Lakini paka sasa hivi sijaona hayo mazingira, sijaona kama wale alijihadi wa mtaki wa mchezaji. Sometimes anashangaa mnakaa kumbe kuna dudu limeanguka. Mtu bwana tumtaki huyo mchezaji. Nyie mnapita kesa, sababu wanamtaka mchezaji wao, wana mkataba nao. Na Azizi amekuja tu holiday hapa na familia yake. Kwa hiyo yanabakia tu kwa mambo ya mitandao mzee.
0: Ally Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga huyo, na vuguvugu la usajili kiendelea sasa hivi. Kauli yao kama klabu, kimya kidogo imekuepo Rashidi, kwa namna ambavyo usajili zinaendelea, na wao wanasema hapo kimya ni kwamba wanafanya mambo yao kwa siri kubwa, na wataanza kushusha tu vyuma, lakini tayari michakato ya ndani yote imekamilika, na baadhi ya usajili nyingi wanasema tayari washazimaliza. Ni wataanza kushusha tu vyuma chuma kimoja kimoja, na moja klabu ambayo itajua yake ni mkubwa kabisa katika usajili wakati huu, basi moja hapo ilikuwa ni klabu hii ya Yanga. Na amejibia pia issue zisikie kwamba anaonekana sana nchini, yuko wakati mwingine na viongozi wa klabu ya Yanga na vitu kama hivyo. Yeye anasema Yanga ni familia na hapa ni kama nyumbani, kwa sababu mke wake yuko hapa na wanaheshimu na mkataba na Al-Ittihad kule. Lakini wao Yanga nakiri kwamba ipo siku akihitaji nafasi ya kumpata, watafurahi kuwa naye.
2: Kwa quality ya Stefan Azizi Ki,
0: Hamna timu sio tamani kuwa naye kama alivyozungumza yeye.
2: Kwa timu za ndani hapa, lakini kuna timu ambazo zina level ya quality yao. Waona Azizi alienda Wydad pale. Hajakaa muda mrefu. Yep. Ameondoka. Maana yake ni kwamba
0: kama ilivyo chama kati ule, chama kilichokuwa moto kabisa.
2: Moto kabisa. Lakini ujaona kama alienda kutoa kitu kikubwa sana huko ambako alikuwa. Unaweza ukasema Wydad labda ilikuwa kwenye safari ya kutengeneza timu. Lakini kwa quality ya Stefan kwa ligi yetu huko ulikuwa unaona ni kwamba ana deserve kuendelea kubaki pale Wydad. Lakini sasa bahati mbaya falsafa ya Wydad imemkataa Aziz, akaondoka zake ameenda sehemu nyingine ambako mpaka sasa hivi yupo na una yani yeye kama amesha prove, maana yake ni kwamba klabu imeridhika na kiwango chake na inataka kuendelea kuwa naye. Kwa matilio ya Stefan hakuna klabu ya ukanda huu itakataa kuwa naye. Yani kila inatamani kuwa
0: kama iko na uwezo tu kumpata.
2: Yeah, kama ina uwezo wa kumpata itampata. Sasa mambo mengine ya usajili wa klabu ya Yanga, of course kweli umeona msimu huu ni kama kumekuwa kupo kimya sana. Nafikiri labda wanajifunza kwa kile kilichotokea msimu uliopita. Manake dirisha la msimu uliopita kwa Yanga lilikuwa wazi sana, wachezaji waliokuja pale walionekana walipewa hype kubwa sana. Lakini hakuna yani kwa wengi walio deliver ayu yani
0: yes, wengi walipewa hype kubwa na walishajulikana kwa kasi kubwa ndani wanakuja. Alafu hata walivyokuja
2: bahati mbaya
0: ndio akakuwa makaribia wote.
2: Mohamed Dumbia ambaye alikuja Tanzania muda mrefu sana
0: na jina lake liliimbwa sana
2: kina Ekua
0: tena baraka kabisa.
2: Bala Conte tena moja usajili ambao ulitikisa sana kuonekana kwamba Yanga alimpiga bao Simba. Alafu mchezaji hajaja kuonyesha kile ambacho watu wengi walikuwa wanatarajia kukipata kutoka kwake. Maana yake
0: wakati mwingine
2: unamuondoa Aucho. Kama mrithi wake ni Bala Conte. Yaani kwa huko ambako alikokuwa uliona huyu ni mchezaji ambaye anafiti kuja kukava hii nafasi.
0: Kuna wakati mwingine hivi hizi pressure za sajili nje kumpamba mno wachezaji kama unavyosema kama sasa hivi zimepungua kidogo, huwa zinapelekea wakati mwingine kuathiri performance ya mchezaji kiwanjani.
2: Yeah, kwa sababu pia mchezaji si anaona yani
0: anapokuwa
2: haelewi lugha, kuna translations kwenye Instagram na maeneo yote. Maana yake ni
0: mara amemtaji watu wamemfollow sana kule
2: na anajua hii pressure hii. Ndavoenda pale na watu wengi wanatarajia kikubwa kutoka kwangu.
0: Wachezaji baadhi wanakuwa tofauti. Hao kutoka magharibi kule, wengi wanatoka kule, hakuna hizo hype kama za kwetu. Na kule wengi wametokea academy au kwenye club, lakini ametokea kwenye ametokea academy kaingia ASEC Mimosa labda. Yaani hajakutana hizo hype
2: na namna hiyo. Hawapati umaarufu huo kama ambao
0: wanapata huku kwetu.
2: Wanapata huku na ndio maana unaona wachezaji wengi ambao wamepita hapa wakapata umaarufu kwenye kuondoka kwao, wanaenda labda sehemu nyingine, lakini likizo zao nyingi wanazitumia
0: kwa misi maisha
2: yes,
0: ya bongo
2: kwa sababu wanajua ukubwa na thamani ambayo wanapata hapa tofauti na mataifa ambayo wanakuwa wamekwenda. Sasa kwa Yanga msimu uliopita kwenye dirisha kubwa, isingekuwa Yanga ina uti wa mgongo ambao iko nao ule wakina Duke Abuya
0: wangetaabika sana.
2: Yeah, wangetaabika mno na kungekuwa kuna mpasuko mkubwa sana ndani ya klabu yao, kwa sababu hiyo ni kutokana na rais wa klabu alitoka fronti na kusema katika sajili ambazo amewahi kuzifanya Yanga kwa msimu wa jana zilikuwa ni sajili bora sana tofauti na zile zilizopita. Lakini sasa sajili ambazo hizo alizotoka fronti kuzizungumzia zilizo deliver pale ni sajili chache sana ambazo watu wengi kwa asilimia lesa kwenye asilimia 100 zilizo deliver naweza kazidi hata asilimia 5 kweli
0: kwenye dirisha kubwa
2: zile lao wakina Dumbia wakinaikuwa
0: kwa hao wakigeni
2: wakigeni
0: hata kitanzania
2: wazawa
0: ambaye walau walikuwa na consistency hii ni huyu Mohamed labda Hussein
2: Mohamed
0: Hussein. Lakini yule kuna Edmund.
2: Edmund John.
3: Manengo mwenyewe bado hajaprove.
0: Edmund mwingine nani alishampeka alishamondoa.
2: Nani
0: sawa yule alishampeka wapi?
2: Yule Chikola.
0: Chikola.
2: Umeona? Yaani ni sajili ambazo hazija deliver.
0: Asilimia 90 nyingi zilizo zilikwama. Zilikwama kubwa.
2: At least dirisha dogo. Imagine dirisha dogo.
0: Ile kick.
2: Alio deliver ni Okelo. Okelo. Na nani yule depo?
0: Depo kia depo ingetoka.
2: Sasa depo
0: na Damalo pia ingetoka.
2: Sasa Damalo haja deliver kiukweli. Hapa yani hiyo hajafanya. Lakini kwa mtu ambaye amedeliver kwa 100% ni Okelo. Depo kwa sababu pia kutokana na mabadiliko ya benchi la ufundi. Alipokuepo Goncalves ulikuwa unaona yeye anapata nafasi ya kwanza na alikuwa aliingia akawa na performance bora sana na alikuwa anafunga. Lakini alivyoondoka Goncalves, alivyoingia mwalimu akamrudisha Dube awe ndo frontline pale kama typical number 9 ambaye kwenye mfumo wake alikuwa anamuona yeye anafaa zaidi tofauti na Depo. Lakini still Depo alipokuwa anapata nafasi ulikuwa unaona ana kuna kitu anacho, anaweza kukiofa zaidi. Kwa hiyo kwa Yanga dirisha dogo sajili walizozifanya zilizo deliver ni hizo tatu. Zingine za kina wale nani wale Buba Jermaine zilifeli kabisa. Buba Jermaine alikuwa hapati hata nafasi ya kuenda kwenye pitch, kukaa benchi pale. Mara moja moja sana ulikuwa unamwona. Mpaka mwalimu unajua ilifika time amemrudisha Kibwana. Ya Okwasi uliona muona ameingia. Sasa still uliona na Yanga ni vile walikuta timu zingine hizi zilikuwa nazo bado hazijakuwa kwenye
0: kama raundi ya kwanza ile.
2: Yeah.
0: Kwenye hizi si, kama Simba alikojitangama kabisa
2: raundi ya kwanza.
0: So. Angeza kutumia legi vizuri. Vizuri na hizi ndogo ndogo pia zingeza kuona udhaifu wa Yanga ule. Ndio ilikuwa nafasi ya kuchukulia alama.
2: Umeona bwana. Kwa hiyo kwa msimu huu kwenda na hiyo kimya kimya, yani usajili wa kimya kimya, at least hata deliver yani sajili yake isipo deliver ya mchezaji unakuwa unawaelewa kwa sababu huyu mchezaji anakuwa haja adapt mazingira ya kwa kutosha. Lakini nafikiri pia inakuwa hajakuwa kwenye pressure kubwa. Yaani sajili ya sasa hivi ilivyokuwa kimya kimya, mchezaji hata asipo deliver kwa Yanga inaweza ikawa sio
0: au pressure kabla kukutana naye huku sio huku kwenye mitandao kabla.
2: Yaani pressure akutane naye ndani ya kiwanja.
3: Yeah, na hiyo hali ilikuwa inamkuta hususan Alan Okelo kipindi anamuimba sana na mwanzoni mwa ligi alikuwa bado hajadeliver kile watu ambao walikuwa na imani naye.
2: Yeah,
3: amekuja kuingia kwenye mfumo basi akawa amepata confidence hata ya kuendelea kucheza.
0: Japo naye alianza down kabisa.
3: Yaani
0: kutokana na watu wakaanza kumkataa hivyo
3: kwa sababu walimwamini mashabiki kupita kiwango ambacho walikuwa anacho.
0: Lakini na Bongo unajua nataka mtu kama umeimba sana tofu ingia uwashe pale pale.
2: Uwashe hapo.
0: Sipenda Yanga zina muda usipite kusubiri mechi 3-4 utakaa vizuri sasa, mtu.
2: Hicho ndio.
0: Unaweza karibu Simba Day tujue. Simba Day au Yanga Day tukacheza mechi moja. Jamaa akasema hivi umwe mna mchezaji.
2: Mna mchezaji. Angalia kwenye lese kwenye dirisha dogo ambalo Simba wamelifanya. Hakukua kuna hype kubwa. Yule Ture tu ndo labda mwanzoni alipata pressure kidogo kutokana na watu waliokuwa wanacheza kwenye hayo maeneo walikuwa wanaonekana wako bora zaidi, labda kwa sababu yeye inawezekana hakuwa amepata na muda wa kucheza kidogo. Lakini unaona Nangu alivyopata injury, alivyoingia yeye gari likawaka. Anisete Oura gari likawaka kwa sababu ndo tumemuona kwa mara ya kwanza. Tunapata tu historia, alifanya kazi na Beckham, alipita Asseki pale, Libasegeye ni wachezaji ambao wamekuja wamedeliver.
0: Kwa ile Yanga ambayo tulizungumza hapo awali tupenze nalo ili baada ya kumsikiza Ali Kamwe, wadau pia mbalimbali wamekuwa na maoni kuhusu hili, na leo tukapata nafasi kuzungumza mmoja wa wadau ambaye anatusikiliza sana, yuko ndani ya Manispaa Iringa lakini pia yeye ni mwananchi kindakindaki, yani yeye ni Yanga damu damu, ni Yanga lialia. Ameweza kupata nafasi kuzungumza na Champion Hours leo mapema tu, akatoa maoni yake kuhusu usajili wa Yanga ambao unaendelea, lakini ujio wa Juma lililopita ule wa kocha wa Yanga, na nini matumaini yake kwa Yanga Afrika kuelekea msimu ujao.
4: Kwa majina anaitwa Johannes Changa kutoka Tumaini Iringa. Mimi nikiwa kama shabiki wa klabu ya Yanga, kwanza kabisa naipongeza klabu yangu kwa kufanya usajili wa kocha mpya ambaye tunaona ameweza kutambulishwa wiki iliyopita. Binafsi kulingana na CV yake ambavyo nimeweza kuifuatilia, namuona ni kocha ambaye atatufaa sana kwenye klabu yetu, hasa kwenye msimu unaoenda kuanza hapo mwezi wa nane. Lakini kwa upande mwingine nikizungumzia kwenye swala zima la usajili, mimi kama shabiki najaribu kuangalia kwenye nafasi ambazo zinahitajika kuongeza nguvu kwenye klabu yetu, hasa kwenye nafasi ya goalkeeping. Pale kuna tetesi nyingi ambazo zimetokea hivi sasa kwamba Djigui Diarra ana uwezo wa kuondoka kwenda kutafuta changamoto mahali pengine. Kwa hiyo najaribu kushauri kwa viongozi wangu wa jinsi gani ambavyo wanaweza wakapata goalkeeper ambaye ataweza kumudu kwenye ile nafasi kama ambavyo Djigui alikuwa anafanya. Lakini ukiachilia mbali na hayo, ukiangalia kwenye nafasi nyingine kama kwenye nafasi ya backline, kwenye backline, ukiangalia beki wa kati, mabeki wetu asilimia kubwa ni majeruhi. Kwa hiyo viongozi wana kazi kubwa ya kufanya kupata mabeki ambao wanaweza wakafit kwenye nafasi zile, ili at least kusiwe kuna gepu kubwa baina ya wale ambao wako kwenye majeruhi na wale ambao wataingia. Mbali na hapo, kuna nafasi ya kiungo wa kati. Kiungo wa kati tunahitaji kumpata yule ambaye ataweza kuja kuongezeka. Nimesikia Damaro ameondoka, maana yake pale katikati tunaona dhahiri kwamba anayebaki pale anabaki Duke Abuya. Sasa Duke Abuya peke yake hawezi akajitosheleza, kwa hiyo aongezeke mwingine. Nje na hapo pia kuna nafasi ya striker. Striker ameondoka Prince Mpomelelo Dube. Tunahitaji sasa striker ambaye anaweza kuwa fiti zaidi kama alivyokuwa Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo hizo ni moja ya nafasi ambazo wanatakiwa waweze kupambana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha klabu yetu inaweza kusonga mbele. Hivyo ni washauri viongozi juu ya swala hilo, ndani ya kipindi cha usajili wahakikishe mambo yote yanaenda sawa, ili tusije tukashuka, performance yetu iendelee kuwa kama ilivyokuwa ndani ya miaka 5 iliyopita.
5: Sawa, na kwa mwalimu alianza msimu jana, alihakumaliza msimu, alianza msimu baada ya kaondoshwa. Kwa mwalimu huyu mna imani gani anaweza mkaanza naye na mkamaliza naye msimu?
4: Kwa kweli tunaweza tukasema kwamba kwa yule ambaye msimu uliopita tumeanza naye lakini hakuweza kumaliza, mimi binafsi siwezi nashindwa kujua kwamba changamoto kubwa kwake ilikuwa ni nini. Inawezekana labda hakuweza kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, lakini pia inawezekana labda wachezaji hawakuweza kukopi moja kwa moja zile falsafa zake. Lakini kwa huyu ambaye amekuja, kulingana na kwamba wameweza kumchukua mapema, kuna uwezekano mkubwa wachezaji wakaweza kuzielewa mbinu zake na kufanya vizuri. Muhimu ni kuweza kumwangalia huyu kocha, yeye kama yeye aangalie ni jinsi gani falsafa ya klabu hiyo, na yeye pia basi aweze kuingiza falsafa zake taratibu. Lakini kama ataenda mbio, basi na yeye lolote linaweza likatokea. La kumalizia ni wachezaji ambao wataweza kusajiliwa ndani ya klabu yetu, basi waweze kuipambania nembo ya klabu yetu, kwa sababu matumaini yetu ni makubwa zaidi, hasa ukiangalia kwenye mashindano ya kimataifa na malengo makubwa zaidi. Viongozi wanavyosajili wachezaji wasiangalie zaidi klabu kwenye mashindano ya ndani, watizame pia kwenye mashindano ya nje. Hilo nafikiri linaweza likayapushi zaidi malengo yetu kuelekea kwenye msimu unaoenda kuanza. Naweza nikamaliza kwa kusema Yanga bingwa kwa msimu ujao tena.
0: Ni Johannes Changa kutoka Tumaini pale, na tusikie vizuri mwananchi huyu ni shabiki na mwanachama klabu ya Yanga kutoa maoni yake kuhusu kile ambacho tumekizungumza hapa ndani. Agree kwa mtazamo wako, alikuwa amegusia pia Rashid kwamba pressure wakati mwingine huwa inafanya chitajioji hapa akiwa na majina makubwa wakiwa wameimbwa sana, lakini mwisho wa siku inaingia hiyo na wanashinda kufanya vizuri kiwanjani. Inawezekana hiyo ni sababu, na alikuwa akizungumza hapa wao Yanga wamejitahidi sasa hivi fanya vitu vyao vingi kwa siri ili kuepusha hilo. Labda amejifunza kwa sababu msimu jana wachezaji wengi sana walokuja dirisha dogo Yanga wote wale waliondoka.
3: Yeah, nadhani
0: walifanya wote katika kikosi.
3: Nadhani pressure ndo huwa inawatafuna sana wachezaji wa kigeni, hususan hata wazao ambao timu zinakuwa zimewaamini kwamba wanakwenda kufanya vitu vikubwa kwenye timu, lakini wanaenda ku prove wrong. So anachokizungumzia Ally Kamwe naweza nikaungana naye kwamba usajili wa kufanya chini siri kwa siri, kwa maana inaweza ikampunguzia hata mchezaji mwenyewe kuwa na pressure. Lakini amezungumzia pia kwa upande wa thamani ya mchezaji. Tumeona takriban kuna misimu kama sio mmoja nyuma miwili Kibu Dennis, nadhani iliyoshawahi mtokea hiyo kitu, alifanya namna moja ya kutaka kuongeza thamani yake na kuonekana kama hataki kwenda kusajili, hataki kwenda kusaini mkataba wa raundi ya pili. Kwa nadhani sajili wanazozifanya za chini kwa chini zinaweza zikawapa manufaa zaidi kuliko zile ambazo walikuwa wanaziweka wazi na baadaye mwisho wa siku mashabiki wanakwenda kuwaaminisha kwamba ya ni mchezaji mzuri, ana quality ambayo anaingia, na mashabiki siku zote wanataka mchezaji anapokuwa anasajiliwa basi aingie direct kwenye kikosi pasipo kujali mazingira gani aliyokutana nayo nje ya viwanja, ila wao hilo mashabiki wao wazingatii. Sasa wanachokwenda kukifanya Yanga Africa sinadhani ni kitu ambacho ya na kisadifu, na kama watamudu kufanya hilo na wataweza kufanikiwa kufanya kumaliza sajili zao pasipo kupewa au wachezaji wanaosajiliwa pasipo kupewa pressure, basi itakuwa ni jambo la heli na zuri.
0: Lakini pia Rabia, kuna muda tunazungumza kwamba mchezaji mzuri ni yule ambaye anaweza kuhimili pressure.
2: Ni
0: sahihi. Kwa nini pressure ikija asipohimili, kwa nini timu yote mkubwa? Na wao tunasema hivi, vilabu vya Simba na Yanga sio vilabu vya kwenda kusubiri subiri.
2: Subiria.
0: Wachambuzi nyinyi wao mnasema mchezaji mkubwa ni yule ambaye anaweza kumudu pressure. Kwa hiyo zima pressure yawepo ili tumpime huo ukubwa wake. Akishinda kumudu hiyo pressure maana hajafikia level ya kuwa mkubwa. Kucheza zi timu kubwa.
2: Kwa kumpima pressure mchezaji inategemeana sasa yeye ana, maana yake nyinyi mnaweza kuwa mnampima sawa pressure yake, lakini je, yeye yupo tayari kuhimili hizo pressure? Ndio maana wachache miongoni mwao wa siku ya kwanza tu kwa maana wanapocheza ile michezo ya hisani, kwa maana
0: ile Simba Day au
2: siku ya mwananchi, ndio pale sasa hiyo kukiwepo na maoni negative kutoka kwa mashabiki, ndio hapo sasa mara nyingi huwa zinapoteza zaidi mchezaji. Lakini kuna baadhi ya wachezaji huwa wanajengeka pale, kwa maana ya kuna wachezaji wengine walipokelewa vizuri na mashabiki kwenye michezo hiyo. Michezo iliyofuata baada ya hapo wakapotezwa. Mtu kama Michael Sapong kwenye mchezo mmoja wao kwenye michezo ya hiyo ya matamasha alifanya vizuri.
3: Ya nadhani na Debro Fernandez Mavambo alishawahi kufanya
0: Mavambo,
3: ya
0: yes,
3: kwenye Simba Day.
0: Simba Day, yes.
2: Lakini sasa wanapokuja sasa kwenye michezo ile ambayo labda timu ina pressure inahitaji matokeo, ndo hapo sasa unamkuta mchezaji ameshindwa kudeliver kile ambacho labda matarajio ya mashabiki au wanachama wao. Na mwisho wa siku ndo hapo sasa walimu sasa anaingia naye kwenye pressure, sababu huwezi kumpanga mchezaji ambaye mashabiki wanamkataa. Lakini
0: mwalimu ni ngiole pressure kwa sababu ya uoga.
2: Hiyo kwa sababu ya uoga.
0: Lakini kuondoka kwenye mbinu yake kifundi kwa sababu ya hofu ya mashabiki.
2: Hofu ya mashabiki. Lakini walimu walioweza kuhimili hiyo pressure ndio waliwasaidia baadhi ya wachezaji.
0: Kama Nabi.
2: Mayele wakati anaanza chini ya Nasri Nabi kulionekana kama ni
0: mchezaji kama striker kawaida hivi.
2: Striker wa kawaida, kwa sababu nyuma yake tayari mashabiki walikuwa na striker wao kwa maana ya Makambo. Lakini kitendo cha Nasri Nabi kumpa nafasi Mayele, mwisho wa siku alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao waliimbwa na mashabiki. Halikadhalika eneo jingine, kwa maana ya kuna baadhi ya sajili ambazo huenda labda mwalimu hawi na uhitaji nazo, lakini kutokana na pressure labda kwa timu fulani ilikuwa inamhitaji, viongozi wanafanya deals pasipo kumhusisha mwalimu, na mwisho wa siku mwalimu sasa analazimika sasa kubadili zile mbinu zake, kwa maana ya kwa sababu tu viongozi walitumia gharama kubwa kumsajili mchezaji usiku
0: ambaye mtaka wenyewe
2: lazima walimhitaji wenyewe, na hapo sasa ndo pale ambapo mwalimu aondoke au mchezaji aendelee kusurvive, na kitu ambacho kinaathiri vilabu vyetu kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu huwezi ukawa unampangia mwalimu, kwa maana mwalimu anaweza kawa sawa, yupo sahihi, lakini je, mchezaji huyo unayemsajili anakuwa ana mahitaji na klabu, au ni unasajili kwa sababu tu sokoni alikuwa anahitajika na klabu fulani, na either ni kukonga mioyo za mashabiki? Kwa sababu kuna muda vilabu huwa vinahuenda wachezaji wanakuwa na pesa kwa sababu hajasajiliwa kwa na mwalimu, amesajiliwa tu kiongozi fulani, kwa sababu amekuta akija mchezaji husika yeye kwa upande wake atakuwa ameteka ile mioyo ya mashabiki wake na wanachama wake, ili mwisho wa siku kuweka mazingira sawa. Kwa hiyo kwa namna moja kama vilabu vitafuata ile mahitaji ya walimu wao, huenda kuna namna ambavyo vinaweza kufika, lakini kama utafuata ile takwa binafsi la mchezaji utashi wake, maana yake kuna namna ambavyo inaenda kuathiri mwenendo mzima wa klabu, na hapo sasa unakuta ndo zile adha sasa. Walimu mara nyingi zaidi ndo huwa wanakuwa wahanga mara moja, hayazungumzwi kuwa kiongozi fulani kuwa ndiye ambaye labda alifanya sajili ambazo kwa upande hazikuwa chaguo la mwalimu.
0: Sabeni kuna mbinu ya walimu na kuna hili la kuhimili pressure. Unakuta wachezaji wengi wamekuja wametokoka kwa wazuri kabisa, kama kundi kubwa la wachezaji ambao Yanga alikuwa nao msimu jana dirisha kubwa. Tulikwenda tukiwa mention hapa na Rashidi kwamba kwa asilimia zaidi ya 80 walifeli. Ni kweli hiyo pressure tu ndio inaangusha, au mbinu za kiufundi za walimu au scouting ilikuwa mbovu ya wale ambao waliwaleta?
6: Uliyosema yote yanaweza kaa ni sababu ya mchezaji kufeli kwenye club.
0: Lakini kwa Yanga sasa wale wa msimu jana.
6: Ndio, ndio maana nakwambia uliyosema yote inaweza kaa ni sababu ya mchezaji A au B kufeli kwenye club. Na to me nadhani wachezaji waliokwenda Yanga hawakufeli. Napenda niseme hivyo. Mm. Lakini Yanga ilifeli kuwapa muda. Kwa mfano, hawa kina Celeste ni kwa walioondoka dirisha dogo, si ndio? Walikuwa wamecheza mechi 6 tu za ligi. Mm. Mechi 6 tu za ligi. Sidhani kama mechi 6 ni enough kumwasesi mchezaji ambaye wote tunakubaliana kwamba
0: kwamba ulikuwa na unahisi ungepewa muda zaidi. Ni kwenye lakini timu kubwa hizi na hiyo kauli yenu kwamba timu kubwa hazina hiyo room ya kumpatia mtu muda. Timu kubwa hazina muda kwamba subiria mtu.
6: Okay, kwamba hatukusubiri.
0: Wewe unasema tutabia za Azam hizo.
6: Sawa, hatukusubiri kwenye mechi 6. Ndio hatukusubiri. Mm. Kwa sababu walau nani? Even Celeste kuwa hakupata muda wa kucheza.
2: Yani kuna muda alipata ukitofautisha yani, na hao wengine
6: even
2: kuna,
6: Celeste kuwa hakupata muda wa kucheza ukichukua
0: yani nafasi alipewa hiyo kucheza sio
2: alipata nafasi
6: ukichukua dakika sio nafasi ya kucheza na muda wa kucheza ni vitu viwili tofauti
0: sio kiwango cha kuridhisha
6: nimekupa nafasi kwa mfano tukiuliza Celeste kuwa alisajili Yanga muda gani miaka miwili sindi lakini ametumikia mkataba wake miezi mitatu umempa muda au umempa nafasi sindi umempa muda au umempa nafasi
0: na tunakubaliana timu zetu zina hiyo muda ya kutoa nafasi ya muda mrefu
6: kusudi no hata kama tunakubaliana hakuna huo muda kuna sayansi ya mpira
0: lazima there is a yes, time ambapo mimi nakubaliana bidi kwa sayansi ya mpira inatakiwa tuwe hivyo lakini nakwambia kwa taratibu timu zetu Simba na Yanga hiyo kitu ndio ipo
6: taratibu mimi nadhani
0: Siuliona watu wamekuja hapa wameharibu okay. Simba Day to Yanga Day. Yani alafu mtu asemwe hivi bwana huyu tumtoe kwa mkopo eti mechi moja tu.
6: Sawa kwenye hiyo kuto kwenye hiyo concept ya kwamba Simba na Yanga hazikupi muda wa kusubiri. Huo muda wangetuambia labda ni upi. Ndio maana nimeweka swali langu la msingi kwamba katika miaka miwili ya Celeste kuwa katumikia miezi mitatu amepewa muda akapewa nafasi. So walau angekwenda hata nusu ya msimu amecheza game 15
0: alafu mtoe kule
6: alafu tunaona hakuna provision tunasema huyo haja provide tunamuondoa mechi 6 hata yani ni robo ya msimu na kwenye robo ya msimu sio kwamba alikuwa ni regular starter kuna mechi alikuwa anasubiria kutoka kwenye ubao hichi ni kitu ambacho nafikiria wengi wana attack club ya Yanga kwenye kufeli kwenye usajili lakini hawasemi kwamba Yanga ilifeli kuwapa yani muda hasa kwenye sera yake yenyewe ya usajili
0: au na mabadiliko ya walimu pia alichangia
6: mabadiliko ya walimu kufeli kwa sera ya usajili ya Yanga yenyewe kwa sababu mimi siamini kama walifeli wachezaji Yanga wao ndo walifeli kwenye sera yao ya usajili
0: na mabadiliko ya walimu pia naisi
6: na mabadiliko ya walimu kwa sababu sera ya usajili ina comply mpaka kwenye maingizo ya walimu wameingia walimu watatu per season si ndio msimu uliopita tuliona Yanga wakiingia walimu wanne per season manake hutegemei kuona muendelezo kutoka kwa wachezaji sasa kwa nini hili zigo linakuwa la wachezaji moja kwa moja
2: even tu hapa mwishoni ilikuwa inataka kuonekana kama depu naye sio chochote kutokana na badiliko la benchi la ufundi ambapo alikuja mwalimu akamrudisha
6: Dube kikosini na kwanza kabla ya kurudi depu tukumbuke alikuwa ana majeraha. Alikwenda majeraha ya wiki 3. Akarudi. Aliporudi akakutana na mabadiliko ya mwalimu. Mwalimu aliyokuja kikosini hakuwa either anaamini kwenye matumizi ya striker anayesubiri. Yeye anataka striker
0: msumbufu.
6: Anazurura maeneo mengi. Ikam cost depth. Bado sidhani kama ni kigezo cha kumpima kwa sababu bado pia kwenye muda mchache depo aliprovide.
0: Sasa tutarudi hapa tuko na mjadala mzuri kabisa hapa umesikia tukizungumza Rashid leo yuko hapa na Gray yuko. Sikia vizuri Beni kashirilika na Piramio yenu pia iko vizuri kabisa hapa kubwa. Shiriki nasi bado kutusikiliza hapa lakini andika ujumbe utakuja kupitia cheza na Nuru Pesa mchezo bomba kabisa huu ambao sasa hivi unaweza cheza na kupata fedha vizuri kabisa Vodacom Yas Airtel Hotel ukiingia katika menu husika za hiyo mitandao utafuta ule mlolongo mzima wa kulipa kwa simu namba kampuni kiumbo utakuwa unaweka 55 31 11 halafu kiumbwa kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 kiasi utakuwa unaweka 1000 halafu namba kwa siri tu pale mwishoni na kupumaliza na kukamilisha miamala hiyo kwa uzuri kweli kweli kwa hiyo tuko hapa vizuri bado andika ujumbe utakuja kupitia

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
4: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mbeni sasa Faridi Musa Malik anaweka krosi sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyo. Composure yake ndani ya penalty area inaonyeshwa ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa, lakini Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonesha ni mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzoge Desire kuweka bao la pili, 2-0 Oscar.
1: Tumeingia katika sala pili hili na nafasi nzuri ya kuendelea kushiriki nasi wakati huu. Sala la pili likukumbusha kwamba wale wataalamu wa mikeka, wataalamu kubashiri mechi, na sasa hivi ziko mechi nyingi zinaendelea katika baadhi ya mataifa na kombe la dunia pia. Sasa cheza na Betika, kampuni bora pekee kuweza kubashiri kwa uzuri kabisa, na unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250 ni pale Betika, ambako sasa hivi hapo kuna soka loto na hauna haja ya kusubiri. Jambo ni kucheza tu, na sasa hivi unaambiwa wakati huu sikose nafasi yako ya kushinda kupitia soka loto. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa buku tu. Changamkia fursa hii faster kujichagulia idadi ya mechi utakazo. Ingia sokoni kumsaka kanji, umpige vizuri muhindi. Piga nyota 109 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, halafu chagua idadi ya mechi utakazo, kadau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wote wa pesa, kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Betika ni chaguo la mabingwa. Cheza lakini kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo tuko nao vizuri sana wakati huu. Kwa hiyo kuingia katika menyu yako mtandao wako wa M-Pesa, Airtel Money au M-Pesa au Mix by Yas, una hatua chache tu kwa maana kuchagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889, halafu na tayari umeingia hapo vizuri kabisa. Unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250 kwa buku tu ukichagua kucheza na Betika, na tuko nao vizuri sana hapa. Hivi karibuni michuano ya Sekafa Tanzania, tumevumbi Sekafa Kagame Cup, ambayo timu mbili za bara huko zipo, Simba na Singida.
2: Mm. Yeah. Michuano ya Sekafa ambayo huwa inahusisha niseme michuano ya shirikisho kwa upande wa
1: Afrika Mashariki. Mm. Vilabu bingwa vya Afrika Mashariki na Kati.
2: Yeah, huwa inahusisha vilabu hivyo, na mwaka huu itapigwa na vilabu kadhaa vitashiriki. Mwaka jana ikumbuku alicheza Azam wakiwa wawakilishi. Mm. Na Singida
1: ubingwa,
2: Singida chukua ubingwa, ambao ubingwa ule una story nzito kidogo mpaka leo ikitajwa kwamba bado zawadi zao na nini, lakini kwa mwaka jana tuliona walishiriki Singida na Azam, na mwaka huu inawezekana timetable Simba imewaruhusu, kwa sababu alijitetea mwaka jana kwamba ratiba ngumu, hasa wakilenga michuano ya kimataifa na ukaribu wa ligi kuanza. Lakini mwaka huu naona kama lile lipo, sijajua nini kimewapush Simba kurudi, kwa sababu ligi inaanza nadhani bado wiki 4.
1: Labda Simba hoja yao ilikuwa ni, nilimsikia Ahmed Ally asema wameiona hii ndio kama fursa wao kuifanya kama pre-season kuliko kwenda kufanya sehemu nyingine yote. Wameona itumia hii kama pre-season kuliko kwenda kuweka camp sijui sehemu nyingine. Mwanzo waliairisha ila wakarudi tena.
2: Maybe ana hoja ya msingi. Kama
1: mwalimu wao alishauri wafanye hivyo. Mwalimu wao back.
2: Kama amedefend hivyo, nadhani ana hoja ya msingi. Na of course watapata pre-season nzuri, kwa sababu unakwenda kumwangalia mchezaji uliomsajili
1: na muda baki mdogo
2: na mechi ya ushindani. Unajua tofauti ya mechi za pre-season hizi za kawaida ambazo mna arrange nyewe wenyewe, inawezekana mwalimu akawa au timu zikakutana kusiwe na intensity hali ya juu. Lakini kukiwa kuna sifa ya ushindani, watu wanajua kuna kitu tunakishindania. Mpira una hiyo naturality tu, watu huwa wanabadilika na kuwa na ushindani. Kwa hiyo mwalimu atavuna zaidi kama kuna vitu anataka kuangalia kutoka kwa wachezaji wake. Na tunafahamu vilabu vyetu vina uwezo wa kusajili alafu kabla hata hujatumika watu waka
1: wakakuacha
2: ilishatokea kwa ule goalkeeper m Brazil wakati Lacledi I think anapata injury
1: iko Zanzibar kule
2: ilikuwa Morocco kambini Morocco I think
1: watu kamkata jini
2: akaingia kambini hapana ilikuwa Uturuki
1: na alipasha kabisa
2: alienda Uturuki akacheza na mechi moja matokeo ya ile mechi yakamfanya arudi Brazil na ndipo tukamwona Ping Ping Kamara akiingia Simba. So yapo mambo mengi yanaweza yakatokea akaenda kuamuru pia nini yakatoa faida na nini kwa mwalimu na kuamuru nani abaki nani aendelee kusubiri kidogo mwanzoni mwa msimu kwa sababu wapo pia ambao wapo kwenye kikosi kama performance zitashuka wanaweza wakasubiri na kuwapisha wengine kutokana na kile ambacho walimu watakivuna, lakini Singida anarudi kama bingwa mtetezi, yes. Ndio sijui level ya focus itakuwaje kutokana na majeraha ambayo anarudi nayo kwenye mashindano ikiwemo kuangushwa na wenye mashindano yao wenyewe, lakini naamini anarudi akiwa na experience kubwa kwa sababu yeye ni bingwa mtetezi.
1: Mtetezi tetea ubingwa.
2: Yeah, anapoteza baadhi ya watu.
1: Klabu vingine vikombe kama hivi ni ndio vya msingi vya muhimu. Maana kwingine kushinda nono hakika upo.
2: Yeah, anapoteza
1: timu kama Azam, I mean Singida hivi ndio vikombe vya kutulia jicho.
2: Yeah, anapoteza wachezaji wake wa muhimu ambao walimsaidia kwa asilimia kubwa sana mwaka jana kwenye kuhakikisha wanaichukua kombe lenyewe akiwemo Kadidi ya Ucho. Kratos Chota Chama ambaye aliongoza vizuri safu ya ushambuliaji akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara, yeye akifunga goli tatu kama sikosei na kutoa assist mbili, alitoa mchango alitoa assist tatu na kufunga goli mbili, akitoa mchango wa magoli matano
1: ikiwemo mashindano
2: ikiwemo wao kwenye mashindano yote walifunga magoli nane, kwa hiyo unaweza ukaelewa Kratos Chota Chama alikuwa na mchango mkubwa kiasi gani, lakini wanampoteza mtu wa namna hiyo. So wanarudi kama mabingwa watetezi, lakini
1: tuone TV
2: tusubiri tuone vipi itakuwa. Na makundi yametoka
1: yako yako wazi. Kundi makundi mawili tu.
3: Ya ni makundi matatu. Ya group A atacheza hata ili na APR
1: ya Rwanda
3: ya Vipers, Gor Mahia na Gado Republican, lakini ya group B yupo Singida BS kwa maana ya Singida Black Stars, kuna Simba Sport Club, kuna Jams na Mogadishu. Ya na group C kwa maana ya kutakuwa na mwakilishi Al Hilal, kuna Lion Sport, lakini kuna Tusker hii nadhani ya Kenya pale
1: Tusker.
3: Kuna
1: ya Kenya,
3: Tusker,
1: yes.
3: Ya na kuna KVZ ya pale Zanzibar.
1: Team mbili pia
3: hapo. Ya lakini kwenye group B hapa nadhani labda atanisaidia Rashid. Sijaona kama itakuwa imekaa vizuri kwa maana ya Singida BS na Simba, na lakini
1: kwa kundi moja.
3: Ya.
1: Kwa nini?
2: Aida tu. Mbona group A lina Wakenya?
3: Nilikuwa kwa
1: au ya Mungu natamani kutengeneza mazingira ya kukutana na finali.
3: Nilikuwa kwenye maana ya kwamba kama mwalimu wa Simba atachukua hii Sekafa ni kama pre-season na kuendelea kuandaa wachezaji. Labda wenda kwa sababu kutakuwa na maingizo mapya, lakini kwa maana ya kupata ile ladha ambayo alitaka kuipata kwa sababu Black Stars tumetoka naye rigi moja na mara nyingi amekuwa akikutana naye, lakini so far kwa sababu kutakuwa na maingizo mapya labda maybe imekaa vizuri ataenda kuangalia kupima wachezaji wake kwa sababu kila mtu atakuwa na maingizo mapya na hata kwenda na kikosi kile kile alichokuwa nacho awali kuna maingizo mapya ataingia, so nadhani imekaa pia ni vizuri.
1: Rashid Usmaji husimishwa, inaweza kujenga kwa namna gani vilabu hasa hivi ambavyo vinarudi nyumbani kushiriki ligi?
4: Ni maandalizi, sehemu nzuri ya kupata maandalizi kwa sababu muda umeshaenda wa kwetu huko kwa maana ya ligi kwenda kuanza. So unapopata pre-season yenye ushindani kama hii inaweza kwenda kuangalia wewe msimu huu utaweza kuaje ama unaingiaje kwenye ligi ili kwenda kuwa mshindani halisi. Nafikiri ni kwa sababu michuano bado haijaanza. Ngoja tutaangalia michuano alafu tuone intensity yake. Alafu tutaanza kujaji hapo kuanzia hapo kwenye michuano itapokuwa imeanza.
1: Yanga makaujia bingwa sio Simba wala anayemfuatia tatu Yanga bingwa Simba na Yanga nani mkubwa Rafael Zaveli Mgaya Elasa Mufindi huyu anaitwa JB 260 chipa boy kutoka Bumi la Yinga jamani chitaji Tanzania waagi mfano.

0: vichwa vyao vina yani sijui nisemaje, wanapenda wana Brazil mtu mwenye skills
1: mguuni,
0: mwenye vitu mguuni utapendwa sana na Watanzania sana na Watanzania. Sasa Kibu yeye hakubalikiwa kipaji cha namna hiyo, yeye ni jitihada zaidi uwanjani. Na ndio maana hata aina ya magoli anayofunga Kibu Dennis utaona ni nguvu kubwa inatumika, na alifanya runs nyingi na nini hivyo. So ukienda kwenye mataifa ambayo yanahitaji mchezaji direct, kwamba tunahitaji vitu vingi, touch moja tunaondoka kwenye space, unapoweza kuattack goal, attack goal, wanaondoka na mtu kama Kibu. Lakini sio Kibu tu, aliwahi cheza Yanga pale, alikuwa anaitwa Olimpia KE ya Duma
1: Chimbi,
0: Ditram,
1: natambua wala vipaji vikubwa lakini yapapanaji
0: cheza mpaka national team. Watu wanasema huyu vipi, lakini the more yuko direct.
1: Kuna baadhi walio wanapenda vile vile
2: na Ditram ni kuna siku alikuja nika naye tukapiga sana story. Yule alishapata gadili ya kwenda Arabuni huko kaskazini,
0: mataifa
2: yale lakini ile dili ilikufa kutokana na mambo ya hapa na pale, si unajua kwenye vilabu vyetu hivi. Kwa hiyo ikaonekana kwamba tena yeye na Faisal walikuwa wanatakiwa waende zao Arabuni. Lakini story kuna story katikati hapo. Ndio maana hawa wachezaji, unajua hawa wachezaji kwenye kalia zao hizi wanayokutana nayo huwa hawawezi kuzungumza kutokana na kuogopa kuua
1: kesho yao, kesho yake itakuwaje, labda staff
2: maybe labda Ditram akija ku staff mambo ya football anaweza kuja kuongea kilichokuhamisha yeye kutokwenda Arabuni. Lakini alipata hiyo deal ya kwenda Arabuni, aliipata kabisa, lakini ilishindikana kutokana na
0: umeona hapa na pale. Umeona Selemani Mwalimu aina ya uchezaji wake, na amekwenda Wydad Clement Mzize alishakuwa anatakiwa sana
2: na Esperance,
0: Esperance Wydad
2: pia
0: kwa sababu ya aina ya mpira huo. Inawezekana wao kidogo ana ile skills na touch tofauti na Kibu Dennis au walivyokuwa Ditram, lakini hawatofautiani kwenye namna wanavyo operate uwanjani. Ni watu wanaokupa mpira wa kasi, maamuzi ya haraka, wanatumia nguvu na kupiga. So nakubaliana na ili ambao wanasema Arabuni wanapenda watu wa aina ya Kibu Dennis, na tushangae kuona akasustain kwa muda mrefu. Muangalie Simon Hepgood Msuva ambaye alikwenda
1: Arabuni, stalizoni zinza pambanaji sana.
0: Ni Msuva si skillful sana,
1: ila
0: pambanaji
1: ndio ana imidi mao vile
0: anaishi soka la Uarabuni.
1: Lakini hao vipaji vikubwa wengi wamekwama, sio ndio kina Azizi hao, lakini nani yule Mixon, talented kabisa, lakini ile nishati kubwa ile jamaa anataka kule ndio ile inakosekana.
2: Imidi mwenyewe unaona alikaa sana Misri,
1: singijanginje yule pia
0: sio mtu Imidi sio, unaona ambao wanawapoteza viungo wa timu zao pendwa,
1: ile mzee wa shughuli pumzi ya kutosha kusiria kuungana yumo, yani hamna kupishana pishana.
0: Yani ukikutana na dimba la Azam size utajua tu kuna mtu amesha set statement, si tutafanya vitu vingine. Imidi mao mkavu katikati, yeye anaamua yeye dance iwaje.
1: Sawa, Make Simian tajwa kwenda kuwa mwalimu wa Mashujaa, taarifa rasmi itatoka. Lakini Julio anatajwa hata kuwa mwalimu simjiawe baada ya kufanya wasalie wanaachana naye, lakini Mashujaa watamtangaza Maxime anazunguka.
2: Sasa kwa nini mfano
1: watata? Walikubaliana Julio na Mashujaa tu akishamalizane
2: hapa.
1: Yes.
2: Lakini mimi nafikiri
1: kwa sehemu ya mpango wa timu
0: wa viongozi wao wajinga.
1: Maxime mzuri.
2: Yaani kama mtu kama Julio labda inawezekana labda ile toni ya yeye anavyokwenda kuwasilisha mambo yake kwenye vyombo vya habari inawezekana ilikuwa haijawavutia labda management ya Mashujaa. Lakini kwa mtu kama Julio mimi kwa natamani kumuona sana kwenye ligi, kwa sababu
1: akaza msimu sio ile kupewa kwa timu, lakini yeye anapata kwa timu alikuwa kwa MC kifani Mashujaa.
2: Yani apewe timu, apewe watu wa kutosha ambao yeye anaweza kufanya nao kazi.
1: Simu unaanza vile.
2: Yeah. Alafu tuone nini anakwenda kufanya. Lakini ni kocha poa sana.
1: Tuko pamoja sana by Zeloni Mganga.

0: Karoje Dodoma, Yanga mbele nyuma mwiko tufanya usajili mzuri ili tuendelee ku maintain huyu ni Frank Muihava yuko Isakalilo pamoja na Tamati, Alan Fidegi kwa madizini, Musa Banzi tokea Lula nya Kilomo pale. Ondoka ya wachezaji Yanga naumiza, ni kama hatuna matumaini na wajao, ila tunaamini viongozi wetu wanajua namna kuitafuta furaha, kuitafuta furaha yetu mashabiki, na kila kitu itakuwa sawa. Yanga mwaka ujao bingwa sio Simba. Huyu kaandika ujumbe mzize, msimu huu atakuwa sehemu ya wachezaji wa kikosi cha Yanga. Babu Blight Mikongwe bado ana mkataba na hadi sasa hivi ni mchezaji wa Yanga.
1: Ya, na taarifa zinaeleza kwamba atarejea uwanjani Desemba kama sio November.
0: Mwaka huu. Tuko pamoja sana by Ezra Mganga tokea Roji, Yanga mbele nyuma mwiko, tufanye usajili wa kutosha. Huyu Muihava tokea Isakalilo, ameandika hivyo ujumbe. Chupa boy kutoka Bumi la Inga, jamani wa Tanzania waige mfano wa Kibli, alirudi ujumbe wake pamoja na Tamati, Aiden Fidegi kuilula madizini kaandika hivyo. Huyu asante tusize vizuri kabisa, Gombi Sege wa Ilula Isele, Musa Mpujira pia anaanza tusize vizuri. Anasema hapo mjinguni sauti zipo juu sana, tuko pamoja mpaka Tamati. Seba boy wa Ilasa Ndetema sasa hivi yuko sokami pale, kaandika hivyo ujumbe. Vizuri kabisa. Na mwingine anasema yuko nasi pamoja, Marcos Amin kutoka Ilula. Yanga kiujumla kwa vizuri sana. Sasa tunasikia vizuri kabisa hapo ndani, huyu ni play good, anatusikia pia naye vizuri sana wakati huu. Na jumbe ziko nyingi. Rafael Zaveli Mgaya Lasa Mufindi, Yanga mwaka ujao bingwa, kaandika hivyo pia na ujumbe wake. La Real Simba kwenye usajili wenu, Florian Mhadisa Mwembe Togu hapo naye amesema tusifanye vizuri sana wakati huu. Jumbe ziko za kutosha hapa, tazidi kuzipitia. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi by Majolina Mtati kutoka Lu Hanzo. Antusikia na Florian Mhadisa pia ujumbe wako nimeuona vizuri hapa miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza. Mechi za kombe la dunia ziko kingoni na usihadithiwe tena. Leo kuna mchezo mzuri wa nusu fainali nyingine ya England na Argentina. Una haja sasa hivi kwenda kusimuliwa jana likuaje sijui. Wakati kupitia simu yako unaweza kucheki mechi hizi vizuri kabisa bila kusimuliwa kupitia mtandao Super Vodacom soka lote lipo katika mkono wako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe mechi na kufuata ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT alafu piga tumia 9901-02 na mareli. Nunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup ziko hapo. Ziada ni kwamba ukiona VTV unapata burudani nyingine mpya, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Mwenda kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga *149*01*02 ile mareli kuweza kujiunga. Lakini pia mkuu wa chuo Katoliki cha Mbeya Kukom anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 26/27 katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, iko Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, iko Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management pia ipo. Nyingine ni Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management na mengi sana kwa kuhapa.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
3: Chuo bora cha biashara. kinachongoza Tanzania.
4: Pata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
5: Babu za urembo. Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
6: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Nasema tusikie vizuri Ngosha, nasema mtu Ngosha hajasema yuko wapi. Nimeona ujumbe wako pamoja na Tamati Aiden Fidege Lula Madizini, tuko pamoja. Hivi wewe jamaa aliyemvunja pakome mguu afungiwe asicheze tena mpira, shabiki wa Yanga huyu yuko Lula ba pressures mpira wao hau hivyo make.
1: Yaani
0: hakwenda kumvunjia nyumbani.
1: Yaani pakome mwenyewe ukimuuliza inawezekana ana hata hiyo intention.
2: Eh ndio.
0: Na hata siku ndio hata siku moja baada ya tukio ulimwona jamaa alienda hospitali.
1: Ameenda pale.
0: Na pakome alipokea kwa tabasamu tu zuri.
1: Athletes wenyewe wanajua.
0: Wana michezo nafahamu mambo huu tokea wakati.
1: Ajari muda wote lazima kwao. Yeah.
0: Na huwa hii makusudi.
2: Sababu pressures mbona kama anatoa danilia nzito
1: sana. Hii sasa hii ndio level ya kuonesha watu wanaguswa kiasi gani na timu wanazoshabikia mpaka wachezaji wanaowahusuka.
2: Sasa hii.
0: Haya. Tuko pamoja tusikie vizuri Amani Waya kutoka anasema Amani Waya anasema kau Simba ndio bingwa. Kujitibaki na mvi yote kutolewa kwenye mashindano ya nusu finali ya kwanza. Prosper Mduda Mafinga shabiki wa Ufaransa. Namba kuhusu taarifa kuhusu maendeleo hapa 10 hizo ni mganga toka Roger Dodom. So subiri zile wiki za kwanza ngapi zile? 6. Naweza kuja kusema sasa maendeleo ya koji na atakaa nje kwa muda gani.
1: Na bado wiki 4.
0: Ndio
1: kwa hiyo kwenye zile 6 ashakata 2 bado 4.
0: Sawa. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Majulina Mtatu kutoka Luhanzo tusikiliza Clara Real Simba kwenye usajili wenu. Foreign Mhadisa kutoka Mwembetogo naye msema tusikiliza wakati huu. Pia nikukumbusha tuko na tangazo la chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu hichi kipu Mafinga Iringa pale Mkocho. Hichi nitangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo ya fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 na level 3 kwa mwaka wa masomo 26/7. Chuo ni cha serikali, kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji hapa kwenye astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya sekondari form 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo tu mawili. Na hii astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya 4 ufaulu wa angalau D masomo moja tu kati ya biolojia au kemia. Jinsi maombi kutuma ni unaweza kutuma maombi kwa njia ya mtandao au kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ile ya chuo. Ada ya mafunzo ada kwa mwaka kwanza itakuwa shilingi 560,000, inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo, mafunzo yamejikita katika kumjengea wanafunzi ujuzi kumwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi mawasiliano zaidi tafadhali unaweza kupiga simu namba 0763320102 na hapa wote mnakaribishwa kwenye hii fursa nzuri na kipekee kama nilivyokujuza hapo awali. Lakini pia sasa hivi nafasi nzuri ya kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo tu. Kama unataka kuwa na simu mpya lakini una fedha za kutosha sasa hivi, basi unaweza kuchukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech Mafinga pale. Unapata GB 8 za bure kila mwezi na unaanza kutumia net kwa mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Na hii simu unatumia line zote. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga na kuletea kifaa maalum cha net kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle la unlimited la mwezi mzima ili aliishi kwa mwezi mzima, na kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Hawa wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii. Unaweza kupiga 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao Fresh Tech Mafinga Digital Solutions. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Nao pia tuko nao pia hapa kwa uzuri sana. Bada jana michuano ya kombe la dunia Rashidi imeendelea, na jana nusu finali ya kwanza imechezwa, isipokuwa haikuwa riziki wa Faransa jana mpoteza kwa fungu bao 2-0 dhidi ya Spain. Moja mechi ambayo ilianza kwa kasi sana, lakini baadaye goli hizo kuingia, naona Faransa ukaanza kuonekana kama ni daraja la chini kidogo kwa Spain kiufundi tu kwenye mchezo ule wapo jana. Mapema kabisa kipindi cha pili Spain wakatangulia kwa bao, kipindi cha kwanza penalty ile ya Ozabal na Pedro Poro plicha ya pili mbungi kamalizika mbili bila ya nje Ufaransa kwenye michuano wa ndoto ya kwenda fainali ya tatu mfululizo mishindikana baada ya kufanya hivyo 2018-2022 pia kwenye fainali zile za kombe la
2: dunia. Kwa records ya Ufaransa na Spain, Ufaransa amekuwa sio bora sana mbele ya Spain kwa records. Ukiangalia michezo ya nyuma iliyopita, Ufaransa hajapata
0: mingi. Ufaransa ameumia sana.
2: Ameumia. Mchezo wa mwisho ndio ule wa mabao matano kwa manne. Kama unakumbuka, na ndio maana angalizo lilikuwa ni hivi. Sawa, Ufaransa yuko beta sana hususan kwenye eneo la ushambuliaji kwenda mbele
0: na uwezo wa mtu mmoja
2: mmoja, hasa watu mbele mmoja, hasa yeye watu wa mbele. Lakini pia Ufaransa ni moja ya timu ambayo inapenda yani uwape nafasi. Yaani ukimpa nafasi akawa ana face lango lako na yuko direct kwenye kukimbia, anaweza akakuini na akasababisha madhara kwenye eneo lako. Hilo sasa Spain nadhani walilifanyia sana kazi, na ndio maana hata jana ukiangalia mwalimu De La Fuente alivyoanzisha kikosi chake alihitaji timu yake iwe ina balance kwenye maeneo yote, hususan kwenye eneo la kiungo ambalo aliopt kwenda na Fabian Luiz pamoja na Rodri, ambapo ukiangalia kwenye michezo ya nyuma alikuwa anaanza sana Pedri. Kwa sababu Pedri, ujue kwa kiasili Pedri wanasema alikuwa anacheza namba 10, na sasa hivi unaona akawa amerudishwa acheze kwenye midfield ya chini, lakini pia kutokana Pedri yuko pale akawa anacheza midfield ya juu yake kidogo, kwa maana namba 8 ampata kama box to box midfield. Lakini sasa mara nyingi kwa sababu Pedri ana ile desire ya kushambulia zaidi, kwa hiyo mwalimu alikuwa akumuanzisha jana kutokana na ubora wa Ufaransa hususan kwenye kukimbia kwa mipira mirefu, lakini pia kwa spidi ambao wachezaji wake wako nao. Akawa anamhitaji Fabian Luiz pamoja na Rodri wawe pamoja pindi ambapo timu inashambuliwa. Kwa maana yake hapa katikati panakuwa pana balance, kwa sababu tayari kuna watu wawili, lakini mtu mwingine ambaye anakuja kuongezeka kwenye ile eneo kusababisha kuwa na viungo watatu alikuwa ni mtu nanilia Dani Olmo, ambaye alikuwa unamuona anatumika kwenye kupandisha timu, lakini pia pindi ambapo Spain wamepoteza mpira na wanashambuliwa, yeye pia alikuwa anakuja kujoin na hawa viungo wawili hapa chini kutengeneza viungo watatu ambao walikuwa wanawafanya Wafaransa wakose nafasi za kupiga hizo pasi za kwa maana ya penetrations, ama kupiga pasi ndefu za kuvunja mistari ambazo ziwakute wakina Olise, imkute Osman Dembele, imkute Kylian Mbappe, ama Bakola kwenye eneo la flanks, ambao hawa tunaamini kiasili ni wachezaji ambao wana speed sana. Ukiwapa space hawa na idadi ya timu pinzani ikiwa ina watu wachache kwenye kuzuia, huwa wanakuwa na madhara makubwa. Sasa uliona Spain hiyo mirija waliikata mwanzoni, kuna kwa maana walikuwa wanajua Ufaransa kwenda kupossess, yani kwa maana ya kupishana na Spain kwenye kupossess mpira, ilikuwa inaonekana Ufaransa kweli hiyo bato wataishindwa. Ndio maana walikubali kuwa timu ya pili kiwanjani, kwa maana ya wao pia wategemee zaidi counter attack. Waliweza kuzifanya kama mbili tatu ambazo pia zilikuwa blocked. Manake wale Spain walikuwa na wakinyang'anywa mpira, walikuwa wanataka kuhakikisha ndani ya sekunde 23 ama 15 wamerejesha mpira kwenye eneo lao, lakini pia waanze mipango ya kwenda kushambulia lango la Ufaransa. Ndio maana ulikuwa ukiona Ufaransa wamepata mpira wakipiga pasi ndefu zao, walikuwa wanakuta kwenye lango la Spain kuna idadi kubwa ya numbers ya wazuiaji, kitu ambacho kilikuwa kinawapa tabu sana kupenetrate. Na si umeona hadi mechi inaisha Ufaransa kapiga on target mbili tu.
0: Tunaje timu ambayo imeruhusu goli moja tu hadi sasa hivi.
2: Na ukiangalia kipindi cha kwanza mpaka kinaisha Ufaransa hajapiga on target. Maana yake ni kwamba Spain walikuwa wanacheza kwa pattern, wako well organized kwenye maeneo yote ya kiwanja, iwemo kuanzia kwa Ayazabal mpaka kufika kwa Laporte huko akicheza na Pogba. Walikuwa wanatakiwa wawe organized kweli kweli na kuwafanya watu ambao ni hatari kwenye timu wasiwe na uwezo wa kuleta madhara, kwa maana ya Olise. Manake yeye kuna time ulikuwa unaona Ufaransa kama timu imebanwa muda mrefu, alikuwa anatumika kama ufunguo wa kufungua timu, si ndio? Kwa kupiga pasi zake mpenyezo ambazo zilikuwa zina hatari sana. Rejea mechi dhidi ya Senegal, aliweza hicho kukifanya na mechi ambazo zilifuata hapo mbele. Lakini sasa homework ambayo aliifanya De La Fuente na vijana wake ni kumfanya Olise asiwe free muda mwingi, kitu ambacho unaona walifanikiwa sana Spain kwa siku ya jana, na kile ambacho tulikiona kukuona kwenye eneo la kiungo Ufaransa haikuwa na uhai mkubwa, kilichopelekea kwamba wao wasiwe bora na wakapoteza ile mechi. Lakini pili, mtu mwingine ambaye alikuwa key point ya ushindi wa Spain ni golikipa wao. Kama unakumbuka vizuri, ile mipira ambayo ilikuwa ikipigwa mirefu nyuma ya mabeki, yeye alikuwa anakuwa wa kwanza kuicheza. Maana yake ni kwamba alikuwa anajua mipira hii mirefu itakayokuwa inapigwa, yani target wa kwanza ni Kylian Mbappe kwa sababu ana speed.
0: Mbio,
2: lakini pia Ousmane Dembele ama Bakola. Sasa maana yake yeye ulivyokuwa ukiona mpira ukiwa kwenye lango la Ufaransa, akiwa ana scan, anajua kabisa mpira unaweza ukapigwa mrefu pindi ambapo mabeki wangu wamesogea mbele, yeye anaenda anasimama kwenye D pale ya lango lake. Kitu ambacho ulikuwa unaona aliwini kama mipira miwili, ambayo ya kwanza ulikuwa ni pasi ndefu ambayo ilikuwa inamkuta Kylian Mbappe, yeye ndo alikuwa wa kwanza kwenda kuucheza. Kuna mpira wa pili ambao pia ulipigwa mrefu hivyo hivyo, alienda kucheza kwa kichwa. Maana yake hata golikipa pia alikuwa ni mpango maalum wa kuwafanya Ufaransa wasiwe beta kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa ile pivot ambayo aliweka De La Fuente ya Fabian Ruiz pamoja na Rodri, ilipoteza sana pivot ya Rabiot pamoja na Aurelio Tchouameni. Kitu ambacho ulikuwa unaona wanashindwa
0: kabisa
2: kufungua.
0: Na kukuna maoni pia wakati Rashid akizungumza Beni, kuna maoni kuhusu Deschamps mwalimu wa Ufaransa kuanza na vivingu wale Rabiot pamoja na Tchouameni, kwamba kidogo ilifanya down wale wa Ufaransa. Badiliko alifanya haya kwenye eneo hilo la kiungo.
3: Kitu ambacho kiliwa cost zaidi wa Faransa ni kwenda kufanya majaribio kwenye eneo ambalo unajua Spain wao ni bora zaidi. Yaani Spain ya majaribu. Mechi iliyopita mwalimu aliamua kumdrop Pedri, akaanza na Fabian Ruiz, na Fabian alipiga mzigo na alifunga goli la kwanza la Spain, si ndio? Mechi hii mwalimu anarudi na the same applies, kwa sababu unagundua anachokihitaji kwenye mbinu ni uwezo wa wachezaji kufanya run maeneo mengi. Pedri sio mzuri wa kukimbia maeneo mengi kama alivyo Fabian. Maana yake wakati Fabian analitawala dimba kuelekea kushoto, Rodri analitawala dimba kuelekea kulia, wana uwezo wa kuchora zile straight line diagonal na straight line vertical wakiwa wanakimbia kwenda mbele, kitu ambacho anakunyima Pedri. Lakini uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutoka eneo lolote la mpira, eneo la uwanja, anao Fabian. Sasa unaenda vipi kuriski kufanya mabadiliko kwenye eneo hilo ambalo unajua dominance yako ilikuwa na Manu Kone kwa muda mrefu na Rabiot? Mwalimu jana mbadilika eneo hilo, akambadilisha Rabiot kumsogeza juu zaidi, Tchouameni kuwa free, yawe anashuka mpaka kwa mabeki hapa kucheza nao, lakini walivunjika, kukawa na gap kati ya Tchouameni na Rabiot, na baadaye Rabiot akatoka kabisa mchezoni, na kutokana na kasi ya game alikuwa mzito, tukamwona anafanya foul nyingine ambazo ni unnecessary. So kamali aliyocheza mwalimu jana yeye mwenyewe ilimcost.
4: Ya na nadhani hapo
3: nyingine ambalo tactically alijicost ni kwamba alishaenda open kimbinu. Yaani ukinipangia mimi Bakola, umeshanionyesha unataka kuja kukimbia. Due sio mkimbiaji.
0: Yes.
3: Due ni mtu wa kuzima mipira, tuanze kuokota mmoja mmoja tuingie ndani ya box. Ila tactically ukinipangia Bakola, alafu ubavu wake
4: Ousmane Dembele,
3: so kwa maana anaye partner naye ni Mbappe. Yani ubavu wake mtu anayekuja as a second man ni Mbappe. Maana yake umeshatuonyesha uta overload upande wa kushoto, kwamba tutapiga mipira muda wote upande wa kushoto, Mbappe na Bakola wakimbie. Kwa mimi nikiwa mwalimu
2: ndio
3: na mimi na overload mabeki kule, ndicho alichokuwa nakifanya. Baena hapandi kukulea, unaona mzigo alikuwa anaupiga, ikawa inasababisha sasa mechi ikawa inakuwa nyepesi kwa Spain, kwa sababu wao wanaibit mbinu ya France, alafu wao wanakuwa wamebaki kwenye mipango yao ile ile mama ya kwanza. Nini unahitaji zaidi ya ushindi kwa Spain?
4: Na madhaifu yao,
3: nasema kwenye finali yoyote ule aje, kwa Spain walichokionyesha ni kama wanakimbiza mwizi kimya kimya. Yeah, sijui ni kama wanakimbiza mwizi.
4: Nilikuwa nazungumzia kwenye eneo la viungo kwamba kumegeka kwa Tchouameni na Rabiot katikati ilipelekea mpaka sasa mabeki wa Ufaransa kufanya faulu ambazo maybe nadhani dakika 22 ile faulu ilisababisha mpaka kupata ya Hispania wanapata penalty. Ni changamoto zilianzia kwa eneo la viungo ambako na msababisha beki anakuja kufanya madhambi ndani ya boxi na kuwa ni penalty. So
3: even injury ya Sariba, ilitokana na
4: dakika 30 na ndani
3: kuletewa sana moto upande ule kwa sababu Rabiot alikuwa mzito
0: wanavuja
3: wanakuja upande ule watu wangapi, watatu kama sikusahi mpaka wanne kuna muda wanakuja upande wake kwao alikutana na mikiki na of course tunajua Sariba ametoka na injury last season, maana ameenda kutonesha vidonda. So kama mwalimu angeweza kuhisi hatari kwenye kubadilika kimbinu, jana tungeweza kuona mchezo mzuri zaidi. Haimaanishi mchezo haukuwa mzuri, ila tungeona mchezo mzuri zaidi. Angalia baada ya kuingia Manu Kone, muda aliotoka Rabiot second half, alafu alipokuja kumdrop out Bakola na kumuingiza Due, then akamuingiza Ryan Sheik, nadhani France waliliona lango la Spain kama mara mbili hivi mara tatu baada ya hizo substitution. Maana yake timu kwenye operation ilibadilika, ulikuwa na uwezo kuwa na watu ambao ni wazuri kwenye ball transition, kwa sababu kwanza wao wenyewe wanaweza kutengeneza nafasi au kuingia na mipira ndani ya box. Due anaingia na mipira, Ryan Sheik, kuna mpira mmoja nadhani alikuwa shujaa Unai ambao Ryan Sheik alipiga pasi Mbappe kama anataka kuipiga, wakamwahi kukulela akautoa.
0: Yeah, sure. Sawa. Yeah,
3: so ni kuna mahali Deschamps aliwaangusha Wafaransa kwenye mabadiliko aliyoanza nayo ya wachezaji.
0: Amos anatokea stand ya Dodoma pale, mda wetu mkubwa sana huyu Amos kwa pale kituo cha Buda, maafisa usafirishaji pale stand ya Dodoma pale, anatusikia vizuri sana wakati huu. Asante bwana Amos kutokea stand ya Dodoma, uko nasi vizuri sana. Na tafsiri yetu kama ameshathibitisha pia Zidane ndio mwalimu atakuwa mpya Ufaransa baada tu ya kumalizika hii kombe la dunia, maana kiwacho subiri Ufaransa kucheza mechi ya mshindo tatu
4: Yaani nadhani ni tarehe 18 anamsubiri kati ya anacheza tarehe 18 game ya mshindi wa tatu, tutakulingana na matokeo ya leo kati ya England na Argentina.
0: Na tutakuwa mchezo mwisho kwa Mbappe.
4: Ndio, utakuwa mchezo wa mwisho na nadhani ameisimamia Ufaransa kwa michezo takriban ndani ya amefikisha mwongo mmoja, kwa maana amesimamia kwa miaka 14 yuko ndani ya kikosi cha Ufaransa. Sasa na ndani alama atakayokwenda kuiacha ni kwamba ni ashawahi kuchukua kombe la dunia, amecheza nusu finali na sasa hivi ametoka kwenye hatua ya nusu finali.
0: Alicheza finali?
4: Ashawahi cheza finali na
0: amechukua
4: kombe, amechukua ubingwa.
0: Hata yule alicheza finali pia 2016.
4: Ndio. Nadhani na ukiangalia kirekodi kwa maana ya Ufaransa na Spain, nadhani mwalimu wamecheza michezo 39. Ufaransa ameibuka mshindi michezo 13, Spain 19 na sare wakitoa 7. So nadhani hiyo Jumamosi ni sasa ni kwa mwalimu kwenda anaagaje? Anaaga kwa kuwa mshindi wa tatu au anaaga kwa kutolewa kabisa hata kwenye zile top 3?
0: Na manake sasa peramio hapo ni Zidane tunasubiri kuona. Sawa, leo Argentina na England.
5: Na mchezo mwingine ambao timu zote mbili zimeonyesha nguvu yao ilivyo kwa upande wa usafi wa ushambuliaji, lakini changamoto ilivyo kwa upande wao timu zote mbili ni namna ambavyo zimeruhusu idadi kubwa ya mabao, tofauti na mchezo wa jana ambao tulikuwa tunazungumza, kwa maana ya timu zote licha ya kwamba Spain alikuwa anaonekana imara zaidi kwenye eneo la ulinzi na Spain kwa maana na Ufaransa pia alikuwa ana udhaifu huo, lakini kwenye mchezo wa leo wote ukiangalia kwenye score sheet wa wamefunga idadi kubwa ya mabao. Changamoto ilivyo kwa upande wao ni safu zao za ulinzi, kwa maana ya michezo yao ya mwisho tulishuhudia namna ambavyo walifuzu, kwa maana ya kwenye mchezo dhidi ya Misri tulishuhudia upande wa Argentina namna ambavyo walistruggle hadi kufika hatua hadi wanasawazisha na mchezo siku wanasonga hatua inayofuata. Kadhalika mchezo wa nyuma yao dhidi ya Cape Verde walistruggle the same. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mchezo wa leo pia unaenda kutengeneza madaraja, kwa maana ya yule ambaye anaenda kutengeneza nafasi nyingi na kuzitumia ndiye huenda akawa mnufaika mkubwa wa kwenda hatua inayofuata, kwa maana ndio hatua ya finali kimfuata Spain.
0: Kiufundi mchezo nani nampa nafasi kubwa?
2: Kwa kiufundi still unaiona England ana nafasi nzuri ya kufanya vizuri kwenye mechi ya leo. Lakini kwa experience na kwa the way ambavyo kwa ile spirit, ujue Argentina wana vitu viwili kwenye mechi hii. Kwanza wanajitoa kwa ajili ya taifa lao, lakini pili Lionel Messi. Ndio kitu ambacho ile Argentina unavyoiona inapata mafanikio kutokana na the way ambavyo wachezaji wake wanapambana sana. Yes. Sasa mimi naiona kwa kasi hiyo force England wako better sana than Argentina. Kwa hiyo wanaweza wakafanya chochote leo, lakini ukija kwa maana ya ile tactical awareness ya ile ability ya sexy football kama jana tulivyoiona, upambanaji wa mtu mmoja mmoja, lakini pia uzoefu wa michuano, ni Argentina ana nafasi ya kufanya vizuri pia kwa siku ya leo. Kwa hiyo sio mechi nyepesi.
0: Yep.
2: Na ndio maana unaona hii mechi pia inakuwa sio rahisi kuitabiri kwa sababu pia ya hatua iliyopo. Yaani kwenye hizi hatua za mtoano timu inaweza isiperform vizuri lakini ikapata matokeo. Maana yake ni kwamba wao walikuwa better zaidi kwenye mbinu za kutafuta matokeo, sio za kupossess mpira. Maana yake sio kwenda kucheza vizuri. Maana yake kama unapata matokeo na hujacheza vizuri, we ulikuwa bora kwenye mbinu na ulimsoma mpinzani wako na ulimheshimu. Lakini pia unaweza ukatoa vyote viwili, ukacheza vizuri lakini pia ukapata matokeo. Maana yake tunasema wewe ulikuwa beta zaidi kwenye mbinu ambayo uliitumia ndani ya kiwanja. England namuona yuko ana nafasi nzuri kwa ile by force, yani ile force yake ambayo anatumia. Ukiangalia mchezo dhidi ya Norway wanatanguliwa bao, lakini unaona ile ndio inawaamsha sasa. Wakapambana sana wakaenda kushinda mechi. Kwa hiyo kama leo pia watakuja na njia hiyo hiyo, wakumbuke wanakwenda kucheza na timu ambayo ina uzoefu wa finali ya World Cup
0: kabisa,
2: sio kama wao. Inaweza wakapata ugumu kuweza yani wafungwe ndio ile wasituke waje kusawazisha. Kuna timu zingine hiyo wakifunga geti hivyo
0: shughuli imeisha,
2: inakuwa ngumu kuweza kupata matokeo.
0: Sawa, DJ Nasa anikumbusha kwamba siku ya Jumamosi atakapoilula Jumamosi Gorofani Pub pale kwa Johannes Muhanga, anasema hakuna kiingilio hiyo, kwa hiyo itakupo hivyo. Peramie kwa karata yako leo.
5: Karata yangu leo zinanipa
0: zinaguma kidogo.
5: Yote ambaye atatumia nafasi anaweza kwenda hatua ya finali.
0: But agree.
4: Si kama Spain yoyote aje, ila England akisheni mstulaze, tusichelewe kulala. Kateni shughuli dakika 90.
0: Kwamba
5: timu zote hatua hii zimekuja kwa extra time, kwa hiyo huenda extra time pia ikaenda kuamua.
4: Yeah, extra time, lakini kwa Argentina kwa maana extra time wao ni favor. Wao hakuna game ambayo wamecheza before ya 120.
0: Sawa, tukomea hapo. Asante na mchana mwema.
6: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndio, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtawa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: Jay, once again.
1: What's up?
0: Moja kolabo kali sana mwana tuto genius huyu hapa kuna J Melody.
1: Oh yeah. Kama
0: inaitwa Far Way. Au sio? Ila wanetu wanavyoimba mtaani tunaenda tunaondoka nao tu. Wana bwana kitani Far Way fresh. Tunaondoka nao.
1: Wana sana napenda kujamulia mambo.
0: Ya watu wanajamulia mambo na vitu vinaenda.
1: Yes sir.
0: Yeah, bwana imekuwa poa sana leo kwa sababu tumemsikiliza chini Benz. Iko na mzee Sufu goma letu mashallah.
1: Oh yeah.
0: Sipo na genius iko na J Melody goma letu Far Way pia umesikiliza hapa. Shout out to official Sam Silver. Shikajua tu kabisa familia.
1: Oh yeah.
0: Mmoja wa wana ambao pia ana support sana talent za nyanda za juu kusini
1: kabisa,
0: lakini pia amekuwa na love sana na 88.9. So hii ni familia ya Nur FM 88.9. Shout out to
1: yes sir
0: official Sam Silver. Yuko Dar es Salaam by the way, pia anatusikiliza muda huu hapa.
1: Oh yeah.
0: Lakini pia Mariam Cutie pia naye anatusikiliza, yuko kipande cha Dar es Salaam muda huu hapa, naye pia anatusikiliza muda huu hapa, usio si tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
1: Kama kawa
0: tuko tunaondoka hapa ndani kwa ajili ya kuhakikisha burudani inachukua nafasi yake, au burudani inachukua time yake. Asante wewe ndo kwanza umewasha redio yako, lakini pia asante wewe ambao unatusikiliza online muda huu hapa, na tunasikilizana kwa uzuri au vipi bana?
1: Oh yeah.
0: Uko kwenye bajaji, uko kwenye bodaboda, uko kipande cha Dodoma, Migori, Mafinga, Mufindi, Ilula, Tanangozi, Green City, Mbeya, Morogoro pamoja na Dodoma, Migori, Mtela na maeneo yote yale ambayo tunasomana muda huu hapa, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana. Mshikaji wetu official Sam Silver anasema tarehe 25 tutakuwa na Jupe Mani kwenye EP yake ambayo atakuwa anaizindua.
1: Oh yeah.
0: So anasema atadondoka hapa naye atakuja kumpa mashavu, kumsupport mwanetu. Jupe Mani ni mmoja kati ya wasanii ambao walishinda kwenye mashindano ambayo yaliendelea na Nuru FM pamoja na mkuu wa mkoa Iringa.
1: Yes sir.
0: Bwana mheshimiwa Harry James. Jupe Mani akaokota ule mkwanja wa shilingi milioni 2. So sisi kama Nuru FM Radio pia tunamsupport
1: kabisa.
0: Mdogo wetu, familia yetu, ili muziki wake pia uendelee kusogea. Au vipi bana?
1: Oh yeah, kabisa.
0: Bana sasa maneno si waga hayo mengi sana, kwa sababu mida baada baadaye pia tunadondosha mkwanja.
1: Oh yeah.
0: Tunamwaga mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa kama huyu hapa. Hello.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Poa.
0: Uko fresh pande hizo?
2: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku leo?
2: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
2: Asante sana sir brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
2: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
2: Yeah.
0: Haya, tukushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Bwana, jinsi ya kucheza Nuru Pesa ni rahisi sana. Muda huu hapa kama tunasikilizana, ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja kama huyu ambaye amepita hapo.
1: Oh yeah.
0: Fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako hapo ya simu. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa eh? Kama unatumia mtandao wa Airtel Peers, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, sawa eh? Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Shout out to Leonard Ngusi, yanaambia anatumia mtandao wa Vodacom na anataka kucheza muda huu hapa na Nuru Pesa aweze kuondoka na mkwanja.
1: Oh, ile
0: namba mwanangu mwenyewe Ngusi kama Ngusi mama Avil, asante nimekuona. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli pale mwisho, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zeno utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala kama umefanikiwa au niaje niaje. So ni rahisi sana kucheza.
1: Oh yeah.
0: Yeah, na baadaye kuna mkwanja wakati tunaondoka hapa, watu wanaingizwa kwenye namba zao za wale ambao wataondoka na kibunda au mkwanja siku ya leo. Mimi naitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa kama kawa kama Dawis.
1: Yes sir.
0: Eh bwana yuko live kwenye account yake ya TikTok muda huu hapa, andika MC Bizo. Waendelee kumfuatilia pale mwanangu yuko live au sio?
1: Oh yeah.
0: Leo unyama au sio?
1: Ah leo unyama mwingi sana.
0: Muonekano unaruhusu.
1: Muonekano unaruhusu. Si nikwambia wewe usio kuteleza dawa.
0: Ah sawa. Ebone kupitia 0766744292 ile nambari ya SMS za kawaida kabisa ambayo unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa. Kukutumbia pia uko wapi? Mimi pia unaweza kujoin kwenye account yangu ya TikTok muda huu hapa iko live, andika Nas wa Kunyumba NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba muda huu hapa. Kama unaisikiliza 88.9 join muda huu hapa, andika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba time hapa. Official Asma anitakati nzuri. Na mwingine nani tena huyo hapa? Ah bwana. Ndio. Haya majina bwana.
1: Sio poa hizo.
0: Sio poa mzigo.
1: Sio poa. Watu wanaamua kujamulia mambo.
0: Eh, wanada. Jana washikaji zetu wa Ufaransa bwana wamedondoka
1: bwana.
0: Wamechomoka bwana. Wamechomoka. Na sisi kama timu Ronaldo bado tunatafuta timu nyingine, tunahamia huko huko.
1: Amini.
0: Hatuna cha kupoteza, so lolote linaweza kutokea. Na hizi game zote bwana mwanangu, DSTV inakwambia ina zinaonesha game zote hizi.
1: Okay.
0: Pale DSTV, lakini pia DSTV inakwambia fahamu maisha halisi ya mastaa wanne maarufu wa Tanzania. Hapa namzungumzia Jacqueline Wolper, okay, Auntie Ezekiel Kajala Masanja na Eileen Woya. Jionee ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengine ambayo hujawahi kuyajua kuhusu maisha yao ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160 kuanzia Julai 17 saa 2 usiku, kifurushi cha bomba tu ambacho unalipia shilingi 27,500 tu. DSTV imekuongezea burudani zaidi mwezi huu wa Julai ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160. Julai hii imejaa vipindi vipya vya kusisimua na kuburudisha. Furahia jua kali tashtiti, lakini pia kuna mpali ambayo itakuwa ni session ya 7. Burudani bwana haishii hapo. Unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novelas Plus channel namba 133 na tamthilia mpya ya Bati Party. Sawa. Kwa upande wa michezo, msisimko wa FIFA World Cup 2026 umefikia hatua za mwisho. Swali ni kubwa, ni nani atabeba kombe la dunia mwaka huu? Hapa kuna Spain ambao wamebaki, kuna Uingereza, kuna Argentina.
1: Oh yeah.
0: Usikose kila dakika ya soka la kiwango cha dunia kupitia Super Sport ndani ya kifurushi cha bomba cha 27,500. Tutazama mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sport Swahili channel namba 224. Yote yana burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu ile ile ya 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya red, na kabla bado hujajiunga DSTV pata dekoda kwa shilingi 1015 tu au dekoda pamoja na dishi kwa shilingi 1045 tu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0659 070707. DSTV tunakwambia kila kitu kitasubiri.
1: Okay. Na kama unahitaji vifaa vya majumbani vya umeme, au kama nyumbani watoto wanaharibu sana vifaa vya umeme na unahitaji vifaa vyenye ubora, basi waone hapa Wanetu wa Mwaliko Store. Hawa ni uzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni kwa ajili ya kutolea mavumbi madirishani na kwenye makapeti, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kutoa ofa. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Yes. So wakati unasikiliza ngoma ya mwanetu anaitwa Genius. Yuko na J Melody.
1: Yes sir.
0: Au sio? Mambas. Mamba bwana amekuwa sasa hivi akauki bwana. Yaani
1: ai bwana
0: Dubai. Mambas 24. Anasema J Melody wakati amepiana mkono na Nasibu Abdul Diamond Brandam.
1: Oh yeah.
0: Nyota yake ikachukuliwa pale pale. Sikao mnelewa. Yaani mpaka sasa hivi ikawa kivi. Yaani nyota
1: kama J Melody kama umeichukua hivi.
0: Kama imechukuliwa.
1: ila
0: na Nasibu Abduli.
1: Ila wenye imani kama hizo bana, mbona nyimbo yake ametoa juice kati hapa inaenda tu?
0: Mm.
1: Wenye imani kama hizo, wewe ni Mamba 24. Mamba 24 tuwezi kumpinga kwa
0: sababu
1: ni kwake yeye.
0: Mm. Mamba anasema kama Nasibu Abduli aliondoka na nyota ya J Melody.
1: Sasa kwa upande wake, mtazamo wake, ujue mtu uwezi kumpinga mtazamo, au sio? Yani uwezi kumpinga kabisa. Lakini mbona ametoa nyimbo yake kama angekuwa ameibiwa nyota kweli, mbona nyimbo yake singeenda? Nyimbo yake ameitoa juice cut hapo inaenda tu. Lakini ni Mamba 24 akauki sasa hivi.
0: Imeenda ipi sasa? Kwa sababu sisi tunamjua J Melody na ngoma zake tunajua ambavyo waga zina basti. So hii ngoja kwanza tumsikilize kwanza Mamba 24 Dudu Baya yuko hapa.
3: Mambo kaka J Melody mpaka nakahurumia. Toka kameshikana mkono na Diamond akasikiki yetu. Tulikuwa tuna mentality za uchawi. Lakini game ya sasa hivi. Leo nashangaa Diamond kashikana mkono na J Melody. J Melody kapotea. Huyo nyota. Kwa hiyo game ya hawa watoto wametawaliwa na ushetani na ushirikina. Na kwa nini uchukuliwa nyota yako uwini? Kwa sababu uko dhaifu kwa Mwenyezi Mungu. Diamond tunagimash. Kwa nini siwe kusema Diamond kaiba nyota yangu? Sababu hata akitaka hawezi kuichukua. Nyota yangu, kimvuli changu, nyayo zangu alinipa Mwenyezi Mungu Baba. Na anayezilinda ni damu ya Yesu Kristo mwana mgoreaji. Kwa hiyo J Melody jikite msikitini, jikite na Mtume Muhammad, nyote italuka.
0: Ukimsikiliza mwanzo hapo ambako anaanza Dudu Baya anasema aka ka J Melody aka. Kalivyoshikana mkono tuna Diamond. Kamepotea mpaka leo. So unaungana kwa asilimia ngapi na kauli ya Dudu Baya hii hapa ambayo tunarudia tena kusikiliza?
3: Kwa mfano kaka J Melody mpaka nakahurumia. Toka kameshikana mkono na Diamond akasikiki yetu. Tulikuwa tuna mentality za uchawi. Lakini game ya sasa hivi. Leo nashangaa Diamond kashikana mkono na J Melody. J Melody kapotea. Huyo nyota. Kwa hiyo game ya hawa watoto wametawaliwa na ushetani na ushirikina. Na kwa nini uchukuliwa nyota yako uwini? Kwa sababu uko dhaifu kwa Mwenyezi Mungu. Diamond tunagimash. Kwa nini siwe kusema Diamond kaiba nyota yangu? Sababu hata akitaka hawezi kuichukua. Nyota yangu, kimvuli changu, nyayo zangu alinipa Mwenyezi Mungu Baba. Na anayezilinda ni damu ya Yesu Kristo mwana mgoreaji. Kwa hiyo J Melody jikite msikitini, jikite na Mtume Muhammad, nyote italuka.
0: Inawezekana labda kuna ukweli ambao anauzungumza na Dudu Baya Mamba 24. Share na sisi kupitia 0766744292. Kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, dondosha comment yako hapa live kwenye account yangu ya TikTok kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Na jana nilio brief kuhusiana na issue ya pale Ilula Nilulani babu kwa mara ya kwanza DJ Nas pia nitakuwa nadondoka kipande hiyo hapa, usio bwana.
1: Ya kabisa.
0: Eh bwana, mwanangu MC Bizo anakuja naye bwana hapo, anakuja naye bwana mdogo wangu MC Bizo. Msio kusema na wewe inakuwaje? Afia kuna wanangu pia wameongezeka wengine ambao ndondoka nao pale Ilula.
1: Oh yeah.
0: Eh bwana Vegula pia amebana, tunashuka hii.
1: Ya lazima tutembee.
0: Yaani Ilula inakuwa kama sikukuu hivi, siku ya Jumamosi.
1: Kama sikukuu sana.
0: Itawaka
1: sana bwana.
0: Na uzuri hamna kiingilio pale gorofani, usio bwana gorofani pub. Hakuna kiingilio, waambie na wenzio kwamba bwana DJ Nasi anakuja hapo na kula good time, usio bwana.
1: Oh yeah.
0: Kuenjoy, kupati, kupata vibe. So ambia na wenzio sikukuu kwa mara ya kwanza Ilula inafanyika Jumamosi pale gorofani pub, na mwambie na mzee DJ Nasi anakuepo hapo. Nuru Sijari, Shairoz, jiandae, beba mabegi, tunaondoka tunaelekea Ilula Jumamosi.
1: Oh yeah.
0: Pale gorofani pub. So wasanue wapi? Anaitwa Babu wa Babu, pande za mapela mengi Mtela, tuko pamoja siku zote, nawapenda sana. Sisi tunakupenda pia.
1: Oh yeah.
0: Kwaje DJ Nasi inakuwa vipi kwa mjengo? Nawapata vyema kwa hewa. Play propaganda yake Fit Q for Lady Kobanda, nipate kwa jina la Bariki Kastoli Ode kwa Iringa Tanzania na wakilisha. Oh yeah. Yes, Dudu Baya, mbona tumsikii nyimbo zake au Mungu kachukua nyota yake? Dudu Baya amesema mna watu ambao wanachukua nyota yake. Sasa na yeye mwenyewe pia kama watu ya Dudu Baya mnamsikia kila siku, yeye ndo amekuwa ndio kama ndo kama anadondosha hizi
1: kabisa
0: hizi mbanga hivi. Musababa sitokea Lulu Nyakilomo, oi mimi pia nitakuepo kwa Jivemani Royal Pampa ile KK Katoro. Ama naomba wimbo wote wa Sean Kingston mahususi kwa wanangu wote wa Katoro, Bangkok, Thailand, na wasikiliza kipande hii hapa pamoja hadi tamate. Dani Fidege from Ilula Madizini, naitwa Zakalia Kidege Limba kutoka Majengo Mutikilwa, nimekaa standi na wasikiliza vyema. Oya DJ Nas tunakusoma naso kwenye bana rupesa kama kawa, inaanza kucheza muda gani na mwisho saa ngapi? Unacheza tu ambavyo unaweza. Sababu sisi 9 dakika 55 ndo mkwanja wao tunautoa.
1: Oh yeah.
0: Bwana huyu anasema nawapata kwa utulivu sana hapo. Ningefaa sana ndondesho wimbo siri mnyamu zimekoma. Uwe maalum kwa matozo wasiokuwa na hela, Moisa pande za Uhanzi. Naitwa Zakalia Kidege Limba kutoka Majengo, nimekuona da. Hivi Dudu Baya ni huyu aliyeimba sipendi vijipu au anapenda manundu? by Majuto Sanga wa Mbingeto. Sanga vila silula unakiamisha by Raymond Msemwa kipaduka weso gea hapo Jumamosi mapema tu. Siki na waka, situ kidondoka ujio ni vibe mpaka kesho yake yani.
1: Ya kabisa.
0: Situ kidondoka ni vibe, suma class toka ilula isele moja kwa moja mpaka Jumamosi. Bana wanango, mwana hea hawa familia.
1: Ya way back.
0: Suma class way back wanango wa familia yani ujio kuniacha. Bana Raymond Msemwa kipaduka pia mzuka. Uya pomigina naitu nani, nasema anaitwa nani? Bane, haya majina. Haya majina bana si mchezo.
1: Mwanza TikTok anajamlia.
0: Nipige ngoma ya techno yoyote ile. Kisikike atakuwa mzuka. Mama Hawa kutoka Bafinga tuko naye pamoja. Oya Mondi angeamua kuchukua nyota basi wangeibiwa wengi sana. Hizo ni zana ambazo tupo nazo. Yeye Dudubaya na nyota yake yuko wapi zaidi ya kuongea mtandaoni, atafute ubunifu mwingine by RD from Bafinga mjini. Na wasikiliza hapa. Oh, inasi mwambi mamba sio kimvuli ni kivuli. Mara Bizo alikiwasha sana kwa miaka nane ya Bamanka Musa Baba zitokea Ilula Nyakilomo. Huyu mwingine anasema karibu Ilula nasi Molinga hapa, nipige nyimbo yoyote la techno. Asante, ni miaka mingi mzee wangu, miaka mingi sana.
1: Oh yeah.
0: Yani nilikwambia jana kama ni miaka mingi sana sijadondoka kipande kile pale cha Ilula. Ndio ujue sasa kama namaanisha. Shikijango ni to good chance kutoka Mafinga, tajiri kama tajiri. Bwana kama matajiri wale wa Katoro. Sasa mshikaji wangu ito good chance pia naye ni tajiri vile vile. Amesema atawasha moto sana kwenye harusi yangu kwenye. Washabi kwa sawa tuambie bwana da, unatupa sana msoto mzee wangu, tunakusubiri sana mzee wangu yani da. DJ K4. Familia mwanetu kabisa huyu hapa. Ray Kitchen pia mwanetu yuko hapa. Na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa kipande hii hapa. I don't know, DJ K4 kama K4. So wakati DJ Shami anafuata upon 182, nikukumbushe kwamba mechi za kombe la dunia ni za moto balaa au sio bana, zinaendelea. Na tumekufahamisha kama jana wenzetu wa Ufaransa Mbappe wamechomoka.
1: Amedondoka bwana.
0: So team Ronaldo jana tulikuwa tunahakikisha kama bwana Mbappe. Sasa leo kuna clip kama utakuwa umefuatilia umepita ma Insta pale. Nimeona wameungana kuanzia Mo Salah, Neymar, nimemuona Ronaldo. Nimemuona Haaland. Mbappe wanamkanda Jude Bellingham anapigwa massage nzito sana. Kama bwana leo utakiwa kutuangusha leo, hakikisha ndunje anachomoka leo, atoboi
1: lazima achomoke.
0: So team Ronaldo sisi tunaama team mpaka tunachukua kombe. Yaani mwisho siku mpaka tutaungana na Messi. Yaani haijalishi. Ruiz kama Ruiz yao shara kwako wanawitisha. Na sio kwa kufahamisha mchango kutoka Vodacom ukiwa kama shabiki wa mpira.
1: Oh yes, kusubiri saba.
0: Na sasa kupitia mtandao usupo Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo kwa app ya VTV kupitia Play Store au App Store, kusearch VTV OTT alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli pale mwisho kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli pale mwisho kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Inabidi tupe bills hapa. Zeni DJ Shami atakuwa anafuata hapa 1 and 2. Wakati wanetu wasema bila kuchoka tuko pamoja ni tamati by Gilbert Kibili kutoka Ikongosi. Maina na Mazakalia Kidege Limba toka Majengo. Nipo ya ngoma ya J Melody. Naomba ngoma ya Kiba yote ile kwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Waida kama Waida we ya nasi tutakiwasha kwa pamoja, pige ngoma ya Kiba. Makmuga Raymond Msemwa kipaduka ile na mwito kwa naye pia mwanetu.
1: Oh yeah.
0: Nisimono lipo kama alipo linakuja, maana J Melody hajasikika kweli. Nipige wimbo Mr. Bruto basi hapo nipo Ilula tupate Kinzala au Baba Precious. Maluka Mbwelo kutoka Ilumuli. Gusango Mastamina Kabela, Maki Zegule kutoka Ilula hapa, kutoka Ilula. Bana kutoka Lumuli, Gusango Mastamina Kabela. Na huyu mwingine anasema naitwa nani? Wakujumbailia Mwelela. Na wapata sana. Inawezekana ni kweli, maana mimi binafsi sielewi je melody anaimba nini kwa sasa by Dr. Nyahove pande za Bafinga hapo. Unaelewa netwe?
1: Naelewa.
0: Bana bali zapo mjengoni for the kama una play ngoma Malio Mombasa special kwa unaosikiliza show ya kijanja mdau hapa by Nelson Kikoti kutoka Ilula pamoja na tamati ngoma ya Likiba yote ile ikilie tu kwa mzuka. Ene noma tufanya namna hizi ngoma ziweze kusikika. Of course mwanetu hapa DJ Shami amesikiza hizi records zenu ambazo mmeziona Steve Reviza tunakupata kutoka Dar bada malapa hapa unyama Ameriki koti tukodai pamoja tunapepe hizi ntarudi bado niko na MC Bizo oh yeah mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mgashida aka Papa Momo tarudi hapa.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. Ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: ingia tu Goli. Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
0: Azam TV kimewaka. Soko ni moko. Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha

0: unatoboa 2026 kahumo kahumo
1: sema nenda kama boss nenda kama boss nenda kama boss sema nenda kama boss yo nenda kama boss nenda kama boss
2: yeah nenda kama boss nenda kama boss
1: anaitwa dopest au sema anagoma linaitwa kama boss utakusikiliza hapa kwenye kodi ya mtaa. Hii ni moja kati ya wasanii ambao wanawakilisha nyanda za juu kusini, lakini pia ni talent kubwa sana kutoka nyanda za juu kusini. To dopest kama dopest. Ili goma litoka kama boss linapatikana kwenye digital platform zote, ukidondoka YouTube, ukidondoka audio popote pale andika dopest, andika kama boss, unaweza kumsikiliza mwanetu au vipi bana. Shout out to DJ Shami kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa. Lakini pia as a one wanakwambia usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi. Usio bwana, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi na mauaji na drama maana halisi ya maisha. Usio bwana, kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Ansa kinazidi kupamba moto, huku maadui zake akikosa amani na Sultan Oran anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo, furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28 tu, upata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
3: Okay. Tunajua wanetu sasa hivi, wadogo zetu, sio wanetu, wadogo zetu wamemaliza form 6, wamemaliza form 5, wamemaliza form 4, wanataka kwenda chuo right now. Basi huu mchongo ni wao. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya Kuhom anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management and Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada ya pili, yani Masters, ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting Finance, Masters of Business and Administration, Postgraduate Diploma. Pia chuo kinatoa malazi ya ndani na nje ya chuo, yani kwa wale wanaotokea mbali, hizi ni hostel. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0711 0747 64 0614. Karibu sana kuwa.
1: Oh yeah. Ebana sawa, nikukumbushe jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja kama Dawis. Kama unataka kuondoka na mkwanja au kibunda cha Nuru Pesa na unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako muda huu hapa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111. Wakati unaweka kumbukumbu namba ile ya 88.97, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Sawa, kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Sawa. Oh, yeah. Wakati ile kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel, nenda kwenye menu Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Washindi ni wengi kila siku, ambao wanapatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Mwingine uko hapa.
4: Nazungumza na nani ndugu yangu?
5: Unazungumza na Dismas Francis Nyakura.
4: Okay, umecheza Nuru Pesa?
5: Nacheza Nuru Pesa leo, nimecheza mara mbili.
4: Umecheza saa ngapi muda huu wa leo umecheza?
5: Muda huu si uliopita nimecheza na asubuhi nimecheza kidogo.
4: Ah, na sasa hivi umecheza eh? Umeona chochote kwenye simu yako?
5: Hapana, sijaangalia ndugu yangu.
4: Ah bwana wewe, surprise ya Mr. Man imekukuta. Muda huu saa 5 na dakika 40 surprise ya Mr. Man imekukuta bwana.
5: Nilikuwa sijaangalia ndugu yangu.
4: Umeangalia sasa? Au simu yako mpaka ukate?
5: Bwana wewe, bwana wewe.
4: Amini, basi fanya kuangalia.
5: Utaniacha mimi niache simu hapa nikamkamate mke wangu ni wabushu kwanza ndugu yangu.
4: Eh?
5: Naweza nikaacha simu hapa nikamkamate mama watoto ndani ni wabushu kwanza kwa furaha.
4: Ah, ukambusu mama watoto? Nenda kambusu bwana. Fedha kwako hiyo ipo kwenye simu yako tayari.
5: Asante sana, shukrani sana. Mungu awasaidie.
4: Asante. Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini kama Nuru Pesa fedha zinatoka?
5: Mimi nawaambia hivi, wajitahidi, wajitahidi, hata kwa hela ya kukopa wajitahidi. Asante sana, shukrani.
1: Mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo na Rupesa huyu pia ni mmoja wapo. Sasa nikukumbushe tu kwamba pia Jumamosi tunakutana na pale Gorofani Pub. Mmoja nasi anakuepo hapo kama uko Ilula kwa mara ya kwanza. Ruambuyuni karibu sana. Ruambuyuni pale bana karibu hapa mitaa ya hata Iringa Town pia karibu kudondoka pale kipande cha Ilula. So kisha unasanua wana hapo bwana DJ Nasi anakuepo hapo, MC Bizo, bwana DJ Shami, DJ Noah pia anakuepo hapo. Bwana Gorofani Pub Jumamosi sikukuu inafanyika pale kipande cha Ilula. So anetu tusiangushale, tukutane hapo kwa wingi, tujae sana.
3: Yes, sir.
1: Na kupata sana kunyu mpaka uzuli mwamba kitacha Salvano Gute na tokoe ni mpepo Baba Sheila. Bagini pia shara tu DJ Kosi, bari Kosi kama Kosi master kabisa mwanetu. Atusikiliza time hii hapa ingawa jaseme kwa wapi, kama yuko Dodoma au yuko Iringa mjini amekuja mdogo wangu. Moja kati ya mshikaji zangu ambao inabidi niwe na ukoma jazz yao ni DJ Kosi. Bwana amekuwa akidondoka mjini na uli zikikwama mimi namaliza. Namsaidia mdogo wangu bwana surudi kwa miguu leo mdogo wangu. Bwana mimi namaliza uwesi limekata kwenye ndinga tunamaliza. Na kijana wangu namlea mpaka leo sio na maisha yanaendelea uvipi bwana. Oi niaje wanangu pumjikoni shokali afande Mwando kitacha Katoro. Bwana line police Iringa Tanzania. Ngombia sasa hivi kodi ni Katoro tu mdogo wangu.
3: Kodi Katoro tu.
1: Bwana kama kawa DJ Nasi fanye kwa chengo ma brandi. Piano mani by Yayubu Job mafinga yongole. Karibu sana Ilula to enjoy by Aidan Fidege Rula Madizini amenikaribisha. Watu wa DJ Shami wananiburisha kiasi kwamba nilikuwa na hasira ila zimeisha. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Nipo Ilula, naitwa Baba Precious. Nawapata vizuri. Karibu sana Ilula, DJ Nasi play good Msola, Ilula Ikovala. Mwana Msola kutoka, natamani sana kuwaona Jumamosi. Haya bwana, karibu sana kipande hiki hapo cha Gorofani Pub, naitwa Matokeo Kidege Limba. Napatikana majengo na bangoma ya Zidi Zidi Anto. Dubai nyota yake ilipotea baada ya kumpiga Mr. Nice pale dawa wakati Mr. Nice anatumbuiza. Marco Zegule karibu Ilula to kwetu. Zakaria Kidelemba anapatikana majengo Mtikilo na wapata vyema hapo studio. Pamoja sana DJ Nasi kunyumba na wapata kwa uzuri mwamba kitacha Salvano Gutwe. Kwa ni mpepo Baba Sheila kama Sheila. Sabana na wasikiliza kipande hii hapa ni kupitia 0766744292. Acha tudondoshe ziale mastori ambayo tuko nayo hapa kwa kupitia kodi ya mtaa. Na story ya kwanza washikaji zetu wa Betika wanasimamia uwapa mchongo, na Betika ndo chaguo la mabingwa kwa sasa, na leo kuna game inaenda kupigwa pale, nazungumzia Argentina pamoja na
3: England.
1: Bwana England bwana, watoto wa malkia pale wanakichafua leo. Sasa Betika bwana, kama chaguo la mabingwa tunakwambia usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie miela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 5454 54, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa kwa sababu washikaji zetu wa Betika wanatupa nafasi na nguvu ya kusikiliza story hii hapa ambayo inamhusu Davido. Yeye amesema angeweza angefungua center ya kusaidia watu ambao waliwahi kuwa maarufu. Yaani famous.
3: Yeah, kabisa. Yaani famous. Manake watu tunaona sasa hivi watu kabisa, yani unajua sasa hivi huyu sio maarufu, lakini anajikuta maarufu. Kwa hiyo anapoteza nguvu ya ziada ambayo angeweza kufanya mambo mengine yangemsaidia katika maisha. Umeona? Yaani unaweza kuwa famous, ulikuwa famous way back. Right now pambana ufanye vitu vingine vinaweza kusaidia maisha, lakini watu tunaona wanapotea kwa design hiyo sasa hivi.
6: Yeah.
3: Unakuta mtu alikuwa kama nikichukulia mfano Soulja Boy. Soulja Boy ni mwanamuziki wa kitambo sana, ni rap artist wa kitambo ambaye yani single yake moja Go Soulja ile ndo imempa famous, lakini paka sasa hivi anajitia famous, anapoteza hela kusipokuwa na msingi, lakini angeweza kufanya mambo mengine angemsaidia na angeenda kusonga maisha. Lakini tumsikilize right now Davido.
7: If there was what

0: But you're not. Even with soccer and football, you win all these awards, you win the Champions League, you win World Cup. And people don't still feel like it's enough. Like, look at Ronaldo. Do you understand? When he left the World Cup, he's my friend, by the way. He's my very good friend. When we left the World Cup, I remember being on the internet. I'm like, they were abusing him so much. After everything he has done. Do you understand? So, like, that's my greatest fear. I worked too hard for me to come and spoil it with something. So I always ask God, like, God, just tell me the right time to, you know. But I think that's the only thing I'm scared.
1: But look. Sawa, huu ni David umetoka kumsikiliza muda wapa, lakini ulikuwa unatolea mfano Soja Boy.
2: Yeah.
1: Soja Boy, moja wasanii ambao unaona show zao nyingi pia wanafanya. Sio kama anajitia, ni moja kati ya wasanii ambao wataendelea kupiga mkwanja mpaka kesho.
2: Hapana.
1: Kwa sababu ana numbers nyingi sana kwenye YouTube, ndio msanii wa kwanza kuanza kuingiza mkwanja mwingi YouTube kuliko msanii mwingine yoyote.
2: Sasa mimi nakwambia by fact. Sawa.
1: Sasa na mimi pia nakwambia by fact.
2: Hapana, sikia nasi. Ujue Soja Boy yeye anapenda kujiita msanii wa kwanza kwenye kila kitu.
1: Yeah,
2: obviously.
1: Mm.
2: Number YouTube, sawa? Yaani yani number za YouTube sio mkwanja unaoingiza wewe.
1: Mm.
2: Unaweza kuwa na subscribers, yani subscribers milioni moja, lakini sio utaingiza milioni moja. Sijui unanielewa. Ndio maana nakwambia Soja Boy sasa hivi sio famous kama alivyokuwa mwanzo. Na nyimbo ambazo zilimfanya awe famous ni za zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi ametoa track gani basi niambie.
1: The issue sio track. Kwa ni Dr. Dre mpaka leo anapiga mkwanja ametoa tu kigeni.
2: Dr. Dre ana biashara, mfanya biashara.
1: Sasa wewe unajua Soja Boy anafanya biashara gani?
2: Afanye biashara. Soja Boy nimemfuatilia. Soja Boy nimemfuatilia paka juzi. Soja Boy alikataliwa kwenye Streamers University ya Kaisenet. Umeona? Akatengeneza na yeye kitu chake. Rappers University. Hamna hata people iliyotokea. Hamna hata mtu mmoja aliyotokea. Na nakwambia sasa hivi yule alikuwa famous. Sio sasa hivi. Na atengenezi mpunga kama unavyosema. Angalia Forbes basi. Angalia Forbes hapa na utajiri gani?
1: Sawa, sio case. Mtandao wa Yas unatupa nguvu na nafasi ya kwenda kusikiliza story nyingine ambayo itakuwa inafuata hapa. Na Yas pia wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu msemo ndio maana halisi utambulisho mpya mtandao wa Yas ulisukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili. Na Yas wanatupeleka moja kwa moja kwenda kumsikiliza B Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, ambaye yeye ameconfirm ugomvi wa Diamond pamoja na Zuchu Zuchunga.
2: Oh yeah. Kabisa. Baba Levo sinajiita mtoto wa kwanza wa Lukuga.
1: Lukuga.
2: Mtoto wa kwanza wa Lukuga. Yeye akaconfirm kwamba Diamond na Zuchu right now wana ugomvi na huu ugomvi unaweza kupelekea kutengana, lakini yeye kama Baba Levo mbunge wa Kigoma mjini anasema tutaikataza hiyo. Hatutaki. Tumsikilize Baba Levo kwenye 1 and 2.
3: Nashukuru sana. Nadhani kwa kusema hayo tunashukuru. Nadhani watu walikaa hapa wakitegemea Baba Levo utatoa tamko sio la Diamond na Zuchu na vitu gani gani. Nataka niwaambie tu wazi kabisa kwamba ni kweli kuna ugomvi na kiuhalisia huu ugomvi ambao umetokea unaweza ukapelekea hawa watu wakatengana. Tunazuia hilo lisitokee kwa sababu mimi nikimwangalia Zuchu, nikimwangalia Diamond, naona ni watu wanapendana sana. Kwa hiyo tutaangalia ni nini kinachosababisha tatizo, tutazuia. Na nataka niwahakikishieni Diamond ataenda kuimba Kigoma akiwa na furaha kwa sababu paka tunafika tarehe 20 ya Diamond atakuwa na mke wake washapatana na mambo yatakuwa ni mazuri, na hakika hata sarakasi ataruka pale mbele ya mama kuhakikisha mambo yameenda sawa sawa. Tuko vizuri sana. Hatuwezi kuongeza kama ni mambo ya mapenzi. Haya, nakusikiza wewe.
1: Na noma sana. Sasa Baba Levo huyo hapa alikuwa anazungumzia issue inaendelea kwa sasa ya Zuchu pamoja na Diamond Platinum. Wakati tunakamilisha na story ya mwisho hapa, washikaji zetu TTCL pia wanatupa nguvu kubwa sana ya kuifanya story ya leo ya mwisho hapa ambayo inamhusu Shifter, mnyama mkali. Na hao hapa ni TTCL wanatupitisha hapo.
2: Ya, TTCL inakuletea huduma tatu ndani ya ruta moja, imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua vocha tena, tumia GB na dakika kwenye simu, kwenye fiber ile ile uliyoilipia nyumbani.
1: T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika ya maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unatumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja kwa mtandao wa TTCL pekee. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa. Oh yeah.
4: Shift mnyama mkali uko hapa anatupitisha. Hii ni issue ambayo tulikuwa tunazungumzia kuanzia jana. Oh yeah. Baada ya ile harusi ambayo imetokea trend sana ya washikaji wa Katoro.
1: Oh yeah.
4: Na baada kuonekana machao wengi wa dawa wameanza kushikilia bango kama bwana huko Katoro hakuna matajiri. Matajiri wako da na matajiri hawezi kuishi bushi, hawezi kukaa kijijini.
1: Oh ya kabisa.
4: Sasa wale machawa na nini baada ya kuonekana wanazungumzia mchongo. Shift mnyama mkali yuko hapa naye pia ametoa ya kwake ya moyoni, hata tumsikilize.
5: Haraka iwezekanavyo. Futeni clip zenu Doto Magari na Mwijaku. Naongelea matajiri sio ya Katoro na Geita. Jamani nyenye ma influencer wa Kongwe, mna line zenu. Kanda aziwa kwa kuna ma influencer wao, yani kuna watu wao wenyewe wachao kupitisha. Msitegemee kesho kwamba mtaitwa, si njoo ni Katoro muonekane mnapewa, hamwitwi. Hamwitwi. Katoro hawezi kuitwa, Mwijaku hawezi kuitwa na tajiri yote wa Katoro au Geita au Kanda aziwa. Kule kuna influencers wao ambao wao wamewapitisha na wanaamini kwamba hawa ndio influencers ambao wanaweza kutuongelea sisi. Washapatika. Sasa nyinyi mnaamka sasa hivi mnatafuta tu sababu, mtafute line kinguvu. Acheni tamaa za kijinga hizo. Yaani hizo ni tamaa za kijinga. Kwa heshima ambayo mko nayo nyinyi, influencers ambao tayari mshafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Mshapata endorsement nyingi sana za makampuni mengi sana. Mimi binafsi nilitegemea kuona kwamba sasa hivi mtaamka kusifu kile ambacho kimefanyika. Lakini mimi mnaponda ili mradi tu mtajili akasirike, alafu baadaye mtafuteni yule mimi muone chika mimi na hela. Matajiri siku hizo wana elimu, hakuna tajiri mshamba design hiyo. Hayupo mshamba, endeleeni wewe. Kama Doto endelea kuuza magari, wewe mwingine endelea kupiga kelele sehemu yako nyingine, pigeni kelele kwa upande wenu. Acheni kuongelea vitu ambavyo tayari mnajua kuna influencers kule wapo na wanafanya vizuri sana. Hata sisi tunaenjoy kujua tu. Sisi wengi tunapata taarifa kupitia influencers wa Mwanza. Nyinyi sasa mnataka na nyinyi mtu mzungumzie Kanda Ziwa. Hiyo haiwezi kukubalika kikweli, na kwa kifupi, hauitwi, hauitwi, haipo tajiri, na huko kuna hela kweli. Tete kamka, umu na matajiri kweli, huko ni tajiri mnanga nisi, yani hapa napigia pesa, mwenyesi, nae mwenye kweti, nani mnaishi wapi, si jamani, kweli, influencers wa Kanda Ziwa ndo hao tunawataka na tuna enjoy, si tupata taarifa kutoka kwao, acheni tamaa.
4: Chongo mwisho hapa tuko na ukamilisha, anasema anawapata kwa uzuri kabisa pande za Bafinga kinyana Bobby Chris Kanyika mji umechafuka na 8.9 wengine watasubiri sana Msavange nikiwa jio Buisoka alifu Msavange mwanetu kabisa mkali wa kiepe.
1: Oh yeah.
4: Mkali wa mishikaki kutoka Isoka Iringa Tanzania, msalimie mama yangu hapa mama baby Kidugo, msalimie mzee wangu Jericho Kidugo hapo usi bwana Isoka Isokani au Isoka mabegani, pamoja sana DJ Nas turuke na ngoma Feruzi kawaguse sana wale wafanyao ngono zembe ama nini msako pande za Iringa Town. Tuko pamoja mpaka mwisho kama Hispania baijaribu mwanga toka mwililo daraja mbili na kupata vyema nikiwa Luanzo. Naitwa Lois Gulugulu toka Luanzo na Zakaria Kidege Limba anapatikana majengo, tuko naye pamoja sana. Mwamba kipande cha Salvano Gute Coin Mpepwa aka Baba Sheila, tuna pay bills zetu kirudi tutakuwa time ya kuikamilisha sayari burudani na sports rebound habu. Bado niko na MC Bizo.
1: Oh yeah.
4: DJ Shami Uruguay 2 binaitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Baba Momo.
6: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni, mpigie Nabii Abuneli paneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa. Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Wakati tunaikamilisha sayari burudani na sports rebound hub, mshikaji wangu anaitwa chiri Rashidi. Kwa hapa inakuwaje mzee?
6: Safi.
5: Vitu vinaenda?
6: Alhamdulillah.
5: Ebane noma sana. Onetu Faransa kama hivyo wameaga mashindano na sisi kama timu Ronaldo tumeambiwa tuchoki, yani
6: mpaka mchukue kombe.
5: Mpaka tuchukue kombe. Yaani tutajikuta mpaka mwisho wa siku tumehamia kwa Messi mwenyewe. Sisi tunabadilisha timu tu mzee wangu.
6: Kwa kile kilichotokea jana. Kweli mashabiki wengi wameniambia mpaka tuchukue kombe. Yaani kwa sababu tumaini lao lilibaki kwa Wafaransa. Lakini ukiangalia historia ya miaka ya karibuni hapa, hata kwenye ile takwimu nzima ya kiujumla, Spain amekuwa bora sana mbele ya Ufaransa. Amemdominate kwa muda mrefu. Na mechi ya mwisho waliokutana na hao wawili, Spain alishinda mabao 5-4. Kikosi hicho hicho cha Ufaransa ambacho unakiona kilishachezea goli 5 hapo. Hicho ambacho kimecheza siku ya jana. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda tu kuona wanajiulizaje kwenye mechi hiyo hapo ya jana ya nusu finali, lakini bahati mbaya ndo kama kilivyotokea. Lakini Spain jana walikuwa bora sana maeneo yote ya kiwanja, ikiwemo eneo la muhimu sana la midfield, kwa maana eneo la katikati mwa kiwanja ndo ambalo lilienda kuwafanya Ufaransa kama wakwa wanyonge hivi, kwa sababu pale alicheza Fabian Luiz pamoja na Rodrigo, ambako wao walikuwa wanapeleka balance ya timu kwenye maeneo yote mawili ya kiwanja, kwa maana upande wa kushoto na upande wa kulia, kwa timu ikawa imebalance. Alafu kitu kingine ambacho walikifanya Spain ni kumfanya Olise asitembee maeneo mengi ya kiwanja na kuona ile mianya ya kupiga pasi zake zile, kila pasi tunaitaga, sawa?
5: Okay.
6: Kwa hiyo Spain walikuwa bora sana kumdhibiti Olise, na uliona mwisho wa siku mwalimu aliamua kumuondoa kwenye mchezo kwa sababu alikuwa anaona hana tena msaada kwenye timu kwa sababu ya ile tight marking ambayo anafanyiwa na Spain. Cucurella jana kwenye kiwango bora sana. Lakini Olmo pia moja ya mchezaji ambaye haimbwi kwenye mashindano haya, lakini moja ya mchezaji ambaye amekuwa bora sana sana kwa upande wa Spain, na ndio hivyo Spain anashinda mabao mawili kwa sifuri na inampeleka hatua ya finali. Sasa leo bwana, England atakuwa anakipiga dhidi ya Argentina. Ndio kama mlivyosema nyie mashabiki wa Ronaldo, najua leo mtakuwa England. Na unajua hao walikushakutana kama miaka ya 60 huko. Unaambiwa bwana Maradona anafunga lile bao la mkono.
5: Okay.
6: Anasema bao la mkono wa Mungu.
5: God's hand.
6: Umeona bwana. Toka hapo Waingereza wamekuwa wana mind sana wa Argentina kutokana na hayo matukio ambayo yalishawahi kutokea huko nyuma. Sasa leo tuangalie kama kisasi kinakwenda kulipwa ama Argentina anakwenda kuendeleza ubabe mbele ya England. Majira yale yale. Sanne.
5: Bwana. Bwana. Ndio hivyo. Mimi nikushukuru kwa time yako. Taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu. Shout out to MC Bizo.
7: Oh yeah.
5: Pamoja na DJ Shami. Uri 1 and 2 minute to DJ Nas. Wakunyumba mgaa shida kei baba momo. Shikiji zangu Elula, tuna kazi na nyinyi hapo Jumamosi pale Gorofani Pub. Akisha unawasalimia wana waambie DJ Nas atakuepo hapo. Bane. Zakalia Kidegalimba kutoka kutoka Mwitikilwa. Asante mwanetu pamoja sana. Bwana chao chao, sisi tunaondoka bwana, kesho pia ni siku saa 8 kamili mchana tutakuepo hapa.

0: na mis.
1: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
2: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo wa kisasa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga uliotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Fabian Ngajilo amewataka wakazi, wazazi na walezi kuacha tabia kuwaficha watoto wenye ulemavu majumbani, akisisitiza kuwa watoto hao wana haki ya kupata elimu sawa na watoto wengine. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Na katika habari za michezo, timu ya Mlandege inayoshiriki ligi kuu Zanzibar imetangaza kuachana na mashambulizi wake Musa Hassani Mbappe. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Msikilizaji, unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya www.co. Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa mbalimbali ambazo utakwenda kuzisikia. Habari kamili. Kamati ya siasa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo wa kisasa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga uliotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7. Mwenyekiti wa kamati hiyo Daudi Yasini amesema kukamilika kwa mradi huu ni utekelezaji wa gharama ya serikali ya awamu ya sita ya kuimarisha sekta ya afya na kusogeza huduma muhimu karibu na wananchi, hatua itakayochangia kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura.
2: Kwa niaba ya kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya mkoa wa Iringa, tumeangalia mradi huu wa kimkakati. Mradi huu ni mzuri kwa maelezo tuliopewa.

0: ya Mufindi, lakini Pamba na hata hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kwa ujumla mradi huu ni mzuri, mradi ambao umeleta nafuu kuwahudumia wagonjwa kwanza kwenye kituo chetu hiki cha hospitali hii ya Mafinga, lakini na majirani zetu kama taarifa ilivyosema.
1: Yasini ameipongeza serikali kwa kupeleka mradi huo katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga, akisema imeongeza upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wananchi, huku akiwataka watumishi wa hospitali kuutunza na kuusimamia vizuri mtambo huo ili uweze kutoa huduma kwa muda mrefu zaidi.
0: Kwa niaba ya kamati ya siasa, tunaipongeza serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu mzuri ulioleta nafuu kwa ajili ya matibabu, lakini pia umerahisisha gharama za matibabu. Tunawapongeza wote waliohusika kufanikisha jambo hili. Makofi hayatoshi, tunawapongeza wote waliofanikisha jambo hili. Na kupitia kwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakupongeza na serikali kwa ujumla. Jambo hili ni jema, tuendelee kuulinda mradi huu na kuhakikisha kwamba malengo yaliyokusudiwa kupitia mradi huu yanatekelezwa na yanatimia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu atubariki sisi sote.
1: Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Dr. Bonaventure Chitopela, amesema hospitali hiyo hupokea wastani wa wagonjwa 650 kwa siku, hali inayosababisha mahitaji makubwa ya hewa ya tiba. Ameeleza kuwa uwepo wa mtambo huu utawezesha upatikanaji wa hewa tiba kwa wakati, kupunguza gharama za ununuzi na usafirishaji wa oxygen, pamoja na kuhakikisha huduma zinapatikana kwa uhakika kwa wagonjwa wa dharura, watoto wachanga, wajawazito na wagonjwa mahututi.
2: Hospitali hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, inapokea wastani wa wagonjwa 650 kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali hii ni miongoni mwa hospitali kongwe, imejengwa miaka 1970, imejengwa katika kiwanja namba 573 kitalu B chenye ukubwa wa hekta 9.29. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umetekelezwa kuanzia Novemba 2024 na kukamilika Mei 2025 ukiwa na awamu tatu za utekelezaji. Awamu ya kwanza ni ujenzi wa jengo, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya pili ni usimikaji wa mtambo wa kuzalisha hewa tiba, na awamu ya tatu ni kutoa mafunzo kwa watu wa huduma na uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtambo huu wa hewa tiba kwa wastani una uwezo wa kuzalisha mitungi 60 yenye ujazo wa mililita 100 kwa siku.
1: Mtambo huu una uwezo wa kuzalisha hadi mitungi 60 ya hewa tiba kwa siku, hatua inayotarajiwa kupunguza utegemezi wa ununuzi wa oksijeni kutoka maeneo ya mbali, kupunguza gharama za uendeshaji wa hospitali na kuboresha huduma za dharura pamoja na matibabu kwa wagonjwa wanaohitaji oksijeni. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Fabian Ngajilo amewataka wazazi na walezi kuacha tabia kuwaficha watoto wenye ulemavu majumbani, akisisitiza kuwa watoto hao wana haki sawa ya kupata elimu na watoto wengine na wanapaswa kupewa fursa za kutimiza ndoto zao. Ngajilo ametoa wito huo wakati wa hafla ya kukabidhi vifaa vya shule na msaada wa chakula kwa watoto wanaotoka katika familia zenye uhitaji iliyofanyika katika shule ya msingi Ugele, kata ya Mkimbizi, manispaa ya Iringa.
3: Sehemu nyingine nimetoka kuambia jamani, watoto wenye ulemavu sasa hivi wasiwekwe ndani. Dr. Samia anataka wasome, watoeni, msifiche watoto. Huwezi kujua atakuwa nani kesho. Kule Japani kuna tajiri mlemavu, ni mmoja wa mabilionea 10 wa Marekani, lakini ni mlemavu tena, yule ulemavu wake hawezi kufanya kitu chochote. Yuko kwenye kiti, lakini kwenye kile kiti alipopewa elimu ya kutosha. Ile elimu katumia kufanya ubunifu, kafanya uwekezaji kupitia elimu aliyopewa. Leo hii ni mmoja wa mabilionea wa 10 na ni mlemavu. Yaani ni mtu wa kuinua tu kwenye kiti, kupeleka anakotaka, hawezi kufanya vitu peke yake. Lakini ni mlemavu, eh? Wamempuuza wazazi wake, si asingekuwa bilionea, si ndio? Bungeni mle, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamo wabunge walemavu, si wao mnawaona? Wazazi wao wasingewapeleka shule wale, wangekuwa wabunge.
1: Amesisitiza kuwa watoto wenye ulemavu hawapaswi kufichwa wala kunyimwa haki zao za msingi, bali wanapaswa kuandikishwa shule na kupewa fursa sawa na kupata elimu, kwani wana uwezo wa kufaulu na kuchangia maendeleo ya jamii kama watoto wengine.
3: Utaingia bungeni mle mbombo? Uwezi, lazima usome. Kwa lazima msomeshe watoto, au sio? Lazima msiwafiche watoto. Msiwafiche watoto. Watoto wote walipe shule. Wewe hata kama una uwezo hali yako mbaya kabisa, peleka shule. Mkoa wewe cha kufanya. Hawa wote ni watu wa serikali. Na serikali yao Mkoa

0: Mishi wa nchi hii ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Hataki kuona mtoto anakaa ndani. Kwa hiyo hawa watajua cha kufanya. Na walimu kwa kawaida wanawito, wanapenda watoto. Huyo anapenda watoto. Ndio maana mnamuona hasebi nataka kuhama. Umetaja changamoto nyingi hapa. Sikuwe kukuta umesha kibii. Lakini bado huko. Au sio? Kwa hiyo baada ya kusema hayo ni wa si tena na tena wazazi. Tuendelee kuwalea hawa watoto ni wa kweli.
1: Akizungumza na wananchi Ngajilo amesema msaada huo unalenga kupunguza changamoto zinazowakabili watoto wanaotoka katika familia zenye uhitaji ili waweze kuhudhuria masomo bila vikwazo vinavyotokana na ukosefu wa mahitaji muhimu.
0: Sisi viongozi tunachofanya ni kufanya kitu wazungu wanaita kufacilitate. Ndio kazi ya viongozi, kufacilitate, kuwezesha mazingira yawe bora ya kuishi na watoto, kuwasomesha, kulinda haki zao. Ndio kazi yetu. Sisi tunafacilitate. Lakini nyie wazazi mkishikamana na walimu ndio mnaowalea watoto. Jukumu la malezi, alafu kuna jukumu la kutoa elimu. Malezi mnashirikiana na wazazi na walimu. Elimu na yenyewe utoaji wake inaanza na mwalimu inamaliza na mzazi. Mtoto akija nyumbani sana kuja na homework, si ni wewe unamsaidia kufanya? Si umekuwa mwalimu wa nyumbani wewe? Kwa hiyo unashirikiana na mwalimu wa shule, si ndio? Kwa hiyo una jukumu la kulea au una jukumu la kufundisha vile?
1: Baadhi ya wazazi na walimu waliohudhuria hafla hiyo walieleza kuwa msaada huu utasaidia kupunguza mzigo wa familia zenye uhitaji na kuwawezesha watoto wengi kuendelea na masomo bila kukabiliwa na upungufu wa vifaa muhimu vya kujifunzia. Katika hafla hiyo, watoto walikabidhiwa vifaa mbalimbali vya shule pamoja na chakula, vikiwemo mahindi, maharage na mafuta ya kupikia, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwasaidia kupata mazingira bora ya kujifunzia. Baadhi ya wazazi na walimu waliohudhuria wajasiriamali wanaofanya biashara ya mazao kwenye makazi ya watu kuzunguka soko kuu Makambako mkoani Njombe wametakiwa kukabiliana na mpango wa halmashauri kuhamia soko la mazao Kiumba ili kuupanga mji na kufanya biashara zao kwa ufanisi zaidi. Wito huo umetolewa na mbunge wa jimbo la Makambako wakati akizungumza na wananchi wa mtaa wa sokoni na wafanyabiashara hao katika mkutano wa hadhara ambao umefanyika stendi ya zamani, ambapo amesema mji ukipangwa itakuwa ni rahisi hata bei za mazao kuongezeka, hali ambayo itachochea kwa kiasi kikubwa kukua kwa uchumi wa wananchi pamoja na mtu mmoja mmoja.
2: Bako. Tukikaa mkao wa Kimakambako wa kijanja hapa, si tunatakiwa tukusanye hela mpaka watu watuonee wivu? Fursa hiyo tunayo. Umji, kila kitu kilipangwa 99%. Na mimi ni lazima niseme, kwa sababu ndio nimepewa dhamana hivi, nakaa miaka mitano, naondoka hapa sina tofauti na nilivyoingia. Kuna haja gani ya kuwa kiongozi? Hakuna. Niwaambie hapa, nyinyi wote wengi hapa mnaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam stendi ya kwanza ilikuwa Kisutu, uongo kweli? Katikati ya posta ndio ilikuwa stendi, na wafanyabiashara wote walikuwa wakipakilia mizigo sehemu inaitwa Kidongo Chekundu. Niambie, kuna mfanyabiashara anapakia Kidongo Chekundu mzigo sasa hivi? Wakati wa kuhamisha haikuwa vita? Ilikuwa vita. Tunahama tunaenda Mbezi. Hata mimi nilikuwa mkuu wa wilaya pale Kinondoni. Ikawa kama utani. Leo ukifika Mbezi kuna flyover. Uongo kweli? Umenielewa? Ghorofa yanajengwa kila eneo Mbezi. Ndio hatua za maendeleo.
1: Aidha amesema halmashauri ya mji wa Makambako ni tofauti na miji mingine, kwani una fursa nyingi za kiuchumi, na kufafanua kuwa kuna miradi ya mikakati ambayo inapaswa kutekeleza ili kuhakikisha mzunguko wa fedha unaongezeka, ikiwemo kujenga stendi na hoteli eneo la Idofi, ambapo mabasi yatakuwa yakishusha abiria na kupata chakula.
2: Mimi niwaambie, kama tunataka Makambako iendelee, lazima tujipange kushika fedha nyingi za nje badala ya kugombania ndogo tulizonazo huko ndani. Hizi ndogo zinazozunguka huko ndani, haziwezi kututoa hapa kwenda mbele. Na njia ya kushika fedha zinazotoka nje ni njia tatu tu. Hapa sisi njia ya kwanza ni biashara ya mazao ambayo ni ya uhakika kabisa. Na mazingira yote tunayo ya kushika hiyo hela. Njia ya pili ni biashara ya chakula, ambayo kwa kutumia ile ile ya chimba dawa tuweke kituo kikubwa pale, watu wasimame wachimbe dawa, kuwe na uwezo wa mama hata 50 kupika, kuwe na wamama hata 200 wauze bidhaa. Yakipita hapa yanapita magari zaidi ya 150 kwa siku, mabasi. Uongo kweli? Kwa siku moja. Si tushike mabasi 50 tu ambayo kwa uhakika tutapata zaidi ya mabasi 100 ambayo yatasimama.
1: Mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Makambako, Kenneth Haule, amesema mpango wa halmashauri ni ule ule wa kuhakikisha soko la mazao linakuwa kiumba na kufafanua kuwa wafanyabiashara wenye mitaji midogo watatakiwa kwenda soko la Maguvani, soko kuu ama soko la Magegele.
3: Halmashauri haijawahi kutengua kauli. Tunasema mazao, nafaka ni kiumba. Lakini wale wauzaji wadogo wadogo wote watatumia soko la Magegere, watatumia soko kuu, watatumia soko la Maguvani. Na kama kuna utaratibu tuongeze masoko mengine. Lakini hatuna eneo jingine la kuuza mazao ya nafaka tofauti na kiumba. Ukiweka madebe yako ya mahindi hapa sokoni katikati hakuna shida, magunia ya mahindi hakuna shida. Nenda pale Magegere weka katikati pale sokoni hakuna shida, meza zako zipo. Maguvani pale pana meza ziko nyingi tu hazijaisha. Lakini sio nje ya hapo. Nje ya hapo ni wapi? Ni kiumba. Hakuna siku halmashauri mwa kutengua. Na umesema mimi ni mkurugenzi nasimamia sheria. Sheria hizi tunaunda wote, mimi na nyinyi. Mimi natekeleza ambazo tunakifanya mimi na nyinyi. Hicho naweza kusema. Hakuna sheria yangu niliyotoka nayo nyumbani. Tunakubaliana, tunatekeleza. Ila ipo kama alivyosema mheshimiwa. Wote hatuwezi kwenda kwa wakati mmoja wote 100. Kuna wawili watatu watakuwa nabaki njiani. Tutaendelea kuwapa elimu. Soko la mazao liko wapi? Kiumba.
1: Awali baadhi ya wajasiriamali waliomba kusaidiwa kubaki katika maeneo yao ambayo wafanyabiashara hiyo na kutopigwa faini pindi magari yanapoingia kushusha mizigo eneo hilo.
4: Baadaye wametuambia tuelekee soko la Kiumba. Tumeenda Kiumba, mkuu wa mkoa amekuja amesema kila mmoja afanye biashara sehemu yoyote ni biashara ulia. Baadaye halmashauri wanaweka tena mabango kwamba soko ni Kiumba. Wamekuwa wanatubabaisha. Kwa mfano mimi kama mimi nimeshapoteza wateja wote wa maharage ambao walikuwa wananiletea store. Kwa sababu nikiwa nauza sokoni, kule soko la Kiumba watu wengine wanauza sokoni, wateja soko la Kiumba hawafiki. Kwa hiyo msimamo umekuwa haupo, ni kama wanatubabaisha. Watupe leo jibu moja kwamba soko ni wapi. Kama soko ni Kiumba, ieleweke Kiumba. Kama soko ni popote, watuambie soko ni popote. Kila mmoja afanye biashara kwa mujibu wa sheria.
5: Halmashauri inatotoa nauli kwenda Kiumba ni shilingi 2000. Kurudi ni shilingi 2000. Mtaji wangu hata milioni 5 haifiki. Tulilia kwa mkuu wa mkoa akatuelewa, tuendelee na kazi. Lakini serikali yetu tunaenda kujumua mali Kiumba, unajumua mali Kiumba uuze huko mjini. Wanakutoza shilingi 2000 ya gunia. Natoka tu pale nje, wanatuambia tuna vilipe ushuru gunia lolo moja, shilingi 2000. Nije niuze huko vilita lita. Na nimetoka kijijini tutajiorganize. Sisi hatuna mitaji. Mnaza mkoa mpo 4 au 5, mmekodi gari. Mimi nashia gunia 10, mwenzangu atashia gunia 5. Unafika gari na kama
6: na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Mwanahabari wetu Nuru Joni ametuandalia taarifa kamili.
7: Baada ya kurejea kutoka Bunia, mji ulioko katika jimbo la Ituri ambao umeathirika vibaya na mlipuko huo, mkurugenzi wa mpango wa dharura wa kiafya wa WHO Chikwe Ekezu amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vinavyoripotiwa ni vya watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu. Amesema kwa wakati huu 80% ya visa vipya vya maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola havimo kwenye orodha zao za watu waliokuwa wamegunduliwa kuathirika. Kwa mujibu wa mamlaka nchini Kongo, kufikia Jumatatu watu 1926 walikuwa wameambukizwa virusi vya Ebola aina ya bundibugyo, huku 172 wakifariki dunia katika majimbo matatu ya nchini humo. Wakati huo huo, watumishi walioko mstari wa mbele kwenye kitovu cha mlipuko wa Ebola wametishia kugoma kutokana na kutolipwa mishahara. Watumishi hao wanatishia kuchukua hatua hiyo wakati shirika la afya duniani WHO likitahadharisha juu ya kiwango cha janga hilo kuwa ni cha juu zaidi kwa mara ya 4 ya kile kilichoripotiwa, wakiongezwa kuwa hawajalipwa tangu janga hilo lilipoibuka, huku wakilalamika mazingira magumu ya kazi. Jeshi la Sudani limesema kuwa limekomboa eneo la Fashfun katika jimbo la Blue Nile baada ya mapigano ya waasi wa makundi ya RSF na SPLM-N. Katika taarifa, jeshi hilo lilisema kuwa vikosi vya brigedia ya 13 chini ya division ya 4 ya askari wa miguu vikisaidiwa na vikosi vya operation maalumu vimesafisha eneo hilo baada ya mapambano ya makali yaliyosababishia hasara kubwa kwa waasi. Jeshi limeongeza kuwa vikosi vyake vinaendelea na operesheni za msako na ulinzi kwa lengo la kuwafuatilia wapiganaji wa RSF waliosalia na kurejea usalama wa udhibiti katika eneo hilo. Jeshi la Sudani linadhibiti maeneo makubwa ya jimbo la Brunei, huku waasi wa SPLM-N ambao wamekuwa kipambana na serikali tangu mnamo mwaka 2011 wakitaka utawala wa kujitawala kwa maeneo ya Saudi Kordofan na Brunei. Makundi ya waasi wa RSF na SPLM-N yameunda muungano wa pamoja katika jimbo la Brunei Sudan dhidi ya jeshi la Sudan. Sudan imekumbwa na mzozo tangu Aprili 2023 wakati mapigano yalipozuka kati ya jeshi la RSF kuhusu mpango wa kukiunganisha kikosi hicho cha wanamgambo ndani ya jeshi la taifa. Vita hivyo vimesababisha mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu duniani, vikiwa makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni kuhama makazi yao. Na tutamatishe na shirika la misaada la Umoja wa Mataifa UN limetoa wito wa msaada wa dharura kwa mamia maelfu ya watu wa Somalia, hasa katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo ambao wanakabiliwa na hali ngumu inayozidi kuongezeka kutokana na ukame mkali. Katika ripoti yake hivi karibuni ya kibinadamu, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA limesema kuwa misururu ya migogoro ikiwemo ukame mkali, mafuriko, kupungua kwa misaada na mzozo wa muda mrefu imeendelea kudhoofisha kwa utaratibu uwezo wa mamilioni ya familia za Kisomali kustahimili hali hiyo. OCHA inakadiria kuwa hali kali ya ukame imewaathiri takriban watu 250,000, huku jamii za pwani na zile za maeneo ya mbali zikiathirika zaidi. OCHA imesema mfuko wa kibinadamu wa Somalia umeongeza msaada wake kwa wilaya ya Bukaba katika eneo la Bai ambayo iko katika hatari ya baa la njaa kwa kutoa dola za Marekani milioni 4.7, ikiwemo mgao wa akiba wa hivi karibuni wa dola milioni 2. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema kuwa utapiamlo unaongezeka, huku zaidi ya watoto 430,000 wakikabiliwa na utapiamlo mkali, wakiwemo 97,150 wenye hali mbaya zaidi na 303,580 wenye hali ya wastani.
1: Shukrani sana Nuru Joni kwa habari hizo za mataifa mbalimbali.
6: Habari za michezo.
1: Timu ya Mlandege inayoshiriki ligi kuu Zanzibar imetangaza kuachana

0: Mataifa, timu ya taifa ya Ufaransa iliyosheheni washambuliaji hatari kama Kylian Mbappe, Michael Olise na Ousmane Dembele imeondoshwa kwenye michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 kufuatia kipigo cha goli 2-2 dhidi ya Hispania katika mchezo wa nusu finali. Hispania imetangulia finali ya michuano hiyo ambapo itachuana na mshindi wa mchezo wa leo wa nusu finali nyingine kati ya mabingwa tetezi Argentina dhidi ya England utakaopigwa saa 4 usiku. Ni rasmi, utawala wa kihistoria wa kocha Didier Deschamps ndani ya timu ya taifa ya Ufaransa unafikia tamati baada ya kombe la dunia 2026 ambapo mechi yake ya mwisho itakuwa ni ya kusaka mshindi wa tatu wa michuano hiyo. Deschamps anahitimisha safari yake ya miaka 14 iliyotukuka akiwa amewapa Ufaransa ubingwa wa dunia mwaka 2018 na kuifikisha timu hiyo fainali mwaka 2022. Kuondoka kwake kunatajwa kumpisha Gwiji Zinedine Zidane Zizou, ambaye anapewa nafasi kubwa ya kuchukua mikoba na kuanza kuifundisha timu hiyo ya taifa.
1: Uchumi na biashara.
2: Serikali imetangaza mkakati maalumu wa kusambaratisha magendo na biashara haramu zinazotishia usalama wa taifa na kupoteza mapato ya serikali mpaka wa Horohoro, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
3: Agizo hilo limetolewa na waziri wa fedha Barozi Hamisi Musa Omal wakati wa ziara yake katika kituo cha forodha cha Horohoro, ambako amesisitiza kuwa serikali haitofumbia macho mtandao wowote wa uvunjifu wa sheria mipakani. Barozi Omal ameonya kuwa biashara magendo ni tishio kwa usalama wa nchi, akibainisha kuwa jukumu la maofisa forodha na vyombo vya ulinzi ni kukusanya mapato pekee, bali ni kuhakikisha bidhaa hatarishi hazipenyezwi nchini. Ameongeza kuwa ukusanyaji wa takwimu sahihi za biashara ni nyenzo muhimu kwa serikali katika kupanga mipango ya maendeleo, hivyo magendo ya kistawi uchumi wa taifa unakuwa hatarini. Naye ofisa mfawidhi wa kituo cha forodha Horohoro, Shadra Kimbonea, ameeleza kuwa kukosekana kwa mashine ya kisasa ya kukagua mizigo skana inapelekea kufanya kazi kwa ugumu. Aidha, tatizo sugu la kukatika kwa umeme mara kwa mara kunatokana na uchakavu wa miundombinu, jambo ambalo linatajwa kukwamisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa mapato. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mkinga Gilbert Mkalima amesema kuwa miundombinu mibovu ya barabara za mipakani ndio inayotoa mwanya kwa waharifu kutumia njia za panya kukwepa forodha. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mkinga Gilbert Kalima amesema kuwa miundombinu mibovu ya barabara za mipakani ndio inayotoa mwanya kwa waharifu kutumia njia za panya kukwepa forodha. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
2: Shukrani sana Adelfina Kutika kwa habari hizo za biashara na uchumi. Na habari hiyo inanipa wasaa kuweza kupitia ujumbe wako kupitia namba 0766744292.

Asante kwa kutuhabarisha yaliyojiri kutwa nzima ya leo by Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Naitwa Justin Dismas Nazaleno wa Ibanga Moyo. Pongezi Nuru FM kwa kutuhabarisha. Ni jukumu la jamii hasa wenye uwezo kiuchumi kuwasaidia watu wenye shida. Haipendezi hata kidogo jamii kuteseka wakati wenye uwezo wapo aliye kaovela.

Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.

Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo wa kisasa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga iliyotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Fabian Ngajilo amewataka wazazi na walezi kuacha tabia kuwaficha watoto wenye ulemavu majumbani, akisisitiza kuwa watoto hao wana haki ya kupata elimu sawa na watoto wengine. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Na katika habari za michezo na burudani, timu ya Mlandege inayoshiriki ligi kuu Zanzibar imetangaza kuachana na mshambuliaji wake Musa Hasani Mbappe. Naam, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa jioni ya leo. Msomaji wako ni mimi Telesia Chalamila kwa niaba ya dawati la habari.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi, kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Hata vitu vya watoto peleka mwanao.
3: Babu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light, na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11
10: 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
12: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
11: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
12: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
11: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
13: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
14: Amani yetu ni jukumu letu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
15: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
16: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Tatu Kali kutoka Nuru FM. Tatu Kali kutoka Nuru FM.

Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: Hujambo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Tumerudi tena, tupo hapa tena mpaka pale itakavyokuwa na timu saa 2 kamili za usiku. Hivi sasa ni dakika ya 56 toka ilivyo timu ya 57 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni. Utakuwa na mimi Telexia Chalamila au Teddy. Na hapo tutakwenda kujuza mambo kadha wa kadha ambayo yamekwenda kujiri ulimwenguni kote. Na unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. 0766744292. Hapo ndipo utaweza kutuma ujumbe wako mfupi. Leo bwana ni tarehe 15 ya mwezi wa 7. Tushaifikia nusu ya mwaka. Saizi tunaelekea kuimaliza hiyo nusu. Tumeshaanza kuitafuna nusu nyingine. Je, malengo yako yametimia au ndio tukuache uendelee kupambana? Wewe tuambie tu kupitia 0766744292. Je, malengo yako ambayo uliyapanga yametimia au tukuache uendelee kupambana? Wewe tuambie tu hapo. Lakini siku kama ya leo, siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026 au mwaka wowote ule, ni siku ya ujuzi wa vijana duniani. Hii ni siku maalum iliyotengwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuhamasisha utoaji wa ujuzi wa kiufundi na kazi kwa vijana duniani kote. Ni siku ya ujuzi leo duniani kote. Kwa yule kijana ambaye ana ujuzi, basi leo ni siku yake kijana ambaye ana ujuzi. Lakini pia siku kama ya leo tarehe 16 ya mwezi wa 7 kulizinduliwa mtandao wa Twitter 2006. Hiyo ilikuwa mtandao maarufu kwa jina la Twitter, ambao kwa sasa unajulikana kama X. Ulizinduliwa rasmi kwa umma siku kama ya leo tarehe 15 ya mwezi wa 7. Uliweza kuzinduliwa huo mtandao wa X au Twitter. Lakini siku ya leo ni siku ya kuku wa Orange Chicken Day katika tamaniro za kiutamaduni na vyakula. Siku hii huadhimishwa kimataifa kama siku maalum ya kufurahia aina maarufu ya chakula cha kuku kinachochanganywa na sosi ya machungwa. Siku ya kuku wa njano. Sikilize, siku ya kuku wa njano ni siku gani hiyo? Ndio hiyo, siku ya kuku wa manjano. Lakini siku kama ya leo kuna watu walizaliwa, watu maarufu. Hata wewe msikizaji wangu, inawezekana siku kama ya leo ulizaliwa. Kama sio wewe, basi inawezekana ni mtoto wako. Kama sio mtoto wako, basi ni jirani yako, ni ndugu yako. Hivyo tuwatakie happy birthday siku ya leo ambao wamezaliwa siku kama ya leo tarehe 15 ya mwezi wa 7. Siku kama leo Siyabonga Gezana alizaliwa leo. Mwaka 1997, beki wa kimataifa wa timu ya Afrika Kusini na klabu ya FCSB huko Ulaya. Aliweza kuzaliwa huyu Siyabonga. Naamini watu wengi ili jina sio geni kwenu waliweza kuzaliwa siku kama leo. Dipo Dina naye aliweza kuzaliwa tarehe kama ya leo tarehe 15 ya mwezi wa 7 1960. Alizaliwa mwanasiasa mashuhuri na mfanyabiashara mkubwa wa zamani. Hivyo aliweza kuzaliwa. Lakini siku ambazo zimepita mpaka sasa, hizi tumeshazimaliza siku 196. Siku ambazo zimebaki ni siku 169. Wewe angalia tu hapa, marengo yako yanakaribia au vipi? Lakini miezi iliyobaki imebaki miezi mitano tu kamili, na kama siku 16 hivi 15 ili makusudi kuweza kumaliza mwaka, zimbakia miezi mitano. Utakuwa na mimi hapa mwanzo mwisho wa kipindi, Telexia Chalamila au Teddy. Tunaenda mapumziko mafupi, tunarejea.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
4: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
4: Kumbe ni hatari.
5: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
4: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
4: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hiyo yote kwa hisani kubwa ya Bandorangu. Ya Bandorangu.
2: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: Naam, hii ni kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Utakuwa na mimi Telesia Chalamila au Teddy mpaka mwisho wa kipindi utakavyokwenda kuhitimisha na kuweza kufungasha virago vyetu hapa ndani ya studio zetu. Lakini wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya minara 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Tanzania ambayo inayostahili kamilisha malengo yako, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje hapa? Ni muhimu kujiuliza hilo. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliyofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Anasema malengo yangu niliyowapanga hayajatimia, ila bado yanazidi kupangaluka tu. Sijui itakuwaje. Niti Hassan Chuma pande za Mbwawi Kilolo. Sasa unaweza kushiriki nasi pia kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. Na kama ilivyo ada, leo ni siku ya Jumatano, jeshi la zimamoto lipo hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa elimu ya ambayo unakwenda kusikiliza kiyoyozi wakati huu. Tupo na Adolf Kamea pamoja na Saida Chambuso. Adolf Kamea bwana, huyu ni afisa habari, lakini pia Saida Chambuso ni msaidizi afisa habari msaidizi. Karibuni.
1: Tumekuja hapa kwenye kipindi kwa ajili ya kuelezea jamii kuhusiana na umuhimu wa kutumia nishati safi, hususan ni majiko ya gesi majumbani, pamoja na tahadhari za kuzingatia pindi kabla, wakati na baada ya matumizi ya jiko la gesi majumbani. Lengo kuu ni kuwasa wananchi watumie majiko ya gesi ili kuepuka majanga ya moto yasitokee majumbani. Yes, kwa hiyo tani kwa ni mruhusu askari wangu afisa Saida Chambuso aende na kipengele namba moja, zina kimaliza nitafuatia kwa ajili ya kutoa elimu.
0: Karibu Saida Chambuso.
2: Ma alivyo sema afande wangu hapa, tunataka tutoe elimu au wananchi wajue umuhimu wa kutumia nishati safi. Tunaona sasa hivi matumizi ya nishati safi yanahamasishwa sana nchi nzima.
0: Kabisa.
2: Wanatakiwa kuhamia katika kutumia nishati safi na kuachana na kutumia majiko ya mkaa pamoja na kuni. Sasa tujue umuhimu gani? Kuna umuhimu gani? Kwa nini tunahamasishwa sana kutumia nishati safi? Cha kwanza, wengi ambao wanatumia nishati safi majiko ya kupikia wanajua ni kwa namna gani ni haraka zaidi inafanyika kupika.
0: Kabisa.
2: Niseme unataka kupika zako maharage au sijui nyama, uanze ukoleze moto taratibu mpaka ukolee. Wengine ukoleza moto ni kipengele. Unakuta mtu anakoleza mara ya kwanza hujawaka, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo cha kwanza ina save time, inarahisisha pia. Haichukui muda mrefu, lakini pia mapishi yanakuwa ni haraka zaidi. Kwa hiyo hiyo ni moja ya umuhimu ya kutumia nishati safi.
0: Kabisa.
2: Yes, lakini pia inalinda mazingira yetu kutokana na hewa chafu ambayo inazalishwa kutoka kwenye mkaa ama kuni. Tunajua wakati wa kupika kuni kuna moshi mwingi unatoka pale.
0: Kabisa.
2: Na ule moshi ushaathiri watu wengi sana. Wengi wamefariki kipindi hicho kutokana na matumizi ya kuni bila wao kujijua. Kwa sababu ile hewa inaingia kwenye mapafu taratibu taratibu. Inaenda kutengeneza tatizo. Baadaye unaenda hospitali unaambiwa mapafu yako sio yana shida hii na hii. Kumbe ukiangalia background unakuta ni Ni mtu ambaye anafanya biashara yake au ni anapika kwa kutumia kuni kila siku. Na ndio maana alikuwa anashauriwa kutumia maziwa, kunywa maziwa kwa ajili ya kupoza hiyo hali. Lakini pia hata kwa wale ambao wanauza mikaa, naona yale masizi sio mazuri.
0: Ile vumbi la mkaa
2: sio nzuri. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani hapa tunaokoa afya za wananchi na Watanzania kwa ujumla kutokana na madhara hayo ya hiyo chafu. Lakini pia tumeona baadhi ya kaya zimepoteza maisha kutokana na jiko la matumizi ya jiko la mkaa. Kama hivyo, mtu anapika zake usiku, kafunga madirisha, milango, kwa sababu hewa hii inayotoka ya carbon monoxide ama hewa ya ukaa, anapoivuta mtu kwa muda mrefu, basi inampelekea matatizo na anaweza kupoteza maisha kabisa. Kwa hiyo tunaona sasa hapa umuhimu wa kutumia nishati safi uko wapi, lakini tu tunapaswa kutumia kwa tahadhari na uangalifu ili kuepukana na majanga mengine. Ya, lakini pia inasaidia kutunza mazingira au kutunza tabia ya nchi, kwa sababu kutumia kuni au mikaa tunajua lazima ile ni inatokana na miti, mimea, lazima mti ukatwe ndio uende ukapatikane kuni ama na mkaa. Kwa hiyo tuna hii ya kutumia nishati safi, tunaona kabisa tutakuwa tunatunza uoto wa asili, ambao uoto wa asili pia tunautegemea katika kutupatia hewa ya oxygen pamoja na kuleta mvua. Tunajua faida za miti na kuzuia mmonyo kwa udongo. Kwa hiyo matumizi ya nishati safi yanasaidia hivi vitu kutunzwa na kupatikana kwa wakati, kama hivyo kuleta mvua, lakini pia kutunza ardhi kutokana na mmonyo kwa udongo. Hata mafuriko yanapokuja na kutana kuna miti iko pale, inakuwa sio rahisi sana kuzoa ule udongo ambao uko pale. Na watu watakuwa salama. Kwa hiyo kuna faida nyingi tu mbalimbali katika kutumia nishati safi hizi. Moja ambazo nimeziongelea ndio hizo. Lakini pia nilikuwa nataka tu nieleze kidogo kuhusiana na kipengele cha kuwa makini wakati gani. Cha kwanza, tunashauriwa kutumia vifaa ambavyo vimethibitishwa. Yaani tusiokote tumeona kitu mtandaoni kimetrend, mtu anatumia zake gas cooker, sijui nini, na wewe umechukua unatumia bila kufuata maelekezo, bila kusoma mtaalamu vitu ambavyo wameandika pale inatumikaje. Kwa hiyo mwingine analibeba kama alivyo aenda nalo nyumbani, na ndio maana kuna wimbi la watu wengi sana sasa hivi, hata ukiangalia kwenye mitandao wanalipukiwa na haya majiko, masufuria ya gas cooker. Kwa sababu hawafati masharti ambavyo zinatakiwa. Utaratibu nyewe anasema unatakiwa utoe ule mvuke ama gas kwanza itoke ndio uweze kufungua mfuniko. Sasa watu wengi anaenda tu anafungua ule mfuniko moja kwa moja, ndio pale unakuta
0: mwingine kauna zake mtandaoni. Anafungua tu ile vile ambavyo ameona mtandaoni, basi ndio hivyo ambavyo anaenda kuenda ku practice nyumbani.
2: Kwa hiyo ndio unakuta ule mvuke na ile gas yote inaenda kumwishia usoni, anakuta anaungua vibaya sana. Kwa hiyo ni kabla tujanunua hivi vifaa, tujitahidi kufuata maelekezo ya wataalamu ambao wametengeneza hivyo vifaa. Na cha mwisho ni kukagua pipes ama vifaa ambavyo vinatumika kuunganishia majiko ya gesi. Sisi tuna tabia, kwa mfano kwa wale wanaotumia prates, anazima tu kule juu. Wakati kuna mpira ambao umeunganishwa kutoka kwenye pipe, kwenye mtungi, kwenda kwenye plate. Kuna ule mpira, pipe ile imeunganishwa. So unakuta umezima huko juu, lakini huko chini kwenye mtungi gesi bado inaendelea kutoka. Ila haijaruhusiwa tu kule kwenye jiko. Sasa unakuta kwenye pipes hapa katikati kuna leakage ama gesi inakuwa inavuja bila mwenyewe kufahamu. Kwa hiyo ni vizuri kuzima pande zote. Unazima juu kwenye plate, lakini pia unazima chini huko kwenye mtungi kwa usalama zaidi. Kwa hiyo unaenda kazini, unaenda hapo, unajua kabisa nimezima sehemu zote. Ina maana hapo unakuwa sio rahisi kwa gesi kuweza kuvuja na kutokea vitu vingine. Na tuwe na utaratibu wa kukagua vifaa vyetu mara kwa mara, kwa kuleta usalama zaidi. Naomba afande hapa aeleze tahadhari za kuchukua na muendelezo zaidi. Okay. Karibu.
0: Karibu.
1: Na shukuru sana Afisa Saida Chambuso, umezungumzia vizuri sana kuhusiana na muhimu wa matumizi ya jiko la gesi kwa jamii, pia kwa afya kama ulivyosema, na kupongeza sana, ongea vizuri. Sasa ndugu wasikilizaji, napenda niendelee kutoa elimu kuhusiana na tahadhari zipi zizingatiwe pale tunapoamua sasa kutumia jiko la gesi. Tunatamani, tunajua kwamba gesi ni muhimu sana kuitumia, lakini bila kuchukua tahadhari kubwa inaweza kupelekea pia majanga ya moto. Sasa tahadhari zenyewe zinaanza kabla ya, nitaelezea katika pande kutatu. Kabla, wakati na baada ya matumizi ya jiko la gesi. Nikianza na kabla hujaanza kutumia jiko la gesi, tunaamini mtungi wa gesi utakuwa dukani, unasubiria mtumiaji aje anunue, pia apeleke wapi? Majumbani.
0: Nyumbani.
1: Sasa mawakala hawa tunawahamasisha sana, kama anasikiza kipindi sasa hivi, hatushauri sana kuweka mitungi ya gesi kwenye jua. Tuna imani kwamba gesi ile inahitaji joto kidogo tu, mwisho wa siku inawaka. Kwa hiyo tunawaelekeza kuhakikisha wanaweka mitungi yao kwenye kivuli kipindi wakati wa mchana, ili kuepuka zisipate joto na kupelekea nini? Mlipuko. Pia tunakumbusha mawakala hao kuzingatia mteja anapokuja ampe elimu kwamba hakikisha mitungi ya gesi inasafirishwa ikiwa wima. Wale mfano wale wa maafisa usafirishaji alimaarufu kama madereva bodaboda, watu nasisitiza anapoweka mitungi ya gesi kwenye pikipiki

0: kwamba ukifika nyumbani mtungi huo utumie wakati huo huo, haitaki. Mfano, umefanikiwa kupata elimu hii na umebeba mtungi wako ukiwa umesimama vizuri. Umefika nyumbani, watu nasema unashauriwa kusubiri kuanzia dakika 15 na dakika 20. Ndio ufanye connection, uanze kutumia. Hapo mtu amesimamisha pia anasafirisha. Lakini kitokea umeulaza ule mtungi wako mrefu wa gesi. Una ukafika nyumbani, watu nasema subiri ndani ya dakika 45 hadi dakika 50. Ili kilichomo ndani ya gesi kitulie, kikae sehemu yake ndio uendelee na matumizi ya kupika. Ukienda tofauti na hapo utapelekea mlipuko wa gesi, mlipuko wa moto kutokea. Mfano tu natoa tatu wetu mfano halisia. Hapo kuna mchungaji mmoja yuko pale Huruma Center. Nadhani ilikuwa mwezi wa 5. Alienda kununua mtungi wa gesi. Baada ya hapo amefikisha nyumbani, aka connect hapo hapo mwisho wa siku. Akafanyaje? Ule mtungi ukalipuka.
1: Baada ya kutoka tu dukani na yeye kafika nyumbani kaanza kupika.
0: Ule mtungi haujatulia kabisa hata dakika 2, aka connect akawasha moto. Akaanza kupika, lakini pia nawasha moto. Basi kumbe ile gesi kutokana na usafiri nini mtikisiko. Kumbe ile vapor na ile gesi ilikuwa vimesha kutana, vimebi mixed bado. Na viko pale juu. Kwa hivyo washa tu akapelekea mlipuko wa moto.
1: Lakini hiyo ni kwa ile mitungi mikubwa ambayo unasafirisha, mwingine umelaza inabidi ikae hivyo, na haipaswi pia kusafirisha ikiwa hivyo. Lakini kwa hii mitungi midogo, kwenye issue ya ukishatoka tu dukani unaruhusiwa kwenda kuwasha au inakuwa kwaje?
0: Mitungi ndio nimesema hivi, ukisafirisha wima. Ule muda wa kusema usubirie unapungua ukilinganisha na yule mtalie
1: aliyelaza.
0: Aliyelaza asubiri ndani ya dakika 45 hadi dakika 50.
1: Hata lisaidi
0: ya aliyesimamisha. Watu nasema kwamba atulie ndani ya dakika 15 hadi dakika 20. Kwa hiyo unamaanisha kwa hii mitungi midogo hii, huwa tunasema nyingine inabii mixed, inachanganyikana kipindi iko barabarani. Kwa hiyo utakuwa asubirie ndani ya dakika 15 20 zeni aendelee na mapishi.
1: Anasema Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tunawashukuru jeshi la zimamoto na waokoaji kwa elimu mnaozidi kutupatia. Hakika mnatufungua sana. Lakini kuna huyu anasema, afu hajasema anaitwa nani. Anasema je, ni ipi njia sahihi na salama zaidi ya kukagua kama mtungi wako unavuja? Yaani kwa njia ya rahisi ni kwamba atajuaje kama mtungi unavuja? Yaani njia ipi ya kuweza kukagua huo mtungi kama unavuja kwenye zile pipe?
2: Harufu.
1: Yaani kwa mfano, mtungi mwingine kaeka nje, afu kuna zile pipe zimetoka kule nje zimeunganisha na kujikoni.
2: Zimeingia ndani.
1: Yes. Yeye atajuaje kama huko nje vitu vinavuja?
2: Kwamba useme kuna technically kabisa kwamba hii ndio njia ya kujua mpira umetoboka au hujatoboka. Hakuna hiyo njia. Lakini kikubwa kinachosababisha kwamba kinachotujulisha kwamba gesi mahali hapa inavuja ni harufu. Kwa sababu mara kwanza ilikuwa ni changamoto, gesi inavuja, watu walikuwa juu kama inavuja inasababisha majanga mengi. Lakini wakaamua kuweka hiyo harufu iwe rahisi kwa mtu kusikia. Akisikia tu harufu anajua kabisa hapa gesi itakuwa inavuja. Kwa hiyo ni yeye tu. Lakini pia tujitahidi kubadilisha hizi pipes kila baada ya miaka kadhaa au muda kadhaa kwa ajili ya kuepukana na majanga kama hayo.
1: Okay. Lakini anasema watu leo mbona mnakuja bila majina? Anasema kuna huu mtindo, unakuta mtu amefungia mtungi wake mdogo ndani ya kabati kama kupendezesha nyumba. Hii ipoje kiusalama? Kuna hilo, unakuta mtu ameweka zake mtungi ndani ya kijikabati au zile meza za mitungi ya gesi. Amefungia mle. Hii ipoje kiusalama? Au haina shida?
0: Hiyo shida ipo. Bana kisheria au kiusalama zaidi, watu tunahamasisha sana mtungi wa gesi kae nje ya nyumba ambayo anaitumia kulala. Kwa hiyo akiamua kwamba aweke ndani ya katusebe kabati ndio aendelee kutumia. Yeye binafsi atasema atahisi kwamba ameweka nini? Salama, lakini sio salama kitaalamu. Huwa tunashauri sana wananchi sana wajenge mitungi yao nje.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kwa hiyo sio salama sana.
0: Sio salama ndio.
1: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Tupo na jeshi la zimamoto, lakini unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
0: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Kiyoyozi.

0: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, tumerejea tena hapa na tupo na jezi la zima moto wanaelekea kumalizia malizia, lakini unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292, 0766744292. Utakuwa na mimi Telesia Chalamila Utedi mpaka mwisho wa kipindi. Tuendelee Adolfo Kamea, ambapo tumeishia.
1: Nilikuwa nimemalizia kuhusiana na tahadhari za kuzingatia kabla ya matumizi ya jiko la gesi. Sasa nimalizie na wakati wa matumizi ya jiko la gesi, nini kinataka kifanyike ili kuzuia majanga ya moto asitokee. Step ya kwanza, mwananchi anayetumia jiko la gesi, hakikisha unakaa mbali na simu yako ya mkononi. Usipige simu au kupokea simu pindi tunapokuwa unatumia jiko la gesi. Wala kupeluzi Instagram, Facebook pindi unapokuwa upo karibu na jiko la gesi likiwa lipo linatumika au limewaka moto. Hiyo ni kosa kubwa, inaweza kupelekea mlipuko wa moto, mwisho wa siku ukaungua wewe mwenyewe pamoja na nyumba kuteketea kwa moto. Kwa hiyo ni marufuku sana kutumia simu. Akina mama wote ambao tunapendelea sana kutumia simu, hebu kama upo karibu na jiko la gesi, weka simu mezani au sebleni, utulie.
0: Maliza kupika afu utatumia simu yako.
1: Na kingine, bahati mbaya mtoto ameenda kufungua ile gesi ikaanza kuvuja bahati mbaya. Ninyi wazazi hampo. Hizo umerudi nyumbani umekuta harufu ya gesi imesambaa nyumba nzima. Nini kifanyike? Watu nashauri sana wananchi, usipige simu au usipokee simu pale unapokuwa uko kwenye chumba ambacho kina harufu ya gesi ambayo imesambaa ndani. Ya ukifanya hivyo ni kosa kubwa ambayo inaweza kupelekea nini? Mlipuko wa moto.
0: Kwani kuna uhusiano gani kati ya simu pamoja na gesi? Inawezekana msikilizaji wangu haelewi hapo.
1: Uhusiano leo kati ya simu na gesi ni kwamba pale mtu uko eneo lenye harufu ya gesi imesambaa. Na bahati mbaya mtu akakupigia, wewe kitendo cha kupokea tu ile simu tayari unakume connect circuit. Ambayo inapelekea moto kutokea. Kumbuka kwamba ile gesi inahitaji joto kidogo tu. Kwa hiyo unapopokea tu simu pale, kuna mionzi ambayo inakuwa kwenye hiyo simu yako ambayo ina uwezo wa kulipua nini ile gesi ambayo iko hewani. Kwa ndo maana tunashauri sana usipokee au kupiga simu pale unapokuwa kwenye chumba ambacho kina harufu ya gesi ambayo imevuja. Huo ndo uhusiano uliopo. Pia kuna kingine, usiwashe taa ya umeme au kuzima taa ya umeme.
0: Yani kama ilikuwa imewashwa na hiyo ikatokea hiyo itilafu, basi iache hivyo hivyo.
1: Iache hivyo hivyo.
0: Na kama na ilikuwa imezimwa, basi iache hivyo hivyo.
1: Iache hivyo hivyo. Ndio maana tunasema kama unapoona kuna harufu ya gesi imesambaa ndani, usifanye chochote. Tunasema kwamba piga simu kwanza jeshi la zimamoto na uokoaji, toa taarifa kuhusiana na tukio lililopo nyumbani kwako zeni. Tutakupa ushauri nini kifanyike ili sasa usiharibu na kupelekea mlipuko wa moto na kuangamiza nyumba yako. Kwa hiyo ukishapiga simu, nadhani kuna maelekezo ambayo tutakupa. Huko kwenye chumba ambacho kina harufu ya gesi, step ya kwanza, angalia kama ile gesi yako bado inaendelea kuvuja. Ukishaenda kuifunga, watu tunashauri fungua milango, fungua madirisha ili gesi yako feje itoke nje. Utasubiria dakika 30 au dakika 40 kujiridhisha ile gesi imeisha ndani. Zeni endelea na matumizi ya kupika.
0: Anasema ni kuna ulazima wa kila nyumba ambayo inamiliki mtungi wa gesi kuwa na kizimia moto. Anasema anaitwa Grace kutokea Mbagala Wenda.
1: Sisi hatukatazi mwananchi kumiliki kifaa cha kuzima moto. Kwa mtu ambaye anamiliki kizima moto, tunampongeza kwamba amezingatia usalama wake. Kwa hiyo mwananchi, kama una uwezo, hakikisha unanunua kifaa cha kuzima moto, weka nyumbani. Kama huwezi kukitumia, basi tuombe sisi kama askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, tuje nyumbani tukuelekeze. Huduma zetu ni bure muda wote. Kwa hiyo ukituomba, tutakuja tutawafundisha hata familia yote kwa ujumla, tutawaelekeza namna ya kukitumia. Na huduma zote hatutakuchaji chochote, ni bure.
0: Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. Anasema kitaalamu, mpira wa gesi unabidi kubadilishwa baada ya muda gani?
1: Miaka miwili.
0: Mm. Inabidi mtu ubadilishe huo mpira wako kwa sababu unaweza kuleta hitilafu eh?
1: Mm, ya kitaalamu unasema kwamba baada ya miaka miwili ule mpira unakuwa umechoka.
0: Mm.
1: Kwa hiyo inatakiwa ubadilishwe pale miaka miwili inapokuwa imetimia.
0: Ah, okay. Mm. Anasema kwa maisha sasa hivi kuna watoto ambao wanaelekezwa namna ya kuweza kupika au kutumia haya majiko ya asiyo ameandikaje haya majiko. Lakini anachotaka kumaanisha ni kwamba kuna hao watoto saizi unakuta mtoto anaelekezwa namna ya kupika. Kuzingatia saizi tumekulia kwenye mazingira ambayo yana hizi nishati za umeme na gesi na vitu kama hivyo. Je, kuna usalama wote au kuna usalama wote ule mtoto kuweza kutumia ile nishati ya nishati safi?
1: No, usalama haupo. Na ndio maana kisheria kama jeshi la zimamoto na uokoaji huwa hatushauri mtoto mdogo kutumia jiko la gesi. Tuna imani kwamba watoto hawajui riski ambayo inaweza kutokea pale anapofanya vibaya ile jiko lake la gesi. Kwa hiyo wazazi wote sehemu mlipo tunawaomba kama jeshi msiwaruhusu watoto wadogo kutumia jiko la gesi. Kwa hiyo kwa sababu wasipo wakiwaruhusu kuna baadhi ya watoto wengine ipo siku mzazi atakuwa hayupo ataenda kuchezea tasi ni mazoea. Ataenda kuchezea mshua siku atapelekea majanga ya moto kutokea. Yes.
0: Anasema hiyo gesi hata watu wanatumia jiwe wanajua madhara yake, hiyo tumeshajibia. Anasema naitwa Zakaria Kidegelimba. Je, nitatumia kifaa gani ili gesi ipungue ndani? Yaani kwa ile mfano kama gesi imevuja, anauliza atatumia kifaa gani makusudi gesi iweze kupungua.
1: Hapo hakuna kifaa hili. Kama gesi imevuja watu nasema kwa kufungua milango na madirisha gesi itoke nje. Lakini unapokuwa unafanya hivyo hakikisha kama ilikuwa inaendelea kuvuja, kwanza enda uifunge ile gesi, ikate siendelee kuvuja, zeni chukua milango, fungua madirisha ili gesi iendelee kupungua ndani.
0: Ah, okay. Huyu mwingine anasema Madenge Oscar au Mr. Usekese wa Kimbegu, ni waombe jeshi la zimamoto lizidi kutoa elimu zaidi ili watumiaji tujue matumizi yaliyo bora. To kama hivyo anaendelea kutoa elimu. Lakini haya maswali ni ya kwangu pia, na mimi ni maswali yangu. Hivi hii elimu ambayo mnaitoa hapa, kuna mtu mwingine inawezekana hasikilizi ni urefemu. Mmeweza kuifikisha kwa jamii kwa kiasi gani au kuna njia gani nyingine ambazo mnaweza kuzifikisha hii elimu kwa jamii?
1: Okay, asilimia nikisema approximation ni kama asilimia ama 80%. Kwa sababu sio kwamba tunaishia tu hapa kwenye ile kipindi cha redio, no. Tunazunguka mitaani. Tukikuta kuna mikusanyiko ya watu tunatoa elimu, tunaenda kwenye masoko, stendi za magari, stendi za bajaji, kwa madereva bodaboda, tunaenda mashuleni, tunaenda vioni, tunaenda mashambani. Kote tunafika. Lengo kuu ni kuwapa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo kiufupi tumeshafika mbali.
0: Okay.
1: Tuseme wilaya ya Mfindi askari wanapambana. Wanatoa elimu, wilaya ya Kilolo hivyo hivyo wanapambana, pia hata wilaya ya Iringa pia tunaendelea kufanya kupambana. Kwa hiyo elimu wananchi wanaipata 80%.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: Anasema isiye tuwashukuru sana jeshi la zimamoto na uokoaji, hiki chombo kumbe kinaturahisishia kupika lakini ni hatari hata kwa simu. Ni Sama Jabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Anasema nauliza eti natumia jiko la gesi hasa cha kuwashia kinavujisha gesi nazidiwa, ikizidi nafanyaje? By Vitaris.
1: Cha kuwashia
0: kinavujisha gesi.
1: Kinavujisha gesi lakini bado moto haujawaka. Abadilishe tu.
0: Akabadilisha tu. Ile bana ya kuwasha.
1: Yaani mfano kama gesi yani ana tuseme inavujisha sana na haifungi. Watu nashauri sana achukue ile mtungi wake wa gesi apeleke nje ya nyumba. Kama ataiacha iishe yote zina tabadilisha mbele ya safari. Kwa sababu akisema aendelee kuiweka ndani ndio ile tutasema gesi tasambaa ndani, akifanya kosa kidogo tu tayari mlipuko wa nini? Wa moto. Kwa bora ichukue apeleke nje zene asubiri iishe. Ataenda kubadilisha, atachukua nyingine.
0: Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sawala njia panda ya Kitilu. Kwa kweli mimi ni washukuru kwa elimu nzuri, nimeelimika sana. Anasema jena kama gesi inawaka moto, nashauriwa kutumia nini kuzima ule moto kwenye gesi? Nisome kama Jigi John.
1: Okay. Kama bahati mbaya moto umeshaanza kuwaka kwenye ile gesi, watu wanasema kwamba kila mwananchi anatakiwa awe na fire blanket. Nikisema fire blanket ni kitambaa maalum kwa ajili ya kuzima mioto mbalimbali, hususan hata moto wa gesi. Unaweza kuzima kwa hiyo fire blanket. Lakini imetokea nyumbani hiyo fire blanket hauna,
0: Mm.
1: Watu nasema kwamba unaweza kuchukua taulo nzito.
0: Mhm.
1: Ukarowanisha, zeni ukakamua kidogo, zeni unaenda ukafunika kwenye mtungi wa gesi. Mm-hmm. Moto pale utakosa hewa ya oksijeni mwisho wa siku, moto utazima hapo hapo.
0: Mm-hmm. Anasema naomba kuuliza, hivi kwa mfano nyumba inaungua, mkipigiwa simu mkija kuzima moto, kuna gharama yoyote kuruangele ngwale kutoka Kihesa Kilolo?
1: Huduma zote za zinazofanywa na jeshi lazima mtu anakuaje ni bure.
0: Mm-hmm.
1: Hakuna gharama yoyote, hususan ni aidha kuna tukio la moto au tukio la maokozi.
0: Mm-hmm.
1: Au kuna mtu kazidiwa, aidha kuna ile emergency, ugonjwa mm-hmm. wa ghafla. Huduma zote ni bure. Kwa hiyo sisi tufanye kazi kwamba tutalipwa na mwananchi. No.
0: Okay.
1: Yes.
0: Stephanie Lomwesa kutoka Mafinga Mungozo. Tunashukuru kwa elimu mnayotoa jeshi la zimamoto. Na sisi tunasema tunashukuru kama utakuwa umelielewa jeshi la zimamoto, kwa sababu utakuwa umeokoka wewe, familia yako na jirani yako pia, kwa sababu na wewe utasambaza hiyo elimu kwa watu wengine. Tuwashukuru sana Adolf Kamia.
1: Asante sana
0: kwa hiyo elimu ambayo mnaendelea kutupatia. Msikilizaji wa 88.9, hilo ni jeshi la zimamoto na uokoaji, wameweza kutoa elimu yao hapa kuhusiana na umuhimu wa nishati safi na tahadhari zake. Na maswali ambayo umekwenda kuuliza hapa yamekwenda kujibiwa, na naamini utakuwa umeridhika na majibu hayo. Tunaenda mapumziko mafupi, tunarejea.

Na msikilizaji, wakati tunaendelea kupata burudani hiyo, Kabambe, mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa katika chuo hicho: astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Na sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wake angalau alama D katika masomo mawili. Lakini astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya masomo ya somo moja kati ya biology na kemia. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa njia ada ya mafunzo kwa mwaka itakuwa ni shilingi laki tano na elfu sitini, na inaweza kulipa kwa awamu mbili, yani shilingi milioni mbili na laki nane kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi mafunzo ambayo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0763320102, 0763320102. Nyote mnakaribishwa. Mnakaribishwa katika hicho chuo kuweza kujiunga. Lakini hapo hapo tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme na majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga mboga na matunda na inatumia umeme pia. Lakini kwa sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: 2026 tunatoboa.
1: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, tumerejea tena katika kipindi hewani ni kiyozi. Utakuwepo na mimi Telesio Chalamila au Teddy mpaka mwisho wa kipindi. Lakini unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari 0766744292 kwa yale yote ambayo utakwenda kuyasikia hapa. Na kabla hatujafika mbali zaidi, mkuu wa chuo kikuu kikatoliki cha Mbeya kuwa mwanapenda kuwatangazia nafasi za masomo waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali. Kozi ya kwanza ni Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa astashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development and Social Work. Na pia kinatoa shahada za pili, masters, yani masters ambazo ni Master of Law, Master of Israeli Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration. Lakini kuna Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia simu namba 0693-020540 au 0747-340614. Karibu kuu. Kwa wale wote ambao wamaliza kidato cha 4, kidato cha 6, basi chuo kikuu kikatoliki cha Mbeya au KUM kinazo hizo nafasi za masomo. Unaweza kuenda kujinyakulia zako kozi kule, maisha mengine yanaendelea. Lakini Azam TV ni bumper to bumper. Azam 1 usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, simulizi nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Asar kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani. Na Sultani Orhan inakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi za kifalme iliyojaa mapambano na misisimko mikali. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata sekunde moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu na upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani yoyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Leo nipo na swali. Pande zote mbili, kwa wanawake kwa wanaume. Maana jana niliuliza tu kwa ilikuwa kwa upande mmoja wanaume ndio asilimia kubwa walikuwa wametuma jumbe pale, wameonyesha nini ambacho wao wanakielewa. Leo nipo na swali. Je, ni hivi wanaume, ni jukumu lako wewe kutoa hela za matumizi kwa mwanamke ambaye hujamoa? Swali langu ni hilo, ni jukumu lako wewe kutoa hela za matumizi, kwa mfano hela ya kusuka, sijui hela, sijui ana shida ya nini? Ni jukumu lako wewe kuweza kutoa hizo fedha za kusuka? Utuambie. Na wewe mwanamke, hivyo nahisi ni sheria kwamba lazima upewe hela ya kusuka? Bila kupewa hela ya kusuka wewe, hapana. Imekaaje? Lakini papo hapo tuende kwanza tunywe maji kidogo, alafu tukirudi nitakuja kupokea simu pia kwa ajili ya hiyo mada. Kwa nambari ya 0735018440. 0735018440.
1: Kiyoyozi.
0: Anasema Tulilu mwite Di Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi Good Life, na mimi nasema tupo pamoja sana. Anasema wanawake wa siku hizi bana wanajali sana pesa kuliko chochote. Usipomhudumia utasikia wacha nikatafute wenzako. utasikia wacha nikatafute wenzako ambao wanajua kuhudumia. Lakini unaweza kutupigia simu kupitia 0734018440. Wewe tuambie, hivi unahisi kwamba ni jukumu la mwanaume kuweza kuhudumia? Amekata simu huyo. Unaweza kutuambia kwamba je, ni jukumu la nani? Ni jukumu lako mwanaume kuweza kutoa hiyo fedha ya kusuka au fedha ya kupendeza kabla ya ndoa au kabla ya chochote? Wewe utuambie hapo kupitia 0734018 tupokee kwanza simu hapo. Kwenye line ya simu, hello? Amekata simu na yamesafiri. Huyo anasema kwa kweli wanawake wanatunyanyasa sana. Hiyo haipaswi, kwa sababu mtu hata nyumbani haujulikani, lakini anataka mtu utoe fedha za matumizi. Utasikia naomba ya kusuka 30,000. Wanawake wa siku hizi tunapenda sana pesa. Tunapenda sana hela. Unaweza pia kupiga simu hiyo kupitia 0734018440. Kwenye laini ya simu, hello? Salama, salama. Naongea na nani, kutokea wapi? Mtandao unasumbua kidogo. Nazungumza na nani? Huyo mtandao kwake kidogo unatuzingua zingua. Kwenye line ya simu, hello? Salama kabisa. Unaongea na nani, kutokea wapi?
2: Kutoka pande za kujidai pomi hapa ni Usanga.
0: Tuambie, je, ni jukumu la mwanaume kuweza kutoa fedha za matumizi kabla ya kumuoa huyo binti?
2: Unajua inawezekana, lakini kutokana na mwanamke mwenyewe amekaje kaje.
0: Maamuzi yapi hayo?
2: Lakini kama mapepe bwana, mimi siwezi.
0: Kama ana pete?
2: Naam.
0: Umesema kama ana pete?
2: Kama mama pepe, kama hajatulia siwezi kumpa. Kama ametulia nampa.
0: Asante sana kutokea hapo ulipokuwepo.
2: Poa poa poa.
0: Anasema kama ana mapepe yeye kwa kweli hawezi kumtumia hiyo fedha ya kusuka, ya kula, sijui sijala, unajua na nini. Habari za hapo studio, mtangazaji, kama kweli ni mchumba wangu, kweli ni jukumu langu kumhudumia, maana nisipotoa huduma najumbe yako amenipotea. Anasema nisipotoa huduma atapewa na wenzangu. Ni mimi Justin Chinga nikiwa Mafinga Luga, Lugoda Lutali. Okay, Mafinga Lugoda Lutali. Anasema da, kiukweli wanawake wa siku hizi wanapenda hela sana. Bai Juma Lukinga kutokea Isele Pawaga, pekee simu hapa. Kwenye line ya simu, hello?
3: Nazungumza na William Kitosi kutoka pande za Lugalo.
0: Kutoka Lugalo, tuambie, je, ni mwanaume jukumu lake kuweza kutoa fedha za matumizi ingali huyo binti hajamuoa?
3: Ni sahihi, kwa sababu umeshakuwa umemchumbia. Na umempa malengo. Na ukiangalia umemchumbia, pengine hana kibarua. Na nguvu zote mwanamke anakuelekeza wewe. Kama ungekuwa kuna lengo naye, maanake ungeacha kila mtu aende. Sasa ni lazima uhudumie ili asishawishike na mwingine. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kumhudumia mpaka pale malengo yako tukayotumia kwenda kuonekana kwa wazazi na kuja kuishi. Na ndio maana wajibu wetu sisi ni kuhudumia, na akija ndani na kuja kumhudumia.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo.

0: Mbata kutoka Mafinga mjini. Anatusikiliza yupo Zanzibar lakini anasema Aldo Mbata kutoka Mafinga mjini. Nashukuru sana. Kwenye laini ya simu, hello?
1: Hello.
0: Naongea nani kutoka wapi?
1: Naongea na Juma Lukuza kutoka Isege Tawaja.
0: Karibu sana. Je, ni jukumu la mwanaume kuweza kutoa fedha za matumizi ingali binti hajamuoa?
1: Kama ninamuoa mwenyewe naweza nikatoa, lakini kama nimuoi siwezi kutoa.
0: Ah, okay. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, hizo zilikuwa ni simu za msikilizaji. Anasema kwamba kuna mwingine anakuambia ni jukumu lake, lakini kuna mwingine anakuambia kwa kweli mimi siwezi kabisa kuweza kufanya hilo jukumu. Lakini licha ya haya yote, jumbe inakuja kuzirejea kusoma hapo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wiki moja kwa baa na klabu za usiku zilizokuwa zimepewa maelekezo ya kufanya maboresho kuhakikisha zinayatekeleza, akionya kuwa atakaoshindwa kutimiza masharti hayo watafungiwa na kunyang'anywa leseni zao za biashara. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam huko ameshatoa tamko kwamba watu watanyang'anywa leseni za biashara kutokana na kutozingatia masharti. Ujumbe wako msikilizaji na kuja kurejea kusoma. Tumsikize kwanza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
2: Haiwezekani mtu saa 12 mpaka saa 12 asubuhi anakunywa bia. Huyu mtu ni mtu wa kawaida au? Alafu anashangilia tu, "Hey, aseja jamangu safi sana." Aseja unapiga vyombo kwa kweli. Kutoka asubuhi mpaka kesho saa 12. The man is taking alcohol yake. Kila mara alafu najifeel proud kwamba huyu mtu ni mtu wa kawaida. Huyu inawezekana kila kitu kilicho simama kwenye mwili wake. Kilichopo ni macho tu ndio yapo. Yaani macho tu ndio yanayotambua kwamba pale ni wavuvi. Pale ni tai. Bas. Kwa hiyo mkoa wa wilaya, agizo langu jingine, tunapoelekea kwenye kujenga uchumi himilivu wa mkoa wetu, angalieni sana utaratibu wa kuruhusu baa kuanza kuuzwa pombe asubuhi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu watu wetu na population yetu inahitaji kusaidiwa. Hiyo demokrasi hiyo lazima idhibitiwe. Tuhamasishe jamii kwenda kwenye uzalishaji, sio kwenye ulevi. Tuchukue ulevi, pombe, kama chakula tu ambacho mtu ana break for lunch, ana break for dinner. Lakini kutoka saa 12 mtu ameshawasha ba, anazalisha saa ngapi? Mwisho ndio mnakuta mnakaribisha magendo mbalimbali ambayo hayastahili, kwa sababu mtu anaamua kupata pesa fake ili tuelekee kwenye mapombe. Saa 4.
0: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anakuambia mtu saa 4 bado ni asubuhi sana, mtu ameshaenda kupiga zake vitu, kupiga vyombo. Asubuhi yeye hatulii kufikiria ni nini cha kufanya makusudi niweze kuepukana na huu ujumi wa pangu pakavu tia mchuzi. Anapambana kwenda kupiga zake vitu. Hiyo haiko sawa kabisa. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana hapo amesema hiyo haiko sawa, inabidi watu tuzingatie hilo. Tusiwe tunaenda asubuhi badala ya kufanya mambo ya maendeleo, mtu anaenda zako kijiwe kwa ajili ya kwenda kupata moja mbili tatu. Hiyo haiko sawa. Fanyeni kazi, tutafute pesa, tuepukane na mambo ambayo hayafai na hayapaswi katika jamii, kwa sababu ukiwa huna pesa bwana, unaweza kufikiria kufanya hata uhalifu, kufanya chochote kile kibaya ambacho hakipendezi machoni pa jamii. Anasema Laila Biatu kutoka Mafinga Ihongolo, na kupata vema sana hapo studio, tupo pamoja. Na mimi nasema tupo pamoja pia. Dada wanawake lazima tutunzwe, sivyo? Ni hudumia na napita na mia. Ni mimi Mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Naitwa Zakaria Kidegelimba. Ila mimi naona hapana, kwa sababu unapomchumbia huchumbii peke yako. Atakulia pesa alafu atakuacha. Okay. Kawaida sana, lazima utoe chochote bai jaribu mhanga toka Mhililwa daraja 2. Wanawake wa saizi wanakuambia wanaenda na naye na anaenda na naye. Jumbe yako imenipotea. Tunakupata vizuri kama mchumba, jukumu la kwake kutoa matumizi kama hivi hivi. Hapana. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Nasema na Dada Teddy, umeniua mbavu. Hilo swali linagusa wengi sana. Ujumbe wako umenipotea. Wanawake kweli kigeugeu, unaweza kumtunza halafu akaja kugeuka akampa mwingine joni wa kisinga. Kumbe si ni vigeugeu eh? Anakuambia Dada Teddy, umeniua mbavu. Hilo swali linagusa wengi sana. Wadada wengi saizi wanasema wanaenda wanaoenda wanao na wanaoendana nao. Waenda na wanaoendana nao. Kwa kama uendane naye bwana, wewe unaweza ukachonjia panda. Ujumbe wako umenipotea, ndio mimi nimeshindwa kumalizia. Naitwa Julius Mlwale wa Mgama Kiwandani. Kumhudumia mchumba wako ni jukumu langu, nisipomhudumia nani atamhudumia? Vijana mtafeli, mna na mchumba mwenye malengo na wewe mahitaji yake huwa ni kidogo sana. Okay, anasema mchumba mwenye

malengo mahitaji yake huwa ni kidogo sana. Kwa kama mtu na mahitaji makubwa, kuna uwezekano tukakuhisi wewe una shida wewe. Anasema naitwa Enoki Alujuna Wasaikungu, anatokea Wasaikungu. Wanawake nyuma pesa mbele. Okay? Wanawake nyuma pesa mbele. Yeye ndo amemaliza hivyo. Anasema dunga mawe wa Ikungwe, wanawake nyuma pesa mbele. Amerudia tena yale yale ambayo ameyasema mwenzake. Okay. Jumbe unanipotea potea. Sasa jumbe ni nyingi. Wanawake wa saizi mwendo kasi, by Gilbert Kibiki kutoka Ikongozi. Anasema wanawake saizi bwana ni mwendo kasi. Watu wapo kasi. Wapo watu wanazingatia maokoto wenyewe anasema. Na ukizingatia saizi watoto 2000. Hiyo ni hatari sana. Datidi umeniuma mbavu, hilo swali linagusa wengi sana. Wadada wengi wa saizi wanasema wanaenda na wanaoendana. Usipompa hela ndondo unaachwa. Naitwa Shanile Boy. Sija usoma ujumbe wake vizuri, umenipotea. Huyo ameshakuwa ndugu, lazima utoe hela ya matumizi, utoe pesa ya matumizi. Aldo Mbata kutoka Burudani Mafinga mjini. Na simu hapo nimesha katisha kabisa kupiga simu. Naona watu wanapiga simu. Saizi ni muda wa jumbe. Tumeshapokea simu, zimetosha. Simu tano ni nyingi sana. Anasema wanawake wa saizi ni mwendo wa pesa tu, habari ya mapenzi tuachie Wahindi. Yesema ni nani kutokea wapi? Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Tulikuwa na wasawa mzuri sana wa kuwepo na jeshi la zimamoto, umeweza kutoa elimu mbalimbali, lakini pia tukuwepo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ameweza kuzungumza mambo kadhaa kuhusiana na wale ambao wanafungua vijiwe vya starehe asubuhi na mapema. Anauliza, je, hao watu wanafanya maendeleo saa ngapi? Wanafanya maendeleo wao, watuambie. Lakini sasa tuungane na shirika la idhaa ya Kiswahili ya BBC tuweze kupata habari mbalimbali kutoka ulimwenguni, ili makusudi tuendelee kupata elimu, tuendelee kuelimika zaidi.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Spoti hapo baadaye, jina langu ni Ive Buchana.
2: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Jeshi la Marekani limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, ikiwa ni siku ya tano mfululizo tangu kuanza kwa operesheni hizo, huku mvutano wa udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ukizidi kuongezeka. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo ya hivi karibuni yanalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran wa kushambulia meli za kibiashara zinazopita katika njia hiyo muhimu ya majini. Wakati huu huu, Iran imeendelea kushambulia kile inachodai kuwa vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Nchi za Bahrain na Kuwait zimeripoti kuwa zimefanikiwa kuzuia baadhi ya makombora yaliyokuwa yakielekezwa katika maeneo yao. Iran imetahadharisha kuwa inaweza kuongeza kiwango cha mashambulizi yake, ikiwemo kulenga njia za usafirishaji wa mafuta na gesi. Mahakama ya kijeshi ya Israeli imemhukumu mwanajeshi mmoja kifungo cha miaka mitano gerezani kwa kusambaza taarifa nyeti kwa wakala wa Iran kwa lengo la kujipatia fedha. Mwanajeshi huyo ambaye hakutajwa jina lake alituma video zinazoonyesha matukio mawili ya mfumo wa ulinzi wa makombora wa Israel ukidungua makombora wakati wa vita vya Israel na Iran mwaka uliopita. Waendesha mashtaka walipendekeza apewe adhabu ya kifungo kirefu zaidi, lakini mahakama ilisema kwamba alisitisha mawasiliano hayo kwa hiari yake mwenyewe na alikiri kitendo hicho cha ujasusi kwa ukubwa wake. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameshangiliwa na wabunge kama ishara ya kumuaga baada ya kushiriki kwa mara ya mwisho kipindi cha maswali kwa waziri mkuu bungeni. Akiwa amebakiwa na siku tano tu kabla ya kuondoka madarakani, Sir Keir alisema nchi hiyo iko katika hali bora zaidi kuliko ilivyokuwa alipoingia madarakani. Siku ya Jumatatu, Andy Burnham atachukua wadhifa wa waziri mkuu, huku Sir Keir akiahidi ushirikiano naye. Sir Keir pia alielezea wasiwasi wake kwamba katika kipindi cha miaka kumi, wabunge watatu au waliowahi kuwa wabunge waliuawa. Alitoa wito wa kuchukuliwa hatua zaidi ili kulinda na kutetea demokrasia.
3: To my colleagues on these benches.
4: Kwa wenzangu tulioketi hapa, ninajivunia mafanikio tuliyopata pamoja na kila mmoja wetu. Kwa atakaye nirithi na nyote kwa ujumla, nitawapa ushirikiano wangu kamili. Kwa wenzangu wote ndani ya bunge hili, ninawatakia afya njema na furaha.
2: Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kasi ya ukuaji wa uchumi wa China imepungua kwa kiwango kikubwa kati ya mwezi Aprili na Juni, huku mahitaji machache ya ndani ya taifa hilo na athari za vita vya Iran kwenye bei za mafuta vikilemaza mafanikio ya mauzo yake ya bidhaa nje ya nchi. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa uchumi wa nchi hiyo uliopili kwa ukubwa duniani umekuwa kwa 4.3% katika robo ya pili ya mwaka ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, ukishuka kutoka kiwango cha ukuaji wa 5% kilichorekodiwa katika robo ya kwanza. Bosha Nyanje na maelezo zaidi.
5: Ingawa mauzo ya bidhaa za China nje ya nchi yameendelea kuongezeka kutokana na mahitaji ya kimataifa ya magari ya umeme na bidhaa nyingine za viwandani, wachambuzi wanasema kuwa wananchi wengi wa China wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi nchini mwao. Hali hiyo imechangiwa na kudorora kwa muda mrefu kwa soko la nyumbani pamoja na matumizi hafifu ya watumiaji. Takwimu hizo zilizotolewa baada ya data ya serikali kuonesha kuwa mauzo ya nje ya China yameongezeka kwa 27% katika kipindi cha mwezi uliopita wa Juni ikilinganishwa na mwaka uliopita March. Mwaka huu lengo la ukuaji la nchi hiyo lilipungua mpaka kiwango cha 4.5%, ikiwa ni la chini zaidi.
2: Na jumla raia wa Nigeria 306 wamerejea nyumbani kutoka Afrika Kusini, ikiwa ni safari ya sita na ya mwisho ya mpango wa kurejesha raia kwa hiari ulioanzishwa na serikali ya nchi hiyo mwanzoni mwa mwezi Juni. Wamewasili hii leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Murtala Mohamed mjini Lagos. Kwa sasa zaidi wa Nigeria 1200 wamerejea nchini kupitia mpango huo ambao ulianzishwa baada ya makundi yanayopinga wahamiaji nchini Afrika Kusini kuongeza shinikizo kwa serikali kuchukua hatua kali zaidi dhidi wahamiaji wasio na nyaraka rasmi. Maandamano hayo yalianza mapema mwaka huu, kwa kiasi kikubwa yamekuwa ya amani, lakini pia yameripotiwa kuhusisha vitendo vya vurugu, vitisho na vifo vya watu kadhaa. Serikali ya Nigeria imesema itadai fidia kwa raia wake waliolazimika kuacha biashara, makazi na mali nyingine kabla ya kuondoka Afrika Kusini. Hii ni BBC.
6: Namshukuru sana Halima Nyanza kwa taarifa habari za dunia. Matangazo haya ni ya Dira ya Dunia yanayopatikana kupitia FM, tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye Facebook pamoja na YouTube ya BBC News Swahili. Yapo pia kwenye radio shirika mbalimbali visiwani Zanzibar ni Zenje FM, Tanzania ni Loliendo FM na Radio Kwizera. Pale Kenya ni kuna Nyota FM pamoja na Golf Radio Uganda, na patikana kupitia Voice of Karamoja na Voice of Busoga. DRC ni Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Karibu tena msikilizaji jioni leo, upo nami David Nke nikiwa hapa Dar es Salaam Tanzania, na mwenzangu ni Karo Robi akiwa Nairobi. Karibu Karo.
7: Asante Nke, naona leo unanafutu, na shukuru kwa kweli.
6: Niko sawa.
7: Sasa msikilizaji, mzozo wa mashariki ya kati bado unaendelea kufukuta, na hivyo kwamba jeshi la Marekani limesema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku mapambano ya kudhibiti mlango bahari Hormuz yakizidi kushika kasi. Wakati huo huo, Kuwait na Bahrain zimesema zilifanikiwa kuyadungua makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran, huku ikilenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kushambulia miundombinu ya Iran hapo nchi hiyo itakataa kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
8: Kufuatia mashambulizi hayo ya Marekani, sasa Iran nayo imetishia kufunga mlango muhimu wa biashara katika ukanda huo. Jeshi la Iran limesema kwamba mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi Marekani itakapositisha kile walichokiita vitendo vyake vya uchokozi. Pia wameonya kuwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi katika eneo hilo zitafungwa. Onyo hilo limetolewa huku kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikisema imefanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya angani na ya majini dhidi ya Iran Jumatano asubuhi. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kushambulia miundombinu ya Iran.
9: Next week it gets really
10: wiki ijayo hali itakuwa mbaya zaidi kwao, kwa sababu tutaanza kushambulia mitambo yao ya kuzalisha umeme pamoja na madaraja yao. Isipokuwa tu wakikubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo na kufanya mazungumzo.
9: Unless they get to the table and negotiate.
8: Hata hivyo, naibu waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Said Khatib Zadeh amesema kwamba Iran haitashurutishwa kufanya mazungumzo na Marekani, akisema kwamba Marekani ndio iliyoanza mashambulizi na kukiuka mkataba wa amani.
9: Iran mizamuzakirato takna kar.
11: Iran haikuwahi kuondoka kwenye meza ya mazungumzo. Ni Marekani iliyovunja makubaliano ya maelewano ya Islamabad. Sisi hatujafanya jambo kama hilo. Jambo la kuitaka Iran kurejea kwenye meza ya mazungumzo ni ombi ambalo halitatekelezwa. Kutokana na vitendo vya uhalifu vya Marekani, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitakuwa nchi ya kwanza kuomba mazungumzo nao. Hatutaomba mazungumzo na Marekani kamwe.
12: Will not be the not request negotiations with the United States.
8: Kushambuliana kwa maneno kati ya nchi hizo mbili kunatokea huku Rais Trump akisema kwamba ushuru wa 20% aliokuwa ametishia kutoza kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, badala yake kutakuwa na mikataba mikubwa ya biashara na uwekezaji na mataifa ya Guba. Wakati huo huo, Marekani ilirejesha marufuku ya usafiri wa baharini kuelekea bandari za Iran Jumanne jioni. Hatua hiyo inazuia meli kupita kwenda na kutoka bandari za Iran pamoja na maeneo yake ya pwani. Kujibu hatua hiyo, jeshi la Iran IRGC lilionya Marekani kwamba inapaswa kutarajia kufungwa kwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Hata hivyo, Iran halikufafanua ni njia zipi hasa za usafirishaji ambazo zinaweza kuathiriwa. Shirika la utangazaji la serikali ya Iran liliripoti kuwa jeshi la nchi hiyo lilifanya mashambulizi tofauti dhidi ya malengo ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Bahrain. Kwa upande wao, washirika wa Marekani walisema walifanikiwa kuzidungua ndege zisizo na rubani na makombora yaliyorushwa kutoka Iran. Rais Trump anakabiliwa na changamoto ya kusitisha vita hivyo, huku maseneta wa chama cha Democratic nao wamekikwamisha kupitishwa kwa mswada wa mwaka wa sera ya ulinzi, wakionyesha kupinga vita vinavyoendelea dhidi ya Iran. Mswada huo unaojulikana kama National Defense Authorization Act umeshindwa kusonga mbele baada ya kuungwa mkono na maseneta 50 huku 46 wakipinga. Ingawa bado unahitaji hatua nyingine kabla ya kuwa sheria, matokeo haya yanaonyesha mgawanyiko mkubwa katika seneti kuhusu sera za Marekani dhidi ya Iran na athari zake kwa bajeti ya Wizara ya Ulinzi. Kwingineko, mahakama ya kijeshi nchini Israel imemhukumu askari kifungo cha miaka 5 jela kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama. Askari huyo ambaye jina lake halijatolewa hadharani alituma video zinazoonyesha makombora mawili yakizuiliwa kwa wakala wa Iran wakati wa vita vya muda mfupi vilivyotokea mwaka jana kati ya Israel na Iran. Nasteha Muhammad, Dira ya Dunia, BBC.
6: Kwingine kwa Ukraine na Umoja wa Ulaya zimekubaliana kwa pamoja kuanzisha miradi ya pamoja ili kuongeza utengenezaji wa ndege zisizo na rubani, yani drones. Akizungumza mjini Kiev, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema makubaliano hayo yataunganisha ubunifu wa Ukraine na uwezo wa viwanda wa Ulaya. Ukraine imefanikiwa kutengeneza sekta ya kisasa sana ya ndege zisizo na rubani kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa Urusi, na imesambaza utaalamu wake kwa nchi 9 zikiwemo nchi za Ghuba ambazo zinatafuta njia nafuu zaidi ya kukabiliana na mashambulizi kutoka Iran. Halima Nyanza na maelezo zaidi.
2: Makubaliano haya ya leo ni ya kwanza yanayokusudia pia kulinda nchi na makampuni yaliyoko katika Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, ameyatangaza makubaliano hayo wakati wa hotuba yake jijini Kiev wakati wa maadhimisho ya siku ya taifa ya Ukraine.
13: Europe has so much to learn.
14: Ulaya ina mengi ya kujifunza kutoka kwenu kuhusu ubunifu wa sekta yenu ya ulinzi, kuhusu uwezo wenu katika mazingira magumu zaidi ya kukabiliana na hali, uvumbuzi na kujenga uwezo unaohitajika katika hali ya kisasa ya vita.
2: Amesema Umoja wa Ulaya unaweza kuinufaisha Ukraine katika masuala mbalimbali ikiwemo sekta ya teknolojia na viwanda pamoja na kile alichokiita maeneo salama ya uzalishaji.
14: Kutoka katika teknolojia na uzalishaji wa ndege zisizo na rubani mpaka kwenye mlolongo wa ugavi, inahitajika kuwepo na uwezo endelevu au maarifa katika utumiaji wa mifumo ya rada, vituo vya uchambuzi ya ardhini. Lazima tushirikiane kwa pamoja katika hili kwa sababu tunajua vitisho vinavyoikabili Ulaya katika eneo hili.
13: Because we know the threats that Europe faces in this area.
2: Ukraine kwa sasa imekuwa ikitengeneza ndege zisizo na rubani, ambapo wakati Urusi ilipoivamia nchi hiyo Februari mwaka 2022, nchi hiyo ilikuwa na utaalamu mdogo tu wa masuala hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mara kwa mara amekuwa akisafiri katika nchi mbalimbali kuweza kutangaza na kupata soko la ndege hizo zisizo na rubani, hususan katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo nchi za Ghuba zimeonyesha nia ya kunufaika na utaalamu huo Ukraine ili kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Katika hatua nyingine, watu 6 wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi usiku kucha katika mji wa bandari wa Odessa na mji wa mashariki wa Sumy. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa maeneo hayo. Gavana wa eneo la Odessa, Ole Kipa, amesema Urusi imefanya mashambulizi ya nguvu ya ndege zisizo na rubani na makombora kwa siku 5. Wakati huo huo, jeshi la Ukraine limesema ndege zake zisizo na rubani zimeshambulia meli 20 za Urusi zikiwemo shehena 17 za mafuta katika Bahari Nyeusi usiku wa kuamkia leo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kushambulia mji huo wa bandari wa Odessa, ikisema kuwa ililenga miundombinu ya bandari ambayo inatumika kwa upakuaji mafuta na vilainishi. Katika taarifa yake, Urusi imedai kuwa imelenga maeneo yanayohusika katika kutengenezea vifaa vya kijeshi na usafirishaji wa mizigo. Mashambulizi hayo yanayofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine yamekuwa yakilenga bandari za Ukraine ambazo hushughulikia kwa kiasi kikubwa nafaka na mizigo ya nchi hiyo, bidhaa muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo iliyo vitani. Wakati mashambulizi yakiendelea, Ukraine pia inakabiliwa na mzozo wa kisiasa ambapo Rais Volodymyr Zelensky amemwondoa madarakani waziri wake mkuu Yulia Svridenko baada ya kutumikia nafasi hiyo katika muda usiozidi mwaka mmoja. Licha ya bunge la nchi hiyo kuidhinisha kuondolewa kwake, baadhi ya wabunge wamehoji pia sababu za mabadiliko hayo. Mkuu wa shirika la serikali la mafuta na gesi, Sergey Koretsky, anataja kuwa mtu ambaye anaweza kurithi nafasi hiyo waziri mkuu, huku bunge likitarajia kupigia kura uteuzi huo kesho Alhamisi. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
7: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Marekani imesema imefanya msururu wa mashambulizi dhidi ya Iran, huku mvutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kupamba moto. Ni miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola kutangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 700 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Na katika makala ya waridi wa BBC hii leo tunamwangazia Haika Lawere, anaeleza umuhimu wa mwanamke kumiliki mali, kujenga biashara na kuwa na uhuru wa kifedha. Hii ni BBC.
6: Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, hadi matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nkya na mwenzangu ni Caro Robert. Tusonge mbele, ambapo ni miezi miwili tangu baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza mlipuko wake wa 17 wa Ebola. Janga hilo linaendelea kuweka katika jaribio mfumo dhaifu wa afya wa nchi hiyo. Mamlaka zinaripoti visa 2011 vilivyothibitishwa katika majimbo matano ambayo ni Haut-Uele, Uturi, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Shopo. Kati ya majimbo hayo, wagonjwa 753 bado wapo karantini au wanapatiwa matibabu hospitalini, 366 wamepona na 754 wamefariki dunia. Inaarifiwa kwamba kiwango cha vifo ni 37.5%, huku ufanisi wa kufuatilia watu waliotangamana na wagonjwa ukifikia 67.4%, kiwango ambacho kiko chini ya lengo ambalo ni 95%. Sasa awali nimezungumza na John Kabwa, huyu ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika jimbo la Ituri, anayeanza kukuelezea hali ilivyo.
15: Hali si nzuri kwa sababu bado virusi vinaendelea kuua watu, wananchi, na virusi vinasambaa eneo mbalimbali vijijini.
6: Kama unavyosema, hali sio nzuri hapo Ituri na ndio kama kiini cha ugonjwa huu. Ninyi kama watu wa mashirika ya kiraia, mnawashaurije wananchi ili kuweza kukabiliana na tatizo hili?
15: Sisi tunawapa wananchi habari ya kwamba wajilinde, wanao mikono kwa sabuni, waache kwenda kuguza mili ya watu ambao wamefariki na Ebola, wasiende mahali ya makusanyiko ama kwa maklabu ama kuguzana densi hivyo. Hii watu tunazuwaambia every time, hii ndio dawa yetu pekee ambayo tunafanya.
6: Na wanafuata kweli ushauri huo? Maana ni kama maambukizi yanaongezeka, John.
15: Yes, wanafuata. Ukaona ndani ya mji wa Bunya imepungua. Sasa wananchi wa vijijini ni vigumu kuelewa haraka, na hii ndio shida kubwa, kwa sababu tunaita kwa lugha la Kifaransa, tulomba confinement, yani lockdown haikuwekewa, na watu wanakimbia huku wanaenda huku, hawa ndio wanaambukiza watu.
6: John, kunaarifiwa kwamba leo kumekuwepo na migomo ya madaktari ama nyinyi mnaita waganga, hebu tuambie hii imetokana na nini haswa?
16: Yes, kulikuwa leo mgomo wa waganga wa General Hospital mjini Bunya. Hawa waganga wanadai kwamba tangu ndio vile hapa wamewatunza wagonjwa, lakini bado hawajawahi lipo mshahara wao, hawajawahi kuona hata pesa moja, ndio maana wanagoma. Juhudi za serikali ni kuwashawishi kwamba waendelee kutunza, bado wanaendelea kuwashughulikia, muda si mrefu watalipwa hela zao. Hii ndio jibu la serikali.
6: Na kuna dalili za waganga hao ama madaktari hao kukubali kuendelea na kutoa huduma?
16: Nina imani ya kwamba ni watu na ndugu zao ndio wanagonjwa, ndugu zao wanafariki, mtu unaweza kuwafikia, wanaendelea na kazi zao, kwa sababu ni waganga wa serikali, hawezi kugomba, si wazi hautajiasi kwa mzazi wako.
6: Unadhani serikali ya DRC inafanya juhudi za kutosha kuweza kukabiliana na ugonjwa huu?
15: Yes, serikali inafanya juhudi. Ukaona hapa mjini Bunya na mashirika mbalimbali ya OMS, serikali, waziri wa afya amefika hapa karibu safari ine, na wanatoa juhudi, wanasema kwamba wanajikaza kupata hela ili waweze kukomesha huu ugonjwa, lakini bado nafikiria ni vitu ambavyo vinaomba ugonjwa, naomba pesa nyingi, na serikali inafanya yale ambayo inaweza kufanya, lakini inaomba serikali ilombe msaada kwa nchi zingine, sababu ugonjwa huu si ugonjwa tu wa DRC, ni ugonjwa dunia nzima.
6: Unaona dalili ya ugonjwa huu kudhibitiwa hivi karibuni kweli?
15: Mimi naona tu chanjo ifike. Kama chanjo haijawahi gunduliwa, ni shida sana, watu wataendelea kuambukizwa na huu ugonjwa
16: huenda ukatawala nchi nzima na barani Afrika nzima, kwa sababu unajua DRC watu wanasafiri, wanaenda Kenya, wanaenda Uganda, wanaenda Rwanda, wanaenda Burundi, wanaenda Tanzania, watu wengi watambukizwa. Chanjo lazima ije, hii ndio maombi yetu kubwa sana.
6: Na ujio wa chanjo hii ambayo bila shaka tayari umetangazwa hata na baadhi ya mashirika, unadhani utasaidia vipi John?
16: Ni jambo la shukrani kwa sababu wananchi wote wanasubiri chanjo, kwa sababu bila chanjo sioni kama nini kitaweza kuzuia huu ugonjwa. Tunasubiri hiyo chanjo kwa hamu na tunaomba hata leo, hata saa hivi ninavyoongea nawe, hii chanjo iweze patikana hapa jimboni Ituri, waweze kuchanja wananchi iweze kuepusha maambukizi.
6: Na raia hapo walivyosikia kwamba huenda chanjo ikaanza kutolewa, wamekuwa na matumaini?
16: Wana matumaini kubwa sana, wanasubiri muda gani wataanza kuchanja watu.
6: John, ninyi kama mashirika ya kiraia mnashauri nini wananchi, mnashauri nini serikali na jamii kwa ujumla?
16: Tunashauri wananchi waendelee kujilinda, waendelee kujikinga, kwa sababu ugonjwa upo, ni ugonjwa hatari ambao huna dawa. Watu waendelee kunawa mikono na sabuni, na tunashauri serikali ifanye juhudi za kulipa hao waganga ambao wanatunza wagonjwa. Si vyema waganga ambao wanatunza magonjwa mbaya kama hiyo wakose kulipwa pesa zao. Wengi wamefariki, karibu 30 na kitu, lakini jambo la kusikitisha sana kuona waganga mpaka saa hivyo hawajawahi lipwa hata pesa moja, hata dola moja.
7: Ni John Kabwa, huyo kiongozi wa mashirika ya kiraia katika jimbo la Ituri, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Tukiwa bado tumesalia katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imeunda baraza jipya la ushauri linalowajumuisha mawakili mashuhuri wa kimataifa waliobobea katika masuala ya uhalifu wa kivita kutoka Marekani na Ulaya, ili kuimarisha juhudi za kuwajibisha wahusika wa ukatili unaofanyika mashariki mwa nchi hiyo. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya DRC ikiendeleza kampeni pana zaidi ya kutafuta haki katika ngazi ya kimataifa kuhusu mzozo wa muda mrefu unaoikumba mashariki mwa Kongo. Asha Juma na maelezo zaidi.
17: Mzozo huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unahusisha makundi kadhaa yenye silaha pamoja na ushindani wa kudhibiti rasilimali za madini, unakadiriwa kusababisha vifo vya mamilioni ya watu kwa miongo kadhaa sasa. Chanzo cha mzozo huo kinahusishwa na kiasi kikubwa cha athari za mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini Rwanda mnamo mwaka 1994. Baada ya mauaji hayo, baadhi ya wahusika walikimbilia mashariki mwa Kongo, hali iliyochangia kuendeleza mzunguko wa vurugu katika eneo la maziwa makuu. Mwezi uliopita utawala wa Kinshasa uliwasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ ikishtaki Rwanda kwa madai ya kukiuka mikataba ya kimataifa kuhusu mauaji ya kimbari, ubaguzi wa rangi na mateso. Katika mkutano wa Umoja wa Mataifa mwaka uliopita, Rais Felix Tshisekedi alitoa wito wa kutambuliwa kwa kile alichokita mauaji ya kimya kimya ya kimbari yanayoendelea huko DRC. Tshisekedi pia aliomba kuundwa kwa tume ya kimataifa ya uchunguzi ili kusaidia kuvunja kile alichokita kuwa mzunguko wa kutowajibika wa wahalifu. Mapigano mashariki mwa DRC yaliongezeka mwaka uliopita baada ya waasi wa vuguvugu la muungano wa AFC M23 ambao Umoja wa Mataifa na baadhi ya mataifa magharibi wanasema wanaungwa mkono na Rwanda kuteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo. Serikali ya Rwanda imeendelea kukanusha madai hayo. Baraza hilo jipya la ushauri linalojulikana kama baraza la kuchunguza vitendo vya ukatili nchini DRC litazishauri taasisi mbili za serikali ya Kongo katika juhudi za kutambua rasmi uhalifu uliofanyika na kushinikiza madai ya fidia kwa waathirika. Baraza hilo linaloongozwa kwa pamoja na mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka DRC, Julienne Lusenge, pamoja na Howard Morrison, mwanasheria kutoka Uingereza ambaye pia ni jaji wa zamani wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na mahakama ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhalifu uliotendwa katika iliyokuwa taifa la Yugoslavia. Na chama wengine ni pamoja na Steven Rapp, aliyekuwa balozi maalum wa Marekani anayeshughulikia masuala ya uhalifu wa kivita na aliyesimamia mashtaka dhidi ya rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor, pamoja na Pascal Tellen, aliyekuwa afisa mwandamizi wa ICC aliyeshiriki katika uchunguzi wa kesi zinazohusu DRC.
7: Shukran sana Shajuma kwa taarifa hiyo ambayo inatuelekeza kwenye mitandao yetu ya kijamii. BBC News Swahili kwenye ukurasa wa Facebook hapa anamuona Isaya Sambo mpenda amani akiwa kule Tanzania, anasema juhudi za kudhibiti Ebola ziungwe mkono na nchi majirani, maana jirani akikosa usalama nasi hatupo salama. Baraka Moshi anasema Marekani na Iran mnatuumiza wa Afrika. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania anasema poleni sana huko DRC kwa ugonjwa hatari wa Ebola, tahadhari za kujikinga zichukuliwe. Lakini namuona pa Jafari Kopo akiwa kule Moshi Tanzania anasema chanjo ya Ebola ni tumaini pekee la wananchi wa Kongo. Na Ngalama Isaya Sambo mpendamani tena anasema inahuzunisha sana pale utajiri wa madini unageuka laana kwa Kongomani, dhulma dhidi ya DRC zitakoma lini. Lakini pia nikushukuru Jonas Luvena ukiwa kule Mufindi njia panda ya Kitilu, unasema inasikitisha sana wanaoendelea kupoteza maisha huko Kongo dhidi ya ugonjwa wa Ebola, cha msingi kuendelea kuchukua tahadhari mapema. Asante ni sana kwa wale wote ambao mnaendelea kututumia ujumbe kupitia Facebook na vile vile pia ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Lakini naona sasa ni muda muafaka kabisa kukupeleka michezoni kwa Kivebu Chana.
1: Barabara kabisa, England ina nafasi ya kupiga hatua kubwa kuelekea kuingia kwenye historia ya kudumu itakapokabiliana na Argentina katika nusu finali ya kombe la dunia kwenye mchezo wao mkubwa zaidi tangu waliposhinda finali mwaka 66 huko Wembley. Hii itakuwa nusu finali ya pili ya England ya kombe la dunia tangu mwaka 2018. Ni mchezo uliogubikwa na hisia kali na upinzani wa jadi ukitokea miaka 40 baada ya Diego Maradona kuiondoa England karibu yeye mwenyewe pekee katika hatua ya robo finali nchini Mexico. Safari hii Argentina wana nyota mwingine mkubwa wa jezi namba 10 kwenye kikosi chao. Lionel Messi hajawahi kucheza dhidi ya England na hakuna jukwaa kubwa zaidi la kufanya hivyo kwa mara ya kwanza kama nusu finali ya kombe la dunia. Messi ambaye amekuwa mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia katika mashindano haya kwa sasa anaongoza mbio za kuwania kiatu cha dhahabu Golden Boot akishirikiana na Kylian Mbappe wa Ufaransa, wote wakiwa na mabao 8. Lakini England nao wana namba 10 wao wa kipekee Jude Bellingham ambaye amefunga mabao 2 katika kila moja ya mechi zao 2 zilizopita za mtoano. Hakuna taifa kati ya haya 2 ambalo limekuwa katika kiwango chake bora cha soka la kutirika kwa urahisi hadi sasa kwenye kombe hili la dunia, wakipambana na kung'ang'ana kupata ushindi katika hatua za mtoano ili kufika hapa walipo. Kocha Thomas Tuchel ameitaka timu yake kuonyesha kiwango bora zaidi kuliko kile walichokionyesha katika ushindi wa robo finali dhidi ya Norway. England imefika hatua ya nusu finali katika mashindano makubwa 4 tangu mwaka 2018, idadi sawa na ile waliofikia katika historia yao yote kabla ya kombe la dunia mwaka 2018. Three Lions wameshinda mechi 4 mfululizo za kombe la dunia, mfululizo wao mrefu zaidi wa ushindi ndani ya mashindano yale yale tangu mwaka 1966. Tuchel ni kocha wa pili tu wa England kutofungwa katika mechi zake 6 za kwanza za kombe la dunia akiwa kazini. Wa kwanza alikuwa Sir Alf Ramsey mwaka 66 ambaye alikuwa na rekodi sawa kabisa baada ya mechi 6, ushindi 5 na sare 1. Upande wa Argentina wamefika hatua ya 4 bora ya kombe la dunia kwa mara ya 3 katika mashindano 4 yaliyopita 2014, 2022 na 2026. Kabla ya mwaka 2014 walikuwa hawajafika nusu finali tangu mwaka 1990. Ama kuhusiana na mechi ya jana, Uhispania ilionyesha kiwango cha juu sana cha umahiri katika kumiliki mchezo na kujihakikishia nafasi katika finali yao ya pili tu ya kombe la dunia, huku ikiwacha ulimwengu mzima ukiwa umepigwa na butoa jinsi Ufaransa ilivyosambaratishwa. Ufaransa walikuwa wamepewa nafasi kubwa ya kushinda baada ya kupita kwa urahisi kwenye michuano hiyo, huku wachezaji kama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na Michael Olise wakifanya kuwa nguvu ya ushambuliaji ya kuogopwa.
18: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku. Come on, my rush, you are.
19: Njoo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
20: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
19: Tuone ile gauni.
20: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
19: Ah, mbona kawaida tu.
20: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
19: Kweli?
20: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
19: Kumbe ni hatari.
20: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
19: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
20: Na hili gauni na kupunguzia bei.
19: Sawa, nipe tuwai.
21: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
22: Tunza afya yangu.
23: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
24: Tunakushukuru.
25: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
26: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
27: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
26: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
27: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
26: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadi.

0: Kabisa, Nuru FM, Mafinga.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
2: Unatakiwa ufanye maamuzi kwamba nitakapokutana na kweli ya Kristo, nitakapokutana na kweli iliyo katika neno la Mungu, nitakubaliana nayo. Nitafanya maamuzi ya kuenenda katika kweli. Ndio maana jana nikakufundisha njia tatu za haraka haraka za kupima kweli, kwamba ukitaka kujua kwamba ni kweli ya Kristo, moja, lazima ikuweke huru, lakini mbili, lazima ikupunguzie mzigo, na tatu, ikupe raha nafsini mwako. Hiyo ni testi ya haraka haraka. Ukiona umeenda mahali kujifunza, alafu hicho unachokisikia badala ya kukuletea uhuru kinakuingiza katika vifungo, badala ya kukupunguzia mzigo kinakuongezea mzigo, badala ya kukupa raha kinakupa huzuni, inuka kidia.
3: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia, Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, Waebrania 11:6, na kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, Warumi 1:17. Hivyo basi fanya maamuzi ya kuishi kwa imani, na ndio maana tunalenga kujenga na kuimarisha imani yako wewe ili mwenendo wako wa kila siku wa kumpendeza Mungu. Kumbuka, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya, maana yake ni kwamba utaamini vibaya. Na kwa sababu hiyo basi, ukifikiri vizuri unaweza ukaamini vizuri. Fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya Kristo. Kama unanisikiliza ama ungependa kusikiliza pia nje ya kutumia redio, maana yake ni kwamba tunapatikana pia katika YouTube channel inayoitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama ungependa kupata mafundisho yako kwa njia ya picha, kwa maana ya video, basi nenda kwenye YouTube channel inayoitwa Mwalimu Huruma Gadi, subscribe, bonyeza kengele, like, share. Tunakwenda sawa sawa. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, na ukapenda kupata mafundisho ya nyuma yaliyopita, basi unatakiwa ukapakue podcast, either nenda kwenye kapakue Google Podcast ama Apple Podcast ama Spotify, na andika Mwalimu Huruma Gadi. Kwa hiyo utatupata pale, subscribe, utakuta mafundisho ya nyuma yote yaliyopita. Kwa manake inakuwa ni rahisi. Pia umo unaweza ukadownload yakakaa umo na kadhalika na kadhalika, na baadaye ukasikiliza offline. Lakini pia kama ungependa kuungwa katika kupata mafundisho ya kwa njia ya Telegram, basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi, sema tu niunge katika namba 0764 500 242, 0764 500 242, sema niunge, alafu utaungwa, utapata ya mafundisho kwa njia ya sauti. MB zake ni ndogo sana, MB ni 11 tu, kwa hiyo kwa wiki ni MB 77. Kumbuka, siri ya mafundisho ya Kristo ni kujifunza tena na tena na tena. Kwa nini? Kwa sababu imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa ujumbe wa Kristo. Ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli na kujifunza na kuhamasisha wengine. Ni kushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa uaminifu wako. Lakini mwisho, ni kushukuru wewe ambaye umeamua kwa fedha yako na mapato yako kuhakikisha kwamba umesema hichi alichonibariki nacho Mungu, naamua kuchukua sehemu hapo na kuhakikisha kwamba injili ya Kristo, kweli ya Kristo, inakwenda kufikia watu wengi kwa njia ya redio. Na hivyo basi kila mwezi umekuwa mwaminifu ukituma mchango wako, ukituma fedha yako, moja, ikiwa unamshukuru Mungu, lakini wakati huo inawezesha kulipia gharama za redio. Kumbuka, kuna watu ambao hawatakaa waweze kupata injili, kusikia kweli ya Kristo kwa namna nyingine yoyote isipokuwa kwa njia ya redio. Kuna watu wengine hawatakaa waweze kufikiwa na mhubiri yoyote. Kuna watu ambao hawahubiriwi na mtu yoyote. Kwa namna pekee wanaweza kupata na kufikiwa kwa injili, na injili ni kupitia njia ya redio. Kwa kila mara unapotoa fedha yako, Kila mara unapotuma hela yako, manake ni kwamba unasaidia vipindi vya redio viweze kufikia watu wengi zaidi. Wakati tumeanza, tulianza tuko kwenye radio station moja. Sasa hivi tuko kwenye radio station tatu. Tunazungumza na karibu 60% ya Tanzania. Na kwa maana hiyo bado tuna kama 40% ya kufikia wa Tanzania wengine. Kwa hiyo wewe unavyoshiriki kwa kutuma fedha yako, manake ni kwamba unawezesha injili kufika. Sikiliza. Sijawahi, okay, niseme hivi. Kama haufanyi hivyo, ni kuchagize uanze kufanya hivyo. Hutapata hasara, sana sana utakuwa umetoa kipaumbele kwa ufalme wa Mungu kwanza. Sasa ni kuachia uamuzi ni wako. Maana si ngasema vitu vingine hapa alafu ikawa nilichokuwa nataka kusema ni kitu hichi tu. Huwa napata shida sana kuona mtu anasikiliza tu alafu akiombwa asaidie wengine kusikia kweli hiyo hiyo anayesikia yeye, anakuwa na mkono mzito. Tuko tofauti. Labda kumwamini kwetu Yesu kuko tofauti. Basi tunaendelea na somo letu linalosema umefanana na Kristo, umefanana na Kristo. Moja kwa moja tuende kwenye Warumi 8:29. Kwa siku mbili zilizopita nimekuwa nikikwama kwa sababu nimekuwa nikijaribu kuleta hoja ya msingi ambayo tunataka tukubaliane jinsi ambayo tunaendelea mbele, lakini imekuwa ni shida kidogo kwa sababu ya mambo ambayo nataka kuyazungumza. Na nitakapoanza kuleta dondoo na kukuonyesha jinsi ambavyo mfanana na Kristo, utaanza kuelewa kwa nini ilibidi hizo siku mbili zilizopita nijaribu kugusia niliyogusia, na hata leo pia inabidi nigusie kidogo. Uniruhusu tu nigusie kidogo. Si fanya maamuzi leo hii kwamba neno la Mungu ama kweli ya Mungu kwamba okay. Tuende waraka wa pili wa Yohana. No, waraka wa tatu wa Yohana. Sorry, waraka wa tatu wa Yohana ina mlango mmoja tu. Alafu angalia mzee Yohana anafanya anatuma salamu, anatuma maombi. Mstari ule wa pili kuanzia mstari wa pili. Anasema waraka wa tatu wa Yohana mlango wa kwanza kuanzia mstari wa pili. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. Sasa najua Biblia yako imeandikwa roho, sio roho, ni nafsi. Sawa? Kwa hiyo tutarudia. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. Tatu. Maana nilifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako. Anasema kama uendavyo katika kweli. Ndio kitu ambacho nataka ukione. Kama uendavyo katika kweli. Sikia mstari wa 4. Sina furaha iliyokuu kuliko hii kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Na tunafahamu Yohana 14:6 kweli ni Kristo. Lakini Yohana 17 nani mstari wa 17 uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo ninachosema ni hichi kwamba unatakiwa ufanye maamuzi kwamba nitakapokutana na kweli ya Kristo, nitakapokutana na kweli iliyo katika neno la Mungu, nitakubaliana nayo. Nitafanya maamuzi ya kuenenda katika kweli. Kwa haijalishi hata kama nina mapokeo mengi kiasi gani. Sasa jana nilianza kuzungumza tukaenda kidogo, ngoja nilete tena leo hii. Kwamba watu wanaposikia ninakosoa mapokeo fulani fulani ama kufikiri ambako sio sahihi na kujaribu kuleta kufikiri ambako ni sahihi, wanadhania kwamba Urumagadi hakuwahi kupita kwenye hayo mapokeo huko nyuma. Hilo ndo kosa ambalo watu wengi wanafanya. Mambo mengi ambayo najaribu kuyasahihisha sasa hivi ni mambo ambayo hata mimi mwenyewe nilikuwa nikiyafanya huko nyuma. Kwa sababu na mimi nilifundishwa, na nilivyofundishwa nikaamini kwamba hicho ninachofundishwa ni sahihi, ndio kweli. Ndio maana jana nikakufundisha njia tatu za haraka za kupima kweli, kwamba ukitaka kujua kwamba ni kweli ya Kristo, moja, lazima ikuweke huru, lakini mbili, lazima ikupunguzie mzigo, na tatu, ikupe raha nafsini mwako. Hiyo ni testi ya haraka haraka. Ukiona umeenda mahali kujifunza alafu hicho unachokisikia badala ya kukuletea uhuru kinakuingiza katika vifungo, badala ya kukupunguzia mzigo kinakuongezea mzigo, badala ya kukupa raha kinakupa huzuni, inuka, kimbia. Hiyo sio kweli ya Kristo. Kama ni redio unasikiliza, zima, funga. Sio kweli ya Kristo. Tunakwenda sawa? Hiyo ni test ya haraka ndio kwa nakupa jana. Sasa wengi wanashindwa kuelewa kwamba na mimi Urumagadi nilipita kwenye haya mapokeo. Usisahau hilo. Wengine mkisikia madhania sijui vipi, na mimi nipita kwenye mapokeo hivyo hivyo. Na mapokeo yako mengi. Ha? Kwa hiyo tunapopita tukisahihisha, maanake ni kwamba tunafahamu, nafahamu maisha niliyokuwa nayo nikiishi chini ya mapokeo fulani fulani, na nafahamu maisha nilionayo sasa hivi baada ya kutoka kwenye hayo mapokeo. Kwa hiyo badala ya kuwa na moyo wa kiburi na kujaa jeuri na kutia imani yako na ujasiri wako katika mfumo wa mawazo ya wanadamu, kwani usiruhusu kweli ya Kristo ndio ikaamua? Kwa hiyo tukubaliane, Biblia ni neno la Mungu. Na kama chochote ambacho tutakuta Biblia imesema ambalo neno la Mungu ambalo ndio kweli ya Mungu, basi tutakubaliana nacho. Na haswa kile ambacho kilizungumzwa na Bwana Yesu pamoja na mitume. Sasa sikiliza. Kusoma Agano la Kale hakuna mtu anayekataza. Mimi mwenyewe nasoma Agano la Kale. Kuna masomo mengine tutafika tutajifunza, tutasoma sana Agano la Kale. Lakini huwezi ukasoma Agano la Kale ukalielewa kama haujapata ufunuo na kujifunza kwanza Agano Jipya. Kwa sababu wote waliokuwa kwenye Agano la Kale hawakuwa wamezaliwa mara ya pili. Kwa mambo mengi yanayozungumzwa kwenye Agano la Kale yanazungumza na watu ambao hawajazaliwa mara ya pili. Kwenye Agano Jipya inazungumza na haswa nyaraka za mitume, ukianzia ni kitabu cha Warumi ukaenda mpaka kitabu cha Yuda, ni nyaraka, ni barua ambazo wameandikiwa kanisa, watu ambao wamezaliwa mara ya pili. Na ukiangalia basi wale walioko kwenye Agano la Kale na wale walioko kwenye Agano Jipya, wewe rafiki na mimi tunafanana na walioko kwenye Agano Jipya na sio walioko kwenye Agano la Kale, kwa sababu walioko kwenye Agano Jipya wamezaliwa mara ya pili kama sisi, wako chini ya agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwenye Agano la Kale lilikuwa ni agano la wana wa Israeli, halituhusu. Tunakwenda sawa sawa. Namna pekee unaweza ukashiriki matunda ya kule ni baada ya wewe kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na hivyo ikakufanya wewe mzao wa Abrahamu. Hivyo sasa unaweza ukaenda ukapokea kule kwenye Agano la Kale kwa sababu ya Yesu Kristo na sio kwa sababu ya chochote kile ambacho wewe unakifanya. Sasa hayo tutajifunza huko mbele. Kwa hiyo nimesema niliweke hilo wazi kwamba fanya hayo maamuzi kwamba utakapokutana na kweli utakubaliana nayo. Jambo la pili kubwa ambalo nataka nilizungumze, kwamba twende kwenye Waebrania 11. Kumbuka ninapoanza kipindi huwa nakwambia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Waebrania 11 mstari wa kwanza. Nasoma Biblia Swahili Union Version, Revised Version, toleo jipya la Biblia tulizonazo ya Swahili Union Translation. Waebrania mlango wa 11 mstari wa kwanza. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni kusadiki mambo yasiyoonekana. Kwa anasema imani ni kusadiki ama kukubaliana na uwepo wa mambo yasiyoonekana. Imani ni kusadiki au kukubaliana na uwepo wa mambo usiyoyaona. Sasa watu wengi kuambia wasema hapana mwalimu, nisikilize. Wakristo wengi waliozaliwa mara ya pili wanaamini kuna nguvu za giza. Wanaamini majini hapo, wanaamini kuna mizimu, pamoja na kwamba wengine hawajaiona kwa macho. Wanaamini kwa sababu wameambiwa. Tunakwenda sawa. Wanaamini mbingu ipo pamoja na kwamba hawajaiona. Wanaamini jehanamu ipo pamoja na kwamba hawajaiona. Kwa nini wanaamini? Kwa sababu Biblia ambalo neno la Mungu imesema. Sasa tukiwa na hivyo, ina maana haya tunaanza kujifunza kuanzia siku ya leo. Mengi kama sio yote itabidi uyakubali kwa sababu kupitia nini? Kwa njia ya imani. Itabidi ukubaliane nayo, itabidi uwe na uhakika kwamba hichi kilichosemwa ndivyo kilivyo kwa sababu neno la Mungu limesema, kwa sababu kweli ya Mungu imesema. Inawezekana kanisani kwetu wanapingana na hili, inawezekana viongozi wangu wanapingana na hili, inawezekana majirani zangu wanapingana na hili. Lazima ufanye maamuzi. Twende Warumi 8:29. Alafu nitasema sentensi moja kabla ya kuanza kuchambua. Warumi 8:29. Anasema hivi: maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye nani? Yesu Kristo, ambaye ni mwanae, awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa kitu cha kwanza lazima mimi na wewe tukubali kwamba Mungu ametuchagua tuwe wana. Kwa mimi na wewe ni wana. Kwa hiyo unaweza kusema sababu ya Mungu kuniokoa mimi, sababu ya Mungu kukuokoa wewe ni ili wewe uwe mwanae. Ndio maana hata kanisani kwenu mnavyosali mnasema Baba yetu wa mbinguni. Kwa nini unamuita Mungu baba? Kwa sababu unakubali kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Kwa lazima kwanza ukubali hilo kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na kitu ambacho kilinisaidia mapema rafiki ni hichi. Nilijifunza wakati huo miaka mingi sana kwa mtumishi mmoja anaitwa Pastor Kristo ya Kilome. Akasema wewe hauko vile watu wanasema uko. Hauko vile ibilisi anasema uko. Hauko vile wewe mwenyewe unasema uko. Wala hauko vile kiongozi wako anasema uko. Wewe uko vile ambavyo Mungu na neno lake wanasema uko. Kwa kama Mungu anasema kwamba kwa kuwa wewe umempokea Yesu Kristo, kwamba umezaliwa mara ya pili, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kubali kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hata kama mwenendo wako sasa hivi haumfanani mwana wa Mungu, lakini kubaliana na wewe ukweli kwamba kwa kuwa nimempokea Yesu Kristo, kwa kuwa nimezaliwa mara ya pili, kwa kuwa mimi nimeokoka, basi mimi ni mwana wa Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na ya pili kwamba nafanana na Kristo. Hata kama mwenendo wako sio sasa hivi. Ndio maana nilikwambia imani ni kusadiki kabisa uwepo wa mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo inawezekana mwenendo wako sasa hivi na tabia yako sasa hivi haikubaliani na kile ambacho neno linasema. Inawezekana unanisikiliza sasa hivi, ulishazaliwa mara ya pili, umeokoka, lakini unakatabia kakunywa pombe. Unakatabia kakupiga ulevi ulevi hivi. Na kwa maana unasema haiwezekani mimi nikawa mwana wa Mungu wakati ni mlevi. Haibadilishi ukweli. Ukweli unabakia pale pale kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Sasa sikiliza. Kumbuka Bwana Yesu alisema mkikaa katika neno langu mtaijua kweli. Na hiyo anasema mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mtaijua kweli na hiyo kweli itaweka huru. Ni mpaka utakapoanza kukubaliana na huo ukweli kwamba wewe ni mwana wa Mungu, hiyo kweli sasa itakuweka huru kutoka katika tatizo la pombe. Unanyelewa ninachokizungumza rafiki? Lazima ukubaliane na huo ukweli. Bila kukubaliana na huo ukweli huwezi ukawekwa huru. Sasa Wakristo wengi ambao ni Wakristo wa mwilini, ambao tunaoita ni vipofu wa kiroho, wanataka kwanza uache tatizo la pombe kwanza, alafu ndo uweze kusema mimi ni mwana wa Mungu. Na neno la Mungu alisema hivyo, linasema amini kwanza ndio utaona matokeo yake. Anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa kama neno la Mungu linasema wewe ulizaliwa mara ya pili, wewe ni mwana wa Mungu, kubali kuwa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa yes, kubaliana ndani ya moyo wako, lakini pia zungumza kwa kinywa chako kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Lakini anasema wewe sio mwana wa Mungu wa kawaida tu, wewe ni mwana wa Mungu ambaye anafanana na Kristo. Kwa hiyo kubali kwamba mimi ni mwana wa Mungu nafanana na Kristo. Naenda sawa sawa. Okay. Sikiliza hii. Mungu alipomtoa mwanae Yesu Kristo, alimtoa ili wewe utakapomwamini na kumpokea, utakapotia imani yako kwa Yesu Kristo, wewe upate kuwa mwana wa Mungu. Okay. Tena tupige hatua kidogo. Tuende Wagalatia. Wagalatia mlango wa 3. Nitasoma mstari wa 16. Alafu tutaenda paka mstari ule wa 18, alafu tutaruka. Nitakwambia tutaenda kwenye mstari gani tena. Wagalatia 3:16 anasema basi ahadi zilinenwa kwa Abraham na kwa mzao wake, hasemi kwa wazawa kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Kwa ahadi aliyopewa Abraham katika Mwanzo 17 ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo. 17. Nisemalo ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, halitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Abrahamu kwa njia ya ahadi. Sasa nataka niruke hapa, kuna mambo mengi mengi. Twende mstari wa 23. Anasema lakini kabla ngoja turudi nyuma kidogo, tuna mstari wa 22. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Hiyo ahadi aliyopewa nani? Abraham, kwamba kupitia wewe mataifa yote watabarikiwa, kupitia wewe mtapata ahadi ya Roho Mtakatifu. 23. Anasema lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani iliyofunuliwa. 24. Hivyo torati au sheria ama amri 10 imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Imani nini? Kumbuka, imani ni kusadiki kabisa mambo yasiyoonekana. 25. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi, ambaye kiongozi nani? Torati. 26. Anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa anasema mtu yeyote ambaye imani yake iko kwa Yesu Kristo amekuwa mwana wa Mungu. Ntarudia tena. Mtu yeyote ambaye imani yake iko kwa Yesu Kristo amekuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo anaosema kwamba wale aliowajua tangu asili, hao akawaita, aliwaita ili wafanane, wafananishwe na mfano wa mwana wake. Manake huwezi ukafananishwa na mfano wa mwana wake ambaye ni Yesu Kristo pasipo kuwa mwana wa Mungu, pasipo kuzaliwa mara ya pili. Na mstari wa 26 nitarudia tena. Anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Sasa nikuulize swali, wewe unayenisikiliza, je, imani yako iko kwa Yesu Kristo? Je, unamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, umeshampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, umeshamkiri? Kama jibu lako ni ndio, basi maana yake ni kwamba imani yako iko kwa Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo basi wewe ni mwana wa Mungu. Tuko sawa sawa. Alafu anasema 27, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. 28, hakuna Myahudi wala Mgiriki, hakuna mtumwa wala huru, hakuna mwanamume wala mwanamke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. 29, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu na warithi kulingana na ahadi. Twende mlango ule wa 4 mstari wa kwanza. Anasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Na hili neno analotumia hapa, neno mtoto, ni neno la Kigiriki la Kiyunani linalosema nepiu. Nepiu ndo tunapata neno ambalo tunasema nepi. Na siku hizi watu hawavalisha watoto wao nepi, tena wanavalisha pampers. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anasema mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ambaye bado ni mtoto mchanga, ambaye bado hajajitambua, ambaye bado hajajua kweli ya Kristo, ambaye bado hajajua kwamba anatakiwa kuenenda katika neema, ambaye bado anaishi kwa kufuata amri kumi, ni mtoto mchanga. Na kwa hiyo huyu ni nepiu, maana yake bado yuko kwenye pampers. Sio mimi nimesema, ni neno linasema. Kwa hiyo anaendelea mstari wa pili, anasema bali yuko chini ya mawakili na watunzaji hadi wakati uliokwisha kuamriwa na baba. 3, kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. 4, lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. 5, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. 6, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi u mrithi wa Mungu. Kwa anasema mimi na wewe sio watumwa tena. Watumwa nini? Watumwa wa dhambi, watumwa wa mauti. Sisi sasa hivi ni wana. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wewe ni mwana wa Mungu ambaye unafanana na Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo basi tujumuishe kwamba Mungu alikuokoa wewe, akaniokoa mimi, ili mimi na wewe tupate kuwa wana. Wana ambao wanamfanania Kristo. Kwa hiyo nataka ukubali leo hii kwamba wewe ni mwana wa Mungu ambaye unamfanania Kristo katika maeneo yote. Pamoja na kwamba unavyoenenda bado unaenenda kama Adamu. Tuko sawa? Kwa hiyo swali linakuja, kama unamfanania Kristo, je, wewe ni mwenye dhambi? Wewe ni mchafu? Kama unamfanania Kristo, wewe ni mwenye dhambi? Wewe ni mchafu? Unasema mwalimu unamaanisha nini? Swali ni hili, kati ya Adamu na Kristo, nani ni mwenye dhambi na nani ni mwenye haki? Tunafahamu Adamu ni mwenye dhambi na Kristo ni mwenye haki. Na neno linasema kwamba wewe ni mwana wa Mungu ambaye unamfanania Kristo. Kwa kama unamfanania Kristo, wewe ni mwenye nini? Mwenye haki. Lakini kama unamfanania Adamu, wewe ni mwenye dhambi. Sasa swali langu kwako ni hili, unamfanania Kristo ama unamfanania Adamu? Ukisema kuwa wewe ni mwenye dhambi, maana yake ni kwamba unasema wewe unamfanania Adamu. Lakini ukisema kuwa mimi ni mwenye haki, maana yake unasema wewe unamfanania Kristo. Ngoja nigeuze tena. Ukisema kuwa mimi ni namfanania Kristo, unasema wewe ni mwenye haki. Ukisema kuwa wewe unamfanania Adamu, maana yake ni kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na swali langu kwako ni hili, wewe unamfanania Kristo ama unamfanania Adamu? Na kama unamfanania Kristo, je, wewe ni mwenye haki au mwenye dhambi?
4: Aha,
3: nataka akili yako ianze kufunguka. Akili yako ianze kufanya kazi. Kumbuka imani ni kuwa na uhakika. Ni kusadiki kabisa uwepo wa mambo yasiyoonekana. Ungeweza kujiona katika ulimwengu wa roho baada ya kuzaliwa mara ya pili, wewe unamfanania Kristo. Na Kristo ni mwenye haki, au mfanania Adamu ambaye ni mwenye dhambi. Kwa hiyo swali langu ni hili, wewe ni mwenye haki ama ni mwenye dhambi? Unamfanania Adamu au unamfanania Kristo? Kwa wale wako kwenye YouTube, weka maoni yako hapo chini. Kwa wale ambao wanasikia kwenye redio, tuma message tuambie, lakini nataka mkajadili hilo. Sasa, kama hujazaliwa mara ya pili, hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fanya sasa, ni mwana wa Mungu. Rafiki, umefanya maombi mafupi, karibu katika familia ya Mungu. Tuandikie.
5: Je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivi na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushinda. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia.
6: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
7: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Maombi.
3: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
4: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714 14 9322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Maombi. Dio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Mimi Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Ah, nilikuwa jikoni napika.
2: Ah.
1: Eh.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekishangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Useshki mali Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu na Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Karibu tuzitazame zile taarifa tulizokuandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetekeleza ahadi yake kwa kutoa fedha za zawadi kwa timu za taifa za vijana Serengeti Boys chini ya umri wa miaka 17 na timu ya Tanzanite Queens chini ya umri wa miaka 20 kufuatia mafanikio aliyoyapata katika mashindano ya kimataifa. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya wanalambalamba Azam FC imethibitisha kumrejesha winga wake wa zamani Kipre Junior, raia wa Ivory Coast, mara baada ya kumnunua kutoka klabu ile ya MC Alger kunako kule nchini Algeria. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na nusu finali ya pili ya michuano ile ya kombe la dunia leo kupigwa, tukishuhudia Argentina uso kwa uso dhidi ya England, huku kila upande ukisaka nafasi ya kutinga finali ya michuano hiyo mikubwa zaidi duniani, ikitaka kuungana na taifa la Hispania ambalo jana liliweza kumuondosha Ufaransa katika nusu finali iliyoshuhudiwa siku ya jana saa 4 usiku. Kuna mimi Captain Rajon Hafidh Ali, andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Lakini kukumbushe, shilingi 100,000 ipo hapa katika dashboard yetu, inasubiri kushindaniwa na watu watano ambao kila mmoja atajishindia shilingi 20,000. 100,000 ipo kwa ajili ya watu watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Hakikisha simu yako ina shilingi 1,000 ili uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wanajishindia hizi fedha usiku huu. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu, alafu naweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Na kumecheza Nuru Pesa unakuwa ni miongoni mwa washindi ambao wamekuwa wakijishindia vibunda.
1: Kujalani ya simu lao? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio. Nuru Pesa, tunaongea na nani?
2: Naongea Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
1: Obedi Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obedi Mkini.
1: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo. kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi
5: na
4: tuuma.
5: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana tuanze na Sport Triangle kwa ajili ya kujadili tukio la kimichezo. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292 kwa taarifa ambayo utakuwa umeisikia. Lakini pia nikukumbushe una fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia vibunda hapa hapa 88.9 Nuru FM. Shilingi 1,000 ipo kwa washindi watano, kila mmoja akiondoka na shilingi 20,000. Kwa nini usiwe ni miongoni mwa wale washindi? Basi changamkia fursa. Sasa sisi hapa tunakwambia, wakati michuano ya kombe la dunia ikiwa inaendelea, uko unajiuliza bwana mimi hapa sijui nitaangalizia wapi. Sasa nikujuze tu kwamba Vodacom amekurahisisha, kwa sababu mechi za kombe la dunia zote unazishuhudia ukiwa na smartphone yako. Hakikisha unatumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu soka lote lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia mechi za kombe la dunia. Halafu utafungua VTV mechi za FIFA World Cup unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine nyingi, mfano bando la buku linakufanya uweze kucheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo mdundo, mwendo wa kujiachia na Vodacom. Tunakwambia pamoja tunaweza. Changamkia fursa msikilizaji. Kama unaona gharama ya kulipia una kibunda cha kulipia vifurushi, basi Vodacom wanakurahisisha shilingi 1,000 tu unaweza kuangalia mechi live. Asante. Asante sana Eriksen Junior. Anasema habari za hapo mjengoni, Captain Afidi Ali. Anafuatilia kwa uzuri kabisa. Asante. Bwana, tuanzie na taarifa kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetekeleza ahadi yake ya kutoa fedha za zawadi kwa timu za taifa za vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, na timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20, Tanzanite Queens, kufuatia mafanikio ambayo waliyapata katika mashindano ya kimataifa. Kumbuka Serengeti Boys wamepokea zaidi kiasi cha shilingi milioni 500, huku Tanzanite Queens wakipokea shilingi milioni 50, ikiwa ni viwango ambavyo serikali ilikuwa imeviahidi kwa timu hizo. Fedha hizo zimeelezwa kuwa sehemu ya kuhamasisha na kuongeza morali kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, huku shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF likishukuru serikali kwa kutimiza ahadi hiyo. Bwana haya bwana, fedha zishafika, kila laheri sasa kwa vijana, ziwafikie. Bwana, wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine inayohusisha klabu ya wanalamalamba Azam FC imethibitisha kumrejesha winga wake wa zamani Kipre Junior, raia wa Ivory Coast, mara baada ya mkataba kutamatika kule klabu ya MC Alger. Nyota huyo wa zamani wa Sol, timu inaitwa Sol FC, Sol FC Diabodo, Diabobo ya kule nchini kwao, amerejea mara baada ya kuitumikia MC Alger kwa msimu miwili tangu alipoondoka Azam mnamo mwaka 2024. Kwao amerejea kunako matajiri hao wa Chamazi. Azam kuna kitu anakitafuta kuelekea msimu ujao. Kuna wachambuzi walikuwa wanasema kuwa Azam alikuwa solid sana nyuma, kwa hiyo alikuwa na changamoto tu kule eneo la mbele. Kwa hiyo sasa wanaamua kutibu changamoto ya kule mbele katika safu ya ushambuliaji ili waweze kupata magoli na kulinda kile ambacho wamekuwa wakipata. Msikilizaji, sasa kesho pia tutashuhudia mechi zile za NBC Premier League playoff. Kama mnakumbuka, Tanzania Prison alipasuka chuma nne bila, mechi ya kwanza ugenini. Sasa siku ya kesho atakuwa nyumbani wakirudiana Police Tanzania katika mechi kali sana ya kuwania kusalia kunako ligi kuu Tanzania bara, au wakadondoka. Manake Police Tanzania mechi yao ya kwanza walishinda chuma nne bila dhidi ya Prison. Kwa hiyo wanaelekea Mbeya pale Sokoine wakiwa na advantage ya kushinda goli nne bila. Kwa hiyo wanaenda kulinda kile ambacho walikipata msikilizaji. Je, watapindua meza Prison na kubaki ligi kuu Tanzania bara, au Prison ndo watakuwa daraja la Police Tanzania kupanda na kuelekea kunako NBC Premier League 2026-27? Mechi itapigwa saa 10 kamili jioni siku ya kesho na itakuwa mubashara kupitia Azam Sports 1. Msikilizaji, asante sana kwa message yako. Asema kaka, nakupata kwa uzuri kabisa kuhusu mechi hizo. Anaitwa FM kutokea Tosa. Asante pia Pasco Kasanga kutokea Sudan. Nimekufuatilia pia, nasema kaka anaitwa Wuda Boy kutokea Matelefu, nakupata kwa uzuri sana hapo mjengoni. Lame Kimkushi baba Alvin kutokea Mafinga anasema kama timu Ronaldo, najua watoto wa Malkia England wataenda kumkanyaga Argentina siku ya leo. Anasema kwa kumrudisha Kipre Junior, basi Azam wana kitu wanakitaka kule shirikisho, maana Kipre anajua sana. Anaitwa Given Maswali baba Martha kutokea Kisaula Mkoga pale. Nikushukuru pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na klabu ya Simba. Makombe ya Simba bwana amegeuka gumzo na kivutio kikubwa ndani ya viwanja vile vya Mwalimu Julius Nyerere katika siku ya mwisho maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba, huku mamia ya mashabiki na wageni wakijitokeza kushuhudia kwa ukaribu. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali aliweza kuongoza ujumbe wa Simba kwenye maonesho hayo, ambapo walitembelea pia banda lenye makombe hayo na walipata pia fursa kupiga picha za kumbukumbu na kusherehekea mafanikio ya klabu ya Simba. Huyo Ahmed Ali.
6: Leo tulikuwa na siku maalum ya kuja kutembelea maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba. Mwenyeji wetu mkuu alikuwa ni Tantrade, ambaye tulifika katika banda lake la kwanza na kujionea shughuli mbalimbali ambazo Tantrade anazifanya. Baada hapo tukatembelea banda la Made Tanzania, ambapo linahusisha bidhaa kutoka Tanzania, bidhaa ambazo zinatengenezwa Tanzania, fahari ya Tanzania, na tunajifunza vitu vingi na kuona bidhaa nyingi, na sisi tunakuwa mabalozi wa kuwahamasisha na kuwahimiza wa Tanzania kutumia bidhaa za Tanzania ili kuvipa nguvu viwanda vya Tanzania viendelee kuzalisha kwa wingi na hatimaye kuzalisha ajira nyingi kwa vijana. Lakini vile vile tumetembelea banda la TPA, Tanzania Port Authority, mamlaka ya bandari Tanzania. Hawa ni washirika wetu katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo ya mpira wa miguu. Simba Sports Club tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu na TPA, na kwa mantiki hiyo basi leo tukasema iwe siku maalum ya kuja kuwatembelea.

0: mbele vile vile TASAC wadhibiti wa vyombo vya usafiri wa majini, na tukajifunza vitu vingi kuhusiana na sekta hiyo, lakini kubwa kabisa kuwapelekea na wenyewe mafanikio ambayo tuko nayo. Lakini tumewatembelea wabia wetu, wadhamini wetu, benki ya CRDB ambao ni wadhamini wakuu wa kombe la shirikisho la CRDB, na kwenda kuwapelekea kombe ambalo wao wamelidhamini na kombe ambalo sisi tumelitoa kutoka mikononi mwao, kuzungumza nao na kuwaonesha kile ambacho tumekipata msimu huu. Kwa hiyo imekuwa ni ziara ya kutembelea katika mabanda hayo, lakini kupita katika mitaa ya Sabasaba kusalimiana na Watanzania, kusalimiana na wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao hapa, kupiga picha na Watanzania ambao wamekuja kufanya manunuzi hapa na kufurahia wao kuwa Simba Sports Club.
1: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali, afisa habari wa kikosi kile cha wekundu wa Msimbazi Simba. Wameweza kutembeza makombe hayo, msikilizaji wa Nur FM. Kumbuka miongoni mwa makombe ambayo yaliwasilishwa katika maonyesho ya msimu ya 77 ni pamoja na kombe la CRDB Bank Federation Cup, lakini pia kombe la Muungano, kombe la ligi kuu ya wanawake lilotwaliwa na Simba Queens, pamoja na kombe la ushindi wa dabi ya mashabiki dhidi ya Simba, yaliyovutia hisia na furaha kubwa kutoka kwa mashabiki waliofika pale Sabasaba. Sasa wakati watu wakiendelea kufurahia ushindi wao, sasa nikukumbushe tu kuwa shinda kwa akili, cheza kwa kujiamini na soka loto. Unaweza kujipigia mpaka shilingi milioni 250 kwa buku tu. Changamkia fasta kujichagulia ili uweze kushinda mechi utakazo, na uingie sokoni kwa ajili ya kumsaka kanji. Sasa cha kufanya utakuwa upige nyota 149 nyota 16 alama ya reli, na utachagua soka loto, utachagua idadi ya mechi uitakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja wako mnono. Na kukumbusha tu kuwa kwenye kuweka pesa kupitia akaunti yako ya Betika ni simple sana. Unaingia menu yako ya mtandao husika, kama ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mixi by Yas, utachagua lipie bili. Baada ya hapo utafanya malipo, na nambari ya malipo utaandika 54 54 54, kisha utaingiza kumbukumbu namba kwa kuweka 889. Utaweka namba yako ya siri, utathibitisha hapo utakuwa umeweka fedha kupitia akaunti yako ile ya Betika. Alafu utacheza soka loto kwa ajili ya kujitengenezea mkeka, na unajua leo kuna game kadhaa ambazo zinapigwa, msikilizaji. Kwa hiyo jishindie vipu.
2: Vipi?
3: Sema.
2: Wema kabisa. Unazungumza na Haji Baloo kutoka kitengo cha habari Betika.
3: Sawa kabisa.
2: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
3: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
2: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
3: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
2: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Soka Loto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
3: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba nami nipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
2: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto?
3: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, ndio maana nilicheza.
2: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
3: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
2: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
3: Mimi nimepanga ndio kuguliza na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
2: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
3: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
2: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
3: Huduma ile iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
2: Asante sana bwana Andrea, na nikutakie siku njema.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: ligi kuu Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
1: Obedi Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obedi Mkini.
1: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Busati la michezo.
5: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: Bwana, nimbe kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Asante kwa message zako. Anasema anaitwa Abel Matonya wa Mgama, anasema Simba amesajili wangapi? Bado Simba wajeka wazi taarifa zao za usajili. Anasema kafidhi hivi Tanzania anapeleka timu ngapi CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup? Lame kimkushi baba Alvin huyu kutokea pande za Paris Thomas Finde. Bwana, CAF Champions League zinaenda timu mbili, Simba na Yanga. Alafu katika michuano ya Confederation zinaenda timu mbili kwa maana ya Azam na Singida Black Star. Kwa hiyo nimekujibu. Prison ni sikio la kufa ambalo haliwezi kusikia dawa. Tuanze tuandae jeneza mapema. Na Santa kwenda na Sanda. Nasema tuandae jeneza na Sanda kwa ajili ya kwenda kuzika. Anaitwa Mwaisa kutokea Wihans. Tujuze hizi za usajili ya feed Kibe the Don pande za Mafinga. Deo Sanga kutokea Pomelini pia nimekusoma. Sante pia kutokea Tanangoz. Regino Lunyali anaitakia timu ya Spine. Anasema ushindi mwema. Aya bwana, sante kwa message zile. Bwana, aliojiri kimataifa, muda umetukimbia sana. Kuna taarifa kuhusiana mshambuliaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fiston Kalala Mayele, anatarajiwa kujiunga na klabu ya Al Ahli Tripoli ya Libya mara baada ya kufikia makubaliano ya kusaini mkataba wa miaka miwili yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 5. Kibongobongo ni kama bilioni 13.15. Mayele alikuwa anakipiga pale katika klabu ya Pyramids ya Misri, anataraji kuwa moja ya usajili mkubwa kwa upande wa Al Ahli Tripoli katika dirisha hili la usajili, huko klabu hiyo ikiendelea kuimarisha kikosi chake kwa ajili ya msimu ujao. Na ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa pande zote zimeshakubaliana kuhusu masharti ya mkataba. Kinachosubiriwa tu ni kukamilisha taratibu za mwisho kabla ya kutangazwa rasmi kwa uhamisho huo. Tutaona nini kitajiri endapo atatua huko. Bwana, bingwa wa Wimbledon mwaka 2023 Maketa Vandusova Maketa Vandusova amefungiwa miaka minne kujihusisha na mchezo wa tenis mara baada ya kukataa kufanya vipimo vya dawa za kuongeza nguvu. Mchezaji huyo kutoka Jamhuri ya Czech alidai alikataa kumruhusu afisa vipimo kuingia nyumbani kwake kwa sababu alihofia usalama wake kutokana na msongo mkubwa wa mawazo aliokuwa nao kipindi hicho. Hata hivyo, mahakama huru pamoja na shirika la kimataifa la uadilifu wa tenis TIA zimeeleza kuwa kukataa vipimo ni kosa kubwa linalofanana na kukutwa na dawa hizo mwilini. Kwa hiyo mahakama hiyo pamoja na shirika hilo zimesisitiza kuwa adhabu kali ni muhimu ili kuzuia wachezaji kukwepa vipimo kwa makusudi. Kwa hiyo Vandusova mwenye miaka 26 atarejea uwanjani akiwa na umri wa miaka 30, hali inaweza kuweka hatari mipya mustakabali wa maisha yake ya tenis. Adhabu ya kufungwa miaka 4 inaweza pia kuonekana kubwa kali hasa ikilinganishwa na mchezaji Jensen Brooksby ambaye alifungwa miezi 18, adhabu ambayo baadaye ilipungua hadi kwa miezi 13 baada ya kukosa vipimo vitatu vya matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku. Sababu tofauti na hiyo ni kwamba kukataa kabisa kupimwa kunachukuliwa kuwa kosa kubwa zaidi kuliko kukosa kipimo chenyewe. Msikilizaji, bwana, tumeona shirikisho la soka la Senegal FSF kupitia rais wake Abdoulaye Fall amefichua kwa shirikisho hilo lilifanya mabadiliko kadhaa katika idara ya matibabu ya timu ya taifa mara baada ya kubaini kuwa daktari mkuu wa kikosi hakuwa na taaluma inayofaa kwa mahitaji ya soka la kiwango cha juu. Akizungumza kuhusu uamuzi huo, Fall amesema aligundua baadaye kwamba daktari huyo alikuwa mtaalamu wa magonjwa ya wanawake na uzazi badala ya kuwa mtaalamu wa tiba ya michezo. Kwa hiyo aliongeza kuwa baadhi ya wachezaji waliokuwa na mashaka kuhusu huduma za matibabu walizokuwa wakipokea, jambo ambalo lilisababisha pia kupungua kwa imani yao kwa timu ya madaktari. Kwa hiyo Fall amesema malalamiko ya baadhi ya wachezaji yalilazimu shirikisho hilo kuchukua hatua ili kurejesha imani ndani ya kikosi cha Simba wa Teranga. Kwa hiyo shirikisho hilo baadaye limemteua sasa mtaalamu mwenye uzoefu unaolingana zaidi na mahitaji ya soka la ushindani wa juu, huku afya na ustawi wa wachezaji vikipewa kipaumbele. Bwana, jana tumeshuhudia nusu finali ya kwanza ya michuano ya Kombe la Dunia 2026 Dallas pale nchini Marekani. ambapo tulishuhudia timu ya taifa ya Ufaransa iliyosheheni washambuliaji hatari kama Kylian Mbappe, Michael Olise pamoja na Ousmane Dembele kuondoshwa nje ya michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 kufuatia kichapo cha goli 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya Hispania katika mchezo wa nusu finali. Hispania imetangulia finali ya michuano hiyo kupitia kwa magoli ya Oyar Zabal pamoja na Pedro. Msikilizaji, dakika ya 58 dakika 21. Kwa hiyo sasa Spain anamsubiri mshindi kati ya bingwa mtetezi Argentina dhidi ya England, mechi ambayo inapigwa baadaye saa 4 usiku. Msikilizaji, sasa nikukumbushe tu kuwa rasmi sasa utawala wa kihistoria wa kocha Didier Deschamps kama vile umefikia tamati, na mechi yake ya mwisho itakuwa ni ile ya kusaka mshindi wa tatu, ambapo timu ya taifa ya Ufaransa atacheza dhidi ya atakayepoteza siku ya leo. Deschamps anahitimisha safari ya miaka 14 iliyotukuka akiwa amewapa Ufaransa ubingwa wa dunia mwaka 2018, lakini pia alifikisha fainali timu hiyo za kombe la dunia mwaka 2022 alipopoteza dhidi ya timu ya taifa ya Argentina kwa mikwaju ya penalti baada ya sare ya 3-3, mechi ambayo ilienda mpaka dakika 120. Kwa hiyo kuondoka kwake kunatajwa kumpisha gwiji Zinedine Yazid Zidane Zizou, ambaye anakuwa nafasi kubwa ya kuchukua mikoba hiyo kama kwa ajili ya kwanza zama mpya akiwa na Les Blues. Msikilizaji, kwa hiyo mabadiliko hayo makubwa yameibua pia msisimko wa hali ya juu kwa mashabiki wa soka duniani kote kuelekea mustakabali wa kikosi hicho chenye nyota wengi. Deschamps akiacha pia alama isofutika, macho yote sasa yanahamia kwa Zidane kuona kama atafanikiwa kuendeleza makali ya timu hiyo kwenye michuano ijayo ya mwaka 2030. Jambo la kusubiri, macho yanaelekezwa leo bwana katika nusu finali ya pili ambayo itakutanisha timu ya taifa ya England na Argentina. Kuna shughuli nzito sana msikilizaji. Asante sana Sauli Mbogo Mshishi Pemba Zwane, patile kwa uzuri kabisa kwa mitaa ile ya Frelimo kule, pamoja sana Swaiba mwandamizi. Bwana, leo kuna mechi kali sana ambayo itawakutanisha kikosi cha timu ya taifa ya England ambao watacheza dhidi ya timu ya taifa ya Argentina, na timu hizo zinakutana katika mchezo ambao utakuwa ni mkali, kila upande ukisaka nafasi ya kutinga fainali ya michuano hiyo mikubwa zaidi duniani. Mchezo ambao unatarajiwa kuchezeshwa kuchezwa pale Atlanta Stadium kule nchini Marekani kuanzia saa 4 kamili usiku. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, nikukumbushe tu kwamba England imefika hatua hiyo mara baada ya kuonesha kiwango bora katika michuano hiyo, huku ikiwa na matumaini ya kufika fainali na kuwania taji hilo lao la pili la kombe la dunia kihistoria, mara baada ya mafanikio yao mara ya mwisho walichukua mwaka 1966 wakati Argentina mabingwa tetezi wa kombe la dunia wanaingia kwenye mchezo wao wakiwa na lengo la kuendelea kutetea taji hilo ambalo walilitoa mwaka 2022 katika fainali ambazo zilifanyika kule nchini Qatar. Kwa hiyo wanahitaji kufikia fainali nyingine kihistoria. Mshindi wa mchezo huu atakutana na Spain katika fainali ambayo itachezwa Julai 19 baada ya timu hiyo kufanikiwa kufuzu hatua ya mwisho ya michuano hiyo. Lakini nikukumbushe tu kuwa timu itakayopoteza itacheza mchezo kuwania mshindi wa tatu. Watakutana sasa na kikosi kile cha timu ya taifa ya Ufaransa. Kuna shughuli nzito kulikweli. Bwana, nikukumbushe tu kuwa watu wanasema bwana huu ni moshi mweupe. Yeyote atakaye kutana na Spain atakuwa na shughuli nzito, kwa sababu wanahisi Hispania kuna rekodi ambazo huenda zilijitokeza mwaka 2010, jambo lililopelekea kwa mabingwa wa kombe la dunia. Kwa wanahisi zile records ambazo walizipitia na kutoa ubingwa huenda pia zikafuata mwaka huu 2026, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilitokea mwaka 2010 na Hispania walikuwa mabingwa, vitu hivyo vinatokea tena mwaka huu, kwa sababu katika kundi la kombe la dunia mwaka 2010 Hispania ilipangwa kundi H, lakini mwaka 2026 pia Hispania ulipangwa tena kundi H, lakini mwaka huo huo 2010 Barcelona bwana mwaka 2010 kikosi cha Hispania kilikuwa na wachezaji 8 kutoka Barcelona, na mwaka 2026 tena kikosi cha timu ya taifa ya Hispania kina wachezaji 8 kutoka Barcelona. Lakini mwaka 2010 Real Madrid pia ilimaliza msimu bila taji lolote, na mwaka 2026 Real Madrid tena imemaliza msimu bila taji lolote. Mwaka 2010 Atletico Madrid walicheza finali ya Copa del Rey. Mwaka 2026 Atletico Madrid imepoteza tena finali ya Copa del Rey. Umeona? Kwa hiyo kuna rekodi ambazo zilitokea mwaka 2010 na 2026 zinahusisha sasa kwamba huenda pia mwaka huu Spain wakachukua kombe. Kwa sababu mwaka 2010 pia Shakira ndo alikuwa mwimbaji wa wimbo rasmi wa kombe la dunia. Na mwaka 2026 Shakira tena ndio mwimbaji rasmi pia wa finali za kombe la dunia. Lakini mwaka 2010 Marcel Bielsa ndiye alikuwa kocha wa Chile, nchi inayozungumza Kihispaniola, na alikutana na Hispania kwenye hatua ya makundi. Na mwaka huu pia akiwa na Uruguay, nchi inayoongea Kihispaniola, kocha huyo Marcel alikutana na Spain katika hatua ile ya makundi. Lakini mwaka 2010 ambao ndo mwaka Spain walichukua ubingwa, Jose Mourinho alijiunga na Real Madrid. Na mwaka 2026 Jose Mourinho amejiunga na Real Madrid tena. Mechi ya ufunguzi mwaka 2010 ilikuwa ni kati ya Afrika Kusini na Mexico, na ilifanyika Julai 11. Na mwaka 2026 mechi ya ufunguzi ni Afrika Kusini na Mexico, na ilifanyika pia Juni 11. Lakini pia mwaka 2010 Spain walikuwa mabingwa wa kombe la dunia. Mwaka 2010 wakati Spain wakiwa mabingwa wa kombe la dunia, walikuwa ni mabingwa pia wa Ulaya. Mwaka 2026 Spain wanashiriki kombe la dunia wakiwa mabingwa pia wa Ulaya. Lakini mwaka 2010 Javi Aguirre alikuwa kocha wa Mexico akichukua timu mara baada ya kupitia kipindi kibaya cha mfululizo wa matokeo yasiyoridhisha kuelekea kombe la dunia. Lakini pia mwaka 2026 Javi Aguirre pia amekutana tena akiwa kocha mkuu wa Mexico akichukua timu mara baada ya mfululizo wa matokeo mabaya, kwa hiyo kuelekea katika kombe la dunia. Sasa mwaka 2010 pia Hispania hakushinda mechi ya kwanza kama ilivyo kwa mwaka 2026. Spain hakushinda mechi yake ya kwanza, alitoa sare. Je, huenda kabeba? Niambie nayo kupitia 0766744209. Nasema kaka anakufuatilia kwa uzuri kabisa, mwanzo mwisho wa Midu. Kutokea wapi kule Lumwago? Asante sana. Pia anauliza Fei kashaenda timu gani, anaitwa Madondola kutokea Mpwapwa. Anaitakia ushindi timu ya England hapo baadaye. Regino Lunyale, Fidhi vipi tuzo za ligi kuu? Tusubiri bwana atakaposema wenye mamlaka. Bwana, ni muda rasmi pia kuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa ambao tayari wameondoka na shilingi 20,000 hapa dakika moja iliyopita.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: Bwana, mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi watano, wa kwanza nambari yake ni 0746 inaishia na 91. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0688 inaishia na 54. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0749 inaishia na 20. Na mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0617 alafu inaishia na 00. Yani tukamilisha list siku ya leo, nambari yake ni 0671 alafu inaishia na 50. Bwana, hao ndo wale washindi. Sisi hapa ngawa tuondoke tupishe kipindi kile cha mitetemo ya Kiafrika. Kwa nami Captain Rajuni.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa Ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na kukimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stational, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

ubora wa sauti, ubora wa midundo, lakini pia ubora wa ujumbe unafanya ngoma inapendwa na inakubalika na jamii kwa ujumla, na kila mmoja anaenjoy kwa namna ambavyo anasikiliza burudani hii. Inaitwa na shindwa, anaitwa Christian Bella, amefanya vyema sana humo ndani. Ni moja kati ya burudani ambayo imeendelea kupendwa kwa kweli na Watanzania, hususan ni wale ambao wamekuwa wakipenda ngoma za lumba kama hizi. Mimi niko poa, niko safi, niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu ameendelea kutupa uzima tena kwa mara nyingine. Tunakutana leo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku, na uhakika na imani wako ndugu zangu kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine ambao wanafuatilia radio kwa sasa, basi niseme karibuni sana mweze kwa nami. Tunajadili mambo mengi ya msingi, lakini pia tunaelezana vitu vingi ambavyo vinaweza vikaleta maana katika maisha ambayo sisi kama binadamu ambao tupo katika michakato ya kuhakikisha tunaishi katika amani, tunaishi katika furaha na kila kitu kinakuwa poa, basi mambo yote yanaenda sawa. Hatukatai wakati mwingine tunachoshwa na baadhi ya mambo ya watu ambao wanatuzunguka, tunawachoka na tunawachoka tena. Inawezekana huyu bwana amekuwa yeye ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakitapeli sana, lakini pia huyu bwana amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa akipenda sana wake za watu, lakini pia huyu amekuwa ni moja kati ya watu ambao hapendi kabisa kujihusisha na masuala ya kazi. Yeye anapenda kupiga mizinga, yani bwana nikiona kesho nisaidie 1000, nisaidie 2000, nisaidie 5000, basi ni moja kati ya watu ambao tumekuwa hatupendezwi nao sana katika jamii ambayo inatuzunguka. So inabidi tuishi katika kuamini kwamba hata huyu naye one day tukiongeza maombi atabadilika na atakuwa sawa na kila kitu kitenda kama ambavyo sisi tunatamani kiweze kwenda. Kupitia nambari ya 0766744292 na fry ndugu yangu Balos Monge ambaye ananiambia anatokea Lole madukani, anasema tunakupata vizuri sana kaka. Lakini pia ndugu yangu kabisa Viki Balama au Mama Rajabu kutoka pale Lula, asante pia. Lakini ndugu yangu Mboneke Mangawe, asante pia, anasema Wangawe ndo home kule kwa kina Eliudi na maeneo mengine ambayo wanasikiza radio, basi poa sana. Nina swali moja kabla tujaenda katika kipengele kingine. Watu wanachosha wengine, yani kuna baadhi ya watu unafikia kipindi unajuta hata kwa nini nilimfahamu. Umeelewa bana? Wapo, hatukatai ndugu yangu Boniface Ngingo kutoka Mtuvila waenda ba. Wako baadhi ya watu inafika time unasema hivi, kwa nini nilijuana na huyu jamaa? Yaani kwa nini nilijuana na huyu jamaa? Mimi na jamaa wangu mmoja nilijuana naye na baadaye nilikuja kujuta. Mwanzo niliamini ni mshikaji ambaye anajua maisha. Yaani jamaa ambaye naweza nikaendana naye katika vitu baadhi. Baadaye nikaja kujuta kwa nini nilimfahamu. Kwa sababu yule jamaa ilifika kipindi kila wiki naitwa polisi kwenda kuulizwa, bwana huyo jamaa unashirikiana naye katika nini? Yaani kumbe yule jamaa ni mtu wa mipigo, unajua? Yaani leo kabonda huku, kesho kabonda huku. Kwa hiyo nikaja kusema kwa nini nilimfahamu huyo jamaa? Mbona bwana, inatokea kuna watu wengine wanachosha katika maisha yetu. Asante sana Godi Elia kutoka Mtili Mfindi kule. Asante Angel Nicholas Nathan Mtandi kutoka Iguluba Ismani. Asante pia. Lakini naye ndugu yangu Stella kutoka pale Mafinga amesema nakupata. Asante Joseph Mabwai Iwondo Mpwapwa, Saidi Kimelile, asante pia. E bana, nenda break, nikirejea hapa niko na Dr. Freddy. Kuna jambo anataka zungumze na Watanzania leo. Na kipekee kidogo. Ameniambia kuna kitu cha kipekee kidogo anataka zungumze nanyi. Hebu tusikilize lipi anataka kutueleza leo. Mimi naitwa God Love. Asante Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Asante Yohana Dalu kutoka Ilula Ilala. Asante pia Luz Ngeta kutoka Ismani. Samueli kutoka Kinyanabobi. Asante sana.

0: Hakuna anayekubali shida, hakuna anayeelewa shida, hakuna anayeweza kuitaka shida. Kila mmoja anaichukia. Hata ndugu yangu anaitwa Zakaria Kidegelimba kutoka Majengo Mwitikilwa, anasema ni kweli baba, kuna mtu unajuta kufahamiana naye. Asante, nimewaeleza hapa niko naye mtaalamu wa tiba asili ambaye anapatikana pale Ilula, ndugu yangu mzee wangu Dr. Freddy alitaji kuzungumza na Watanzania. Amekuja na taarifa bora, taarifa ambayo inaweza kukupa moyo na kukuaminisha kwamba mabadiliko yanapatikana katika hii dunia. Anapatikana pale Ilula, maeneo ya Ilula, lakini pia anayo namba ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuwasiliana naye. Nataka nikutajia hapa kabla sijamkaribisha. Ichukue namba, itakuja kuwa msaada kwako. Fika katika kituo chake uone namna gani unapata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Karibu sana Dr. Freddy. Nadhani pia Tanzania wanatamani kusikia kile ambacho umekuja nacho leo na unatamani kuzungumza nao, ueleze kile ambacho unacho. Karibu sana.
1: Nashukuru. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni jambo jema tumeweza kuonana kwa siku nyingine tena, katika kwa sisi wale ambao tumebarikiwa kuwa na afya, basi kwa sababu ni wajibu wetu kuwasaidia hata wengine ambao wana magonjwa nyumbani kwao, ambao wana matatizo kwenye miili yao, kwenye familia zao, ili na wenyewe kile tulichoweza kupewa na nguvu zetu tulizokuwa nazo tuambukize, wakapate msaada kupitia utaalamu wetu tuliokuwa nao wa kuyajua mambo ya ufumbuzi, wa kuyafumbua mambo ambayo yapo gizani na kuyaweka kwenye mwanga na kuyapatia tiba, ili watu ambao wanateseka na hayo mambo na wenyewe wakawe kwenye nuru, wakawe kwenye furaha, wakawe na umoja katika namna ya kufurahia dunia hii inayotuzunguka, kwa sababu dunia imeumbwa na mambo mengi sana. Kuna vita ya kiroho, kuna vita ya uchumi, kuna vita ya kifamilia, kuna vita ya utafutaji. Maisha yetu yamekuwa na changamoto nyingi sana, lakini kwenye hizo changamoto, dunia ni duara, ni njia nyingi sana mtu ambapo naweza ukapita katika namna ya kutatua hiyo tatizo lako na ugonjwa wako na ukusumbua. Sasa pita popote, tembea popote ambapo wewe unaona utaweza kupata msaada katika namna ya kutatuliwa mitihani yako uliyokuwa nayo kwenye maisha yako. Hivyo mimi nimekuwa nikipata bahati ya kufika kwenye hiki chombo cha habari kuwakumbusha watu na kuelimisha watu na kuwafundisha watu na kuwapa msaada kuhusu mambo ya tiba asili na uganga wa kienyeji ambao nimekuwa nao katika namna ya kuzijua dawa ambazo naoteshwa katika namna ya kuwasaidia na kuwatibu watu. Hivyo mara nyingi napopata nguvu ya kufika kwenye hivi vyombo vya habari na kuja, kwa sababu wagonjwa wanakuja, wale wenye mwamko wanapona, na wengine wameenda mbali zaidi, wamekuwa ni washuhuda kwa watu wengine, wamewapatia namba na wenyewe wanakuja na wasaidia kisawasawa pale ambapo wanapokuwa na imani na mambo ya tiba asili na mambo ya kienyeji kupitia uganga wangu wa kumtazama mtu na kuonyeshwa dawa za kumsaidia katika mwili wake. Ingawa changamoto ni nyingi sana ambazo pengine wewe ugonjwa wako au maisha yako au utafutaji wako unatamani hilo tatizo ulisikie nikilizungumuza kwenye vyombo vya habari, lakini hujapata bahati ya kunisikia nikilisema, nina kauli moja ya kwamba riziki yako ipo mguuni mwako, na uwajifunze kutembea kupigana na matatizo yako, kwa sababu tatizo lako huwezi ukatatuliwa ukiwa nyumbani kwako umekaa na ukiwa unajiuliza wapi nitapata matibabu. Hao matatizo yako huwezi ukatatuliwa ukiwa umekata tamaa, hao ukiwa umevunjika moyo. Katika maisha ya sasa hivi vikwazo ni vingi sana. Kuna vikwazo vya kutupiwa, kuna vikwazo vya majini, kuna vikwazo vya kurogwa, kuna vikwazo vya usida za watu. Sasa ni lazima mpate mganga sahihi mwenye ujuzi wa hayo mambo, ili mkaungane kwa pamoja kusaidia matatizo ambayo yanakutesa na kukupatia ufumbuzi katika vitu ambavyo vinakusumbua. Kwa hivyo ninachokiomba, na nimekuwa nikisema kila siku, kwamba wewe kama unaumwa, wewe kama una tatizo, unapokuja ofisini kwangu uwe na imani, kwa sababu utasikia waganga wengi, utasikia watu wengi wa imani wakiwa nasema namna kumsaidia mtu kumtoa vitu vya kichawi mwilini.

mtu kulingana na mtu ambapo ataamini katika kile ambacho nitakwenda kumsaidia. Ndio maana ninapofika kwenye vyombo vya habari nafika katika namna ya kuwatajia mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu naamini unayeumwa na tatizo lako linalokutesa, unajiuliza maswali mengi sana, hujapata majawabu katika maswali ambayo unajiuliza. Hivyo ni vyema ukichukua namba yangu ya simu uwe na mwamko wa kuja ofisini kwangu Idhura Ishere, ili tuweze kuja kuungana kushirikiana kwa pamoja kukutatulia tatizo lako. Lakini matatizo yanapokukumba, ugonjwa unapokusumbua, pengine ni mgonjwa wa familia, pengine ni ugonjwa wa kutupiwa, pengine ni ugonjwa wa kurogwa, pengine ni ugonjwa wa vifungo vya maisha, ni vifungo vya utafutaji, kile unadolifanya kwenye maisha yako ni mikosi, kile unachokigusa kwenye maisha yako hakigusiki, nyota yako imechafuliwa na mwili wako umefungwa, umepakwa matope katika giza ambalo wewe hujui wapi utapata msaada wa tiba kusaidiwa hayo matatizo yako. Sasa umekuwa ni mtu wa kutanga tanga, unamshirikisha huyu, unamshirikisha huyu, pasipokujua dunia sasa hivi, ndugu zangu, ina usaliti. Wengine unakuta mlikuwa mnafanya biashara na mtu, mkashirikiana vizuri, mkakubaliana jambo kisawa sawa, lakini mambo yakavyokwenda mbele ni mkashalitiana. Au mwingine akaona usema ugonjwa wako wa ndani ya ndoa yako, kwamba mume wangu au mke wangu nasumbuliwa na uzazi, hazai, mke wangu au mume wangu ana matatizo ya nguvu za usimba, ana matatizo hayo. Huyo mtu ambaye umemshirikisha amekuwa ni mtu tena wa kukusaliti, kusema pembeni. Sasa kauli yangu moja, kwamba mgonjwa unapoumwa, unapoteseka, kuwa na imani wewe mwenyewe, hakuna mtu atajitokeza kukusaidia mambo yako usipojisaidia moyoni mwako kisawasawa. Kama unaamini kwamba matatizo yangu yanaweza kusatuliwa kwa njia ya uganga wa tiba za siri, kama matatizo yako unaamini kwamba nitampata mganga sahihi ambaye atanisaidia mambo yangu ya utafutaji, mambo yangu ya biashara, mambo yangu ya kilimo, mambo yangu ya shughuli zangu ninazozifanya, basi jukumu lako kama moyo wako na kutuma kuja ofisini kwangu, uchukue mawasiliano yangu ya simu ili tuwasiliane, nikuelekeze kisawasawa namna kunifikia ofisini kwangu, ili tuje tuungane kupambana na mtihani ulioinuka na ulioweza kujiinua kwenye maisha yako. Magonjwa ni mengi sana na matatizo ni mengi sana, siwezi nikayamaliza magonjwa yote na matatizo yote yanayowatesa watu kwenye hivi vyombo vya habari. Lakini wewe unayehumwa, ukichukua mawasiliano yangu, naamini kwa moyo wako ulio njema utanyanyuka, tuje tupambane, tupigane kwa pamoja, kwa sababu nazijua dawa, najua kumtazama mtu, najua kumfanyia matambiko mtu, najua kumtengeneza mtu kupitia vizimba mbalimbali ambavyo mizimu yangu inaniongoza katika namna ya kuwatibia watu kupitia uganga wa wema wangu wa dawa za kienyeji. Hivyo wewe kama una uhitaji na unaamini, imani yako inakutuma kwamba kuna siku pengine umehangaika, umegusha mlango huu, umegusha huku, hujapona, usikate tamaa, usivunjike moyo. Pengine umemuuguza mama yako kwa miaka mingi sana, pengine una ndugu yako namtafuta kwa miaka mingi, ujui yuko wapi, haujui amekwenda wapi, pengine ni mume wako, pengine ni kaka yako, pengine ni baba yako. Sasa kwa sababu umeamini kuhusu mambo ya imani kwamba nikamchomee dawa, nikamfanyie dua, nikamfanyie matambiko, wewe cha msingi ni kuja na majina yake na nguo yake au picha yake, mimi mganga nitakusaidia kupitia vile nitakavyoweza kuoteshwa, nitakavyotazama, nitakavyomulika kupitia utaalamu wangu na mila na desturi zangu za uganga wa kienyeji. Hivyo matatizo na shida ambayo unayo wewe uweze kutatuliwa ukiwa nyumbani kwako, uweze kutatuliwa ukiwa ni mtu wa kusema kesho nitakwenda, kesho nitakwenda. Uwezo katatuliwa ambapo mtu umekataliwa na watu wetu, watu wote. Pengine umetengwa na familia, pengine umetengwa na ukoo, pengine familia yenu ina migogoro, pengine unauza kitu akiushiki, unajiuliza nyota yangu mimi ipo upande gani? Pengine imeibiwa nyota yangu au umeibiwa, umechafuliwa. Unajiuliza hayo maswali, uwezo kujibiwa na ukapatiwa msaada ukiwa umekaa nyumbani kwako. Tembea kwa watu. Tembea kwa watu, kuhangaika, kuhangaika huku na huku. Utakutana na milango mingine itakuvunja moyo. Baada kutatuliwa tatizo utaongezewa tatizo. Usikatishe tamaa. Ujue, ujipe moyo kwamba kuna siku nitaonana na mganga sahihi. Nitaonana na mtu ambaye atanipatia dawa za uzazi, nitapata na mimi mtoto. Atanitatia dawa za miguu yangu inawaka moto, miguu yangu inachoma shindano, miguu yangu inakufa ganji, miguu yangu

0: chukuliwa unyanyo wangu, sijui na nisumbua, nikidonda unilivunjika siponi. Hiyo mikosi yote ukijipa imani, sisi waganga tupo na dawa zipo, na matambiko yetu ya mila ya kukusaidia kama ulitupiwa, kama yalitengenezwa, kama ulilogwa, kama ulifanywa mambo mabaya, sisi waganga tunapambana na nguvu mbaya ambazo zimejinua kwenye maisha ya watu, zile zinazoonekana na zile zisizoonekana. Kwa hivyo jukumu lako ni kuwa na imani, kujitibu moyoni mwako tu. Cha msingi uwe na imani, narudia tena, kwa sababu usiangalie maneno ninayozungumza mimi mganga, usiangalie dawa na vizimba nilivyokuwa navyo mimi mganga, bali angalia moyo wako wewe. Tibi inaanzia nyumbani kwako, kwenye moyo wako, ukiamini kwamba nitakapokwenda kwa huyu mganga Dr. Fred Ilula Isela atanisaidia, atanisafisha nyota yangu, atanisafisha mwili wangu, atanipa dawa za kuogea, za biashara, za kilimo, pengine mikosi, sijui nafanya hii biashara. Je, mwili wangu, nyota yangu ipo kwenye hii biashara? Je, mwili wangu upo kwenye hii kazi ninayoifanya? Hau pengine unafanya kazi unachukiwa na watu, una nyota ya kupoteza mali, ukikamata pesa zinapotea. Ulikuwa na mafanikio mazuri tu kwenye maisha yako, lakini baada ya kwenda mbele matatizo yameibuka. Ndani ya nyumba kuna maelewano, ndani ya familia hakuna maelewano, ndani ya kazini kwako unachukiwa, muda mwingine umefanywa hata mabaya, umekuwa ni mtu wa kunywa pombe kupitiliza. Unajiuliza ni kwa sababu gani? Huna majawabu kisawasawa. Sasa hayo maswali unayojiuliza, kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kumwelimisha na kumfundisha mtu, nipo katika namna kumsaidia mimi mganga mtu katika mambo ya tiba asili, na kukaribisha uchukue mawasiliano yangu, uje ofisini kwangu Ilula Isela ili tuje tuungane nikusaidie matatizo yako. Lakini jana mwanangu mtangazaji, tulivyoruhusu mawasiliano ya watu waulize maswali, walipiga simu sana, akasema baba, nina maswali, na sasa na ukipata nafasi tena ukiwa kwenye chombo cha habari, na mimi nipate nafasi ya kupokelewa niulize swali langu, pengine kile nitakachokiuliza mimi kinaweza kikawatia moyo hata wale waliokata tamaa, wasiseme kwamba wao ndio wanateseka, na wenyewe wapate mwamko wa kunyanyuka kuja ofisini kwako, wapate msaada kama sisi wengine tulivyopata msaada. Nikasema na leo niruhusu kuwapokelea maswali mbalimbali ili niweze kuyapatia majawabu. Kama mtu ana swali, alikuja ofisini kwangu hajapona au hajasaidiwa matatizo yake, asiogope kuuliza swali lake, anikosoe kama jana nilivyoweza kuzungumza, aseme mganga, nilikuja kwako sikupona, nilikuja kwako sikusaidiwa matatizo yako. Kwa sababu mimi naamini mtu kiondoka moyoni mwako, ulikuja ofisini kwangu ulikuwa unasumbuliwa na ngiri, unasumbuliwa na bawasiri, au unasumbuliwa na UTI sugu, au unasumbuliwa na uvimbe tumboni, unasumbuliwa na kipanda uso, au umepoza, ndugu yako amepoza, ulikuja ofisini kwangu kama umeondoka kwa manunguniko hujapona, ni laana. Kuna mtu aliyepata pesa ya dhuluma akabaki salama? Ndio maana nasema mimi ndugu na mgonjwa, unaisha hadi nimsaidie matatizo yake. Kama kuna ndugu yako alipotea, hawani kunywa pombe kupitiliza, kama ulikuja kupatiwa dawa hujapona, uulize swali lako ueleze, mimi nitakupatia majawabu. Wengi wao wanakata tamaa, wengi wao wanavunjika moyo kwa sababu wanashindwa kwa wavumilivu. Mimi mwenyewe ni mwanadamu ndugu zanguni, hivyo kama ulikuja kwa nia ya kusaidiwa kutibiwa, mimi naamini dawa zangu zinawatibu wale watu wenye uvumilivu na imani kisawasawa. Kwa sababu ni changamoto ni nyingi, mwingine atatumia dawa siku mbili ataishia njiani kulingana na nguvu ambazo zinamuandama. Lakini tunapowaruhusu muulize maswali, sikujieleza maswali yenu au matatizo yenu kwenye vyombo vya habari. Uliza swali lako, mimi nikupatie majawabu. Au eleza jambo lako kwa ufupi, uwape nafasi na wenzako wanaoumwa waseme magonjwa yao wanaoyauliza, kwamba mganga, je, hili utasaidia, ili mimi niwape ufumbuzi, niwape majawabu. Na wengine ambao wataulija watatamani waulize mpale ninapopatikana Ilula Isela, ili na wenyewe niwelekeze kisawasawa. Basi watajie mawasiliano yangu ndugu mtangazaji, namba yangu ya kwangu mimi mganga Dr. Fredi, ili atakayeweza kubahatika kusema ugonjwa wake, kuuliza swali lake, nimpatie jawabu hapa hapa kwenye hiki chombo cha habari.
1: Mara kadhaa amekuwa akikusisitiza kuhusiana na kuchukua hii namba ya simu, ndo ambayo itakupa msaada wewe kuweza kuwasiliana na mtaalamu Dr. Fredi. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Dokta, kuna mtu ametuma message.
0: Ndiyo.
1: Amesema yeye anafanya biashara ya grocery, lakini akipata hela zinapotea kwenye mazingira ambayo ni magumu sana.
0: Nashukuru sana. Kwenye mambo yetu sisi waganga kuna kitu kinaitwa chuma ulete. Ili swala limekuwa likiwatafuna watu wengi na hawana elimu nao. Sasa mtu anajiuliza anasema pesa zangu hazikamatiki mkononi mwangu au zinapotea katika mazingira ya kutatanisha, lakini azioni zimepotea kwa namna gani. Sasa hao watu ndio ambao nawakaribisha ofisini kwangu ili tujue, tuangalie ni jambo gani ambalo linazunguka kwenye maisha yako, au ni vitu gani ambavyo vinakutafuta kwenye mikono yako. Pengine mikono yako imefungwa au nafsi yako kuna mambo ambayo yanaendelea pasipo wewe kuyajua. Ndio maana sisi watu wa imani tunasema hivyo vitu uweze kupatiwa majawabu au tiba ukiwa unapiga simu tu ukiwa nyumbani. Ni vyema kanyanyuka, kanyanyua nafsi yako, tuje tutazame, tujue ni namna gani kwenye biashara yako, kwenye kazi yako vinavyoendelea katika mambo ya nguvu hizo. Hivyo nami ni mwenye kuwa na tatizo kama hilo hatosumbuka kuweza kujiuliza, jukumu lake litakuwa ni kunyanyuka kuja ofisini ili niweze kuja kumsaidia. Lakini ndugu zangu, niweze kuweka ufafanuzi katika jambo moja, kwa sababu mimi napenda kuambia watu ukweli. Magonjwa ni mengi sana yanayowatesa watu. Mwingine anasumbuliwa na shingo, mwingine anasumbuliwa na mifupa, mwingine anasumbuliwa na moyo, mwingine damu linaisha mwilini mwake, mwingine anasumbuliwa na mambo tu ya utafutaji, mwingine kibofu chake cha mkojo kina shida, mwingine anasumbuliwa na nguvu zake za kiume ziko kisawa sawa. Sasa mtu unapoumwa na hilo tatizo, usimuulize mganga kwamba mganga, je, utaweza kunisaidia hili jambo? Hausimuulize mganga gharama ni kiasi gani. Ndugu zanguni, wewe unapoteseka na hilo tatizo, jibebe kwa imani yako kwenda kutengeneza udugu, umoja na huyo mganga. Kwa sababu kimuuliza mganga, mimi naumwa mgongo, naumwa mikono, moyo wangu naenda kashi, au nyota yangu imechafuliwa, mwili wangu pesa sikamatiki mkononi mwangu, ukimuuliza mganga gharama, mganga anaweza akasema nakuuzia huduma. Ndio pale ambapo nakuta unakwenda kwa waganga umetanguliza nafsi ya pesa, mganga anachukua tu pesa yako pasipo kukusaidia. Sasa mtu unapoumwa, wewe sema mganga naumwa, na kuja ofisini kwako kukutembelea kama ndugu, ili lolote linaloweza kutokea huko mkapambane kwa pamoja, mkashirikiane katika namna ya kulitatua hilo tatizo. Naamini kwenye utu, kwenye kauli, kwenye umoja, hakuna jambo ambalo litaweza kushindikana wewe mwenyewe mgonjwa ukiwa na tatizo. Kwa sababu mtu mwingine unaulizwa na sema na mgonjwa wangu amepoza, je, dawa ya kupoza ni kiasi gani? Sasa mimi mganga siwezi nikakupangia gharama. Mtu uliopo mbali, ni lazima uje ofisini kwangu ni kufahamu, ni kuangalia, ni kumulika, ni kutazame kupitia utaalamu wangu na uganga wangu, ndipo mizimu yangu iniongoze kwamba ni dawa gani, ni kitu gani, kizimba gani, uganga gani ambao utamsaidia huyu mgonjwa mwenye hili tatizo. Sasa nawasihi na nawasisitiza watu mje ofisini kwangu, tuweze kuja kutazama mayo matatizo yenu yanayowatesa, na tuweze kuwapatia ufumbuzi na dawa zangu za kienyeji kupitia uganga wangu.
1: Ndio unaona kuna mtu amepiga simu hapa, tumsikilize. Yes, hello. Habari?
2: Salama, shikamo mzee.
0: Karibu Longoda, Longoda, zungumza na zungumza na Dr. Freddy.
2: Fuatilia muda mrefu.
0: Nashukuru sana.
2: Mimi mzee, shida yangu inauma bawasiri.
0: Unasumbuliwa bawasiri? Umeenda kuikata hiyo bawasiri na kuwekewa dawa, au inaota ime, au ni mara kwanza imekushika?
2: Nimewahi kwenda hospitali, walinifanyia operation. Bado tunaona tatizo bado linaendelea.
0: Sasa kuna bawashiri, kuna bawashiri za aina mbili. Kuna bawashiri ya aina mbili, kuna ya kutoka kinyama kwa ndani, nyingi inatoka nje kabisa. Sasa wewe ya kwako bawashiri ipoje?
2: Ya kwangu ni ya nje, ya kutoka kinyama wakati wa kujisaidia.
0: Oho.
2: Mabari na kuchanika.
0: Bashi uje ofisini, nina dawa ya kupaka unakunywa, inasaidia kwa haraka sana. Wewe cha msingi uje ofisini kwangu.
2: Sawa,
0: nashukuru mzee wangu.
2: Nashukuru
0: sana. Usiwe ni mtu wa kusema nitawahi kesho asubuhi. Ndugu zangu, ni namba zangu mimi nikitaja kwenye vyombo vya habari, watu wanaopiga simu ni wengi sana, wanafika hadi watu 1000. Sasa mtu unaposema nitawahi kesho asubuhi, kabla wewe unazungumza moyo wako unasema siwezi nikaenda, unakuwa ni wewe mwenyewe, ni nafsi yako mwenyewe unakuwa imefungwa. Wewe unapokuja moyo wako wewe utapiga tu simu, baba ndio nakuja, nami ni wasaidizi wangu waimba kwaya wangu watakupokea. Kuna mwingine amepiga simu, ndugu mtangazaji, tumsikilize. Halo. Halo. Unapopiga simu yako ndugu zanguni, usitake kujisikia kwenye chombo cha habari. Unapopiga simu uwe mbali na chombo cha habari, kwa sababu inaumiza mawasiliano yetu tunapozungumza huku. Kwa unapopiga simu kuwa mbali na chombo cha habari ili tusikilizane kwa umakini sana. Napenda kumsikiliza mwingine, nipatie mawasi. Halo. Hey, habari yako babu? Nazungumza na mganga wa kienyeji Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere, Longora.
3: Ndiyo.
0: Zungumza, uliza swali lako. Ho, shasha ukipata nafasi ukipokelewa simu yako, uulize swali kwa wepesi. Halo.
2: Eh, ndio bwana dokta, habari ya kwako?
0: Salama kabisa. Dongora, dongora.
2: Eh, unaongea na John Msigu hapa kutoka Dodoma Kibaikwa.
0: Karibu sana.
2: Eh, bwana, mimi sasa nimesikia sifa zako bwana. Kwa kweli zimenifutia sana, na kuna watu wengine ambao uliwasaidia. Nasikiaga sifa zako tu, Dr. Fulani, Dr. Fulani. Sasa leo hapo kwa bahati nzuri nimekufungulia redio na kusikia unaongea.
0: Nashukuru. Uliza swali lako, karibu sana. Rongora.
2: Wako, mimi nimesikia wale watu wanapotoa sifa wanakusifia kwamba dokta huyu anasaidia, anasaidia. Mimi nina tatizo hapa.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Tatizo langu mimi na kama ujumbe kidogo hivi pa sehemu zangu hizi za sehemu ya Korodani huku, sehemu moja kuna uvimbe, lakini sasa wananiambia nitapazi, wengine wananiambia inabidi nifanye, ukienda huko unasema sasa nifanyiwe operation. Sasa nikasema nikuulize.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Hapo hapo nikija naweza nikatibiwa hii tambazi bila kufanyiwa huo operation na nikapona, bwana wewe dokta?
0: Sasa kitakachoweza kukuponesha baba ni imani yako, kwa sababu muganga weza kaulizwa kwamba je, utaweza kunisaidia. Muganga weza kasema mimi siwezi nikakusaidia. Ndio maana nasema inayoweza kukusaidia ni imani yako. Wewe unyanyuke mwenyewe kwa moyo wako. Tukiungana kwa pamoja kwa moyo wako, hakuna jambo ambalo litaweza kushindikana.
2: Hapa asante, nilitaka nipate tu uhakika kwa sababu sifa zako ninazo, dokta.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Nasikia jinsi unaposaidia watu. Sasa niliposikia tu na kuna wengine ambao umewasaidia.
0: Nice.
2: Nimekusikia unaongea, nikasema nipige simu sasa hapa nipate uhakika. Sasa hivi sasa nimepata uhakika na kuambia kwamba mimi hapo kesho nitakuwa mgeni wako. Namba hii muisefu kwenye simu humo, kesho
0: mnikumbuke. Nashukuru sana. Sasa tuwezi tukasave namba ya kila mtu kwa sababu wagonjwa ni wengi sana. Kocha Mshingu unapoanza safari, wewe utapiga simu. Namba zangu watajie mtangazaji, kwa sababu wanaopiga simu ni wengi sana na mtu natukimbia sana. Baba
1: anahitaja namba yake mara kadhaa, nami naitaja tena kwa mara nyingine, ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ya Dr. Fred. Ukipiga wakati wowote anazungumza na wewe na anakupa msaada kwa kile ambacho kinakusumbua. Narudia tena nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kuna mtu amesema, dokta, na mamangu anakunywa sana pombe,
0: dawa ya kupengine amerogewa huko kwenye pombe. Sio tu mama, hata wale ambao wameajiriwa wapo kazini, wengine ni mapolisi, wengine ni walimu, unakuta kianza tu kazini hata kunywa pombe kupitiliza. Wazazi wadaumia, hili tatizo limetokana na nini? Sasa hayo mambo ni lazima aweze kupata utambuzi wa kutibiwa kupitia dawa za kienyeji na kuangaliwa kwamba amefanyiwa ubaya au ni mambo yanayoendelea kwenye maisha yake. Mimi mganga nitajua pale ambapo watakuja naye ofisini au watakuja na majina yake nitakavyoweza kuyatazama.
1: Huyu amesema, mimi ametaja jina anatokea Ilula, amesema sema nikipata hela haikaliki naweza kupata huduma.
0: Hilo linawezekana, lakini naomba siulize kwamba nitaweza kupata huduma. Yeye anyanyuke kwa imani yake, hakuna jambo ambalo litashindikana. Maana kuna watu wengine wanasumbuliwa na BP, kuna watu mimba zao zinaporomoka, kuna watu watoto wao ukuaji wao wa shida, watoto wanaweweseka usiku. Sasa hivi vitu ukiwa unauliza ukiwa mbali tu, mimi mganga siwezi nikajibia hilo swali ukiwa mbali. Kocha Mshingi ni wewe mwenyewe, kwa imani yako, moyo wako, unyanyuke uje ofisini tuje tukusaidie. Kuna msikilizaji mwingine amepiga simu, tumsikilize. Halo. Habari yako? Rongoro nazungumza na Dr. Freddy.
2: Sawa. Shamo.
0: Maraba, karibu sana. Naomba uje ofisini kwangu, napatikana Ilula Isere. Wagonjwa wa Pawaga ni wengi sana, nawapokea. Utapiga simu, kuna vyombo vya usafiri, kuna magari, kuna bajaji, watakuleta hadi nyumbani kwangu. Baba yangu, ukiwa na namba ya simu uwezi ukapotea. Cha Msingu, usiwe unauliza uliza kwa watu, kwa sababu unaweza ukapelekwa hata mlango mwingine ambao sio kwa Dr. Freddy.
2: Na mimi namba ninayo, nimeisave.
0: Nashukuru sana. Maana kuna watu wengine wana namba za waganga watano, waganga sita. Kwa mtu anaenda kwa mganga Dr. Freddy anapiga tu, anapiga, anajua ni kwa Dr. Freddy, kumbe anakosea mlango.
2: Asante.
0: Nashukuru sana. Kuna mwingine amepiga simu tumsikilize. Halo.
3: Shikamoo.
0: Habari yako ndugu? Karibu sana.
3: Salama.
0: Ndugu zangu ni naamini watu mnaonisikiliza mtanisikiliza. Kwangu mimi siuzi tiba, kwangu mimi natibu watu. Unapokuja ofisini kwangu uwe na imani kisawa sawa kwamba na kwenda kusaidiwa kwa huyu mganga, kwa sababu naamini peke yangu sitoweza. Tumsikilize mwingine. Halo. Wewe kaa mbali na chombo chako cha habari. Unakaa karibu na chombo chako cha habari, hatuwezi tukasikilizana. Namba zangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia miti shamba, natibu kwa kutumia uganga wangu wa kienyeji. Namba zangu ni 0711 54 15 43. Napenda kuirudia tena hiyo namba, ili yule mwenye kugushwa, pengine ni yeye anaumwa, pengine ni mtoto wake anaumwa, pengine ni ndugu yake wa karibu anaumwa, haichukue aweze kuja ofisini kwangu ili uraisere. Namba zangu ni 0711 54 15 43. Tumsikilize mwingine anayepiga mawasiliano hapa. Halo. Uzungumuze upesi, kwa sababu wanaopiga simu ni wengi sana. Sasa unapopata nafasi ya kupokelewa mawasiliano yako, usiwe ni mtu tena wa kukaa karibu na chombo chako cha habari. Halo. Ndugu zangu ni simu mtangazaji, sina ingiliana sana, lakini naamini mwenye kuguswa, mwenye kuchukua namba yangu ya simu, hata nikitoka kwenye hivi vyombo vya habari, hata nipigia simu, tutazungumuza kisawa sawa na nitamuelekeza ninapopatikana. Tumsikilize mwingine. Halo. Zungumuza upeshi baba. Hey, ndugu zangu ni watu wengi wanapenda kujisikiliza kwenye vyombo vya habari. Nimewarushukuliza maswali ndugu zangu ni napokuwa karibu na chombo cha habari, kinaumiza masikio yetu huku kwenye vyombo vya matangazo. Kwa naomba sana unapouliza swali lako uwe mbali na chombo chako cha habari, hili tusikilizane kisawa sawa. Sawa sawa ndugu zangu. Haya. Halo, habari yako? Marahaba, karibu sana. Unateseka na shingo? Uje ofisini tuje tutazame, tuangalie namna gani ya kukusaidia, kwa sababu kuna dawa ya kunywa, tuna dawa ya kuchanja ambayo kama ni shingo, ambapo mtu unabebeshwa mizigo usiku au ukilala shingo inakuuma ukiamka asubuhi, mimi mganga nitaangalia kupitia uganga wangu. Ofisi yangu ipo Ilula Isere, unapokuja utapiga mawasiliano. Haya. Ndugu zangu ni kuna watu ambao wanauliza, wanaweza kauliza, mganga, dawa ya sadaka kiingilio ni kiasi gani? Kiingilio kwangu ni 15,000. Ndugu zangu ni ndio utaratibu niliouweka siku nyingi sana kuja kuonana na kutazama matatizo yako. Tumsikilize mwingine anayepiga masimu mwingine na baba yangu mtangazaji, watajie namba za simu, kwa sababu namba zinazopigwa ni nyingi sana. Naamini watu wanateseka, wanatamani waeleze mambo yao. Wengine wanatamani hata kulia kusema matatizo yao. Wengine wamezulumiwa mali zao, wengine wametapeliwa vitu vyao wajui, wengine wanaibiwa, wengine mambo yao yanasumbuka ndani ya ndoa. Sasa matatizo ni mengi. Sasa tunaporushu maswali ya watu, kwa kweli simu zinakuwa ni nyingi sana. Halo. Zungumuza upeshi baba. Namba zangu za kunipata mimi Dr. Fredi ambaye napatikana Ilula Isere ni 0711 54 15 43. Pengine wewe tumeanza wote toka mwanzo, au wewe tumekutana mwishoni, lakini una mgonjwa wako, una matatizo yako, au una vitu vyako, unaota ndoto mbaya usiku, unaota kama unakimbizwa, unaota watu waliotangulia mbele za haki, au unaoteshwa, unaungiliwa kimwili wewe mama pasipo kujijua wewe mwenyewe, unatoka na uchafu sehemu za siri, unatoa harufu mbaya, UTI sugu inakutesha, unahitaji ujaribu dawa za kienyeji, namba hiyo ina umuhimu kwako katika namna ya kuja kusaidiwa katika hayo magonjwa yanayokusumbua. Namba zangu ni 0711 54 15 43. Hivyo kama wewe nitaruhusu simu za mwisho mbili, ili yule ambaye atabahatika kupokelewa simu zake aulize swali lake kisawa sawa. Halo. Habari yako baba?
2: Salama
0: kabisa. Uliza swali lako, nakusikiliza mimi mganga Dr. Fredi wa Ilula Isere.
2: matatizo, unaona najisikia kama na haja, kama sehemu za haja kubwa, kuna kula, kuna wasi anavyojisaidia kutoka na kuta mpaka na kukuna na kitoi.
0: Sehemu yako ya siri kuna kuwa kama kuna washa.
2: Hapo nakuta kama nisaidia tena, nakuta kama kuna kitoma hii kama napata kitoi.
0: Basi uje tuje tukusaidie, tuangalie ni tatizo gani baba yangu, kwa sababu siwezi nikakupatia ufumbuzi kwenye vyombo vya habari.
2: Nashukuru
0: sana ndugu zangu, ni mdome tukimbia na umetutupa mkono. Mwenye kuguswa ataguswa, mwenye kusaidiwa atakuja atasaidiwa kwa imani yake. Mwenye kupuuza atuwezi tukamwaminisha kila mtu ambaye yupo kwenye moyo wake, imani tumetofautiana. Lakini mimi mganga naamini kwenye utu, naamini kwenye upendo, naamini kwenye umoja, naamini hakuna jambo ambalo litaweza kushindikana. Kama utahitaji majindiko, kama utahitaji kinga ya mwili, kama utahitaji mambo yako dawa ya mvuto katika shughuli zako, hayo ni mambo ambayo kichukua namba yangu ya simu, nitaangalia nyota yako ipo pande gani, nitaangalia mwili wako upo upande gani, nitakutengenezea kizimba bacho kitakuwa na msaada, kitakutengeneza kwa imani yako wewe mwenyewe pale utakapoweza kuamini. Magonjwa ni mengi sana na vitu ni vingi sana. Kuna watu vitu vinatembea mwilini mwao, kuna vitu kuna watu wanateseka na vichomi, kuna watu mwili wao unawasha, kuna watu wanakosa hamu ya tendo la ndoa, wengine wanasumbuliwa na nguvu za kiume, nguvu za usimba na baba. Sasa mnahitaji mimi mganga, nina dawa za mambo mengi sana, nina dawa za kuchanja, nina dawa za kunywa, nina dawa za kupika mtu kumfukiza na mwagiza shuka na chungu, vile vile nina dawa za kumkanda mtu ambaye pengine ana mguu wake alivunjika hauponi, alifanywa mashingara, vile vile na dawa za kumsaidia mtu, kumsaidia katika mambo yake ya kumtengenezea katika sehemu zake za shughuli. Maana yake kama una biashara, una kilimo, una ufugaji, mimi ni mtu wa imani wa matambiko mbalimbali. Asanteni sana, niwatakie safari njema. Ofisi zangu mimi nafungua kila siku, kuanzia asubuhi nafunga jioni. Ukipata nafasi ya kuanza safari amba kama unakuja hata jioni, piga mawasiliano yangu ambayo ni namba zangu za simu ambazo atawatajia mtangazaji hapa, jiandike sehemu nyingine yoyote, zisevu kisawa sawa Dr. Fred wa Yura Isere, ili usiweze kupotea, kwa sababu sina namba nyingine na sina mawasiliano mengine zaidi ya hiyo namba yangu ya kwangu. Inakuja jina langu mimi mwenyewe Furedi, hivyo uwezi ukapotea. Ukipotea utakuwa ni ujembe wako mwenyewe. Napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, Isere, ndipo niliposimika boma yangu, kuwasaidia watu, kuwatibia watu kuhusu mambo ya tiba siri na uganga wa kienyeji. Asanteni sana.
1: Anaitwa Dr. Freddy, amemaliza kwa usahihi na amepokea simu kadhaa, kila moja ametaja kile ambacho anaona yeye kinamsumbua kwa imani, na mara nyingi yeye ana imani kwamba utakapotanguliza imani ndio moja kati ya vitu ambavyo vitakuwa msaada sana kwako. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Chukua namba hiyo, mpigie simu, mweleze nahitaji kuja kuonana na wewe, nina shida. Lakini pia wale ambao mnatuma message, kuna moja amesema samani ana eneo anataka kuuza apate wateja, anaweza kupata huduma. Yes, fika pale uweze kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri. Message nyingi sana, pigeni namba hii kwa sasa, msitume message tena hapa studio, mpigeni Dr. Freddy ili awape msaada. Nambari yake 0711 541543, 0711 541543. Naitwa God Love, naenda breaki, nitarejea niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku.
4: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
5: Hii kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar.
10: Kinachonivutia kwako, nilivyofunzwa nidhamu.
11: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo?
9: Anakutabu.
10: Siri nyingine.
11: Sijui.
10: Baba, namba usinitabu.
7: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Sio hizo ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Bitetemu ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Remy Ongala, anakuambia muziki asili yake ni nini. Ni moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Lulu FM. Asante kwa kila mmoja ambaye ameendelea kuwa na God Love Michael, ameendelea kuwa na mimi na anasikiza radio na kila kitu kiko poa na mama anazidi kukaa kama ambavyo tumeendelea. Karibuni sana, na kwa sasa tuna na kajambo moja kadogo sana hapa nataka niwasimulie.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nimerejea tena msikilizaji na Sikizo Radio na imani kila mmoja yuko vyema na anaendelea na harakati zake kama kawaida. Mungu mwema. Mara nyingi tunakutana na matukio ambayo watu yanawaumiza, watu yanawatesa, yanawakatisha tamaa. Wengine yanawafanya wanaishi katika maisha ambayo hawakutarajia. Tana binti moja anaitwa Grace. Kutana naye katika wakati ambao yeye anaamini ni wakati mgumu kwake. Ni mambo ambayo unaweza kusema kwamba yanatokea katika maisha yetu. Na kila mmoja anakuwa na kaa katika imani ambayo anahisi ama anadhani wakati wote, muda wote, Mungu anaweza akafanya jambo kubwa katika maisha yake. Grace yeye ni binti wa pili katika familia ya watoto wawili. Na maana yeye alizaliwa wawili tu kwao wa kike. Na yeye ni mzaliwa wa maeneo fulani kama mnapofahamu panaitwa Ludewa. Yes. Lakini baada ya maisha fulani, wazazi wake kutokuwa na maisha mazuri, akaondoka akaja kuishi Iringa mjini, akawa amefikia kwa shangazi yake. Ina maana kule Ludewa kidogo maisha yalikuwa si mazuri sana kama ambavyo. Kwa hiyo akawa amechukuliwa na shangazi yake akimwomba aje aishi hapa. Ina maana wazazi wake Grace walimwomba yule shangazi kwamba tunaomba umchukue mtoto ukae naye. So yule shangazi alimchukua Grace kaja kuishi naye hapa. Na akawa amemwanzisha shule kidato cha kwanza, akamaliza mpaka kidato cha nne. Kwa baada ya kumaliza kidato cha nne, mjomba wake hakuwa na uwezo wa kumwendeleza. Sio kwamba hakutaka kumwendeleza, alikuwa hana uwezo wa kumwendeleza. Story hii tunaianza leo, si ndio? Na kama tunaanza pamoja, hebu nitumie message hapa kwa muda mchache huu ili nielewe ni nani na tukone. Niambie bwana God Love, tumeanza story kwa pamoja. Nitumie message kwanza ili pia nipate kufahamu kama ziada alivyonieleza kwamba tumeanza pamoja. Ni story mpya hii tumeianza leo. Nitumie message niambie God Love, tumeanza story hii kwa pamoja. Simulizi moja ina mengi ambayo tutaelewa na tutajifunza kwa namna ambavyo sisi tunatamani kuendelea kujifunza kupitia nambari ya 0766744229.

Wanaitwa Mzwarehe, naitwa kwa Zuru na Tali. Umesikiliza hapa wakati nikiuliza. Watu ni wengi wametuma message hapa kwamba tumeanza pamoja. Asante sana. Mungu akubariki sana. Soma message zote hapa. Lakini Rehema kina MP Zozo kutoka Lumuli tashindwa kuendelea. Sasa yule binti Grace, kutokana na ugumu wa maisha, mjomba wake alishindwa kumpeleka shule, means kwamba sekondari. Kwa hiyo akawa ni dada ambaye amekaa pale nyumbani, saidia kazi hapa na pale, kuona namna gani kila kitu kinaweza kikaenda sawa, kwa sababu kidogo vitu kwake vilikuwa havijakaa kama vile ambavyo watu wengine walitegemea. Sasa huyu mjomba wake yeye alikuwa anafanya kazi katika kampuni ya watu fulani ambao ni watu binafsi. Huyu jamaa mjomba alikuwa ni dereva wa magari. Kwa hiyo yeye alikuwa pale kama dereva, lakini pia kulikuwa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanawekwa pale kama wasimamizi kwenye ile kampuni katika mambo mbalimbali. Kama una vitu ambavyo unavifanya, basi unakuwa ni msimamizi. Sasa siku moja huyu mjomba ambaye ni mjomba wake na Grace alipiga simu nyumbani, akamwambia ana shida na mzigo fulani ambao yeye anauhitaji pale kazini hapa hapa Iringa. Kama sema, jamani, naomba mnisaidie mzigo fulani huko maeneo fulani, nina shida nao. Kwa hiyo ikabidi atumwe huyu binti ambaye ni Grace, kwamba bwana, peleka mzigo pale Simfani ambako mjomba anafanya kazi, kuna mzigo wako uko pa, kuna mzigo ambao inabidi upeleke. Grace akachukua ile mzigo moja kwa moja, akawasiliana mjomba wake, akamwambia bana, leta Simfani. Ubinti akaenda akapeleka mzigo. Baada kupeleka mzigo, akafika pale, akakuta pale kulikuwa kuna jamaa mmoja ambaye ni kaka wa boss kwenye ile kampuni. Yule jamaa niliambiwa alikuwa anaitwa, kwa anaitwa nani yule jamaa? Nilielezwa yeye alikuwa anaitwa, yes, Sospita. Alikuwa anaitwa Sosi. Ni kaka wa yule boss kwenye ile kampuni ambako anafanya mjomba wake. Ni mtu mzima, yani ni bro ambaye kidogo umri umeenda, ni miaka 46, 47 hivi, kutafuta 50. Ni kaka fulani wa yani ni kama baba fulani hivi. Yule Sosi ambaye ni baba akamemona binti ambaye ni Grace. Kumona akamuuliza, "Karibu, mkuja wapi?" Akasema, "Nimekuja kwa mjomba, mjomba wako nani?" Akasema, "Mtu fulani." Akamemtaja. Akasema, "Ah, basi sawa." Akaondoka. Baada ya kuondoka, akawa huyu jamaa ambaye ni Sosi akamfuata mjomba wa mjomba wake na Grace, akamuuliza, "Bana, yule ni binti yako?" Mjomba akasema, "Ndio, ni binti yangu, vipi?" Huyu jamaa akawa amemwambia, "Bana, unajua bana, mimi mwenzako mke wangu alifariki. Kwa sababu mke wangu alifariki, nimeona ile binti, vipi, siwezi nika ongeza ukoo pale nikamoa yule binti?" Mjomba aka doubt kidogo, akasema, "Mbona unaongea vitu ambavyo mimi sikuelewi?" Yule jamaa akamwambia, "Bwana, sio kwamba unielewi. Nimeona yule binti kama nahisi naweza nikafanya jambo akawa mke wangu." Mjomba akasema, "Hebu acha hizo story." Yule jamaa akasisitiza, akasema, "Ni kweli. Nahisi kama naweza nikamwoa yule binti."

Bana, kaka yangu Sosi amesema kuna jambo anahitaji nizungumze na wewe. Sulojua bana, kaka yangu alifiwa na mke wake. Kwa sasa pale mjomba, kaka yangu anakaa kwenye ile nyumba, ana mke, anaishi peke yake. Kwa hiyo amesema amemwona binti yako ni kama amehitaji kumoa. Ni bonge moja la story. Bonge moja la story ambalo tukifika hapo mbele baadaye mtaelewa. Na nikupe tu information, mechi ya England na Argentina mpaka sasa ni bila mnalipata gore. Lakini kwa sasa naona tayari ndugu zangu Ivigo wameingia. Kesho mapema tunaendelea na simulizi. Jina langu naitwa God Love.

0: Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani unatoa huduma lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Tokon Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya. Na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Habo Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Katoliki, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesigula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa moja mpaka saa moja jioni. Namba zetu za simu ni 0752521515. Ni 0752

0: 15 10 10 05.
1: Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayote ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Invigo Abokini tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Invigo Hapo Kliniki, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudi tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Invigo Herbal Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Invigo Herbal Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Invigo Herbal Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Invigo Herbal Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Invigo Herbal Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Invigo Herbal Clinic. Tuko pale Njombe Mji Mwema Kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Invigo Herbal Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Invigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Invigo Herbal Clinic. Kanda ya Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi, pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Invigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kila ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Invigo Herbal Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Invigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
2: Ndio.
1: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, manake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
2: Ndio.
1: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza ukaambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi. kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo kwamba mchafuko wa damu unaweza kuwa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu, kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, kupata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid. Hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili, kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, kapimo kaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. Unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna linatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole za vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gans ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kuambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku, inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama kisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama gans, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza kaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimwa utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicco Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumia swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05,
0: ni
1: 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicco Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicco Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza upitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
0: Msikizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Vicco ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
1: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
0: Anasema mimi nimesema ni, sijaelewa message yake. Amesema, dokta habari, ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
1: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe moja hedhi. Haijalishi ameenda siku tatu au nne au tano au saba au nane ama tisa. Yeye anatakuwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe moja mpaka kumi, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo nane zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
0: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
1: Dalili za nodhoria ni gonorea, kwa maana ya kisonono, ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri, pamoja na wanaweza kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia, na kukosa hamu ya kula, na joto pia linaweza likapanda.
0: Amesema dokta, samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
1: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vicco Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
0: Amesema, samahani dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
1: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
0: Huyu anasema, samani dokta, okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
1: Okay. Anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism, tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
0: Okay. Huyu anasema mwanamke kwa anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho awe na umri wa miaka mingapi?
1: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
0: Sawa, huyu anasema, samani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo
1: mtoto wa jicho. Ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
0: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
1: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
0: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
1: Afike pale Vigo hapo kliniki, atatibiwa changamoto hiyo.
0: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usitume message, usipige, tuma message, usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga, ni tumie message, tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa kwa asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
1: Ni mshauri amlete pale Vigo Abo Clinic. Inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza ikawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta, tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo alafu akatibiwa.
0: Samani na daktari, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama, akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
1: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi, ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
0: Samani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
1: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
0: Okay. Anasema habari za hapo studio, Dr. Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sitajua shida ni nini, naomba unisaidie.
1: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, tupime hivyo vitu vitatu, kimoja hapo anaweza kuwa nacho, alafu aweze kupatiwa matibabu.
0: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula. Macho yana ukungu mweusi, vipi yanatibika?
1: Yanatibika, fika tufanye uchunguzi wa vipimo. Anawezekana akawa na pressure ya macho, au anawezekana akawa na mtoto wa jicho, au akawa na magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
0: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
1: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda, au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
0: Huyu anauliza swali, anasema samahani dokta, sikio linalotoka usaha shida ni nini?
1: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani, ama likawa na infection, ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
0: Okay. Sawa. Huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
1: Matibabu yapo. Mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi, tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana akawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni, inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
0: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
1: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu, au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa nakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu. Kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
0: Okay. Asante sana daktari, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
1: Amlete pale Vigo Abo Clinic, atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu, au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
0: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
1: Yes. kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa kupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
0: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo, na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
1: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza, huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
0: Okay.
1: Lakini pia kwa makao makuu, kwa maana ya Njombe, huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
0: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
1: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana kawa na shida ya muscle contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
0: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
1: Ivigo Herbal Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Herbal Clinic anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga, lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pale akapata huduma za changamoto alizonazo.
0: Anasema, samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
1: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
0: Huyu anasema, samani, nauliza, mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukutana naye kimwili?
1: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
0: Amesema, samani dokta, anaitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
1: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana kawa na shida kwenye via vya uzazi, huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
0: Anasema, jamani, nahisi nilifanya sana masturbation, je, naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
1: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
0: Sawa. Huyu anasema, samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
1: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe.
0: Anasema, samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
1: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana ama ukawa umepata UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Kuna mtu amesema, samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
1: Na kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
0: Okay.
1: Figo inawezi katibua endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
0: Okay. Lakini anasema vipimo ni shilingi ngapi?
1: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
0: Amesema, samani dokta, nauliza nini sababu? Okay, ulishalijibu. Kuna mtu amesema, habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshalijibu dokta. Anasema, anauliza, anaitwa Eva Akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
1: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki Vigo, wameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001 0752151001005 0752151005 yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
1: Sijamuelewa.
0: Maji
1: akisha maliza tendo la ndoa huwa mara nyingi inategemea na yeye, kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo, lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
0: Sawa.
1: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
0: Tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki?
1: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
0: Okay.
1: Vyema mtu akafika kituo cha Vigo hapo kwa matibabu zaidi.
0: Sawa.
2: Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea Vigo hapo kliniki. Watambua kwamba Vigo hapo kliniki hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa, wanasema wanatokea Vigo hapo kliniki, watambue hawakuwa ni matapeli.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, basi wamemaliza, na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752151005 0752151005. Kwa mara ya mwisho naitaja 0752151005. Ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Naitwa God Love, ni kutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: uaminifu grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Sorry, boy, pass me the weed of a boss.

Nuro FM.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: August. Young Money.

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Obviously a major malfunction.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.